0: Prešli sme až na dno. V prvej prehĺbni malo to morské oko hĺbku 18 metrov.
1: Čiže žiadnych 60 metrov to nebolo?
0: Nie. Skúšal som ešte kopať hĺbšie, ale nešlo to. Čiže 18, narazil som na dno a potom sme vystúpali hore. Bola tam teplota 5,5 stupňa, čiže tak dosť mrazivo. Ale nič niečo hrozné, by som povedal. Život tam je krásny, sú tam stromy popadané, to vytvára krásny biotop pre ryby. Rakov sme tam spustu videli, čiže je to krásne, živé, je to neporušené, čiže bolo to pekné ako plesa, štrbské plesa napríklad.
1: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vy povedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na nedalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
0: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
1: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
0: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Aby som sa tým zasmial. Vieme, že tam sa ukladala nejaká folia dávnejších rokoch, lebo bol nejaký priesak morského oka, či niečo, nejaká voda tá unikala stamať. Čo aj v posledných dobách vidno, že je fakt o nejaké 3-4 metre nižšie to morské oko. A po ďalšie, čo by som povedal, nie je toľko snehu a vlahy, aby sa naplnilo. Hej. A leta sú fakt horúce. Čiže ako pre nás to nemá problém, my v tom nevidíme vôbec problém, to pličie pre nás a tým pádom by som povedal, že tá ľadová voda nebude od 10 metrov, ale tak by bola od 15. Hej. Čiže sa to inakšie prehrieva tá voda, viacej je možno svetla, že vidíme trošku hĺbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som to...
1: No a z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou Zemplínskou Šíravou, Morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
0: Tak by to bolo morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi, rokucimi je to rovnaké, nič sa tam nemení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, dáme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to také nedotknuté, by som ho také panenské.
1: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta, ponárali ste sa možno aj skoro všade, takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
0: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú, máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Point Forty, Dunajská Lužná, sú krásne lokality, sú to štrkoviská, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť, lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia, tie by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. A dajú sa tam robiť technickejšie ponory. V tom mori aj väčší rúh, by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný, čiže sladkovodný a slanovodný.
1: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno... keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate, no ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt, niekoľko raz do roka by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika, či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko, čiže toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam, alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, ideme tam? A on že, tá ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme hľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality, a rozhodujeme sa väčšinou každý rok, je nejaký niečo na stole. Minulého roku pre tento rok v januári boli Maledivy, rok predtým bol Zanzibar, a raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on, čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli, sme boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrovov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali, tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia, tak to asi keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učíte ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil a zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balans, trím, ak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skalí a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakalí, dvakrát kopti sle z nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno, zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte ja strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT-ry, čiže tuňákov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto ako v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. Mm-hmm. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť. Potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuňaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Hej. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam
2: áno.
1: Neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať a sledujeme ich z diaľy. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku, hodili nám nejakého pána z Indie, on bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu úplne, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, ale nazval by som to takto, išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mielnice, mala nechty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor vázy do vraku. Hej. Čiže ona už len počula, že budeme skakať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už v ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vytiahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, alebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvátená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery, nejaká sa mi tá, že trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, taká dráž, že som sa bál, že utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. Tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli do nejakého fotenia s lepšími svetlami. Čo ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tými sa to natáča. Používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nielen potápač, ale aj kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôr ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A keď pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu na vrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo ja keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietím na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal, treba ho prejsť celý. Ja by som povedal tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK, čo by som chcel stihnúť do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. To by som, to je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní, budeme sa rozprávať po pesničke, no a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť respektíve respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

zem stratených slnk, okná blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených slnk, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom Večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď nie plavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky, alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj od doktorky potvrdený, keď tak, ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na bodyček. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Krošček, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia ísť stále do vody.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou, neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by som to
0: nazval. No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou. Ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky. Výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem mu znak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný, máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroje, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa len aj skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teórii na 100% a prišiel do vody a už z panikárel a už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda, to je prvý šok, a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Hej. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej, vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, a tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie?
1: Nie je to z tých lacných.
0: Mm-hmm. Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A vy tam nepatríte? Nie, ani ste vôbec to nikdy nerobili?
1: Nie, vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax zase potápanie s fľašou a s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápackú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a sú na to normálne knižky a je na to literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: A čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% ozračných plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. Dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Mm-hmm.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-tke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkach, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urychlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa podobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracuje, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix, čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesy.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá.
0: Čiže musí to byť v hlave a naozaj človek musí vedieť, či to dokáže a to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne, nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje aj nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2-3 krát.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec. To bol zaklinač zubačov.
0: Opäť si urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj poslucháčku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Mm-hmm. Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky. Áno. Ja som posluchačka Viera z Košíc. Mm-hmm.
0: Tak nech sa páči.
2: Áno. Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste bol niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete čo?
2: A neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno, alebo
0: že také krásne zábery robívať.
2: Je to takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tú otázku, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby tí ľudia na tom zarobili, že je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka. Dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude máchať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, či vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci, sú tam proste strašne veľa ľudí, tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval Léto, léto my a pozerám na ňom, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak môžem, že pod zo mňou, a on mi ukazuje, že nemám baterku. No, ale však pod zo mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga, už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkach a ešte v takom súznení hviezd, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: On dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on to tak prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku a som si to natočil, hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela. Strašne tie oči prezradia na človeku. Aj veľa, keď dýcha, to vidno. Tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať. Hej? Čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách. Už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka? Je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde, ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budeme teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu, ale toho
0: koľko má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble makera má za sebou.
0: A už je to prešlo?
1: Už je to prešlo. Videla delfíny, to jej stačilo, ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu a čo tam uvidím pod vodou, čo je tam pre mňa, niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa, už ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem povedať. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, to sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, a už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potápačské. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potápačov videla vyjsť z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vani a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil, nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál, je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori, už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky, vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže a človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to? Počuť.
1: Počuť motor, počuť strašne, počuť také krabiky, ak šudlikujú, také nejaký zvuk, to je to počuť.
0: Takže tam nie je úplne ticho, to nie, som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metroch do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širáve počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho, je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnite svetlo, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám lavor a tu je už pneumatika a už idem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život, predsa aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také, také základné?
1: Viditeľnosť by som povedal, salinita vody, že iné vyvažovacie veci, že viacej olova v Egypte. Potom u nás je to, že máme chladné a kalné vody, takže musí byť iná výstroj, iné automatiky musia byť drahšie, lebo je chladnejšia tá voda, automatika môže zamrznúť pri dýchaní z fľaše. Čiže to sú také rôznejšie typy. Hej. Používajú sa kukly, používajú sa rukavice, kdežto v mori máte 29 stupňov vody, budete v trojke neoprene, úplne teňučkom proste.
0: Čiže vy máte vlastne aj viacero tých neoprenov a vôbec potapačský výstroj máte a na rôzne spôsoby.
1: Ja mám
0: je tak, to váš šatník?
1: Ja mám takto, mám šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody, máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sajdový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinsky, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje, mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plútvy, topánky, krídla, čiže už len prídem s malým kufrikom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej. Podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe. Hej, na
0: a stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu, on vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme a potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: No a vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené, čiže iné filtre som používal, hej, som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické, čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať, napríklad išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potapať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azor ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačí sa mi tam strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta, nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď hovoríte o tej viditeľnosť, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že oho, tak to musí byť nádherné, ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody, ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno, dobre. To je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisvietujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už, napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie, a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého uhla to berem. Keď to fotím, alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšia pridanie červené, lebo mám to slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvietujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Širava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Širavu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do Rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli Martina Čiaka, Lukáša Krnáčika a Petra Sedmáka, môjho kolegu za mikrofónom relácie Zahrajte mi túto. Vitajte pri jej sledovaní v dnešnú stredu. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov, no v zahraničí žije takmer 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali? Rôzne. Dôvody ich odchodu sa líšili, a to hlavne podľa toho, kedy odišli. Nuž a cez víkend bude v Banskej Bystrici 368. ročník Radvanského jarmoku. Od roku 2010 je jeho pravidelnou súčasťou Medzinárodný detský folklórny festival Na baňu klopajú. V tomto roku má festival novinku. Do Banskej Bystrice sa presťahoval program, v ktorom je účasť pre detské folklórne súbory Slovákov žijúcich zahraničí odmenou za ich úspešnú činnosť. Aká je história festivalu a príchodu programu krehanských detských folklórnych súborov do Banskej Bystrice? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto a počúvať budeme ponuku ľudovej hudby, ktorá je práve pre krajanov v zahraničí často vážnou inšpiráciou. Ponúkame výber z archívu RTVS. Dnes tu s vami budú Marek Grimovci a Zuzana Drugová.

Ako sa teda dostali takmer 2 milióny Slovákov do zahraničia, kedy to bolo a prečo? Tak si predstavte. V 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša. Na území dnešného Slovenska, ktoré v tom čase tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. Práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti Dolnú zem. Pred viac ako 300 rokmi sa na tieto územia začali sťahovať príslušníci rôznych etník, medzi nimi aj Slováci. Odborníci odhadujú, že ich vtedy odišlo viac ako 200 tisíc. Dolnozemskí Slováci doposiaľ žijú v Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku aj v Rumunsku. Do západnej Európy a Zámoria odchádzali Slováci neskôr. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov do roku 1919 odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov z 2 miliónov, ktoré vtedy v Uhorsku žili. V období druhej svetovej vojny počet obyvateľov Slovenska klesol o 276 tisíc. Emigrovali alebo boli poslaní na nútené práce, padli do zajatia či zahynuli. V socialistických rokoch 1948 až 89 rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska ilegálne odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Znova legálne odchádzajú Slováci do zahraničia až po Nežnej revolúcii v roku 1989 a odchádzajú doposiaľ

Peter Belko nám spieval, že užialený odišiel do susednej dediny. Už naši krajania odchádzali do inej krajiny. Účastníkmi tohto ročného festivalu Na baňu klopajú počas Radvanského jarmoku v najbližší víkend budú folklórne súbory Slovákov z Maďarska, zo Srbska a z Veľkej Británie. Pišpek je rázovitá obec, ktorá leží v údolí rieky Galga v severnom Maďarsku. Maďarský názov Pišpek Hatvan v preklade znamená biskupov 60. Povesť hovorí, že kedysi tu biskup usídlil 20 slovenských, 20 maďarských a 20 nemeckých rodín. Obec skutočne kedysi bola majetkom biskupa z Vacova a doposiaľ zachované názvy ulíc Slovenská, Švábska, teda Nemecká a ulica Maďarka sú dôkazom toho, že v Pišpeku kedysi spolužili tieto tri národnosti. Podľa oficiálnych údajov slovenskí osadníci prišli do Pišpeku začiatkom 18. storočia zo severných žúb vtedajšieho Uhorska. V Srbsku žijú v súčasnosti Slováci tiež a žijú tam viac ako 300 rokov. V oblasti Vojvodina sa usadili najskôr v Báčke, neskôr v Banáte a napokon aj v regióne Sriem. Tam leží aj Lúg, ktorý vznikal koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy sa slovenské rodiny z Báčky, najmä z obcí Petrovec, Hložany a Kulpín, presťahovali na svahy pohoria Fruška Gora. Muži najprv prichádzali za prácou do lesov, postupne si doviedli aj svoje rodiny a vybudovali dedinu, ktorej názov znamená háj, teda lúg. V Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, v súčasnosti žije takmer 170 000 Slovákov. Slovenskí študenti, ale aj vedci a umelci prichádzali do Británie už od 19. storočia. Do histórie sa najvýraznejšie zapísali československí vojaci a letci, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na strane spojencov. Ďalšou bola migračná vlna po druhej svetovej vojne, keď do Británie v čase socializmu nelegálne emigrovali tí, ktorým v socialistickom Československu chýbali demokratické princípy. Už vtedy začali v Londýne vznikať spolky a kultúrne organizácie, ktoré udržiavali slovenskú kultúru. Najvýraznejšia však bola vlna už legálnej migrácie po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Tisíce Slovákov prišli za prácou, štúdiom a pracovnými príležitosťami. Aktívni predstavitelia, či spravidla predstaviteľky tejto migračnej vlny, začali pre svoje deti zakladať víkendové vzdelávacie centrá. Dnes ich je 21, združené sú v Asociácii slovenských škôl a komunít v Spojenom kráľovstve.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Sliačanka z Liptovských Sliačov. Ja sa vrátim k účinkujúcim na detskom folklornom festivale Na baňu klopajú v nedeľu v Banskej Bystrici. Prvým z nich bude mládežnícka tanečná skupina Dolinka z Pišpeku v Maďarsku. Tá má v repertoári slovenské tance a zvyky svojej dediny aj širšieho regiónu Karpatskej Kotliny. Dolinka má úspešných spevákov, muzikantov i tanečníkov, ktorí dosahujú na župných aj celoštátnych prehliadkách výborné výsledky. Zároveň sa zapájajú do oživovania tradičných zvykov v Pišpeku, ktoré vrátili do pôvodného dedinského prostredia. Udržiavajú tak prvky tradičnej kultúry nie len v ich scéniskej podobe, ale aj v pôvodnom dedinskom a rodinnom prostredí. Lúg je najmenšia slovenská dedina vo Vojvodine v Srbsku. V druhej polovici minulého storočia bola v dedine vybudovaná slovenská základná škola, neskôr dom kultúry. V roku 1984 vznikol v Lugu kultúrno-umelecký spolok Mladosť. Jeho detský tanečný súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalu Zlatá brána v Kisáči, ktorý je prehliadkou slovenských detských súborov vo Vojvodine. Súbor je opakovaným laureátom tohto festivalu. No a posledným z troch účastníkov na festivale v nedeľu v Banskej Bystrici bude detský a mládežnícky folklórny súbor Sovička. Ten vznikol v Londýne v marci 2014. Zakladateľkami boli tri ženy, matky, bývalé členky folklórnych súborov zo Slovenska, ktoré chceli odovzdávať deťom slovenského pôvodu kultúrne dedičstvo. Zatiaľ čo detské súbory z Maďarska a Srbska udržiavajú tzv. Autochtónu tradičnú kultúru svojho dolnozemského slovenského prostredia, súbory v západnej Európe a zámorí siahajú po folklore regiónov zo Slovenska

0: S mužskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou Borievka sme boli na Hore Hroní. Do viacerých regiónov stredného Slovenska vás teraz pozývame za folklórnym dianím prostredníctvom našej pravidelnej rubriky Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a farmárske trhy. Folklórny súbor Podpoľane zuvedie v piatok a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok za začiatkom o 19. hodine a v sobotu o 6:30 večer. Folklórny program bude súčasťou aj Radzanského jarmoku v Banskej Bystrici. Témou tohto ročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. V piatok o 16:30 na námestí SNP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi slovenskými detskými súbormi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického domu sprístupnená. Uskutoční sa v piatok o 16:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude sprístupnená v Makovického dome v Žiline do 25. septembra. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, zo Žaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trcipoľka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Nuž a odborná porota zároveň rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. Stene. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o programe detských krajanských súborov, ktorý bude súčasťou tohtoročného festivalu Na baňu klopajú. Tento program však bol pôvodne súčasťou južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach pri Komárne. Zakladateľkou a dlhoročnou organizátorkou tohoto festivalu a predovšetkým programu detských krajanských súborov bola Mária Katarína Harkľová, dlhoročná aktivistka v oblasti pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. 25. ročník tohto festivalu sa konal pred dvomi rokmi v roku 2024, ale bohužiaľ tento ročník bol nielen jubilejným, ale aj posledným. Obec musela od organizácie festivalu odstúpiť a tým sa stratila aj možnosť pre prezentáciu úspešných detských krajanských súborov na Slovensku. Ako sa tento program stal súčasťou Radvanského jarmoku a festivalu Na baňu klopajú? No už v Banskej Bystrici za posledné roky sa vyprofilovali viaceré subjekty, ktoré sa aktívne venujú práve práci pre Slovákov žijúcich zahraničí. Už od roku 1993 je organizačnou súčasťou Univerzity Mateja Bela jeho metodické centrum pre Slovákov žijúcich zahraničí. A to v posledných rokoch participuje aj na viacerých projektoch zameraných na využívanie prvkov tradičnej kultúry vo vzdelávaní detí Slovákov žijúcich zahraničí. Detské folklórne súbory sú jednou z možností. Ak hovorím o Banskej Bystrici, nemôžem opomenúť univerzitný folklórny súbor Mladosť. Tiež pracuje na Univerzite Mateja Bela. Jeho choreograf Martin Urban je jedným z autorov programu Obrazy z dolnej zeme a vyzovali sme ho ako súčasť programu Radvanského jarmoku. Ide o unikátny program, ktorý vám okrem umeleckého zážitku poskytne aj obraz o historických súvislostiach. Nuž a tento rok nájdete aj Dolnozemský dvor v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Počuli sme folklórnu skupinu Zavačan. Festival Na baňu klopajú sa stal súčasťou Radvanského jarmoku poprvýkrát v roku 2010. Organizátorom festivalu je úspešný detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. V prvých rokoch však bolo nositeľom projektu aj Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici. Ako sa dostal tento festival vôbec do Banskej Bystrice? V roku 2010 prichádzali do Banskej Bystrice účastníci festivalu párov detí do 12 rokov z takých zaujímavých krajín ako Argentína, Bolívia, Kostarika, Mexiko, Venezuela či z Európy, Česko, Bulharsko, Francúzsko, Poľsko a Srbsko. Od roku 2010 sa tak festival Na baňu klopajú stal pravidelnou súčasťou Radvanského jarmoku a teda mesto Banská Bystrica je jeho dôležitým podporovateľom. Krajanský program festivalu pripravuje práve dnes už spomínané Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Avšak jeho realizácia by nebola možná bez finančnej podpory z dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nože ako odznelo v spravodajstve, festivalový program úspešných detských domácich folklórnych súborov uvidíte v sobotu na obed na hlavnom pódiu. Organizátor festivalu jubilujúci súbor Matičiarik sa predstaví večer v sobotu na Barbakane a program detských krajanských súborov uvidíte na hlavnom pódiu Radvanského jarmoku v nedeľu popoludní o 2:30. Príďte podporiť deti, ktoré si svoje slovenské gény dokážu udržať aj v náročných podmienkách minority žijúcej v zahraničí.

folklórnou skupinou Lubená sme sa prepracovali k pranostikám. Na zajtrajší 10. september je zaujímavá pranostika. Tá sa odvoláva, že najlepšie je siať na Mojžiša. A nedalo mi aj v piatok 11. septembra, že vraj, ak neprší na svätého Panfúca, býva suchá zima. Nuž, dvaja zaujímaví svätí, ale my sa už dostávame k reálnym predpovediam, tak ako nám ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pripravili. Pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok 10. septembra má byť oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Snáď sa konečne dočkáme. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.

S Dankou Cútovou a ľudovou hudbou folklórneho súboru Partizán sme sa prepracovali k záveru dnešnej relácie. Siahla som v nej do témy, ktorá je naozaj mojou srdcovkou. Z Kovačice v dnešnom Srbsku, na dolnej zemi, pochádza moja rodina po otcovi. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracujem a ako etnologička si veľmi vážim to, čo v náročných podmienkach etnických minorít dokážu, zvlášť ak ide o detské folklórne súbory. Tak verím, že som vás dostatočne povzbudila ku ich pochopeniu a podpore. Dnes sme pre vás v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Marek Grimovci a pri mikrofóne Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto.

Príjemný stredajší septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Hrať si budeme piesne o víne a povieme vám aj, kde si budete môcť dobrú dychovku vypočuť na najbližších vínobraniach. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Než sa dostaneme k vinobraniam a koncertom dýchových hudieb na ich scénach, tak vás chcem pozvať k nám do rozhlasovej pyramídy. Už z nášho vysielania viete, že pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania pripravujeme na pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu koncert dýchových hudieb. Zahrá si u nás Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas storočná Lieskovanka. Okrem dobrej muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dýchovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný.

Ak ste boli minulý víkend na Vinobrani v Modre, tak ste možno zachytili aj koncert dýchovej hudby Šarfianka z Blatného. Tá už na budúci rok osláví 105. výročie svojho založenia. V jej čele je večne usmiatý Karol Tučnovič. Šarfianku máme aj v našom rozhlasovom archíve zastúpenú dvoma albumami. Ten prvý vyšiel v roku 2008 a volá sa Veselo so Šarfiankou, no a ten druhý, o čosi novší, má názov Šarfianka vyhráva. My si v jej podaní v tejto chvíli vypočujeme ako inak pieseň o vínku.

Nadchádzajúci víkend pod Malými Karpatmi bude okrem iného patriť aj račianskému vinobraniu. V ňom má tradične svoje zastúpenie aj dychová hudba. Tohto roku siahli organizátori po osvedčenej značke, ktorou je určite moravská kapela Žadoviaci. Zahrá si tu však aj detská dychová hudba Šípkári, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole na Vrbenského ulici v bratislavskej mestskej časti Rača. V nedeľu popoludní si tu zahrajú aj Hrnčarovani. To je kapela, ktorá už má takisto čo to za sebou a na scéne je viac ako 150 rokov. Toto všetko na vás čaká počas najbližšieho víkendu na vinobraní v Rači.

Okrem račianskeho vinobrania sa do konca septembra môžete tešiť aj na vinobranie v Pezinku. Vedeli ste, že Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najväčšia čo do rozlohy vinohradov u nás? Zároveň má najväčšie rozdiely v podmienkach pestovania. Tvorí ju až 12 vinohradníckych rajónov a 120 vinohradníckych obcí. Okrem viníc rozprestierajúcich sa na svahoch Malých Karpát sú sem pričlenené aj vinice v Stupave na Záhorí a taktiež vinice z okolia Senca, Trnavy a Hlohovca. Tento umelo vytvorený celok umožňuje totiž prístup k surovine aj tým výrobcom, ktorí nemajú nejaké vlastné vinice. Pôdy svojim zložením vytvárajú ideálne podmienky, sú ľahké, slabo zadržujú vodu a dobre absorbujú slnečné teplo. To všetko dopomohlo aj tohtoročnej úrode hrozna, ktorá je síce slabšia, ale za to kvalitnejšia. Na Pezinskom vinobraní si budete môcť okrem iného programu pozrieť aj vystúpenie príležitostného Malokarpatského dychového orchestra. Tak si to nenechajte uísť v nedeľu 20. septembra o 15.

tom istom termíne ako Račianske vinobranie sa budú konať aj Dni Vajnor. V ich programe bude mať samozrejme svoje zastúpenie aj dychová hudba. Zahrá si tu domáca v tomto roku už 160-ročná vajnorská dychovka, a to v sobotu 12. septembra o 17.30. Na druhý deň v nedeľu o 15.00 sa na tomto podujatí predstaví aj detská dychová hudba Šípkari.

So snahou opísať vinič ako rastlinu sa stretávame už u starovekých spisovateľov. Demokritos či Virgílius charakterizovali a popísali asi 50 odrôd hrozna podľa veľkosti a tvaru strapcov, farby a chuti bobúľ, času dozrievania, vhodnosti na výrobu vína či odolnosti proti chorobám. V súčasnosti sa týmito témami zaoberá ucelený vedný odbor, ktorý sa volá ampelografia. Skutočný rozkvet ampelografie nastal až v novoveku, keď mnohí autori opisovali vinič podľa rôznych morfologických znakov alebo rajonizácie. Začiatkom 20. storočia sa dostalo do popredia aj šľachtenie nových odrôd viniča, kde Slovensko zastáva významné miesto, najmä v osobe Doroty Pospíšilovej, ktorá do našich vinohradov priniesla mnohé skvelé odrody. Každá krajina s vinárskou výrobou má odrody používané na výrobu vín zaregistrované. Na Slovensku spravujeme listinu registrovaných odrôd. Je v nej zapísaných asi 45 odrôd viniča. No poďme si o dobrom víne radšej čosi opäť zahrať.

Milí priatelia, to je z našej dnešnej polhodinky pri dychovej hudbe už takmer všetko. Pripomínam vám, že 28. septembra o 19. vás všetkých srdečne pozývame na koncert do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu tu u nás na Mýtnej ulici číslo 1. Vyhrávať bude Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem skvelej hudbivých podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný, tak si to nenechajte ujsť. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Plnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy, vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možnom mieri. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí, na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Hasenie požiaru aj pátranie po nezvestných komplikujú vysoké vlny aj silné prúdy, ktoré plavidlo odnášajú. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. V novembri sa končí podpora náborového príspevku pre zdravotné sestry. Podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedala, že s ministerstvom zdravotníctva diskutovali o budúcej podobe finančného príspevku, no definitívnu verziu zatiaľ nepozná.
3: Štátny tajomník Štofko nám povedal, akú má predstavu. Ja som celkom stotožnená, nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
1: V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava s parížským Saint-Germain 1-6.

0: Za domácich dal hat-trick Ferran Torres do siete, víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
1: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať. A oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
0: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici spočiatku, miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné, takže ak sa niečo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: A je tu štvrtok, 10. septembra. Juraj Zváč a Richard Čimugi vás prebúcajú, alebo teda pozdravujú. Ak chcete odísť z tohto sveta práve 10. septembra, určite si to rozmyslite, ale teraz vážne. Dnes je totiž Svetový deň prevencie samovrážd a vyhlásila ho Svetová zdravotnícka organizácia a aj Asociácia pre prevenciu samovrážd. Pripomíname si ho už 23 rokov od roku 2003. Oleg má meniny, zdravý, šťastný, znamená v preklade toto meno so škandinávským pôvodom. Vodom. Radi študujú a sú to ľudia, ktorí intenzívne žijú a vraj sú aj dobrí spisovatelia, pretože ich priťahuje literatúra. Tak všetko najlepšie. Ak sa vám osy tlačia do príbytkov, tak aj taká je pranostika na dnes. Ak sa osy v septembri totiž tlačia do našich príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
2: Rádio Regina Západ, Rádio...

Ráno želáme s Janou Kiršner a jej pesničkou Ráno. Mimochodom o 2 minúty bude 4:45, tak dnes sa nám už ochladí, ako sme aj avizovali my včera v počasí na Regine. Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a čakajte aj ojedinelý dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia. Na pocit môže byť aj chladnejšie, pretože fúkať nám bude severozápadne a severný vietor 10 až 30 km za hodinu.

0: Dance na Dire Straits, 10 minút pred pol šiestou, pekné ráno. Šikovné hlavy potrápime tu na regíne Západ, pretože medzi vami určite bude početná skupina poslucháčov a poslucháčok, ktorým sa páčia Hlavolami.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Máte radi Hlavolami? Ja sa priznám, že aj áno, ale záleží, o aký Hlavolam ide. Ak je to puzzle, áno, rada skladám puzzle. Ak ide o Rubikovú kocku, tu som nikdy nezložila a ani matematické Hlavolami neovládam. Krížovky, anagramy, rébusy a slovné hádanky, to je moja parketa. Nuž ale predstavte si, že prvé Hlavolami pochádzajú už zo staroveku. Objavovali sa v Egypte, Číne, Japonsku či na arabskom poloostrove. Grécky matematik Archimedes je spájaný s Hlavolamom, ktorý je známy ako Ostomachion alebo Archimedov box, pri ktorom treba skladačku zo 14 rôznych mnohouholníkových dielikov poskladať do štvorca. Koncom 9. storočia nastal v Európe významný rozmach Hlavolamov. V tomto období sa objavila aj prvá známa kniha Hlavolamov v Európe. Bola to zbierka írskeho učenca Alcuina z Yorku s názvom Úlohy pre rozvoj mladej mysle. Hlavolami sa objavovali nielen medzi vládnúcou vrstvou a šľachtou, ale aj v jednoduchších formách medzi obyčajnými ľuďmi. Ich veľký rozmach nastal v 19. a 20. storočí, keď ich popularizovali najmä Samuel Lloyd a Henry Dudeney. V roku 1974 slávny pán Rubik vytvoril Rubikovú kocku, ktorá sa stala svetovým fenoménom. Nuž a prečo je dôležité lúštiť Hlavolami? Pretože precvičujú logické a kreatívne myslenie, zlepšujú pamäť, koncentráciu a pozornosť, rozvíjajú schopnosť riešiť problémy a hľadať nové riešenia, podporujú vizuálno-priestorové uvažovanie. Ďalej môžu prispievať k udržiavaniu kognitívnych schopností vo vyššom veku. Pomáhajú znižovať stres a zlepšovať náladu, prinášajú pocit úspechu a uspokojenia, posilňujú sebavedomie a v neposlednom rade rozvíjajú trpezlivosť a vytrvalosť.

0: Čas letí pred pol šiesto, pretože je 5 hodín 28,5 minúty. Počúvate Reginu Západ. A Adam Ďurica to bude po pol šiestej a pozrieme sa aj na cesty.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
5: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
6: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
8: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
7: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
9: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
10: Mal takú schopnosť osloviť masy.
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
0: Pekné ráno na cesty, presne o pol šiestej. Máme radar v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút, teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Povedzme si aktuálne teploty, ako to vyzerá práve teraz. Máme po daždi však nočnom.
1: Po nočnom daždi áno, a v týchto chvíľach máme na západnom Slovensku oblačné až zamračené počasie. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 14 stupňov, v Senici 13, v Kuchyni pri Malackách 15 stupňov, na Bratislavskom letisku 16, na Kolíbe 14,5, Malý Javorník má v týchto chvíľach 12 stupňov, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol 15, v Piešťanoch je 16, na Mijave 14, Trenčín má 15 stupňov, v Prievidzi je 16,5, v Kamanovej 16, takisto hlásia aj Nitra, Žikava má 15 stupňov, v Leviciach je 17, v Mužli 16,5, v Urbanove 17 a takisto 17 stupňov má aj Žiharec. K tomu nám fúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Aký bude dnešný deň, pretože avizovali sme aj ochladenie už od dnešného dňa?
1: Áno, naďalej bude veľa oblačnosti, len ohodnile bude oblačnosť zmenšená a zrážky treba sa budú vyskytovať len ohodnile v podobe dažďa či prehánok. Denná teplota dnes vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
0: No aký je trend na ďalšie dni?
1: Zrážky sa opäť vrátia, a to už v priebehu piatku. Očakávame, že bude naďalej veľa oblačnosti, lokálne jej prechodne môže byť aj menej, hlavne teda v noci a opäť k večeru. No a zrážky sa budú vyskytovať v noci miestami, cez deň na viacerých miestach v podobe dažďa, pričom denná teplota vystúpi v piatok na úroveň 16 až 21 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, ale na juhozápade bude naďalej pofúkovať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Jana Potanková, pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, pekné ráno. Rádio Regina Západ.

želáme pekné ráno. Čo by vás donútilo alebo prinútilo viac využívať verejnú dopravu a už ste sa viezli úplne elektrickým autobusom? Tak aj to bude naša téma už o chvíľku.

0: 5.45 aktuálny čas a poďme do Handlovej. O pár dní tam začnú premávať nové elektrobusy, budú zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu a samospráva bola úspešná, vo výzve získala dokonca 3 ekologické autobusy. Igor Roško oslovil hovorkyňu mesta Janu Paulíniovú.
1: To je projekt, ktorý doniesol do Handlovej 3 bezemisné autobusy, a s tým, že tam bude v rámci projektu vybavenie aj softverové, aj hardverové. To znamená, že priniesie to väčší komfort pre cestujúcu verejnosť MHD v meste Handlova. Mesto Handlova získalo nenávratný finančný príspevok z fondu na spravodlivú transformáciu prostredníctvom ministerstva regionálneho rozvoja a investícií.
2: Banickému mestu pomohol nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,7 milióna eur. Handlova je pritom jediným mestom na Hornej Nitre, ktorému sa podarilo projekt zrealizovať v rámci vyhlásenej výzvy ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Nové autobusy by mali priniesť viaceré benefity.
1: Je to významné v tom, že v podstate tie emisie budú nulové v meste Handlova. Tieto autobusy sú úplne nové, sú veľmi kvalitné, vybavené. V podstate ušetríme veľmi veľa tón za rok CO2, takže pre Hornú Nitru a pre Handlovu špeciálne je to veľmi významný krok, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy.
0: Súčasťou projektu nie sú iba autobusy, ale aj celá infraštruktúra. Čo to presne znamená, dozviete sa o hodinu, teda krátko pred 7. Čo by vás prinútilo alebo donútilo viac využívať verejnú dopravu, napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Rádio Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Španielska polícia a aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
3: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo do Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia a tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi to odkázal izraelský minister obrany Izrael Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a narušenie suverenity krajiny. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 6-1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľto to nesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie, možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zasa dobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo

0: 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna. Želáme pekné ráno na západné Slovensko na cesty. Radar je v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek a to smerom do centra a v Senci na obchvate pri hasičoch smerom na Bratislavsku. Dávajte si pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Štotok vstávate s Jurajom Zváčom a Richardom Šimegim a presný čas 6 hodín 4,5 minúty 10. septembra má meniny Olek, tak všetko na

0: 6 hodín 8,5 minúty a v tejto chvíli si pripomenieme dirigenta a muzeológa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 10. septembra v roku 1919 sa narodil dirigent a pedagóg, národný umelec Ladislav Slovák.
3: U nás v Levároch bol veľmi veľký kultúrny život. Bol tam zbor, no neskôršie som sa dostal ako k organu a to bol taký hlavný bod, z ktorého som vychádzal, pretože som bol často pri skúškach školského orkestru.
2: Zaspomínal si Ladislav Slovák na svoje začiatky a po štúdiách sa stal šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie, šéf-dirigentom Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy a šéf-dirigentom Štátnej filharmónie v Košiciach. Zomrel v roku 1999.
4: Bolo potrebné prejsť stovky našich dedín, z nich vybrať množstvo objektov, zdokumentovať ich prvostupňové, neskôr potom v určitom užšom výbere aj druhostupňové, to znamená teda aj architektonickou dokumentáciou a výskumom, etnografickým výskumom. Až na tejto širokej báze bolo možné kolektívne potom vybrať určitý počet objektov.
2: Na tejto archívnej ukážke sme počuli hlas a zanietenosť významného slovenského muzeológa a etnológa Štefana Mruškoviča. Narodil sa 10. septembra v roku 1932. Uznávaný etnológ publikoval vyše 200 vedeckých odborných štúdií a článkov, či samostatné knižné práce. S jeho menom sú späté tri počiny. Galéria ľudového umenia, národopisná expozícia Slovenského národného múzea v Martine a Múzeum slovenskej dediny v Jahodnických hájoch pri Martine. Zomrel v roku 2016.

0: 6:17 a výborne začala letnú sezónu naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Na druhých pretekoch Grand Prix vo Francúzsku dosiahla nielen svoje osobné, ale aj slovenské maximum 124,5 metra. Po súťažnej pauze sa vracia na mostíky. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Presne pred mesiacom 9. augusta na veľkom mostíku vo francúzskom Courchevelie, kde sa o 4 roky bude skákať na olympijských hrách, dosiahla 17-ročná Slovenka životný výsledok. Nový národný rekord 124,5 metra jej vyniesol krásne 10. miesto.
2: Úprimne, vôbec som to nečakala, hlavne potom, že minulý rok som tam v Courchevelie nemala také dobré výsledky. Išla som tam s tým, že som tam veľmi ani nechcela byť a to, že som tam bola 10. je fakt niečo, čo mu stále neviem veriť. Veľmi, veľmi, veľmi šťastná som za tento výsledok a dúfam, že sa mi to podarí na ďalších pretekoch.
1: Životný pokus dosiahla v druhom, čiže finálovom kole, pričom takto ďaleko ešte žiadna slovenská žena nikdy neskočila.
2: Som hneď po odraze cítila, že ma to zobralo, takže som po doskoku som nedala, že som dala rekord, takže bola som šťastná, až keď mi to došlo.
1: Prvé body do hodnotenia získala naša mladá pretekárka už na úvodných pretekoch Grand Prix v poľskej Vysle, kde postúpila do druhého kola a celkovo skončila 23. V Courchevelie sa výrazne zlepšila aj vďaka novému trénerovi.
2: Bez neho by som to tam asi tak veľmi dobre nedala, ale pomohol mi sa odreagovať a spraviť tie skoky z tréningu, takže som veľmi šťastná.
1: Čech David Jiroutek po olympijskej sezóne prevzal slovenskú ženskú reprezentáciu. Pre dve naše najlepšie, Tamaru Mesíkovú a Kiru Máriu Kapustíkovú, je to veľký impuls.
2: Ukázal mi tie skoky z inej stránky a taktiež nám ukázal aj neurotréningy, ktoré podľa mňa majú dosť veľký význam pri týchto skokoch, takže som rada, že tieto jeho techniky mi pomáhajú.
1: Letná Grand Prix pokračuje tretím podujatím na budúci víkend v Rumunsku, ale Kapustíková bude skákať už tento víkend vo Švajčiarsku preteky interkontinentálneho pohára. Aj napriek teplému počasiu majú skoky na lyžiach svoje čaro aj v lete.
2: Niekedy cez tréningy to vie byť veľmi intenzívne. Tým, že sme v tých kombinézach, to je ako v nejakej malej saune prenosnej. Veľmi rýchlo nám dojde energia a už potom tie skoky sú na nič, ale je to asi lepšie ako skákať v minus 17, kde sa neviem ani pohnúť. Takže ja si to asi užívam viac cez leto alebo také prechodné obdobie.
1: Zimná sezóna sa skokanom začína až v druhej polovici novembra, no a pre našu mladú skokanku bude naozaj náročná, pretože ju čakajú seniorské, ale aj juniorské preteky.
2: Viem, že tam sú majstrovstvá sveta juniorov, potom tam sú interkontinentálne poháry, svetové poháry, IOF tam je. Väčšina týchto pretekov by som mala ísť.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: 80. roky a máme 6.28 tu na Regine Západ. Časy zlaté sú, až sa pominú. A prídu zlaté časy a Peter Naď po pol siedmej.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Haló, či tak ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, aktuálny pohľad hovorí, že cesty sú pokojné. Pozor ale na rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnavd, je to v smere do centra, v Senci na obchvate pri Hasičoch smerom na Bratislavsku a v Tôni na Bratislavskej v oboch smeroch. Ešte pribudla aj hliadka v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.33. Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Povedzme si teda aktuálnu situáciu práve teraz.
1: Na západnom Slovensku máme oblačno až zamračené, zrážky sa už nevyskytujú a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 13 stupňov, takisto hlasia aj Senica, v Kuchyni pri Malackách 15 stupňov, na Bratislavskom letisku 16, na Kolíbe 14, Malý Javorník má 11,5 stupňa, Káľova pri Senci 16, Bielý Kostol 14,5, v Piešťanoch je 15, na Mijave 13,5, v Trenčine 15 stupňov, v Prievidzi 16,5, v Kamanovej 16, takisto hlasia aj Nitra, v Žikave 14,5, v Leviciach 17 stupňov, v Mužli 16, v Urbanove 17 a takisto 17 stupňov má aj Žiharec. K tomu nám fúka severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Naďalej bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené len ojedinele, bude prechodne aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele v podobe dažďa či prehánok a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor zväčša do 25 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
0: No ešte trend alebo výhľad, čo sa zmení alebo nezmení ďalšie dni?
1: V piatok pribudnú opäť zrážky, naďalej bude veľa oblačnosti, menej oblačnosti bude lokálne prechodne až k večeru, no a zrážky sa budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe dažďa, pričom denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia. Fúkať nám bude vietor slabý, ale na juhozápade naďalej severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
0: Toľko Jana Potanková a do SHM ešte pekné ráno, do počutia.
1: Krásny deň, do počutia.

0: O finančnej gramotnosti budeme hovoriť práve teraz, 2 minúty pred 6.40.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Peniaze často vidia iba ako číslo na displeji tie deti, preto hovoríme o finančnej gramotnosti v súvislosti s hotovosťou a aj bankomatovou kartou. Vôbec neznamená to uprednostňovať jeden zo spôsobov výchovy. Hotovosť a karta nie sú podľa odborníka na osobné financie Erika Babušiaka súperi, ale dva po sebe nasledujúce učebné nástroje. Viac už Janka Blejová.
2: Je podľa vás vhodné, aby dieťa presne povedalo, na čo minulo vreckové, prípadne aj v úvodzovkách vydokladovalo nejaké účtenky, aby rodič vedel, na čo išli tie peniažky?
3: Asi by som nešiel až do takých extrémov, že by to dieťa dávalo vyúčtovanie. Toto je podľa môjho názoru otázka dôvery a otázka toho, ako si to s tým dieťaťom vydiskutujeme. To znamená, je dobré za každým, keď to vreckové dieťa dostáva, mať taký krátky rozhovor, kde by som sa opýtal, čo sa podarilo v súvislosti s tým vreckovým, že na čo je to dieťa napríklad hrdé, že ako to zvládlo, čo by urobilo inak a či to funguje tak, ako si predstavovalo. No a v súvislosti s tým sa potom môžete rozprávať presne o tom, že ktoré výdavky sú nevyhnutné, ktoré sú také, že voláme ich nice to have, že je dobré niekedy na niečo tie peniaze mať, ale nie je to vec, ktorá by bola nevyhnutná. A aký je rozdiel napríklad medzi tým, čo to dieťa chce a čo potrebuje.
2: A teraz sme pri otázke, ktorá sa objavuje najmä v posledných rokoch, keď v triedách sa riešia problémy šikany. Čo keď v triede vznikne situácia, že na to vaše dieťa niekto tlačí, daj mi peniaze?
3: Opäť je to otázka komunikácia a dôvery. Dieťa vám takúto nepríjemnú skúsenosť povie, pokiaľ si dôverujete a otvorene o tom komunikujete. No samozrejme, toto je vec, ktorú treba riešiť s triednym učiteľom. A na druhej strane, ak sa to nedozviete a niečo také sa deje, ja by som si položil tú otázku, že prečo toto dieťa nepovie a skúšal by som rozmýšľať nad tým, kde sa tam stala chyba v tom vzťahu medzi mnou a tým dieťaťom.
2: Kedy podľa vás je vhodné namiesto konkrétneho finančného obnosu vybaviť platobnú kartu?
3: Peniaze v banke a platobná karta sú vecou, ktoré by som neriešil skôr, ako to dieťa má osvojené bežné peniaze, teda hotovosť, aby rozumelo tomu, že čo má približne akú hodnotu a akým spôsobom s tým môže nakladať. Veci ako platobná karta sa môžu strátiť pomerne ľahko, potom s tým súvisia zbytočné administratívne, byrokratické povinnosti a je to niečo ako deti mávajú teraz na školách ten čip na obedy. Tak keď už vidíte, že ten čip na obedy sa nestráca a to dieťa je schopné si ho ustrážiť, môže to byť dobrý znak a myslím, že skôr ako v druhom stupni by som na digitálne peniaze neprechádzal.
0: V poslednej časti našich dobrých rád a zajtra na tému vreckové pre deti vám špecialista na osobné financie povie aj stručne alebo zrekapituluje, čo všetko sme si za celý týždeň povedali.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 49,5 minúty, aktuálny čas a my poďme do MHD, do Handlovej. Tá totiž bude po novom ekologickejšia. Dopravca nasadí nové elektrobusy a to už o niekoľko dní a tie nahradia súčasné dízlové. V rámci projektu pribudne aj nabíjacia infraštruktúra. Igorovi Rožkovi viac povedal konateľ mestskej spoločnosti Hatter Vladimír Borák.
1: Keďže je to elektrický autobus, tak samozrejme vyžaduje to mať aj nabíjačky, takže v podstate na Potočnej 20 pred sídlom firmy budú nainštalované dve nabíjačky so štyrmi v podstate portami, aby sa dalo kedykoľvek, v akoukoľvek hodinu vymeniť autobus. To by malo v podstate stačiť na túto prevádzku.
2: Ja hovoria, že Handlová je kopcovita, nie je to rovný terén. Vy ste ten autobus neskôr testovali. Ako sa správali v tomto teréne?
1: Áno, mali sme na testovanie síce iný typ autobusu, pretože tento nebol dostupný a tento je v podstate výsledkom verejného obstarávania. Handlová má svoje špecifika. V letnom období to nie je žiadny problém. V zimnom období sme preto dimenzovali práve na základe tých našich testov väčšiu batériu, aby sme práve v zimných obdobiach nemali problém.
3: Čas na nabíjanie elektrobusov predstavuje približne 5 až 5,5 hodiny. Dieselové autobusy nebudú bežne v prevádzke, dopravca sa ich ale nezbaví.
1: Tri linky, takže na tri linky pôjdu tri elektrické autobusy. Jeden dieselový autobus zostane ako náhradný, v prípade, že sa niečo stane, vypadne vozidlo, stane sa niečo s nabíjaním, vždy treba mať zálohu.
0: A o projekt, ktorý má podporiť verejnú dopravu v meste, sa uchádza aj ďalšie mesto okrem Handlovej, a to je Prievidza. Týka sa modernizácie zastávok. Čo to konkrétne pre Prievidžanov, teda obyvateľov Prievidze, bude znamenať, to vám povieme približne o hodinu. A pýtame sa vás, čo by vás prinútilo viac využívať verejnú dopravu. Viezli ste sa už elektrickým autobusom? Napíšte nám napríklad na Facebook Rádia Regina Západ alebo aj mailom práve teraz.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta stropovanie európskych dotácií pre farmárov. Podporu chce hľadať medzi kolegami z V4. Donald Trump sľubuje Američanom $5,000, ak republikáni udržia väčšinu v kongrese. Minúť ich však budú musieť USA. Dnešok bude prevažne pod mrakom a 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Stropovanie priamých platieb pre farmárov je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD neprijateľné. Tému chce otvoriť aj na rokovaní V4 a očakáva, že ho jej ministri podporia. Návrh Európskej komisie totiž vyvoláva kontroverzie vo viacerých členských krajinách. Komisia hovorí o spravodlivejšom rozdeľovaní dotácií a posilnení potravinovej bezpečnosti. Návrh podporujú najmä menší farmári, ktorí by z nových pravidiel mohli profitovať.
2: Európski farmári dostávajú priame platby podľa výmery obhospodarovaného pozemku. Európska komisia hovorí, že chce peniaze vyplácať efektívnejšie a viac podporovať malých či ekologických farmárov. Navrhla preto maximálny objem dotácií, ktoré môže farma dostať, a to 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že takáto zmena by sa dotkla 80% našich agropodnikov.
3: Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
2: Obáva sa tak likvidácie nášho poľnohospodárstva a za pravdu mu dávajú aj farmári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová.
4: Väčšie podniky zároveň zabezpečujú významnú časť produkcie potravín, zamestnanosť a starajú sa aj o krajinu.
2: Európskej komisii sa však nepáči, že až 80% dotácií smeruje k pätine najväčších výrobcov. Portál Politico vypočítal, že Slovensko by bolo touto zmenou zasiahnuté najviac zo všetkých členských štátov Únie. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider vidí v návrhu aj výhody.
5: My nechceme, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo naštartované a myslíme si, že aj cez to stropovanie.
2: Eurokomisia navrhuje stropovanie v rámci viacročného finančného rámca. Rozpočet schvaľujú členské štáty jednomyselne a premiér sa už vyjadril, že v prípade zavedenia takýchto zmien je pripravený ho blokovať. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Ich nákup schválila vláda. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc aj plnenie záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje, no podľa odborníkov je to správne rozhodnutie.
6: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
7: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
6: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
8: Ja si myslím, že rozšíření té flotily F-16 je správne rozhodnutí.
6: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Líder PS Michal Šimečka.
9: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverénna zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď

0: Tam nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
1: Na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Bielý dom podľa denníka Financial Times zvažuje obmedzenie účasti vyslancov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. Výraznejšiu úlohu by mal prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe. Bielý dom aj tajná služba tieto informácie popreli. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Španielská spravodajská služba vopred varovala španielsku a marockú vládu, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov, varovaní a komunikácie o migračnej kríze v Ceute v období od 1. do 31. júla, ktorých zverejnenie prislúbil španielský premiér Pedro Sánchez. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan, pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky.
2: Počúvate Rádiožurnál.
4: V americkom Dallase sa začal zjazd republikánov. Donald Trump v prejave označil demokratov za komunistov, ktorí zničia krajinu. Prisľúbil, že ak si republikáni v novembrových voľbách udržia v kongrese väčšinu, každému dospelému Američanovi vyplatia $5,000. Jedinou podmienkou bude, aby ich minuli v Spojených štátoch.
5: Hlavnou hviezdou prvého dňa republikánskeho snemu v texaskom Dallase bol prezident Donald Trump. Ten vo svojom prejave varoval Američanov pred víťazstvom demokratov v novembrových voľbách do kongresu. Keď dáme americkú budúcnosť do rúk radikálnym demokratom, tak sa z toho budeme ďalšie 10 ročie spamätávať, čo bude tragédia. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Napriek tomu prezident adresoval voličom nasledujúcu výzvu. Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Prieskumy verejnej mienky sú 2 mesiace pred voľbami pre demokratov priaznivé. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas hodnotil. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Prekvapením prvého dňa snemu bolo video demokratického senátora Johna Fettermana, ktorý sa dostal do konfliktu so stranickými kolegami. To vyvolalo špekulácie, či Fetterman plánuje zmeniť stranickú príslušnosť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Ešte doplňme, že Donald Trump ešte pred odchodom do Dallasu zdôraznil, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Tehrán sa podľa neho snaží ovplyvniť americké voľby. Nemecká ľavicová aliancia Sári Wagenknechtovej podporuje rokovania s alternatívou pre Nemecko po krajinských voľbách v Salcku Anhaltsku. Výkonný výbor strany jednomyselne súhlasil so sondážnymi rozhovormi a tvrdí, že sa bude usilovať o dialóg so všetkými stranami nového krajinského snemu.
6: Energetika, vzdelávanie a mierová politika, to by mali byť podľa aliancie Sári Wagenknechtovej hlavné témy rokovaní o povolebnej spolupráci. Jej podoba zatiaľ nie je jasná, otvorení sú všetky možnostiam vrátane účasti vo vláde aj podpory menšinovej vlády AFD. Ďalšie 4 strany, ktoré uspeli v krajinských voľbách v Sasku, Anhaltsku, CDU, SPD, Zelení a Ľavica, spoluprácu s alternatívou pre Nemecko, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú, spoluprácu odmietli. V Nemecku medzi tým rastie tlak na zákaz AFD. Kancelár Friedrich Merz je však voči tomuto skeptický.
7: Ich glaube im übrigen nicht, dass man mit dem Verbot dieser Partei
6: Ako povedal, neverím, že zákaz strany by vyriešil problém, ktorý vnímajú jej voliči. Prioritou pri riešení AFD musí byť politická konfrontácia s touto stranou a snaha získať jej voličov späť do politického stredu, vrátane CDU, a ponúknuť im presvedčivú politickú alternatívu, ktorá berie vážne aj ich obavy a výhrady voči súčasnej politike. Nemecký kancelár zároveň AFD obvinil z toho, že pre svoj nepriateľský postoj k Európskej únii ohrozuje blahobyt Nemecka. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
4: Európska únia chce riešiť problém s dostupným bývaním. Mnohé európske mestá čelia vážnej kríze, ktorá ohrozuje aj konkurencieschopnosť bloku. Komisia preto prišla s aktom o dostupnom bývaní. Pravidlá, ktoré navrhuje, majú dať mestám možnosť zasiahnuť napríklad proti bytom, ktoré sa využívajú na krátkodobý prenájom.
7: Dostupné bývanie označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Krízu spôsobili najmä krátkodobé prenájmy, ktoré tie klasické dlhodobé postupne vytláčajú. Eurokomisár pre dostupné bývanie Dan Jorgensen upozornil, že cena nájmov za posledných 10 rokov výrazne narástla. V Berlíne o 59%, v Madride o 75%. Komisia vraj nie je proti krátkodobým prenájmom, no ich nárast spôsobil, že ľudia častokrát nemôžu bývať tam, kde pracujú. Brusel preto prichádza s aktom o dostupnom bývaní. Balík návrhov a odporúčaní obsahuje nové právne možnosti, ako krátkodobé ubytovanie obmedziť. Bytová politika pritom zostáva v rukách štátov a samospráv. Mesto však musí preukázať, že ide o nevyhnutné opatrenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
4: Listy ministerstva hospodárstva k energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby sa pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
8: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
9: Myslím, že cez tisícku to bolo, keby sa to dalo zrátať.
10: Je to lepšie?
9: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
10: Koľkým ľuďom to asi chýbalo reálne?
9: Reálne možno 1%.
8: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
11: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenaštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
8: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
12: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
8: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
13: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov odohral stredopoliar Peter Pokorný.
14: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou.
13: Neapol v základnej zostave so stredopolierom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gufová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovu 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17:30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
15: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre, či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
2: Rádiožurnál dnes očakávame.
4: V Bratislave sa stretnú premiéry krajín V4 a Írska, ktoré aktuálne predsedá Európskej únii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD bude informovať o investíciách do zavlažovania a výzvach v agrosektore. V Paríži sa končí historicky prvý medzinárodný vesmírny summit. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude marketingová politická jeseň.
2: Rádiožurnál počasie.
3: Dnes očakávame oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
4: Dnes ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelená vlna.
16: Zdravíme na ceste, pozor na kolóny, na hlavných ťahoch je to väčšinou do 10 minút. Vstupavé smerom do Bratislavy na D2, na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Potom v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, v Rovinke, na Starej Seneckej, aj na vjazde zo Senca do Viničného. Hliadka je v Trenčianskej Teplej v časti dobrá a radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnat v smere do centra. Dávajte si pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 908. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
16: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a vaše možno Erika, pretože Erika nám píše na našom Facebooku a reaguje na aktuálnu otázku, čo by vás prinútilo alebo motivovalo viac využívať verejnú dopravu a možno ste sa viezli elektrickým autobusom, o tom viac ešte túto hodinu. Erika píše, možno by pomohlo prispôsobiť ten cestovný poriadok pracovným zmenám a koncu vyučovania na školách, ale dokedy budú autori cestovných poriadkov a potom ich nadriadení tvrdiť, že je pre nich zaujímavejšia víkendová doprava pre turistov, tak sa zmeny k lepšiemu nedočkáme. To je jeden z vašich názorov. Viac čakáme ako vždy na Facebooku Rádia Regina Západ.

Depeche Mode. Takže aj depešáci, tí skôr narodení si prídu na svoje, pretože áno, aj my depešáci starneme a máme už po 50-ke. Takže teraz vážne, ešte presný čas, aktuálne je 7 hodín 17 minút. Počúvaj.

0: Kristína a David Gránsky, Stále ťa mať. Stále si pamätám, ako som fyziku nejako nevedel ovládať v tej škole. Možno, že aj vy si na to pamätáte. Práve teraz do sveta fyziky nazdrieme 5 minút pred pol 8.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Juraj Tekel je ultrabežec a organizátor pretekov Nízkotatranská stíhačka. Je však aj vedec, zanietený popularizátor fyziky, ktorú aj učí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho si s ním pokojne môžete zahrať skvoš alebo si dať partičku šachu. Vytrvalosť mu určite nechýba. Behať s ním môžeme hodiny, no rovnako dlho by sme mohli debatovať aj o zákonoch fyziky, o ktorých píše, prednáša a ktoré vysvetľuje na sociálnych sieťach. Dnes tu má pre nás výraz čierna diera.
3: Čierna diera jednoducho je taká časť časopriestoru, kde je to zakrivenie, o ktorom hovoril Einstein, také veľké, že z tejto oblasti už nevie výjsť ani svetlo. No a keďže svetlo je vec, ktorá sa vie šíriť najrýchlejšie, ako sa len dá, tak to znamená, že odtiaľ nevie ujsť nič. Takže čierna diera je taká oblasť časopriestoru, z ktorej vnútra tej oblasti nič nevychádza.
2: Prečo sa dámam niekedy hovorí, že ich kabelky sú čierne diery?
3: No, asi v tej predchádzajúcej odpovedi je úplne všetko zodpovedané.

0: koniec 70-tých, začiatok 80-tých rokov, spomienka na Village People, ale poďme do reality, pretože bude pol 8. A čakajú nás mláďata aj Elán, jeden z hitov od pol 8 do 8 a pohľad na cesty.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
4: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
5: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
4: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
6: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
7: Mal takú schopnosť osloviť masy.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
8: Zelená vlna.
0: Kolónia, to 10-minútové máme vstupavé smerom do Bratislavy, na D2 na vjazde do Bratislavy, potom na trase z Rusoviec do Petržalky, na Račianskej v smere do centra, na Starej Seneckej, na R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy. Máme tam 10-minútovú kolónu, ale na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku až 30-minútové zdržanie. 10 minút je to na výjazde z Miloslavova do Bratislavy a na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor teraz na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Bratislavy. Tam odstavené auto blokuje pravý pruh pri prejazde z Výšte, teda opatrnosť. Inak šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Naďalej bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené len ojedinele, bude prechodne aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele v podobe dažďa či prehánok a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor zväčša do 25 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
0: No ešte trend alebo výhľad, čo sa zmení alebo nezmení ďalšie dni.
1: Piatok pribudnú opäť zrážky, naďalej bude veľa oblačnosti, menej oblačnosti bude lokálne prechodne až k večeru, no a zrážky sa budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe dažďa, pričom denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia. Fúkať nám bude vietor slabý, ale na juhozápade naďalej severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Teraz inšpirujeme tých, ktorí vyučujú cudzie jazyky, pretože potrebné je kontinuálne sa vzdelávať.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Prečo by sa aj učitelia mali ďalej vzdelávať, aby dokázali ísť s dobou a trendami v oblasti výučby cudzích jazykov, vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
2: Človek, ktorý chce učiť, sa nikdy nesmie prestať učiť. Nielen preto, aby som dokázala vlastne tomu svojmu študentovi odovzdať tie najnovšie vedomosti, alebo keď hovoríme o výučbe jazykov, tak aby som dokázala použiť to, čo vymyslel, na čo prišli psychológovia, neurovedci a tak ďalej v praxi a uľahčila tomu svojmu študentovi to učenie. Ale zároveň aj preto, že ten spôsob rozmýšľania, ktorý má človek, ktorý sa učí, aktívne na sebe pracuje a človek, ktorý sa neučí, je veľmi zásadný. Aj vie, všetky možné psychologické koncepty nám ukazujú, že pokiaľ ten učiteľ na sebe pracuje a vzdeláva sa a neustále sa posúva vpred, tak úplne prirodzene ťahá zo sebou aj toho študenta. Je to proste, je to zrkadlenie psychologické, takéto ovplyvňovanie, je to hlboko v nás, že sa potrebujeme prispôsobovať ľuďom okolo seba. Hej? A čím mám okolo seba šikovnejších ľudí, tým ma viacej potiahnu. A pre tú osobu toho učiteľa z jeho pozície je to proste podľa mňa základ. Hej? Nemôžem chcieť od svojho študenta, aby sa učil, keď ja to nerobím.

0: otázka na telo a týka sa to všetkých regiónov po západnom Slovensku, teda po celom Slovensku. Čo by vás prinútilo alebo motivovalo viac využívať verejnú dopravu, alebo povieme to na rovinu, presadnúť teda z auta do verejnej dopravy? Poďme my do mestskej hromadnej dopravy. Okrem handlovej pripravuje novinky v MHD aj Prievidza a chce sa uchádzať o peniaze na modernizáciu 11 autobusových zastávok za takmer 1 milión eur. Zámer približuje hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
1: Nejde pritom iba o výmenu starých prístrežkov za nové podľa konkrétnej lokality a typu zastávky sa počíta s novými prístrežkami, s integrovanými lavičkami, odpadkovými košmi, označníkmi či elektronickými informačnými tabulami. Tie majú cestujúcim zlepšiť prístup k informáciám o verejnej doprave. Dôležitou súčasťou projektu sú aj bezbariérové úpravy, napríklad vodiace a varovné pásy. Riešenia majú zároveň zvýšiť odolnosť zástavok proti poveternostným vplyvom aj vandalizmu.
2: Nové zastávky budú môcť byť napájané klasicky alebo pomocou fotovoltaiky.
1: Pri rozpočte takmer 1 milión eur mesto žiada o nenávratný finančný príspevok v rovnakej výške. V prípade schválenia žiadosti by teda mesto nemuselo projekt spolufinancovať z vlastného rozpočtu.
2: Aj takýmto spôsobom chcú mestá prilákať cestujúcich do hromadnej dopravy.
1: Verejná doprava nie je iba o autobusoch, je aj o tom, v akých podmienkach na ne ľudia čakajú, či sa na zastávku bezpečne dostanú a či majú k dispozícii potrebné informácie. Ak chceme, aby bola MHD atraktívnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave, musíme postupne zvyšovať kvalitu celého systému.
0: Tak a povedomie o verejnej doprave sa má zvýšiť aj počas Európskeho týždňa mobility. Doň sa zapojí aj Prievidza, ktorá aktivitami upozorňuje na 4 dôvody, prečo nechať to auto doma. No a čo by vás prinútilo viac využívať verejnú dopravu? Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
6: Slovenský rozhlas, storočí.

0: Počas zbierky modrej gomby Gunicef sa vyzbieralo 189 tisíc eur. Vodári si na Zlatých pieskoch zmerajú sily na celoslovenskej súťaži zručnosti. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
1: Sme sa s koaličnými partnermi zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
0: Podľa Romana Michalka z SNS je už vyriešená aj požiadavka národňarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. V opačnom prípade hrozili, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
2: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
0: Poslanci na ústavnoprávnom výbore neodobrili správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maroš Žilinka v nej upozornil na výrazný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených za daňové trestné činy.
3: A zároveň som informoval aj o tom, že som predsedu Národnej rady oslovil, využijúc moje zákonné oprávnenie, s návrhom na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by malo tie najzávažnejšie pochybenia z hľadiska boja alebo zefektívnenia boja proti daňovej trestnej činnosti napraviť.
0: V parlamente ešte stále neprerokovaná aj správa generálneho prokurátora za rok 2024. Jubilejný 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF priniesol rekordnú pomoc. V slovenských uliciach a v online priestore sa podarilo vyzbierať 189 tisíc eur. Priniesť majú pomoc do konfliktom zasiahnutých a krízových oblastí sveta, vrátane Gazy, Sudánu, Jemenu, Somálska či Afganistanu. Organizátori zbierky pripomenuli, že náklady na kompletnú 6 až 8 týždňovú liečebnú kúru pre jedno podvýživé dieťa predstavujú 43 eur. Vďaka slovenskej pomoci by sa tak malo vyliečiť z akútnej podvýživy 4345 detí. Do zbierky sa tento rok zapojilo aj viac ako 430 škôl. Na Bratislavských Zlatých pieskoch odštartovalo podujatie k 140. výročiu začiatku zásobovania Bratislavy pitnou vodou. Spojené je s celoslovenskou súťažou zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorá sa začne o 9.30. Akciu organizuje Asociácia vodárenských spoločností a Bratislavská vodárenská spoločnosť. Verejnosť bude vidieť zručnosť ľudí, ktorí zabezpečujú dodávky pitnej vody naprieč celým Slovenskom. Vstup na podujatie je voľný. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že ľudí neočakávalo, že odtiaľ to nesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrať možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zase zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
0: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý popoludní bude slabnúť. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na cesty a hneď máme informáciu o nehode aktuálne v Bratislave. Na Trnavskom mýte smerom na Bajkalsku sa zrazilo nákladné auto s osobným rátajte so zdržaním. Krátke zdržanie pre nehodu je aj na Starej Seneckej pri Bernolákove. Teraz kolóny na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky zdržanie 20 minút. NDS pre kolóny znižuje rýchlosť tuneli Sitina v tomto smere. Potom 10 až 15 minút sa zdržíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na Račianskej smerom do centra a na Bratislavskej D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky.

0: 40 minút je to v Dunajskej Lužnej a v Rovinke v smere do Bratislavy, 20 na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave a po 10 minút na výjazde z Miloslavova, na výjazde do Senice, na výjazde z Osenca na Viničné, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Šale z Trnavca a na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Krátko po 8, teraz je 8 hodina, 6 minút, vás pozdravujú Juraj Zváč a Richard Šimeky a naša otázka znie, čo by vás prinútilo viac využívať verejnú dopravu vo vašom regióne. Na našom Facebooku napríklad Katarína píše tento názor: v Trenčianskom kraji zrušili veľa prímestských autobusov a ľudia sú nespokojní. Tak napríklad vlaky Považany, Drahovce, Madunice, zastávky sú úplne zrušené, píše napríklad ďalšia Katarína. Pripojte sa k diskutujúcim aj vy na našej sociálnej sieti. Ďakujem.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: A tento týždeň prežívame leto alebo pekné chvíle v karavane. Má to svoje čaro, povedzme, aj na jeseň. Naopak všade naokolo sú nejaké vinobrania alebo rôzne iné podujatia, čiže jednoducho radosť naštartovať a o chvíľku môžete byť aj v susednom štáte. Tak napríklad Dali Rally, to je stretnutie karavanistov Vyšegrádskej štvorky a minulý víkend bolo na Zlatých pieskoch priamo v Bratislave, hovorí Michal Hercek.
2: Pani Ilona s manželom už bola na podobnom zraze v Poľsku, teraz zaparkovali u nás na Zlatých pieskoch. Čo ich na tieto stretnutia láka?
3: Hlavne sa potkáte s kamarádama, s ktorými ste sa třeba rok nevideli, povykládáte si zážitky, co třeba kto prožil na dovolené.
2: V čom je pre vás čaro karavaningu?
3: Že máme všetko svoje, lehneme si do své postele, přikryjeme se svéma peřinama a sme takoví svobodní, môžeme kdykoliv si spomeneme niekam vyjet a sme na chystení.
2: Pán Vlastimil, na vás je úloha šoferovať väčšinou?
4: No, ne väčšinou, ale vždycky, pretože manželka si netrofne jet s karavanem.
2: Prečo? Je to trošku iné asi ako šoferovať bežné auto?
4: No, tak určite je to iný, to je náročnejší, když máte za sebou ešte dalších 1800 kg a tá délka té soupravy je přece jenom větší, takže je potřeba kontrolovat provoz jak před sebou, tak vzadu, dávat pozor při odbočování a tak dále, aby ste někoho neohrozil.
2: Kým sa ľudia odhodlajú zaobstarať si karaván, tak aj tak prepočítavajú, že je to dosť veľká investícia.
4: Teď momentálne sme vymienili karaván, no a je to poměrně jako náročný na finance. Karavaning to musíte brát jako srdcovku. Další víkend jedeme do Strážnice a máme tam burčákový sraz. To je velká akce, kde je přihlášených 300 posádek.
2: Katarína Kotrasová je manželkou prezidenta združenia Dali Rally. Sú roky, keď s manželom v karavane prenocujú aj 130 krát. Ako sa to začalo?
5: To začalo tým, že sme boli niekde v stane a vyfučali nám tie nafukovačky a sme si povedali, že veď by sme mohli chodiť aj s karavanom. A pôvodný úmysel bol, že budeme chodiť niekde k moru na dovolenky, ale skončilo to tým, že sme už precestovali kus Európy.
2: V čom sa na Slovensku karavaning posunul v posledných rokoch?
5: Vylepšili sa služby v kempoch, dá sa povedať. Oživili sa niektoré kempingy. Možno je taká väčšia informovanosť o tom, čo ja sledujem v tom období covidu. Zrazu Slovensko zistilo, že existuje karavaning.
2: V súvislosti s karavaningom sa hovorí o dobrodružstvách, ale bolo to niekedy aj také veľmi dobrodružné, že až ste nechceli?
5: Na jednej pumpe vo Francúzsku nás chceli nejakí zbojníci vydierať a aj na nás vytiahli mačetu, lebo dvoža, alebo čo. Neboli sme sami, boli sme s partiou kamarátov, takže podarilo sa nám odtiaľ odísť, ale väčšinou tie zážitky sú veľmi príjemné a zábavné.
1: My sa ešte vrátime aj zajtra v tomto čase na Zlaté piesky, pretože si povieme o tom, že na budúci rok sa sem chystajú karavanisti z celého sveta.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: teraz to bude o tom, ako nám môže pomôcť tzv. Liečebný pedagóg a v ktorých situáciách má jeho práca jednoducho svoje miesto.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Okrem špeciálnych pedagógov sa v oblasti zdravotníctva a aktuálne už aj v oblasti školstva stretávame s pracovnou pozíciou liečebného pedagóga. Táto profesia sa zameriava najmä na terapeuticko-výchovnú pomoc všetkým tým, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, vysvetľuje liečebná pedagogička Mária Wirth.
3: Liečebný pedagóg je povolanie, ktoré využíva vlastne expresívne formy terapie, ako je napríklad arteterapia, muzikoterapia alebo kognitívno-behaviorálna terapia. Ale na druhej strane využívame aj tréningy pamäti, aj bilaterálnu integráciu. To je taká zaujímavá metóda, ktorá pomáha prepájať pravú a ľavú hemisféru, pohybové cvičenia, ktorými krížujeme vlastne horné končatiny do pravej strany, do ľavej strany a tak ďalej. Čiže je to taký sumár cvičení, kde častokrát si mozog ide svoju cestu, ale práve to naše vedomie a naša pozornosť sa ho snaží usmerniť tak, aby to robil tak, ako to potrebujeme. Využívame aj muzikoterapiu a rôzne formy vlastne takých tých hudobných stretnutí. Takže snažíme sa ako keby aj tie zmysly zachytávať, ale vlastne aj tú kogníciu súčasne.

0: sladký valčík Terezy Maškovej, minútu a pol pred pol deviatou tu na Regine Západ. A po pol deviatej aj Robo Opatovský a samozrejme Pohľad na cesty a počasie.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty a pripomíname nehodu v Bratislave. Na Trnavskom Mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným, znamená to zatiaľ 10-minútové zdržanie. Kolóny máme v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky zdržanie 15 minút. V Mlynskej doline smerom na Patronku takisto. Na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi je to 10-15 minút aj na Račianskej v smere do centra a 10-15 minút aj na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, potom na Vajnorskej, prístavnej, Rožňajskej aj Gagarinovej a na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave je to takisto 10 minút. Dávajte si pozor.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si v tom sám.
1: Nikdy nie ste v tom sami. Vďaka SHM-u a Regine Západ sa dozviete, ako bude dnes, ako je momentálne, dokonca ako bude zajtra a pozajtra. Na linke je teraz meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem všetkým.
1: Tak vy viete aktuálnu situáciu momentálnu, ale my sa pozeráme na stránku shm.sk, čiže ako to vyzerá momentálne?
2: Momentálne nad hlavami na západnom Slovensku máme oblačnú až zamračenú oblohu. Ojedine len z tejto oblačnosti vypadávajú drobné zrážky. Tých miest je veľmi málo, ale keď hovorím o zrážkach, tak pridám zrážky v noci, ktoré boli na studenom fronte a priniesli väčšinou uhrny do 5 mm. Viac ich bolo v oblasti Malých a Bielých Karpát na strednom Považí a na Záhorí. Tam až do 15 či 20 mm. Najvyšší uhrn nám dáva dobrá voda 24 mm. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu v Holiči, je momentálne 15 stupňov. 15 stupňov hlási aj Senica, Kuchyňa, Nový Dvor a Bratislava Koliba. Na Bratislavskom letisku je 16 stupňov, Kráľová pri Senci má 17 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 16, 16 stupňov je aj v Piešťanoch a Trenčíne, Myjava 14, Prievidza a Kamanová takmer 18, Nitra 17, Žikava 16, Levice 18 a 18 stupňov vzhodne je v Mužle, Hurbanové a Žiharci. Fúka severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak si povedzme predpoveď na dnešný deň.
2: Budeme už už sme za studeným frontom v chladnejšom vzduchu a dnešné maxima budú o 8 až 10 stupňov nižšie, ako boli včera. Bude pretrvávať veľa oblačnosti, len kde tu bude oblačnosti menej a ešte ojedinele treba počítať s prehánkami či dažďom. Dnešná maximálna denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov a stále bude fúkať severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý bude popoludne slabnúť.
1: A pridajme aj výhľad na zvyšok týždňa.
2: Zajtrajší deň prinesie zvlnený studený front od juhozápadu. Už v druhej polovici noci začne pršať na západnom Slovensku a tie zrážky vydržia tak do poludňajších hodinách. Popoludní budú výrazne ustávať a oblačnosť sa začne zmenšovať až niekde k večeru. Nočná teplota bude na úrovni 15 až 10 stupňov a denná teplota pri spomínaných zrážkach väčšinou od 15 do 19 či 20 stupňov, čiže ešte chladnejšie ako dnešný deň.
1: Informovala meteorologička Paulina Valová. Pekné ráno, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Rádio Regina Západ.

0: nalodíme do Handlovej o 8:45. O niekoľko dní tam budú premávať nové elektrické autobusy. Mesto oslavuje a ako jediné na Horné Nitre získalo v rámci výzvy Ministerstva investícií práve takéto niečo. Nahradia ich inak pôvodné dízlové autobusy, teda nahradia teda tie pôvodné dízlové autobusy. V súčasnosti zabezpečujú MHD práve tam. Igor Roško oslovil hovorkyňu Handlovej Janu Pauliniovú.
1: To je projekt, ktorý doniesol do Handlovej 3 bezemisné autobusy, ale s tým, že tam bude v rámci projektu vybavenie aj softverové, aj hardverové. To znamená, že priniesie to väčší komfort pre cestujúcu verejnosť MHD v meste Handlova. Mesto Handlova získalo nenávratný finančný príspevok z fondu na spravodlivú transformáciu prostredníctvom Ministerstva regionálneho rozvoja a investícií.
2: Handlova bola jediným mestom na Hornej Nitre, ktoré peniaze na nákup elektrických autobusov z danej výzvy získalo. Išlo pritom o sumu viac ako 1,7 milióna eur. Súčasťou projektu je aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry, hovorí konateľ mestskej spoločnosti HATER Handlova Vladimír Borák.
3: Keďže je to elektrický autobus, tak samozrejme vyžaduje to mať aj nabíjačky, takže v podstate na Potočnej 20 pred sídlom firmy budú nainštalované dve nabíjačky so štyrmi v podstate portami, aby sa dalo kedykoľvek, v akoukoľvek hodinu vymeniť autobus. To by malo v podstate stačiť na túto prevádzku.
2: Ja hovoria, že Handlová je kopcovita, nie je to rovný terén. Vy si ten autobus neskôr testovali. Ako sa správali v tomto teréne?
3: Áno, mali sme na testovanie síce iný typ autobusu, pretože tento nebol dostupný a tento je v podstate výsledkom verejného obstarávania. Handlová má svoje špecifika. V letnom období to nie je žiadny problém. V zimnom období sme preto dimenzovali práve na základe tých našich testov väčšiu batériu, aby sme práve v zimných obdobiach nemali problém.
2: S novými autobusmi sa už obyvatelia Handlovej stihli zoznámiť, hovorí vodič Peter Láslop, po ňom cestujúci.
4: Šoferuje sa takisto, len trošku je cítiť, že tie baterky sú v tej streche uložené a tú váhu v tých záchodách. Ale je to pohodlné, takisto ako aj dieselový.
2: Pre vás je to komfort lepší?
4: Lepší, tichšie to je dobré.
2: Teraz ste sa previezli novým autobusom, čo na to hovoríte?
5: No výborne, tichučky, klimatizovaný, dobrá jazda to bola.
2: Je to rozdiel proti tým predchádzajúcim autobusom?
5: No, určite jasné, jasné, toto je pohoda, tichučke, výborné.
6: Dobre sú tie autobusy, no, nové, pekné, klimatizované.
2: Nové autobusy tie pôvodné nahradia koncom septembra, pokračuje konateľ mestskej spoločnosti HATER Handlová Vladimír Borák.
3: Tri linky, takže na tri linky pôjdu tri elektrické autobusy. Jeden dieselový autobus zostane ako náhradný, v prípade, že sa niečo stane, vypadne vozidlo, stane sa niečo s nabíjaním, vždy treba mať zálohu.
2: Pri predpokladanom nájazde 50 000 km ročne na vozidlo môže trojica elektrobusov oproti porovnateľným dieselovým autobusom eliminovať približne 131 tón priamých výfukových emisí CO2. Hovorkyňa Handlovej Jana Pauliniová.
1: Je to významné v tom, že v podstate tie emisie budú nulové v meste Handlova. Tieto autobusy sú úplne nové, sú veľmi kvalitné, vybavené. V podstate ušetríme veľmi veľa tón za rok CO2, takže pre Hornú Nitru a pre Handlovu špeciálne je to veľmi významný krok, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy.
0: Toľko naša téma o verejnej doprave a teda aj o modernizácii práve takéhoto vozového parku na elektrické vozidlá. Aký názor máte vy? Čo by vás teda prinútilo presadnúť z auta do tej verejnej dopravy? Vaše komentáre nájdete na našom Facebooku, teda kliknite si aj teraz na Facebook Rádia Regina Západ.

0: Tak, to bola Shakira a štúdio je Eva Viteková. Zmeníme žáner aj štýl a poďme späť na Slovensko, pretože od 9 minút máme 9 hodín. Takže pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne, pozdravujem všetkých našich milých poslucháčov.
0: Pridajme teda aktuality po 9.
1: Určite áno, dnes vám predstavíme, a to hneď po 9. výstavu s názvom Architektúra vedomia, ktorá je v galérii Umelka v Bratislave prístupná ešte do 13. septembra, takže ešte 3 dni máte šancu ju vidieť. Na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave pribudol od nového školského roka nový odbor, je to ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti získavajú nielen teoretické vedomosti, ale dokonca sa zapoja aj do duálneho vzdelávania. No a tohto ročné sucho spôsobilo poľnohospodárom veľké škody, ktoré už teraz dosahujú milióny eur. Straty však ešte stále môžu narásť, keďže časť úrody, ako napríklad kukurica, slnečnica a cukrová repa, ešte stále je na poliach. Presná výška škôd bude známa až po zhodnotení úrody, no a na zmiernenie následkov sucha vyčlenil finančné prostriedky aj štát, takže aj tejto dôležitej téme sa dnes budeme venovať v rubrike Farmári.
0: A to bude užitočné, lebo inak budeme platiť, ako sa hovorí, majlan v obchodoch. A to nechceme však.
1: No to nechceme.
0: Eva Viteková aj s dobrou kávou vás privíta krátko po 9. Pekný deň želajú aj Juraj Zbáč a Richard Čimegi.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: potreba posilniť schopnosti slovenského letectva a plniť záväzky voči NATO a Európskej únii. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
1: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
0: Dodanie ďalších 4 lietadiel sa očakáva do konca roka 2030. Únia mi Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč po rokovaní vlády povedal, že v komisii sú zastúpené nielen ministerstva, ale aj Združenie miest a obcí Slovenska, Samosprávne kraje Slovenska a ďalšie stavovské organizácie. Reaguje hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
2: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
0: Zároveň upozornila, že návrh štatútu nebolo možné pripomienkovať. Schválený štatút komisie kritizujú aj viaceré opozičné strany. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. Dnes ráno sa skončilo jednodňové cvičenie, na ktorom Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverovali zásahy pri prípadnom zavedení kontrol na hraniciach. Česká polícia simulovala kontrolu na 17 bývalých cestných priechodoch, zásahy na tzv. Zelenej hranici aj registráciu migrantov. Zapojilo sa približne 750 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil.
3: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou a to ako minister vnútra nikdy nedopustí.
0: Na filmovom chodníku Slávy pred divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave odhalia o 17. hodine pamätnú dlaždicu s menom Emila Horváta. Popredný slovenský herec a režisér a divadelný pedagóg sa stane v poradí 16. takto ocenenou osobnosťou. Za organizátorov informoval Michal Bartek. Projekt Filmový chodník Slávy vznikol s cieľom pripomínať budúcim generáciám velikánov slovenskej divadelnej a filmovej scény. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu KK Kouvola, tréner Erik Čaládi.
4: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre, či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
0: Dnes bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na Trnavskom mýte. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Výraznejšie sa nezdržíte, ale dávajte si pozor. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky. Hlásite zdržanie 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave je kolona na nábreží pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi, ale aj na diaľnici D1 za Buderadmi v smere do Bratislavy. Pri cestároch stratíte asi 10 minút. Kolonu ste nám nahlásili aj v Nitre na Levickej v smere do centra mesta. Tu sa zdržíte 30 minút. V križovatke Chrenovská a Zlatomoravecká aktuálne nefungujú semafory. Tak na seba dávajte pozor. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna.

0: bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Kedy naposledy ste boli v galérii? Pred rokom, pred včerom, alebo to už bolo tak dávno, že si ani neviete spomenúť? My vás dnes pozveme na výstavu s názvom Architektúra vedomia, ktorá je v galérii Umelka v Bratislave prístupná ešte do 13. septembra. A čo všetko tam môžete vidieť, to vám povieme už o chvíľočku. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 9 hodín, 13 minút, to je aktuálny čas. No a aktuálnu výstavu maliarskej tvorby Adriany Korkoš môžete vidieť v Bratislavskej galérii Umelka. Výstava nesie názov Architektúra vedomia a prezentuje veľkoplošné diela so surreálnymi a geometrickými motívmi. Autorka, ktorá je multimediálna umelkyňa, v príbehoch otvára témy ľudskej existencie, pamäti, vzťahov a vnútorného sveta. Ivica Jutkajová najprv oslovila kurátorku Máriu Horvátovú.
1: Ona je veľmi širokospektrálna umelkyňa, okrem malby sa venuje hlavne soche a objektom priestorovým a je autorkou veľkých projektov, vodných parkov, rôzne plastiky a objekty pre vodné parky, plastiky na pešie zóny v ázijských mestách. Tým, že pôsobila v Hongkongu a v Sydney, tak vlastne sa dostala aj na dosť veľké územie Číny a robila aj súkromné projekty, aj také verejné zákazky.
2: Čo z tejto tvorí skúsenosti je podľa vás vidieť na kolekcii obrazov v galérii Umelka v Bratislave?
1: Tak určite je tam reflexia prostredia, v ktorom žila, ale je tu aj veľmi výrazná inšpirácia tým morským svetom a vodným svetom, pretože aj Hongkong, aj Sydney sú vlastne na pobreží oceánov a tým pádom v jej tvorbe sa objavuje ten oceán ako protiklad univerza vesmíru, čiže na jednej strane nekonečne nekonečná diaľka vesmíru, na druhej strane nekonečná hĺbka oceánu a v týchto dvoch priestoroch vlastne levitujú rozmanité postavy, zvieratie, ľudské, rozmanité predmety, plávajú tam ryby a každý z týchto subjektov má svoj vlastný príbeh.
2: Zopakujeme, že ste žili a tvorili na rôznych miestach sveta.
3: V súčasnosti žijem v Kanade, v Otave. Ja som vlastne odišla v 18 rokoch študovať do Prahy, potom práve som išla do Sydney, tam som si spravila Masters of Arts a potom som bola v Ázii, v Austrálii a proste cestovala som a musím povedať, že Slovensko, vyrastala som vo výtvarnej rodine, počúvala som hudbu slovenskú, slovenské slovo a poézia. Je to niečo, čo ja mám pocit, že zanechalo nesmierne hlbokú stopu a myslím si, že Slováci a Slovensko je nádherné. Hlbokí ľudia majú úctu, vzťah u svojej krajine. Naozaj som šťastná, že sa môžem vrácať a mám dve deti, obidve vedia celkom dobre po slovensky, napriek tomu, že otec nie je Slovák a myslím si, že je to nesmierne nevyhnutné. Napríklad vy ste z rády a ja si myslím, že to slovo a jazyk, ako sa prepája na kultúru, že to je ako keby ľudia si to až tak neuvedomujú, ale ja si myslím, tá jazyk, tá kultúra jazyková, knihy, poézia, piesne, povesti, tak vlastne to je niečo, čo ja si myslím, že čo urobilo taký najväčší záznam v mojej existencii a teraz ako keby všetky tie plivy zvonka, ja si myslím, že ten základ bol slovenský a ja si myslím, že to slovenské je napriek tomu všetkému, že žijem v zahraničí cítiť.
0: Výstava Architektúra vedomia je aktuálna do 13. septembra.

vysokom brale, tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: 9 hodín, 24 minút, to je aktuálny čas. Školský rok začali bez jedálne, a teda aj bez obedov pre deti. Takúto situáciu aktuálne riešia na základnej škole Dlhé Hony v Trenčine. Tamojšiu jedáleň modernizujú, pričom podľa zmluvy by mali byť práce hotové do konca novembra. Náhradný výdaj stravy sa mestu zabezpečiť nepodarilo. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurenová.
1: Základnú školu Dlhé Hony v Trenčine navštevuje zhruba 600 detí. Jedáleň, v ktorej zvyčajne vydávajú obedy, prechádza od začiatku letných prázdnin obnovou, vysvetľuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
2: Pôvodne to bolo nastavené tak, že už v júni deti nebudú mať obedy, ale ešte sme to tak urobili, aby v júni ten školský rok sa dokončil, takže v júni ešte obedy mali zabezpečené.
1: Stavba pokračuje aj v tomto školskom roku. Deti si tak musia nosiť obedy z domu.
2: Je pravda, že aktuálne rozširujeme školskú jedáleň a modernizujeme školskú kuchyňu, tak bude trošku to sťažené pre tie deti a hlavne pre rodičov. Táto škola momentálne nemá možnosti ani z priestorového, ani hygienického hľadiska, aby stravu vydávala.
1: S prosbou o pomoc najskôr oslovili nedalekú strednú školu, následne aj ďalšiu základnú školu,
2: ktorá bola ochotná poskytnúť 50 obedov, a tam by zase sme museli vyberať, že ty pôjdeš, ty nepôjdeš, takže to naozaj by nemalo význam.
1: Mesto sa podľa nej snaží komunikovať so zhotoviteľom stavby, aby práce dokončil skôr, než v pôvodne plánovanom novembri. Komunikáciu s rodičmi má zase na starosti riaditeľ školy Michal Galko.
3: Stravovanie môže zabezpečiť pre školu jedine školská jedáleň, ktorá je zaradená v sieti škôl, čiže nemôže to byť nejaká reštaurácia. My by sme tu museli mať zriadenú výdajňu, kdežto výdajňa je v podstate to isté ako školská jedáleň, len sa tam nevarí. A keďže my tie priestory momentálne nemáme a musia spĺňať všetky hygienické predpisy, takže nebolo možné zriadiť výdajňu.
1: Kým časť rodičov aktuálny stav chápe, ďalší ho kritizujú. Patrí k ním aj Tomáš, ktorý je presvedčený, že mesto aj škola mali dostatok času sa na situáciu pripraviť.
4: Nejakým alternatívnym zabezpečením stravovania všetkých žiakov, a k tomu nedošlo, a to vidím najväčší problém. A samozrejme komunikácia s rodičmi, že namiesto toho, aby jasne a zrozumiteľne komunikovali na vonok, to znamená, čo sa tam deje, kedy to asi bude spustené, tak dochádza len k zasielaniu nejakých oznamov typu nevarí sa, koľko to bude trvať, nevieme a podobne.
1: Podobnú situáciu ako v Trenčíne riešia aj v nedalekom meste Nemšová. Riaditeľka tamojšej základnej školy Lenka Tršková vysvetľuje, že výdaj obedov zabezpečili v kultúrnom centre. Dočasné riešenie im odobrili aj hygienici.
5: Stravovanie máme zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti, ktorí teda nám stravu dovezú, a o výdaj sa už postarajú naše pani kuchárky, ktoré veľmi dobre vedia, čo deti potrebujú, takže pristupujú k tomu s maximálnou zodpovednosťou.
0: Škola má zo zákona povinnosť zabezpečiť stravovanie. Trenčianska radnica preto avizuje, že situáciu bude riešiť.

0: Marika Gombitová, Cena priateľov, to vám hráme na frekvenciách Rádia Regina Západ, ale možno radi, tak ako aj my s kolegyňou Andreou Gernerovou, máte radi Alice Spring, Život je báječný.
1: Život je báječný, když ty si se mnou, smutek je zbytný.
0: Alice, tak sa ona volá, po česky je to správne, tak si na ňu počkajte, na túto skvelú pesničku. No a máme aj aktuálne informácie z ciest, aj tie vám prezradíme.
2: Zvony nad krajinou.
3: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
3: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Novú nehodu ste videli v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy v mieste pracoviska cestárov. Zdržíte sa 15 minút. V kolóne si postojíte, a to v Senici na Hurbanovej v smere do centra mesta. Hlásite zdržanie 10 minút. V Nitre v križovatke Chrenovská a Zlatomoravecká nefungujú semafory. Premávku tam aktuálne riadi polícia. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Stredná odborná škola obchodu a služieb na Lomonosovej ulici v Trnave začala školský rok otvorením nového študijného odboru Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti sa okrem teoretického vyučovania zapoja aj do duálneho vzdelávania, kde získajú praktické zručnosti priamo vo vojenských útvaroch a môžu sa tak pripraviť na kariéru profesionálneho vojaka. O podrobnosti sa zaujímala Vlasta Cigánková.
2: Rozšíriť počet mladých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Taký je cieľ ministerstva obrany pri zavádzaní nového študijného odboru Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním, vysvetľuje Martin Rímeš z ministerstva obrany.
3: Samozrejme je to aj nejaká spoločenská požiadavka, ale primárne je to záujem zo strany rodičov, ale hlavne žiakov takýto odbor študovať, lebo získavajú tu vedomosti z vojenského života, poradovú prípravu, taktickú prípravu, rôzne bojové techniky, je tu zdravotná príprava, spojovacia príprava. Čiže všetko to, čo do budúcna profesionálny vojak by mal ovládať.
2: Jednou zo škôl, kde sa nový odbor bude vyučovať, je aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ktorá je s viac ako 1000 žiakov najväčšou stredoškolskou inštitúciou v kraji. Vzdelávanie bude kombinované, hovorí riaditeľka Darina Šulková.
4: Budeme sa snažiť čo najlepšie to uchopiť a čo najkvalitnejšie vzdelávať. Odborná časť sa bude odohrávať u nás, tá špeciálna telesná výchova, ale duálne zamerané bude chodiť aj do srední k vojakom. Jeden týždeň mesiaci budú absolvovať výcvik spolu s profesionálnou armádou, s profesionálnymi inštruktormi. Tak pevne veríme, že aj toto kvapko naša škola prispeje k profesionalizácii armády a obrane Slovenskej republiky.
2: O štúdium v odbore bol enormný záujem a počet žiakov štvornásobne prevyšoval možnosti prijatia. Je za tým aj duálny systém vzdelávania, hovorí vedúci odboru školstva Trnavskej župy Stanislav Pravda.
5: Máme už vyše 1200 žiakov v systéme duálneho vzdelávania a preto podporujeme tento systém či už našimi buskartami, to znamená bezplatnou dopravou, či už štipendium počas prvého roka, 10 eur každý mesiac, ale takisto bezplatným ubytovaním na našich internátoch.
2: Oslovili sme aj študentov nového odboru.
6: Alexandra Blizmanová. Som z Trenčína, vždy som mala vzťah k vojenčine a vojenským veciam a chcela by som byť v budúcnosti vojačkou.
7: Volám sa Radoslav Jozef Báčik, som až Čace. Vždy ma zaujímala vojenská technika, zbranie, v prírode byť a furt sa hýbať a športovať. A teraz konečne sa otvorila takáto možnosť, tak som šťastný.
8: Tatiana Gabojová, som z Fačkova. Chcela som toto robiť v budúcnosti, veľmi ma zaujímal ten odbor a viem, že budem mať dobrú budúcnosť toho, ak to zvládnem. No, už dlho ma to baví, tak sa teším celkom.
9: Nela Varačková z Prievidze. Prihlásila som sa na tento odbor, lebo si chcem splniť sen a stať sa vojačkou.
2: Okrem Trnavy sa odbor Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním otvoril aj na školách v Handlovej, Snine a Sečovciach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: Meno Karola Páďového je spojené najmä s Trenčínom a žánrom dýchovej hudby. Narodil sa 10. septembra v roku 1908 v Dolni Cerekvi pri Jihlave. Hral na husliach a v rumunskom meste Sibiu účinkoval v symfonickom orchestri. Tam napísal niekoľko skladieb. V októbri roku 1928 narukoval do Trenčína do vojenskej hudby 17. pešieho pluku. Neskôr pôsobil ako dirigent hasičskej hudby a zároveň ako učiteľ hudby. Pádivého kapela hrávala v mestskej kaviarni a účinkovala aj na plesoch živnostníkov a obchodníkov po celom regióne. Aj to sa môžeme dozvedieť v základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne, kde sa nachádza aj jeho pamätná izba. Viac sa dozvedel Martin Jurčo od pedagogičky Evy Kulhánkovej.
1: 2008 sme získali názov, čestný názov školy Karola Pádivého, pretože Karol Pádivý žil v Trenčíne, hoci sa narodil na Českomoravskej vrchovine, ale celý život prežil v Trenčíne a Trenčín sa mu stal druhým domovom.
2: No a my sa nachádzame a sme v expozícii. Vy ste urobili takú pamätnú izbu na základnej umeleckej škole. Sú tu všetky autentické aj dokumenty, aj zariadenie. Pozerám, že relatívne najnovšie ocenenie je prezidentský kríž in memoriam z roku 2004, aj keď Karol Pádivý zomrel už v roku 1965.
1: Keď sme dostali čestný názov Karola Pádivého, tak sme boli v kontakte s jeho žijúcim synom Jaroslavom Pádivým. Vlastne tá myšlienka vznikla tak nejak aj v jeho hlave, že tieto predmety, ktoré zostali po Karolovi Pádivom, on uchovával doma. Keďže sme získali čestný názov školy, jeho meno, takže nám prislúbil, že tieto veci daruje škole. Takže sme hľadali cestu, oslovili sme samozrejme zriaďovateľa mesto Trenčín, že či by to bolo možné a predmety vzácne historické, ktoré vlastne Karol Pádivý používal, čítal, písal, tak sú u nás v škole.
2: Čiže je to nábytok, harmonika gombiková, tu je klavír, pracovný stôl. Vnúčka Karola Pádivého napísala aj Čas spomienok.
1: Čas spomienok, aj namalovala jeho portrét, pretože je ona vlastne vytvarničkou aktívnou, takže vlastne deduškovi namalovala autoportrét. Sú tu knihy, ktoré čítal. Karol Pádivý písal aj pre školu alebo pre vyučovanie detí také metodiky, ako učiť alebo ako komponovať skladby a všetko sa to vlastne nachádza tu.
2: No a pozerám samozrejme napríklad Veselá dýchovka, taký zborníček notový, je jasné a teda to aj pripomíname poslucháčom, že ovplyvnil predovšetkým dýchovú hudbu.
1: On sám bol aktívny hráč, hral vo vojenskej hudbe, takže nosil hudbu v hlave. Na pôvodnej budove sa nachádza jeho busta a vlastne všetky ostatné veci sú teraz na pôde školy.
2: Prišiel do Trenčína, alebo pôsobil to od tých 40. rokov?
1: Áno, pracoval v textilnej fabrike, kde vymyslel alebo napísal skladbu pre robotníkov a robotničky tej fabriky a tá skladba sa volala Pochod textilákov, ktorý sa hrá po celom svete dodnes. Potom zhrnul tie svoje pedagogické skúsenosti v knihe Zborová škola, skomponoval okolo 110 diel, veľa vlastne tých skladieb čerpá z folklóru trenčianského regiónu. Sú to sobášne piesne, súčanské čardáše, okolo súčeku, branské veselice. Ten Trenčín sa mu naozaj stal takým druhým domovom, že on ho veľmi dobre poznal.
0: Neskôr sa Karol Pádivý presťahoval do Bratislavy a tam zomrel v septembri v roku 1965. Od roku 1993 udeľuje Hudobný fond cenu Karola Pádivého za rozvíjanie dýchovej hudby na Slovensku. Od roku 2003 sú dve jeho skladby súčasťou štátneho protokolu Slovenskej republiky.

0: ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
1: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
2: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín.

Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na novú nemocnicu v Bratislave. V centre sociálnych služieb v Seredi pribudne nový 40-lôžkový pavilón. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Správy z Vierou Polešovskou. Európska komisia plánuje v budúcom rozpočtovacom období okresať peniaze pre poľnohospodárstvo.

0: jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Ministerstvo obrany v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok. Centrum sociálnych služieb v Seredi sa rozrastie o nový pavilón s kapacitou 40 lôžok. Investorom je Trnavský samosprávny kraj. Odhadované náklady na výstavbu sú 3,5 milióna eur. Pokračuje predseda kraja Jozef Vyskupič.
2: Je dimenzovaný na kapacitu 40 lôžok do diagnóz súvisiacich s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a z hľadiska vlastne tej zamýšľanej výstavby už je všetkých 5P, ako sa symbolicky hovorí, pokope. To znamená vlastný pozemok, inžinierske siete, projektová príprava, stavebné povolenie, rozpočtové krytie a tým pádom teda priamo výstavba.
1: Nový pavilón by mohli spustiť do prevádzky v priebehu roku 2028. Kraj chce na investíciu získať financie z fondov Európskej únie. Jozef Vyskupič povedal, že ak by nezískali externé zdroje, financie nájdu vo svojom rozpočte. Na Bratislavskom hrade slávnostne odhalili zvitok Tóry. Má viac ako 200 rokov a patrí medzi tzv. Osirelé zvitky, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z historického priestoru bývalého Československa a v minulosti bol spolu s mnohými ďalšími prevezený do Londýna. Hovorí Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
3: Tóra je pre Židov zdrojom viery, zákona, morálky a poznania. Je textom, ku ktorému sa Židia vracajú celé tisícročia, aby v ňom hľadali odpovede, ale aj preto, aby s ním polemizovali. A možno práve v tom je jedna z veľkých síl judaizmu.
1: Národná dielničná spoločnosť na konci tohto týždňa spúšťa opravu vozovky pomalého jazdného pruhu medzi Bratislavou a Sencom v smere na Žilinu. Práce na dielnici zhruba na úrovni chorvátskeho Grobu sa začnú v piatok o 20. hodine a skončia, ak to umožní počasie, v pondelok 14. septembra v skorých ranných hodinách. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu, popoludní bude slabnúť. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehodu ešte stále odstraňujú v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. V kolone si postojíte na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy. Pri cestároch stratíte maximálne 10 minút. Kolónu máme aj na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Hlásite zdržanie do 10 minút. V Nitre v križovatke Novozámockej s Cabajskou sa policajti učia riadiť premávku. Tak na to myslite a dávajte na seba pozor. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ľudí, ktorí svoju prácu robia srdcom, oceňuje projekt Dobré srdce. Jeho 7. ročník vyhodnotili v bratislavskej Starej Tržnici. Medzi ocenenými boli aj zástupcovia zo západného Slovenska. Ich príbehy si vypočul aj Martin Jurčo a my vám ich priblížime už o niekoľko minút. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
4: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: sociálnych službách sa čarov krýva v každodennej práci, trpezlivosti, ochote pomáhať a zostať pri človeku aj v náročných chvíľach. Aj o tom je projekt Dobré srdce. Jeho 7. ročník vyhodnotili v bratislavskej Starej Tržnici. Ceny odovzdali viacerým úspešným manažérom, ale aj radovým pracovníkom rôznych sociálnych organizácií. Spomeňme aspoň tých zo západného Slovenska. Víťazom kategórie Iný odborný pracovník v sociálnych službách sa stal vodič sociálneho taxíka Marek Ďurík z Púchova. V kategórii sociálny pracovník uspela Silvia Záhorová zo spoločnosti pre zmysluplný život v Trnave Autisvet. Tam sa venujú v dennom stacionári nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Ako sa dozvedel Martin Jurčo, zakladateľkou tohto Autisveta je Silvia Záhorová, matka už dospelého Maroša.
1: Niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci dospievať, tá puberta, možno že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť. S dospievaním prichádzajú aj hormóny. Ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch so zľahčovacou službou. Tie ženy sú už často, možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennom stacionári robíme aj také kaviarničky, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
2: Vy ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva. Vy ste aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické centrá alebo stacionáre. Nie vždy to vyjde, ale myslím, že teraz už na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, tak to už je miesto, kde je to osvedčené a kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby v zakladaní denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmi svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou, zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc. Podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby. Všetkých máme so 6. stupňom odkázanosti, takže kto akú pomoc potrebuje, takomu podávame.
2: No, čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojim životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny. Nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Jednoducho prichádza ten odpočinok, ten relax. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Atmosféru gala večera si budete môcť pozrieť aj na našej televíznej dvojke. Záznam zo 7. ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce 2026 odvysielame 19. septembra o 20. hodine a 35. minúte.

0: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
1: Máte radi hlavolami? Ja sa priznám, že aj áno, ale záleží, o aký hlavolam ide. Ak je to puzzle, áno, rada skladám puzzle. Ak ide o Rubikovú kocku, tu som nikdy nezložila a ani matematické hlavolami neovládam. Krížovky, anagramy, rébusy a slovné hádanky, to je moja parketa. Nuž ale predstavte si, že prvé hlavolamy pochádzajú už zo staroveku. Objavovali sa v Egypte, Číne, Japonsku či na arabskom poloostrove. Grécky matematik Archimedes je spájaný s hlavolamom, ktorý je známy ako Ostomachion alebo Archimedov box, pri ktorom treba skladačku zo 14 rôznych mnohouholníkových dielikov poskladať do štvorca. Koncom 9. storočia nastal v Európe významný rozmach hlavolamov. V tomto období sa objavila aj prvá známa kniha hlavolamov v Európe. Bola to zbierka írskeho učenca Alcuina z Yorku s názvom Úlohy pre rozvoj mladej mysle. Hlavolamy sa objavovali nielen medzi vládnúcou vrstvou a šľachtou, ale aj v jednoduchších formách medzi obyčajnými ľuďmi. Ich veľký rozmach nastal v 19. a 20. storočí, keď ich popularizovali najmä Samuel Lloyd a Henry Dudeney. V roku 1974 slávny pán Rubik vytvoril Rubikovú kocku, ktorá sa stala svetovým fenoménom. Nuž a prečo je dôležité lúštiť hlavolami? Pretože precvičujú logické a kreatívne myslenie, zlepšujú pamäť, koncentráciu a pozornosť, rozvíjajú schopnosť riešiť problémy a hľadať nové riešenia, podporujú vizuálno-priestorové uvažovanie. Ďalej môžu prispievať k udržiavaniu kognitívnych schopností vo vyššom veku. Pomáhajú znižovať stres a zlepšovať náladu, prinášajú pocit úspechu a uspokojenia, posilňujú sebavedomie a v neposlednom rade rozvíjajú trpezlivosť a vytrvalosť.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Tohtoročné sucho spôsobilo poľnohospodárom veľké škody, ktoré už teraz dosahujú milióny eur. Straty však môžu ešte narásť, keďže časť úrody kukurice, slnečnice a cukrovej repy stále zostáva na poliach. Presná výška škôd bude známa až po zhodnotení úrody. Na zmiernenie následkov sucha vyčlenil finančné prostriedky aj štát. No aj tejto téme sa dnes budeme venovať v rubrike Farmári. A nezostane len pri tom, zahráme vám aj skvelú kapelu Beatles. A pridáme aktuálne informácie z našich ciest. Zostaňte s nami.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Karavaning nie je len letná vášeň. Michal Herceg vás vezme na cesty, ukáže svet obytných aut a príbehy ľudí, ktorí si slobodu na štyroch kolesách zamilovali.
3: Pro mňa je to takový klid, svoboda, jak si co udelám, tak to mám. Nikam nespiecháme, seznámime sa ze spoustou nových lidí, potkávame i staré známe. Je to úžasná záležitosť.
2: Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky časti nájdete na reginazapad.sk a v aplikácii Audio STVR.
4: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
5: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
4: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
6: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
7: Mal takú schopnosť osloviť masy.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
9: Čo robia ženy, keď žiarlia?
8: Skvelé otázky.
10: Plaču.
8: A ešte lepšie odpovede.
11: Som mala trávu.
9: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
8: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, tak si dajte pozor. Kolónu ešte stále máme na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Hlásite zdržanie 10 minút. Dajte si pozor v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina v smere na Malacky. Leží v ľavom pruhu doska a stavebný materiál, takže prechádzajte maximálne opatrne. V Nitre v križovatke Novozámockej s Cabajskou sa policajt ti učia riadiť premávku. Na diaľnici R1 za Beladicami v smere na Nitru na 59. kilometri je aktuálne dodávka s defektom, ktorá blokuje pravý pruh. No a ešte aktuálna informácia z mestskej hromadnej dopravy. V Bratislave pre Račianske Vinobranie linka 515 obojsmerne nebude obsluhovať zástavku Detvianska a linka 531 bude premávať iba po zástavku Púchovská. Pričom obojsmerne neobsluhuje zástavky Záhumenice, Detvianska a námestie Andreja Hlinku. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Výrazné až extrémne sucho je stále na takmer celom území Slovenska. Potvrdzujú to aj analýzy odborníkov. Vo vrchnej vrstve pôdy chýba vláha na tretine územia, v hlbšej vrstve na približne polovici. Sucho zasahuje najmä poľnohospodársky sektor a opatrenia preň oznámil už aj štát. Viac vie Jana Obrancová.
2: Sucho je v rámci agrosektora a zdá najčastejšie skloňovanou témou v tomto roku. Jeho dôsledky cítia poľnohospodári už celé mesiace a navyše postupne sa stupňujú, priznáva Emil Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Bavíme sa o niektorých plodinách priemer, niektoré plodiny možno minus 10, minus 15% pod priemer, ale to nie je problém, to čo sme zožali a to čo je v sýpkach, problémom je to čo je na poli.
2: Najviac tak suchom utrpia jesenné plodiny ako kukurica, slnečnica či cukrová repa. Tu pestuje aj Robert Kováč zo Želiezoviec, ktorý hovorí, čo by plodina, ktorá je základom výroby cukru, potrebovala.
4: Niekoľko dní by muselo pršať 30, 40, 50 mm, ale tichý dáž nie nárazový. Vtedy by repa mala šancu ďalej naberať na objeme.
2: Veľké výpadky rátajú poľnohospodári aj pri kukurici. To vnímajú aj poisťovne, ktoré sa zaoberajú krytím rizika, ako je sucho. Dalibor Bán z agropoisťovne konštatuje.
5: V mnohých prípadoch výnos dosahuje len 1 až 2 tony pri kukurici. Proti suchu je možnosť poistiť sa, ale využíva to maximálne 10 až 15% poistení. A podpory by to bolo možné väčšou plánovateľnosťou, aby klienti začiatkom roka mali k dispozícii informáciu, že bude podpora, nakoľko poistenie sucha je relatívne dosť drahé.
2: Lacné nie je ani nahrádzanie škôd, či už je to v rukách tých, ktorí ich utrpeli, alebo v rukách štátu, ktorý pri mimoriadnych udalostiach môže podať pomocnú ruku. Opatrenia, ktoré by mali farmárom pomôcť, oznámil aj teraz minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
2: Balík peňazí na riešenie dosahov sucha sa dostane do praxe viacerými spôsobmi. Na jednej strane dôjde v budúcom roku k navýšeniu priamych platieb pre poľnohospodárov. Rovnako sa zálohových platieb dočkajú miestne akčné skupiny. Štát tiež uvoľní prostriedky, ktoré spolu s peniazmi z Európskej únie majú pomôcť kompenzovať vysoké ceny hnojív a energií. No a na samotné odškodnenie následkov sucha vyčlenil zo štátneho rozpočtu samostatný balík peňazí. Richard Takáč.
6: Skoro 165 miliónov eur vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky.
2: Kroky štátu poľnohospodári uvítali. To, že sektor potrebuje pomoc, nespochybňuje nik. Či bude nastavenie pomoci dostatočné, je však podľa Petra Horného zo strany Progresívne Slovensko otázne.
7: Situácia skutočne nie je ružová a tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné.
2: O riešení dosahov tohto ročného sucha sa zrejme bude ešte dlho a veľa diskutovať.
1: Škody v stovkách miliónov eur spôsobilo sucho tento rok aj na Slovensku. O opatreniach, ktoré prijal štát, budeme hovoriť aj po pesničke.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Tohtoročné sucho spôsobilo škody vo všetkých oblastiach agrosektora. Straty poľnohospodári rátajú v miliónoch eur a ešte budú zrejme rásť, keďže časť úrody, kukurice, slnečnice i cukrovej repy zostáva na poli a presné čísla budú známe až po zhodnotení pozbieranej úrody. Na riešenie dosahov sucha vyčlenil štát aj peniaze. Viac vie Jana Obrancová.
2: Pri tohtoročnom suchu situácia nemôže zostať len pri konštatovaní, že poľnohospodárom klesli úrody, tvrdia agropodnikatelia už celé týždne. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva.
3: Najväčším rizikom je to, čo môže prísť ďalej. Ak chovateľ nemá dostatok krmiva, stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či bude schopný udržať svoje stádo. Znižovanie stavov zvierat by pritom nebolo problémom iba pre samotného chovateľa. Znamenalo by to menšiu produkciu slovenského mlieka, mäsa či ďalších potravín a v konečnom dôsledku aj väčšiu závislosť od dovozu. Práve preto sú dôležité riešenia.
2: Jedným z nich je aj vyčlenenie balíka vo výške 30 miliónov eur, ktoré majú slúžiť na odškodnenie následkov sucha. Štát ich nájde v štátnom rozpočte, ako sa uzniesla na svojom rokovaní vláda. Rovnako štát vyčlení asi 13 miliónov eur, ktoré sa pripoja k balíku 6,5 milióna eur z Európskej únie a slúžiť budú na kompenzáciu vysokého rastu cien hnojív a energií. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Budeme zbierať dáta z pohľadu hydrometeorologického úradu, kde bolo sucho, aké bolo sucho. Budeme zisťovať, kde, aké boli úrody, toto všetko sa nahlasuje. A v zásade tieto finančné prostriedky budú dostávať automaticky. To znamená, že nebude to nejaké problematické a komplikované pre samotných žiadateľov.
2: Ďalšou pomocou má byť aj navýšenie priamých platieb pre budúci rok. Premiér Robert Fico.
5: Sme schválili zvýšenie alokácie priamých platieb na kalendárny rok 2027. Predchádzajúca vláda nastavila priame platby tak, že v roku 2027 by dostali poľnohospodári veľmi málo peňazí. Komisia zase povedala, že keďže je taká krízová situácia, aká je, tak môžeme navýšiť tieto platby v roku 2027 z finančných prostriedkov, s ktorými sa ráta na roky 2028 až 2034. Z tohto dôvodu v roku 2027 dostanú na priamých platbách slovenskí poľnohospodári o 77,7 milióna eur viac.
2: Hoci peniaze poľnohospodárom pomôžu, Peter Horný, odborník z hnutia Progresívne Slovensko, upozorňuje, že ide o financie, ktoré môžu v ďalších rokoch, pre ktoré boli naplánované, chýbať.
6: Predáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. Na druhej strane dodajú rovno, že v roku 2028 sú veľmi zoškrtané výdavky na poľnohospodárstvo, takže z toho mála si zoberieme ešte dopredu. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemá v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
2: Práve smerom k Európskej únii smerujú aj požiadavky na pomoc pri riešení sucha. Apel na podniknutie krokov zaznel zo strany slovenskej vlády, aj zo strany našich poľnohospodárov. Na konkrétne kroky sa zatiaľ čaká.
1: Téma suchá bola aj predmetom neformálneho stretnutia ministrov pôdohospodárstva s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a potraviny začiatkom tohto týždňa, a to v Írsku. Tému suchá a jeho riešenia budeme sledovať aj naďalej.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, toto bol Pavol Hamel, no a po 11. príde aj Katka Koščová.
1: Ešte sa nepoznáme, ešte je všetko iné.
0: Určite si na ňu počkajte, ešte sa nepoznáme, to je jej pieseň, ktorú vám zahráme a doplníme aj aktuálne informácie.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy budú počas 15. septembra vo fungovaní postupovať individuálne. Mestská polícia v Nitre začala opäť využívať služobné psy, najmä v okolí obchodného domu. Dnes bude na západnom Slovensku oblačné, zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Predseda štátnej komisie pre voľby včera doručil predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu z Hlasu SD zápisnicu o výsledkoch júlového referenda.
2: Je to teda na papieri, že sme na podnet opozície absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie. Ibaže predtým to treba dať do ústavy. Budeme preto veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví.
1: Polícia kontrolovala vlaky na slovensko-českom pohraničí v rámci akcie Podzim. Počas nej policajti sprevádzali 12 vlakov na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty.

0: zborov pri kontrolách na slovensko-českom pohraničí pokračuje aj naďalej.
1: Samosprávy budú počas 15. septembra, ktorý je sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, postupovať individuálne. Vyplýva to zo stanovísk Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Predseda ZMOSu Jozef Božík uviedol, že mestá a obce 15. septembra postupujú individuálne podľa svojich personálnych, organizačných, prevádzkových a ekonomických možností. Pripomenul, že ministerstvo školstva vydalo k organizácii vyučovania 15. septembra osobitné usmernenie. Školy preto musia postupovať podľa školských predpisov a kompetencií riaditeľa školy. Mestská polícia v Nitre začala pri hliadkovaní opäť využívať služobné psy. Radnica uviedla, že psovodi sa po rokoch vracajú do ulíc mesta, aby sa zvýšila efektivita dohľadu a posilnil pocit bezpečia. Hliadky so psami sa pohybujú najmä v okolí obchodného domu, nedaleko mestskej tržnice a na pešej zóne, kde opakovane dochádzalo k narúšaniu verejného poriadku, od znečisťovania verejných priestranstiev až po roztržky a konflikty. Mestský úrad upresnil, že psovodi sú nasadzovaní nepravidelne, väčšinou v exponovaných hodinách medzi 8. až 16. hodinou, keď doplňajú pešiu hliadku mestskej polície. Dohľad v tejto časti mesta posilnila aj bezpečnostná služba obchodného domu, ktorá pravidelne kontroluje aj priestor v okolí budovy. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás aj na cesty. Zatiaľ je stále nehoda v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Kolóna je stále na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút a na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove sa zdržíte opäť 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Predstavte si, o pár mesiacov má vyjsť nový album Michala Horáčka, kde hudobníci Katka Koščová a Daniel Špiner zhudobnili a nahrali dva texty. Autori ďalej pripravujú aj nový album na dosiaľ nezhudobnené básne Karla Kryla. Na to sa naozaj mnohí tešia. No a títo dvaja, Katka a Daniel, budú aj koncertovať. Tak napríklad som pozrela, že koncertujú 21. septembra v Trnave. No a taká predzvesť je aj teraz. Katka Koščová a pieseň Ešte sa nepoznáme. 11 hodín 5 minút a stále vás pozdravujú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Dnes ráno sa v Bratislave na Ekonomickej univerzite začal dvojdňový festival Lingva Fest a tak sa včera Hana Rapantová opýtala jeho organizátora, esperantistu a polyglota Petra Baláža a opýtala sa na zopár detailov z programu tohto festivalu.
2: Peter, keď ste v roku 2018 s ním začínali, pracovali ste s približne 1500 návštevníkmi a dnes máte prihlásených 5000 študentov. Čím si vysvetľujete taký nárast?
3: My jednak sme veľmi radi, že sa takéto niečo stalo
2: a
3: teda asi to aj trošku odzrkadluje to, že táto téma evidentne je potrebná, dôležitá, zaujímavá, že si to uvedomujú aj tí učitelia, ktorí teda tam tých študentov privedú a sme teda nesmierne radi, že sa tá akcia páči ľuďom, lebo podľa mňa to záleží aj od toho, že teda napríklad aj ten minulý rok, keď sme to opätovne akoby po tom covide naštartovali, tak už prišlo 4300 návštevníkov a v tomto roku už máme dokonca takmer 6000 ľudí. Už sme museli 3. septembra dokonca uzavrieť hromadné prihlášky pre školy práve kvôli kapacite tej univerzity, takže by záujem bol o mnoho väčší, ale už nie sme schopní ho vlastne v tých priestoroch nejak zabezpečiť. Samozrejme to teší a evidentne je to aj vlastne znakom toho, že o tie jazyky záujem je a že je to téma pre minimálne teda tých aj stredoškolákov, ale aj ľudí, ktorí teda tie jazyky z nejakého dôvodu, či už študujú alebo potrebujú do svojej práce, do svojho súkromného života.
2: Čo chcete návštevníkom počas dvoch dní ukázať, čo im klasická hodina cudzieho jazyka v škole možno nedá?
3: Minimálne pestrosť, ktorú asi ťažko na hodine angličtiny alebo slovenčiny či nemčiny asi nebudú môcť zažiť, napríklad kurz čuvaštiny alebo medzislovančiny alebo poslunkového jazyka slovenského alebo informácie o brajlovom písme a podobne. Takže tá pestrosť je na tom jazykovom festivale značná. Máme prezentovaných 20 jazykov, je 66 prednášok, workshopov, programov v rámci tohto dvojdňového festivalu. Takže určite toto je niečo, čo chápu aj tí učitelia a sme teda vďační za to, že prídu s tými deťmi.
2: Základom sú aj 45-minútové rýchlokurzy. Čo sa dá človeku za 3/4 hodinu z jazyka naozaj odovzdať?
3: Ono to záleží od toho, aj o aký jazyk ide samozrejme. Pri niektorých je to komplikovanejšie. Tie naše rýchlokurzy sú práve na to, aby sa vlastne tí študenti dozvedeli niečo o tom jazyku. Ono to vlastne nemá byť o tom, aby sa naučil dôležité gramatické kategórie, ale skôr o tom, aby aj počul, ako ten jazyk znie. Hej, budeme mať napríklad aj kurz japončiny, čínštiny, arabčiny, čiže veľakrát tí študenti prídu a budú prvýkrát počuť vôbec ten jazyk naživo, čiže budú sa môcť oboznámiť so základmi, ako vlastne vyzerá vôbec ich písmo, hej, pretože v mnohých jazykoch je úplne iné, tie abecedy sú, alebo teda znakový jazyk v čínštine, je to niečo úplne iné ako u nás, takže netreba to chápať tak, že človek odíde a dostane diplom, ale skôr pochopí, ako ten jazyk vyzerá a možno ho to vlastne presvedčí, že áno, chcem s tým začať a začnem, či už teda na nejakých online stránkach, nejakých aplikáciách, alebo vyhľadám nejaké kurzy naživo.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes sa porozprávame s režisérkou Vandou Rajmanovou a Evou Petričkovou zo združenia Spoluaut o koprodukčnej rozprávke STVR Hlavička, ktorá práve dnes vstupuje do slovenských kín. Tak nás počúvajte aj dnes po 12.30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: ktorí vyučujú cudzie jazyky. Prečo je potrebné kontinuálne vzdelávanie? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo by sa aj učitelia mali ďalej vzdelávať, aby dokázali ísť s dobou a trendami v oblasti výučby cudzích jazykov, vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Človek, ktorý chce učiť, sa nikdy nesmie prestať učiť. Nie len preto, aby som dokázala vlastne tomu svojmu študentovi odovzdať tie najnovšie vedomosti, alebo keď hovoríme o výučbe jazykov, tak aby som dokázala použiť to, čo vymyslel, na čo prišli psychológovia, neurovedci a tak ďalej v praxi a uľahčila tomu svojmu študentovi to učenie. Ale zároveň aj preto, že ten spôsob rozmýšľania, ktorý má človek, ktorý sa učí, aktívne na sebe pracuje a človek, ktorý sa neučí, je veľmi zásadný. Aj vie, všetky možné psychologické koncepty nám ukazujú, že pokiaľ ten učiteľ na sebe pracuje a vzdeláva sa a neustále sa posúva vpred, tak úplne prirodzene ťahá zo sebou aj toho študenta. Je to proste, je to zrkadlenie psychologické, takéto ovplyvňovanie, je to hlboko v nás, že sa potrebujeme prispôsobovať ľuďom okolo seba. Hej? A čím mám okolo seba šikovnejších ľudí, tým ma viacej potiahnu. A pre tú osobu toho učiteľa z jeho pozície je to proste podľa mňa základ. Hej? Nemôžem chcieť od svojho študenta, aby sa učil, keď ja to nerobím.

0: Sea of Love, tak sa volá táto pieseň. No už a teda poďme sa spoločne pozrieť, čo sa deje na tých cestách západného Slovenska.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim Humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
0: Presne o 11:30 pozdravujeme aj na slovenské cesty. Cestári aktuálne pracujú v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Opravujú tam vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku tam riadia dočasné semafory. No a radar ste aktuálne videli v Bratislave, a to Petržalke, na konci dolnozemskej cesty v smere do centra mesta. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak sa o ne podelíte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes sa v kulináriu budeme venovať zelenine, ktorá na jeseň nechýba variť v žiadnej kuchyni, a to je tekvica. Patrí do čelade tekvicovitých spolu s uhorkou, melónom a dyňou. Zaujímavé je, že jediný kontinent, kde tekvicu nedopestujeme, je Antarktída. Inak tekvica obsahuje draslík a vitamín A, jedlé sú aj tekvicové kvety. Čím nás tekvica láka, to sa pýtala Hana Michalčíková, nutričnej špecialistky Sone Melá.
2: Tekvica jednoznačne patrí medzi top obľúbené, možno aj najobľúbenejšie jesenné zeleniny. Si spomínam ešte z detstva a doteraz takú tú klasickú bielu tekvicu. Až potom časom k nám prišli aj tie oranžovejšie druhy tekvice. Tejto bielej tekvice sme vždycky robievali tekvicový prívarok s kôprom. No a samozrejme, čím farebnejšie, čím oranžovejšie sú tekvice, tak tým viac karotenoidov obsahujú, vrátane beta karoténu, úplne rovnako ako v prípade mrkvy, ale tekvice obsahujú ešte aj lutein a zeaxantín, ktoré sú takisto veľmi dôležité pre zdravie našich očí.
3: Niektoré druhy tekvice poznali už starí Egypťania, neskôr Taliani. V poslednom čase sa rozšírilo najmä pečenie tekvice ako príloha k jedlám.
2: Pečená tekvica s troškou cesnaku. Ja väčšinou dávam k tej pečenej tekvici cesnak neošúpaný, ktorý vlastne si zachová tú úžasnú sladkastú chuť, úplne zmekne, a potom z tohto pečeného cesnaku buď urobím takú jednoduchú zálievku, alebo ho len tak vlastne vieme. A k pečenej tekvici, zvlášť k Hokkaido, sa veľmi, veľmi hodí tymián alebo rozmarín, takže veľmi odporúčam. Tá pečená tekvica sa dá jesť potom klasicky len upečená ako na kúsky, ale dá sa potom zmixovať, dá sa dať aj do rôznych polievok, omáčok a podobne. A potom máme ešte jednu špeciálnu polievku. Veľmi rada robievam práve na jeseň Hokkaido cviklovú polievku. Dávam zhruba v pomere 2:1 alebo 3:1 Hokkaido a cviklu ošúpanú. Hokkaido nakrájam na väčšie kúsky, Hokkaido sa nešúpe, cviklu na menšie kúsky. Normálne orestujem cibulku na oleji, pridám tam túto nakrájanú zeleninku, podlejem horúcim vývarom tak, aby akurát prekryvala zeleninu, a pridám bobkový list, rozmarín a klinčeky. Vznikne z toho veľmi chutná, voňavá polievočka. Povarím, vyberiem bylinky, zmixujem a ešte dochucujem jablčným octom alebo ume octom, a je to naozaj jedna z našich veľmi obľúbených polievok.
1: Už zajtra si povieme v kulináriu viac o zelenine, ktorá plní naše taniere od jesene až do jary. O Vianuciach ani nehovoriac, budeme si hovoriť o kapuste. Pestuje sa už od stredoveku a na celom svete sa šíri veľkej obľúbe. Tak čo, máte ju radi aj vy?
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme dirigenta, ale aj muzeológa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 10. septembra v roku 1919 sa narodil dirigent a pedagóg, národný umelec Ladislav Slovák.
3: U nás v Levároch bol veľmi veľký kultúrny život. Bol tam zbor, no neskôršie som sa dostal ako k organu a to bol taký hlavný bod, z ktorého som vychádzal, pretože som bol často pri skúškach školského orkestru.
2: Zaspomínal si Ladislav Slovák na svoje začiatky a po štúdiách sa stal šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie, šéf-dirigentom Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy a šéf-dirigentom Štátnej filharmónie v Košiciach. Zomrel v roku 1999.
4: Bolo potrebné prejsť stovky našich dedín, z nich vybrať množstvo objektov, zdokumentovať ich prvostupňové, neskôr potom v určitom ušom výbere aj druhostupňové, to znamená teda aj architektonickou dokumentáciou a výskumom, etnografickým výskumom. Až na tejto širokej báze bolo možné kolektívne potom vybrať určitý počet objektov.
2: Na tejto archívnej ukážke sme počuli hlas a zanietenosť významného slovenského muzeológa a etnológa Štefana Mruškoviča. Narodil sa 10. septembra v roku 1932. Uznávaný etnológ publikoval vyše 200 vedeckých odborných štúdií a článkov, či samostatné knižné práce. S jeho menom sú späté tri počiny. Galéria ľudového umenia, národopisná expozícia Slovenského národného múzea v Martine a Múzeum slovenskej dediny v Jahodnických hájoch pri Martine. Zomrel v roku 2016.

0: prežívajú súrodenci detí s autizmom? Dokážeme prijať človeka, ktorý vníma svet inak, bez nálepiek a predsudkov? Aj o tom sa porozprávame s režisérkou Vandou Rajmanovou a Evou Petričkovou zo združenia Spoluaut. Predstavíme vám dnes koprodukčnú rozprávku STVR Hlavička, ktorá práve dnes vstupuje do slovenských kín.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava hostí lídrov V4 a írskeho premiéra. Témou je aj budúcoročný európsky rozpočet, ktorý chcú niektoré bohaté členské krajiny okresať. Opozícia chce obmedziť advokátov v úlohe vládnych konzultantov, ak zároveň obhajujú obvinených z korupcie. Návrh sa týka aj poradcu premiéra. Americkí republikáni mobilizujú voličov pred voľbami do kongresu. Donald Trump im slúbil po $5,000, ak získajú obe komory. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na Bratislavskom hrade sa v týchto chvíľach stretávajú premiéry Vyšehradskej štvorky. Rokovať budú s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom. Írsko aktuálne predsedá v Rade Európskej únie. Schôdzku priamo na mieste sleduje Elena Zéber, s ktorou sa teraz naživo spájame.
2: Dobrý deň, pozdravujem vás z trošku zapršaného nádvoria hradu. Premiér Robert Fico o pár minút privítal svojich stredoeurópskych kolegov Andreja Babiša z Česka, Donalda Tuska z Poľska, Petra Maďara z Maďarska. No a s predsedom írskej vlády Michaelom Martinom sa ešte predtým stretol na úrade vlády v rámci bilaterálneho rokovania. Po spoločnom fototermíne sa lídri presunú do zrkadlovej siene, kde by mali viac ako 2 hodiny hovoriť o rôznych otázkach.
1: Elena, ktoré témy boli avizované?
2: Slovensko, ktoré od júla predseda Vyšehradskej štvorke, má ambíciu oživiť vzájomnú spoluprácu a Bratislava si stanovila 4 priority, okrem iného posilňovanie konkurencieschopnosti či podporu kandidátskych

0: ekonomik a preto nie je za škrty v poľnohospodárskych fondoch či v koheznom fonde, ktorý zaslúži na znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi. No a na druhej strane existuje skupina šetrných krajín ako Nemecko, Dánsko a Holandsko, ktoré volajú po znížení navrhovaného spoločného rozpočtu o stovky miliard. Keďže zatiaľ nepanuje zhoda, írsky premiér hľadá spôsoby, ako rozdiely preklenúť. So stredoeurópskymi lídrami by mohol hovoriť aj o spôsoboch, ako získavať nové príjmy, ktorými by sa zvýšili národné príspevky.
1: Z Bratislavského hradu informovala Elena Zéber. Medzi takmer 300 návrhmi zákonov, o ktorých má parlament rokovať na najbližšej schôdzi, je aj návrh opozičného progresívneho Slovenska, ktorý má obmedziť pôsobenie advokátov ako poradcu vlády či ministrov, ak zároveň obhajujú ľudí obvinených napríklad z korupcie. PS to zdôvodňuje možným konfliktom záujmov. Samotný poradca premiéra a advokát Marek Pára návrh označuje ako Lex Pára a tvrdí, že ho pobavil.
2: Návrh odmieta ako protiústavný predseda advokátskej komory Tomáš Kamenec. Tvrdí, že vylúčenie advokáta z obhajoby len preto, že je poradcom štátu, by porušovalo právo na obhajobu a spravodlivý proces.
3: Ak majú politici záujem diskutovať o legitimite niektorých poradcov, je potrebné to robiť na úrovni úpravy zakazujúcej výkon tejto poradenskej činnosti. Respektíve stanovení pravidel pre štát, koho môže nájsť ako poradcu a koho nie.
2: PS pripúšťa úpravy zákona v druhom čítaní. Zuzana Mesterová však dodáva.
4: Samotná podstata zákona spočíva v tom, že sú tu činnosti, ktoré sú v konflikte záujmov a tie treba ošetriť. Už v dnešnej dobe zákon o advokácii ošetruje nejaké konflikty. Advokát nemôže konať aj inú činnosť právnickú, napríklad nemôže byť prokurátor, nemôže byť exekútor po pri výkone advokácie, nemôže byť sudca a to je v niečom podobná situácia.
2: Advokát Marek Para reaguje, že Zuzana Mesterová nerozumie pojmu kolízia záujmov.
5: Čo sa týka progresívneho Slovenska, tak je absurdné, ak vyvíja takúto legislatívnu snahu alebo legislatívnu aktivitu a v podstate mrhá prostriedkami občanov a samozrejme aj reálnym časom, ktorý by mohli využiť oveľa, oveľa účelnejšie.
2: PS bude o podpore návrhu diskutovať s opozičnými kolegami. Parlamentná schôdza sa začína budúci týždeň v utorok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
7: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
6: Poľnohospodári sa o výzvu budú uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Opozičné KDH by chcelo zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky koncentrácie trhu verejného zdravotného poistenia. Hnutie žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite od rána zasahujú v Prešove v rámci policajnej akcie s krycím názvom Penzión. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Produkcia v stavebníctve dosiahla v júli takmer 805 miliónov eur a po očistení o vplyv inflácie sa medziročne reálne zvýšila o 2,3%. Išlo o druhé najpomalšie medziročné tempo rastu v aktuálnom roku a zároveň aj o jeden z najslabších júlových rastov za posledných 14 rokov. Podľa štatistického úradu však hodnota stavebných prác prvýkrát v tomto roku presiahla hranicu 800 miliónov eur. V útorok zomrela riaditeľka Slovenského národného múzea, hudobného múzea Zlatica Kendrová. Patrila k odborníčkam v oblasti hudobnej historiografie a muzeológie.
8: Počúvate Rádiožurnál.
1: V americkom Dallase sa začal snem republikánov. Jeho hlavnou hviezdou je prezident Donald Trump, ktorého popularita je však na historickom minime. Bielý dom dúfa, že republikáni si v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Donald Trump varoval pred zvolením demokratov a nástupom komunizmu.
9: Stranické snemy sa v USA zvyčajne konajú

0: Pred prezidentskými voľbami tentokrát republikáni spravili výnimku a iba 2 mesiace pred voľbami do kongresu sa stretli v Texase. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
1: I think they sense that...
0: Republikáni veria, že tieto voľby rozhodne účasť a preto sa pokúšajú mobilizovať svojich voličov pomocou snemu, aby nestratili kontrolu nad kongresom. Na druhej strane je Trump tak nepopulárny u nezávislých voličov a demokratov, že tento snem môže republikánom nakoniec ublížiť. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Niektorí republikánski kandidáti sa stranickému snemu radšej vyhli. Opäť Evans.
1: But with Republicans, the change seems to be...
0: U republikánov je zmena viditeľná, uvedomili si, že Trump im môže vo voľbách ublížiť. Prezident Trump, ignorujúc svoje nízke preferencie vo svojom prejave na stranickom sneme, vyhlásil.
2: So I'm asking you.
0: Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Už tradične v strede volebného obdobia prezidenta získajú vo voľbách do kongresu nové kreslá jeho politickí oponenti. Demokrati majú pre vysoké životné náklady a pokračujúcu vojnu s Iránom vietor v plachtách. Lawrence Evans hodnotil. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Práve Texas, kde sa republikánsky snem koná, môže priniesť veľké prekvapenie. Podľa prieskumov verejnej mienky tu má seminarista a demokratický kandidát do Senátu James Talarico náskok pred republikánom Kenom Paxtonom zo Spojených štátov. Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Ukrajinské sily zasiahli ruskú rafinériu na severe západnej Sibíry a námorný prístav v Dagestane, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terčom v Dagestane bola Machačkala, strategicky dôležitý ruský prístav pri Kaspickom mori. Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať nárazníkovou zónou. Šéf ruskej diplomácie zároveň Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimíra Putina o možnej vojne s Ruskom. Ruský opozičný politik, žijúci v exile, Ilia Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dumy hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase, uvidia, koľko ich v skutočnosti je. Irán využíva mechanizmus podobný barterovému obchodu, aby obišiel sankcie uvalené na predaj svojej ropy a nakúpil z Číny tovar v hodnote $1 miliárd vrátane vojenského vybavenia. Na základe svojich zdrojov o tom informuje agentúra Reuters. Počet žiadostí o azyl v EÚ, Norsku a Švajčiarsku bol tento rok v prvom polroku najnižší od roku 2021, kedy počty výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Od januára do konca júna štáty dostali 332 tisíc žiadostí o azyl. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou v lani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach. UNICEF upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá. Globálny dopyt po uhlí by mal tento rok vzrásť na viac ako 8 miliard 900 miliónov tón, čo predstavuje nový rekord. Medzinárodná agentúra pre energetiku za dôvod označila konflikt na Blízkom východe.
5: Európska únia rieši problém s nedostatkom bývania. Návrh, ktorý prináša právne možnosti, ako obmedziť krátkodobé prenájmy, privítali aj mnohí europoslanci. Niektorí členovia výboru pre bytovú krízu však eurokomisárovi Danovi Jorgensenovi vyčítali, že komisia rieši nesprávny problém.
6: Dostupné bývanie trápi ľudí naprieč celou Európou. Ceny nehnuteľnosti aj nájmov rastú a bytov je málo. Situáciu zhoršujú aj krátkodobé prenájmy. Majitelia svoje nehnuteľnosti často prenajímajú dovolenkárom. Turisti tak postupne vytláčajú miestnych obyvateľov, hovorí eurokomisárka pre čistý prechod Teresa Riberová.
7: Krátkodobé prenajmy majú v Európe svoje miesto. V niektorých turistických destináciách však tvoria krátkodobé prenajmy až 20% bytov a to má vplyv na ceny nájmov.
6: Niektoré mesta už začali konať, no narazili na právnu neistotu. Musia totiž rešpektovať únijné pravidlá jednotného trhu. To má vyriešiť akt o dostupnosti. bývaní, pokračuje eurokomisár Dan Jorgensen.
2: Ide o právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje, aby si vytvorili vlastné nástroje. Samozrejme, máme k dispozícii návrhy a odporúčania. Podstatné je, že nič nenariadujeme ani neukladáme povinnosť zavádzať opatrenia, ale vytvárame podmienky.
6: Mestá môžu napríklad obmedziť počet krátkodobých prenajmov v konkrétnych štvrtiach alebo vyžadovať povolenie. Eurokomisár pre dostupné bývanie predstavil návrh aj europoslancom. Od mnohých si pritom vypočul kritiku. Borja Jiménez Lara z Európskej ľudovej strany napríklad upozornil, že komisia sa zamerala na nesprávny problém.
8: Musím povedať, že sme sklamaní. Už vyše roka tu hovoríme o štrukturálnej kríze v oblasti bývania. Sme presvedčení, že je potrebné postaviť 9 miliónov bytov. Vy sami hovoríte o 2 miliónoch ročne. Viete o probléme a nič nerobíte.
6: Komisia argumentuje, že Európa potrebuje oboje. Viac stavať, ale zároveň využívať byty, ktoré už existujú. Preto členským štátom odporúčam, aby urýchlili schvaľovacie procesy a výstavbu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: A po vlastnom bývaní túžia aj Slováci, a to aj napriek náročným podmienkam na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mind Bridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach.
9: Nové hypotéky sa v súčasnosti poskytujú v priemere za úrokovú sadzbu 3,8%. Dominika Duchová z Národnej banky Slovenska.
10: Úroveň úrokových sadzieb pri hypotékach na Slovensku bude aj naďalej súvisieť najmä s úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky a s výnosmi slovenských štátnych dlhopisov.
9: Podľa odborníkov hypotéky v najbližších rokoch ešte zdražajú. Dekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková preto radí pripravovať sa na hypotéku aj 5 rokov dopredu.
11: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky.
9: Finančný konzultant Vojtech Višňovský upozorňuje na nezodpovedné finančné správanie.
12: To znamená nerobiť nejaké rizikové operácie, vyvarovať sa nejakému gamblingu, hazardu, ktoré môžu spôsobiť zamietnutie napríklad žiadosti o úver. Banka pri posudzovaní bonity klienta nahliada do registrov bankového, nebankového a do všetkých štátnych inštitúcií. Pokiaľ tam je klient dlžný, môže to zamedziť
9: úveru. Podľa Eurostatu žije v priemere 32% domácností v Európskej únii v nájomnom bývaní. V Nemecku si bývanie dlhodobo prenajíma viac ako polovica domácností. Na Slovensku je to len 8%. Podľa hypotekárneho analytika Petra Horčiaka nie je slovenský trh s nájomným bývaním dostatočne vyvinutý.
13: My tu nemáme žiadnu reguláciu. Máme tu komerčné nájmy, ale nemáme tu ako štátne nájmy. Typu, hej, že úplne rozvinuté tak, ako je to napríklad v zahraničí, že sú tam celoživotné nájmy.
9: Erika Pastoráková dodáva, že cesta k vlastnému bývaniu pre mladých preto vedie spravidla cez hypotekárny úver. Výsledkom podľa jej slov je, že mladé slovenské domácnosti patria medzi najzadlženejšie v strednej a východnej Európe. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
14: Robert Latta, Prešov, stredná odborná škola technická má novú modernú učebňu pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenie, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, po ňom hlavný majster odbornej výchovy Ján Minár.
15: Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
16: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
17: Vlasta Cigánková, Trnavský kraj. Obyvatelia regiónu môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život v ich okolí. Župa spúšťa 8. ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
18: Podporené môžu byť napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, neformálne vzdelávanie alebo kultúrne či pohybové aktivity.
17: Návrhy projektov môžu záujemcovia podávať do 20. septembra.
19: Alexander Ernest, zvolen. Cesta, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vozovky vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Primátor Vladimír Maňka.
20: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky.
19: Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky. Takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají. Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že ide o stále pomerne netradičný postup.
21: A ak však táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať, pokiaľ to samozrejme technologické postupy umožňujú.
5: V priestoroch Bratislavskej galérie Statua vystavuje svoju najnovšiu alebo aktualizovanú tvorbu sochár Martin Letrich. Názov Tiene v nás myšlienkovo spája 4 desiatky najmä sochárskych diel. Výstava bude otvorená v podzemných priestoroch Pálfyho paláca do konca septembra.
22: Martin Letrich svojimi dielami rozpráva o tieňoch, ktoré si nesieme v sebe. O osobných i o tieňoch minulosti, ktoré poznačili spoločnosť. Je medzi nimi polikarbonátový objekt, silueta muža s terčom na hrudi. Kto chce, môže doň triafať tenisovou loptičkou.
23: Je to trošku taká parafráza na časť Otčenášu, kde sa hovorí chlieb náš každodenný. No ja som to trošku prerobil na terč náš každodenný v zmysle, že sa strašne veľa bojuje po svete, strašne veľa sa zabíja, strieľa. Tak som proste jeden taký terč sem umiestnil a som si povedal, že nech si ľudia skúsia hodiť.
22: Z polikarbonátu je aj objekt Chyba v programe, ktorý reaguje na rozdelenie republiky, alebo zemeguľa, ktorá môže viesť k úvahám, čo po nás zostane ďalším generáciám. Kurátor Peter Krivda hovorí, že sochy Martina Letricha sú ako záznam z denníka, ktorý odkrýva niekedy aj to, čo bežne ostáva skryté.
24: Neradi počúvame, čo sa prieči nášmu vnútornému presvedčeniu a neradi počúvame pravdu. Ale pokiaľ si my ju sami nepovieme do očí, tak nemôžeme nič vylepšiť. Ťaháme za sebou ten tieň, ktorý je neoddeľnou súčasťou nás.
22: Posledný z objektov, veľký leptaný polikarbonát s ľudskými rukami, ponúka čosi ako východisko.
23: Hovorím tomu človek človeku človekom. Celá tá kompozícia je o tom, že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, podať pomocnú ruku človeku, ktorý je v núzi, ktorý je dolu a potrebuje sa z toho vyhrabať.
22: Pri tme, ktoré v spodnej časti galérie pomáha divákom koncentrovať sa na posolstvo autora. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
25: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
26: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj, je to nádherné.
25: Tréner Jaja Touré zažil Ligu majstrov ako hráč, tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
27: They did the best.
26: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas. Máme však mladý tým a vieme sa zlepšiť.
25: Najbližšie 14. októbra bratislavský Slovan privíta v Lige majstrov nemecký Stuttgart. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarayom Istanbul 3-1. V Slovnaftkape futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku šiestoligovej Vavrečky 5-0. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška v stoji. Vytvoril nový svetový rekord a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
28: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
25: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piatá.
29: S
0: dnešným výsledkom nie som veľmi spokojná. Pokazila som hlavne jednu ránu 8,9, keď sa mi tu šmykla puška a to už bolo jasné, že na medailové umiestnenie môžem zabudnúť. Ale aj tak 5. miesto na majstrovstvách sveta v tejto konkurencii nie je to až také zlé.
25: Do semifinále Grand Slamového tenisového US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4. Jej súperkou bude Američanka Goffová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanová. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
1: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov, poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši po prevzatí zápisnice o výsledkoch referenda od štátnej volebnej komisie. Armády krajín NATO prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré neďaleko súostrovia Špicbergy nacvičovali poškodzovanie podmorských káblov, tvrdí to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.
3: Rádiožurnál Počasie.
2: V noci bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď a teplota 16 až 9 stupňov. Aj v piatok bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Rádiožurnál.
5: To je z dnešného poludnejšieho spravodajstva všetko. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková. V Rádiu Slovensko si vypočujte aj reláciu Z prvej ruky dnes na tému Marketingová politická jeseň.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 25 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R2, kolóna pred Lučencom, pred Ružomberkom. Pokračujeme správami z dopravy. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. V úseku Kocihári, Mauské Brezovo opravujú cestári výtlky. Na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Večer o 19. na D1 pre údržbu zavrú tunely Žilina a Ovčiarsko. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Keď sa všetká pozornosť v rodine sústreďuje na dieťa, ktoré potrebuje viac pozornosti ako jeho súrodenci, môže sa ľahko stať, že dieťa zostane v úzadí. Práve na tento často prehliadaný svet súrodencov detí s autizmom upozorňuje nový rodinný film Hlavička. O filme, ale aj o živote rodín, stereotypoch a o tom, čo znamená skutočne žiť s autizmom a čo znamená skutočné prijatie, sa dnes po 12.30 rozprávame a budeme rozprávať s režisérkou pani Vandou Rajmanovou, ktorú vítam a pozdravujem. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A takisto aj s pani Evou Petričkovou zo združenia Spolu Out. Dobrý deň, Evi, aj vám.
3: Dobrý deň.
1: Dnes to bude teda takto v trojici ženskej a poďme rovno k tomu. Vandi, vy ste nám povedali, že na dnešný rozhovor prídete s hotovým partnerom, pretože práve dnes prichádza do kín film Hlavička. Ako by ste nám predstavili, nazvem to, vašu kolegyňu, kamarátku, pani Evku Petričkovú?
2: Evka Petričková je dôležitý element, pretože ona robí strašne veľa pre autistické deti na Slovensku a my sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo nájsť medzi autistickými komunitami naozaj pomerne veľa hodnotových partnerov, ktorí nám pomáhajú práve s tou osvetou. Pretože naozaj my sme tvorcovia, oni majú oveľa väčšie skúsenosti, takže myslím si, že to je skvelá kombinácia, keď vieme poskytovať informácie aj z oblasti umenia, aj z oblasti autizmu, naozaj relevantné.
1: A kde ste sa teda vy dve dámy spoznali, ak by sme to teda na úvod všetko takto mohli v kope povedať?
3: No, ja sa priznám, že ja som o vzniku tohto filmu, po tejto rozprávky sa dozvedela asi 4 roky dozadu a bolo to pre mňa veľmi originálne, lebo keďže som sa ja už venovala nejaký čas o svete, o autizme, lebo mám dcerku s autizmom a v podstate sa snažím tak trošku možno autenticky alebo veľmi prirodzene informovať nielen náš nejaký okruh rodiny alebo kamarátov, ale snažím sa robiť trošku aj takú väčšiu osvetu, tak v podstate mňa si vytipovali ako keby tvorcovia tohto filmu ešte vtedy a v podstate som absolvovala niečo ako konzultáciu. Mm-hmm. Ja som to tak vnímala, že možno, že chceli mať taký nejaký hlbší vhľad do tej problematiky alebo do toho, akým spôsobom vie takáto rodina fungovať alebo aké sú tam možno nejaké odlišnosti alebo neviem. Celkovo musím povedať, že bol to pre mňa veľmi silný zážitok od začiatku a hlavne mňa nadchla samotná táto myšlienka, že niečo takéto vzniká, lebo ja si myslím, že práve tie súrodenecké vzťahy v týchto rodinách sú aj veľmi krehké a zároveň dôležité.
1: K tomu sa určite dostaneme. Evi, aká bola možno vaša reakcia, ak si na to spomeniete, keď vám teda pani Vanda povedala, že čo zamýšľa a chcela by vytvoriť práve film o autistických deťoch, teda tých súrodencoch, ktorým týmto deťom sa hovorí aj, že sú neviditeľné a často aj sklené. Vy si pamätáte na tú reakciu?
3: Mňa celkovo tento nápad by som povedala, až dojal, lebo ja mám pocit, že aj zo samotnej podstaty tej veci, závažnosti tej diagnózy, tak by som povedala, je úplne prirodzené, že sa všetka tá pozornosť smeruje v rodinách práve na to dieťatko s tým handicapom. A my sami, aj s manželom, sme od začiatku riešili to, aby sme dokázali aj tej druhej dcére venovať či už tú pozornosť, alebo byť rovnako citlivý k jej potrebám alebo k veciam, ktoré ona rieši alebo sú pre ňu dôležité. Lebo napríklad v našom prípade ten autizmus nám veľmi zasiahol do života v tom, že dcérka je neverbálna. Museli sme sa s ňou naučiť úplne inak komunikovať. Čiže ja sama som vnímala tú potrebu toho, ako keby si ustrážiť tú mieru pozornosti a takisto sa starať tak nejak vedome o ten vzťah aj s tou neurotypickou dcérkou. Mm-hmm. Takže ako keby mne to prišlo veľmi, veľmi dôležité upozorňovať na to nielen verejnosť, že sú tu aj tie sklenené deti, sú tu aj tí súrodenci, ktorí možno rovnako náročne prežívajú tú situáciu v rodine a nesmieme na nich zabúdať, ale takisto možno aj ako keby to pripomenúť tým rodičom, lebo takisto mám pocit, že častokrát ten rodič je rád, že stíha, že sa mu darí veci zvládať a bohužiaľ stane sa, že naozaj to druhé dieťatko môže ostávať ako keby v ústraní.
1: Dnes sa teda budeme rozprávať o filme, ktorý dostal názov, myslím si, že je veľmi pekný, Hlavička. Taký základ filmu je, že 10-ročnej Alici zmiznú rodičia a ak sa pridá k partii mladých detektívov táto, Alicka musí však zo sebou vziať aj brata Milana, ktorý má autizmus. To, čo sa možno deti najprv sa niečoho boja, možno vnímajú ako komplikáciu, ale postupne sa to stáva dôležitou súčasťou týmu, to, že teda ten Milan možno má iné videnie. Musia sa s Milanom naučiť komunikovať, aj jeho iný spôsob možno pátrania im tam pomáha. To už hovoríme teda o anotácii filmu. Vanda, tento film už získal mnohé ocenenia, napríklad aj za vizuálnu stránku. Vy ste mali dopredu vo svojej hlave alebo na papieri nakreslené a vymyslené, ako tento film, ktorý teda je hraný, ale sú tam aj prvky animácie, ako bude vyzerať?
2: Áno, ja som celý život režisérka animovaných filmov, takže tá výtvarnosť je pre mňa mimoriadne dôležitá a takisto, ako tu Euka hovorila, pre mňa prvotnou motiváciou bolo rozprávať o sestre takého brata. Zviditeľniť tie deti, ktorým nemá kto dať hlas, aby si ich vlastne všetci všimli v okolí. To znamená, že od samého začiatku som vedela, že chcem stavať komunitu detí. Pre mňa bolo ďalším dôležitým východiskom, že v celom tom príbehu funguje skupina detí, ktorá si musí poradiť bez pomoci rodičov. Že vlastne to, čo dnešné deti veľmi málo zažívajú. Dobrodružstvo na vlastnú pesť, ktoré musia spoločne vyriešiť. A práve na tom sme deťom ukázali, aké veľké zmeny dokáže robiť prijatie, keď oni prosto začnú toho chlapca brať takého, ako je, lebo ja si myslím, že tá inklúzia nie je len o tom, že tie deti sa prispôsobia väčšine, ale že väčšina si začne všímať tú divergentnú časť a prosto práve Peter, jeden z tých chlapcov, aj tým ostatným deťom podľa mňa ukáže, že není problém. Nájdeme spôsob, ako komunikovať s ním a že to vlastne takéto prijatie dokáže naozaj meniť životy, nielen rodiny, ale aj tých detí.
1: Vandi, aký vklad do filmu priniesla Euka Petričková?
2: To sú konzultanti. Pre nás je veľmi dôležité mať konzultantov, lebo ja to mám na jednej strane, akože to mojou osobnou motiváciou bolo, ja mám sestru, ktorá má rodinu. Není to nehovoriaci autista, ale tá motivácia hovoriť o tom neviditeľnom dieťati bola taká tá moja osobná práve kvôli tejto rodine. A myslím si, že je veľmi dobré, pretože není ľahké robiť film o postihnutých deťoch. My sme si doslova hovorili, že ten autizmus je skvelý v tom, že povedzme, ja neviem, keby to boli Downi, tak musia mať veľmi špecifické správanie, kdežto autizmus je spektrum a nám ako tvorcom to vlastne naozaj umožnilo postaviť si vlastného autistu, takého, akého potrebujeme pre svoj príbeh a preto, ako hovorím, že aby si tí ľudia všímali odlišnosti, ktoré môžu vyzerať, povedzme, ako nevychovanosť alebo agresivita. Myslím si, že vďaka tomuto filmu tie deti môžu otvoriť oči a byť trošku empatickejšie práve voči inakosti.
1: Tento film Hlavička je rodinný, ale je vo veľkej koprodukcii Chorvátska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska a Srbska. Prečo ste išli až do takejto obrovskej koprodukcie?
2: Kvôli rozpočtu. Nepodarilo sa nám, ako pôvodne sme začínali slovensko-chorvátsko-slovinský film s režisérkou Marinou Andreš-Kopovou. Sme obidve aj producentky a vlastne slovinská producentka, s ňou sme robili aj predošlý film. Takže my sme boli taká trojica žien, ktorá vlastne sa do toho pustila a pribrali sme ďalších partnerov, keď sme nedokázali to vlastne ufinancovať.
1: Tento film je teda postavený na detských hrdinoch. Je tam teda partia detí, ale tá hlavná je teda spomínaná postava Alice. Ako ste teda nachádzali, alebo skôr teda našli všetky tie deti, ktoré vo filme účinkujú? Bol to veľký konkurs, alebo ste mali možno vytipované deti, ktoré by sa vám hodili na tieto filmové postavy?
2: Bol to obrovský konkurs, my sme prosto vlastne celý vývoj filmu, ktorý prebiehal, ale ktorý sme vlastne aj s týmito autistickými komunitami konzultovali, ešte prebiehal so slovenskými deťmi zo školy Ludus, kde sme vlastne mysleli, že budeme kombinovať deti, ale práve potom kvôli rozpočtu sme sa presunuli do Chorvátska a konkurzom nám prešlo viac ako 100 detí, kým sme našli, lebo boli pre nás mimoriadne dôležité. Naozaj niektoré tepy, Edko Brčkavý, gulatý chlapec, ten bol na prvú vybratý. Veľmi ťažko sa hľadal autista, lebo sme naozaj hľadali veľmi špecifického chlapca, ktorý bude mať niečo v očiach, alebo niečím bude taký ako keby jedinečný. Myslím si, že sa nám to podarilo. A ďalšia vec, že v dievčenských hrdinkách fungujú veľa same Frozen a princezne a my sme potrebovali takú trošku, také trošku chalanskejšie dievča, také ostrielané dievča a myslím, že sa nám to až vlastne vo finále veľmi dobre podarilo, pretože Marta, hlavná hrdinka, má sama autistického brata, takže nám to veľmi pomohlo opäť aj v tom herectve s tými deťmi.
1: Samozrejme, sú tam aj dospelí, musíme spomenúť Gabiku Dzurikovú, ale aj Čongora a Kašaja, ktorí, ja by som to možno dovolila si tak povedať, sa vybláznili v tých ich postavách, ako dospelákov.
2: Áno, myslím si, že oni to sú štylizované postavy a zrovna táto slovenská divízia zastupuje psychiatriu. Takže myslím si, že rola šialeného psychiatra a jeho asistentky je krásna príležitosť pre tak, oboch.
1: Pozdravujeme oboch naozaj úžasných hercov. Viete, ako sme to určite mysleli. Vandi, keby sme možno na chvíľočku odložili tú tému autizmu, aký film ste chceli urobiť pre deti? Chceli ste urobiť detektívku, dobrodružstvo, komédiu alebo film, ktorý vlastne brnkne aj na tú naozaj vážnu nôtu?
2: Chceli sme pritiahnuť pozornosť k neviditeľných deťom, k tým súrodencom postihnutých detí, aby si ich tie deti všimli. Chceli sme im ukázať, ako funguje, keď sa deti musia rozhodovať bez rodičov, ktorí by im radili, čo majú robiť, ako majú robiť a vlastne sú odkazaní na to, ako, aby pracovali ako skupina, aby videli, že vlastne tá rôznorodosť v tej skupine ich vlastne posilňuje.
1: Evi, možno teraz, keby sme skúsili váš pohľad maminy, potom možno teda aj váš, Vandi, ktorý doplníme teda o režisérsky pohľad. Dnešné deti vo filme zostávajú bez dospelých a musia si poradiť sami. Chýbajú nám dnes naozaj také tie príbehy, v ktorých deti nie sú iba chránené, ale dostanú zodpovednosť. Už sme to možno tak ako trošku povedali, ale keby sme si to rozmenili na drobné.
3: No, ja myslím, že jednoznačne a toto je aj tento rozmer filmu, ktorý sa mi veľmi páčil. Ja som tam mala popravde viacero takých ako keby oblastí, ktoré ma tak priebežne dojímali. Od začiatku až do konca. Či sa to týkalo tých rodičov, alebo sa to týkalo tej Alice, tej sestry, ale aj tej partie kamarátov. A ja by som rada spomenula napríklad to, že tá Alica je taký trošku chlapčenský typ, ostrieľaná a tak, ale mňa veľmi príjemne, ako keby prekvapilo, alebo vyslovene, až prišlo mi to veľmi dôležité, že film ako keby vytvoril bezpečné prostredie aj pre tie myšlienky týchto sklonených detí. Hej, že častokrát to dieťa nepovie nahlas doma, bodaj by sme toho brata nemali napríklad. Hej, a takéto ťažké veci a jednoducho zrazu aj ten sklenený súrodenec, ak sedí a pozerá sa na tú rozprávku v tom kine a vidí, že okej, ono je možno, že úplne v poriadku mať aj takéto myšlienky, je úplne v poriadku sa hnevať, je úplne v poriadku mať pocit, že proste áno, mám to ťažké, ako keby to uznanie. Ja si myslím, že také uznanie prišlo s tým filmom práve do tých rodín. Takže ja som toto veľmi ocenila, že zazneli tam aj veci možno trošku ťažšie zároveň, ale to tam malo ten výsledok. Pocit toho, že to vieme zvládnuť spoločne.
1: Vy ste teraz použili výraz sklené deti alebo aj neviditeľní súrodenci. Ak by sme to vedeli povedať tak možno v skratke, kedy sa dieťa môže v rodine začať cítiť neviditeľné?
3: Ja myslím, že je to veľmi individuálne, že to proste asi závisí od každej rodiny, aj možno od typu tej diagnózy toho druhého súrodenca. Ja si myslím, že určite existujú rodiny, kde sú možno aj viacnásobné postihnutia, alebo ťažká možno sociálna situácia. A tie deti dokážu sa cítiť stále milované, prijaté a že sa im venuje pozornosť. Aj ja, my takisto s manželom robíme maximum preto, hej, aby sme dokázali aj tej staršej cére možno niečo vynahradiť, nejaký separé čas zvlášť. Veci, je mnoho vecí, ktoré nemôžeme robiť ako rodina spoločne, ale nechceme ju o to ukracovať, čiže sa rozdelíme. Jeden je s jedným dieťaťom, druhý s druhým. Existujú rôzne podľa mňa mechanizmy a spôsoby, každá rodina si asi nájde to, čo jej funguje najlepšie, ale napriek tomu, že sa snažíte a napriek tomu možno, že dávate do toho 100% ako rodičia, to ešte neznamená, že ten súrodenec možno necíti istý typ smútku, alebo sa možno presne, možno, že ma nepríde zaťažiť nejakou inou vecou, ktorú by mi inak povedala, lebo vie, že ja už proste riešim, máme ťažký deň, sestra má ťažký deň a tak ďalej, že oni sa proste ako keby prirodzene naučia možno upozadiť svoje potreby. A ja si myslím, že tam je to potom naozaj veľmi taký tenký ľad v tom, že kedy už to dieťatko možno komunikuje podstatne menej, než čo by inak malo a že ten rodič sa možno dozvedá niekedy až v nejakých, neviem, krízových situáciách, že naozaj bol tam problém a mali sme to riešiť.
4: A deti autistických detí, alebo teda súrodenci možno aj častejšie dospievajú, je to tak?
3: Jednoznačne. Ja si myslím, že aspoň teda u nás, ja to vidím, ja mám medzi dcérami rozdiel necelé 2 roky, mladšia má autizmus, ale tým, že vlastne tá mladšia, ona má aj mentálne postihnutie, neverbálna, ona ostala niekde, povedala by som, na úrovni toho menšieho dieťaťa a tá druhá je už podľa mňa niekde ďaleko než 15-ročná, hej, mentálne, ona ja, akože naozaj, že má aj zodpovednosti, aj celkovo nejak nevystrkuje rožky pubertu, zatiaľ sme si ani nejak nevšimli, že fakt je skvelá a ten rozdiel medzi nimi už tu rozhodne nie sú 2 roky.
4: Hovorí Eva Petričková zo združenia Spolu Out. Evi, keby ste nám predstavili vaše združenie alebo cestu k nemu, tak čo takáto mamina ako vy má všetko za sebou?
3: Ono to začalo veľmi prirodzene a organicky. Pamätám si, bol rok 2017. My sme mali 2 roky už ako keby diagnózu na stole a keď sme si ju tak nejak spracovali asi, tak ja som zrazu naozaj cítila potrebu, že vysvetliť možno na ihrisku nejakému inému rodičovi, že prečo sa Paulina, teda tá moja dcera s autizmom, správa tak, ako sa správa. Mm-hmm. Lebo mi na tom záležalo. Lebo som chcela, aby oni vedeli, že ona nerozhadzuje ten štrk preto, aby tým ich deťom to hádzala do očí, ale že ona sa senzoricky stimuluje. Že to je niečo pre ňu dôležité, že si tým dosycuje nejaké potreby. Alebo to, že kričí, hej, nie je rozmaznaná, ale práve ju niečo iné vyrušilo. Alebo proste sa snaží odkomunikovať niečo a ešte to nevie. Mm-hmm. Čiže u mňa to bola taká vnútorná potreba, ako keby vysvetliť, prečo sa moje dieťa správa určitým spôsobom. A ja som vtedy založila Instagramový účet a v podstate už je to koľko rokov, no strašne veľa. Takže tá Paulina tak ako keby vyrástla aj pred očami vôbec toho, tam toho publika, čo máme. A ponachádzali si to iní rodičia a musím povedať, že je to veľmi ako taká príjemná komunita a v podstate to občianske združenie slúži aj na to, že áno, zbierali sme 2%, alebo predsa len terapia, vzdelávanie týchto detí nie je lacná záležitosť, takže boli sme nútení založiť aj občianske združenie, ale celé sa to ako keby točí okolo tej osvety a podpory či už tých rodín, alebo aj vzdelávacích inštitúcií.
4: Keď sa možno vo filme alebo televízii povie autizmus, tak často si ľudia predstavia buď výnimočný talent typu Rayman, ako sme to už videli viackrát v tomto filme, alebo potom naopak zvláštneho človeka, ktorý sa v úvodzovkách samozrejme nevie správať na verejnosti. Teraz neviem, kto mi odpovie z vás, milé dámy, ako veľmi je tento obraz vzdialený realite rodín, ktoré žijú s autizmom?
3: No, ja by som povedala, že bodaj by každý z nich bol taký Rayman, čo príde do toho kasína a vyhrá tie veľké peniaze. To bolo skvelé. Ono, nie každý autista je génius a častokrát teda sú tam možno, že pridružené aj iné diagnózy alebo teda iné obmedzenia. Takže častokrát je to naozaj o tom, že aspoň v našom prípade ten autizmus viditeľne obmedzuje to moje dieťa v jeho, aj v jeho napredovaní alebo v jeho rozvoji. Už len to, že má slabé porozumenie reči. Mm-hmm. Už len to, že proste u nej nenabehla tá reč a je, komunikuje veľmi malinko, naozaj keď príde do tuhého, použije jedno, dve slova, ale v zásade nekonverzuje, neopýta sa ma nikdy na nič, že naozaj len ako keby tie svoje potreby už v tomto veku si vie pomenovať, ubezpečí sa, že všetko bude tak, ako má. Čiže je to potom o tých rituáloch alebo stereotypných typoch správania, že naozaj tí autisti, osobne si myslím, že naozaj každý z nich je úplne iný a vedeli by sme vyskladať tak, ako by ste si možno našli toho svojho typického do toho príbehu, tak ja si myslím, že je to ako pomerne dobrá vzorka, lebo krásne tam vidno aj tie úzkosti, to stereotypné správanie, ten problém v komunikácii a tak ďalej. Čiže ja priznám sa, že ja poznám skôr takýto autizmus, že a mám pocit, že on je aj taký, by som povedala, že už v tej realite najrozšírenejší.
4: Vandi, možno teraz otázka na vás. Ako sa filmom ukazuje niečo, čo sa odohráva vo vnútri človeka, ktorý teda je na autistickom spektre?
2: Práve to sme si hovorili, že to je ten priestor, kde môžeme animácii otvoriť svet a hľadali sme práve tieto ťažké momenty, ktoré vlastne chceme dieťaťu priblížiť veľmi citlivo, aby pochopilo práve ten meltdown, povedzme, alebo
4: čo je meltdown,
2: taký ten kolaps nervový, keď je to dieťa naozaj preťažené, keď ja si na ihrisku myslím, že tento je, presne ako povedala Evka o tom štrku, že tento je agresívny, nie je agresívny, ako je to jeho osobné preťaženie a reaguje vlastne nejako. Myslím si, že keď deťom dokážeme ukázať, že vlastne keď tie stimuly niekoho sú naozaj intenzívne a on hľadá vlastne tú obranu, tak my vieme. My dokonca sme k tomu filmu aj urobili metodický materiál, ktorý je sprievodcom a diváci si ho vedia nájsť aj na web stránke filmu, takže nemusia naozaj hľadať konkrétny materiál. Ako ľahko deťom vysvetliť, čo to je ten meltdown, prečo sa do neho ten človek dokáže dostať, ako ja môžem zabraniť tomu, ak poznám svojho kamaráta a viem, že ho niečo preťažuje, aby sa mu to nedialo.
4: A možno
2: alebo ak
4: pomôcť?
2: Sa mu to už stalo, tak ako sa mám zachovať? Čo mám urobiť v takej situácii? Či je dobre vtedy na ňo hovoriť alebo ho nechať v pokoji dojsť? A myslím si, že to sú také malé psychologické rady, ktoré môžeme vlastne deťom veľmi prirodzene vložiť do života.
4: Uh-huh. A môže kontakt s dieťaťom, ktoré teda funguje inak, ako sme to možno práve teraz popísali, niečo dôležité naučiť vlastne aj tie ostatné deti?
2: Jasné, že hej. Toto si ja stále myslím, že robíme také zvláštne. Ja som za tú integráciu, lebo ja mám pocit, že práve ten slabý, ktorý vedľa mňa sedí, ma možno v tej škole naučí oveľa viac ako predmet geografia, s ktorým mu treba budem pomáhať. Lebo ja sa naučím, čo je to pomôcť slabšiemu. On pocíti niečo iné. Prosto je to interakcia. Život není také, že jednotkári budú na kope.
4: Evi, keby hlavičku videlo dieťa, ktoré má zajtra v triede možno prvýkrát spolužiaka s autizmom. Čo by ste chceli, aby si zapamätalo z tohto filmu? Čo je ten možno moment, ten kľúčový, že tá pointa, že áno, preto to sme to urobili, preto to ja sa tomu venujem a chcem, aby aj Slováci a Slovenky a všetci ľudia na zemi vedeli, že takto sa chovať k deťom. A k dospelým tiež.
3: Ja myslím, že asi také prvé by bolo, že by som veľmi chcela, aby možno si dali na čas predtým, než si o niekom niečo pomyslia alebo niekoho odsudia, že možno pristupovali k iným s väčšou empatiou alebo mali záujem zistiť, prečo sa tak správa. Takisto mňa by veľmi potešilo, keby len tak ľudsky proste sa prestali tým deťom vysmievať. Možno ich aj nejakým spôsobom provokovať, lebo povedzme si, hej, deti sú rôzne a aj toto je niečo, si myslím, na čo treba upozorniť, že nerobiť si zlé a celkovo byť podporný. A možno aj keď si myslíme, že by sme nevedeli pomôcť, alebo neviem, čo potrebuje, alebo neviem, ako sa k nemu správať, tak ono naozaj niekedy iba stačí proste počkať chvíľu, odsledovať sa a možno zistiť záujem, čo ho baví, alebo s čím práve bojuje, nenápadne pomôcť a tak ďalej. Aspoň ja mám ten pocit, že moja dcera takýmto spôsobom si buduje aj tie vzťahy a tú dôveru, či už voči novým učiteľom, alebo v novom prostredí. A to je ten čas, podľa mňa. Ten čas je tam kľúčový, že dať si ten čas aj spoznať druhého, aj možno zistiť, čo potrebuje a celkovo, lebo v dnešnom svete sa všetci ponáhľame a všetci hneď všetko vieme a dokážeme to veľmi rýchlo pomenovať alebo aj odsúdiť, takže ja by som bola veľmi rada, ak by naozaj boli ľudia trpezliví a dali si trošku možno akože záležať na tom spoznať toho druhého.
4: Určite áno. Plagát, ktorý je teda na Slovensku už viditeľný, pretože film Hlavička vstupuje do kín práve dnes, má ešte podtitul Neobyčajný príbeh neobyčajných kamarátov. Kto je vašim neobyčajným priateľom, Vandi?
2: Mojím konkrétnym?
4: Áno.
2: Zvieratá.
4: Áno.
2: Ja som teraz tak presedlala na chov zvierat, takže to je moja tak akože neobyčajný kamaráti. Ale v podstate neviem prečo, ale mám pocit, že treba byť hlasom tých slabších a zraniteľnejších v tejto spoločnosti. A práve tento film ukazuje, aké dôležité je prijatie pre každého z nás.
4: Film Hlavička už má aj silnú festivalovú cestu. Medzinárodnú premiéru mal v hlavnej súťaži BAF v Malme v 2026. Nasledovali ďalej festivaly v Zlíne či indonéskej časti sveta. Potom takisto získal 3 zlaté arény za scenografiu, kostýmy a vizuálne efekty. Medzi ocenenými za vizuálne efekty ste aj vy, Vandi, Vanda Rajmanová. Čo to pre vás znamená už takto na začiatku filmu alebo tej cesty k tomu filmu získať ceny?
2: Bolo to veľmi dobrá satisfakcia, pretože ja som všetkých presvedčila, že poďme pritiahnuť výtvarným, dobrodružným, zábavným filmom k náročnej téme detí. A myslím si, že práve tieto 3 ceny tej vizuality to dokázali. Dokázali to v Pule a bol to veľmi príjemný festival. Dokonca deti ho nakoniec aj moderovali.
4: No vidíte, na Slovensku tento film a detské publikum ho videlo prvýkrát už v auguste na festivale 4 žili v Banskej Štiavnici, tam asi bolo naozaj veľmi také podporné prostredie, ale ak vy, milí poslucháči, chcete zobrať deti naozaj na nejaký kvalitný film, tak vám odporúčame film Hlavička, ktorý vstupuje do kín práve. A dnes so mnou v štúdiu boli aj autorky, aj maminy, aj samozrejme dôležité rečníčky o filme Hlavička, a to režisérka Vanda Rajmanová. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem.
4: A pani Eva Petričková zo Združenia Spolu Out. Ďakujem.
3: Ďakujem.
4: Pekný deň vám ešte dnes želá Eva Viteková.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
5: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
6: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
7: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prievidza zabezpečuje rekonštrukciu kultúrnych domov v mestských častiach. Muž pri výkopových prácach v Salke našiel desiatky delostreleckých mín. Zajtra bude na západe krajiny oblačno a zamračené s dažďom a teplotou najviac 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Príslušníci protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite od radných hodín zasahujú v Prešove pri akcii s krycím názvom Penzión. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh zatiaľ neposkytujeme bližšie informácie. O ďalšom vývoji budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
1: Samospráva Prievidze začala s rekonštrukciou kultúrnych domov v mestských častiach Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka. Hovorkyňa mesta Michala Beňadiková povedala, že obnova objektov prinesie zlepšenie ich technického stavu a zníženie ich energetickej náročnosti. Mesto ju financuje aj z úverov z environmentálneho fondu. Do rekonštrukcie kultúrneho stánku vo Veľkej Lehôtke investuje viac ako 60 tisíc. V Malej Lehôtke je výška investície viac ako 100 tisíc eur. Vysoké teploty v kombinácii s nedostatkom zrážok výrazne zasiahli vinohrady aj vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Podľa vinára Jaroslava Ostrožoviča už niektoré odrody viditeľne trpia nedostatkom vody, čo sa môže prejaviť nižšou úrodou aj výlisnosťou hrozna. Vzhľadom na priebeh počasia zároveň podľa neho tento rok neočakávajú ani tvorbu cibéb.
3: Dramatický pokles asi bude vo Furmite a Lipovine, lebo hlavne to sú dve odrody, ktoré momentálne vizuálne sa vidno, že najviac trpia tým suchom. Dokonca mladé vinohrady do 5. 6. roku zo zóny strapcov začali normálne zhadzovať listy, teda zachraňujú svoj život. Určite sa to prejaví, čo už teraz po našich troch dňoch zberu muškatu žltého, aj je nižšia výlisnosť. Čo sa týka ekonomiky, no nebude to sranda.
1: Na meniace sa klimatické podmienky sa podľa Jaroslava Ostrožoviča musia vinohradníci pripravovať dlhodobo. Za jedno z riešení

0: Máme. Dnes si pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku sa ľuďom, ktorí sa dostanú na hranu, snaží pomôcť aj občianske združenie IPčko. Riaditeľ Marek Madro.
1: Za minulý rok sme zaznamenali 15 030 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života. Pripravili sme a spracovali sme metodickú príručku, ktorá sa volá Zachyť skôr. V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a prístupy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta.
0: Zajtra bude na západe krajiny oblačno a zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok a večer miestami zmenšovanie oblačnosti. Bude chladno. V noci 15 až 11, cez deň 13 až 18 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: V zelenej vlne máme nahlásený len jeden radar. Aktuálne je v Bratislave Devinskej Novej Vsi na Jána Jonáša a meria smerom do centra.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Západ aj 5 minút. Po 13. je 10. septembra, školský rok je teda v plnom prúde rozbehnutý a hoci takmer všetky deti v škole dostali dnes napoludne obed, deti na trenčianskych dlhých honoch v škole dnes veru obed nemali.
4: Je pravda, že aktuálne rozširujeme školskú jedáleň a modernizujeme školskú kuchyňu, tak bude trošku to sťažené pre tie deti a hlavne pre rodičov.
3: Tak ako sa dá riešiť, keď vaše dieťa nedostane v škole obed, budeme zisťovať. Pozdravíme dnes aj záhradkárov po 14. a až do 17. budeme spolu cestovať po regióne západného Slovenska. Tak vám želáme príjemné počúvanie dnes vo dvojici Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Školský rok začali bez jedálne a teda aj bez obedov pre deti. Takúto situáciu aktuálne riešia na základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Tamošiu jedáleň modernizujú, pričom podľa zmluvy by mali byť práce hotové do konca novembra. Náhradný výdaj stravy sa mestu zabezpečiť nepodarilo a téme sa podrobnejšie venuje Barbora Jurenová.
1: Základnú školu Dlhé Hony v Trenčíne navštevuje zhruba 600 detí. Jedáleň, v ktorej zvyčajne vydávajú obedy, prechádza od začiatku letných prázdnin obnovou, vysvetľuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
2: Pôvodne to bolo nastavené tak, že už v júni deti nebudú mať obedy, ale ešte sme to tak urobili, aby v júni ten školský rok sa dokončil, takže v júni ešte obedy mali zabezpečené.
1: Stavba pokračuje aj v tomto školskom roku. Deti si tak musia nosiť obedy z domu.
2: Je pravda, že aktuálne rozširujeme školskú jedáleň a modernizujeme školskú kuchyňu, tak bude trošku to sťažené pre tie deti a hlavne pre rodičov. Táto škola momentálne nemá možnosti ani z priestorového, ani hygienického hľadiska, aby stravu vydávala.
1: S prosbou o pomoc najskôr oslovili nedalekú strednú školu, následne aj ďalšiu základnú školu,
2: ktorá bola ochotná poskytnúť 50 obedov, a tam by zase sme museli vyberať, že ty pôjdeš, ty nepôjdeš, takže to naozaj by nemalo význam.
1: Mesto sa podľa nej snaží komunikovať so zhotoviteľom stavby, aby práce dokončil skôr, než v pôvodne plánovanom novembri. Komunikáciu s rodičmi má zase na starosti riaditeľ školy Michal Galko.
3: Stravovanie môže zabezpečiť pre školu jedine školská jedáleň, ktorá je zaradená v sieti škôl, čiže nemôže to byť nejaká reštaurácia. My by sme tu museli mať zriadenú výdajňu, kdežto výdajňa je v podstate to isté ako školská jedáleň, len sa tam nevarí. A keďže my tie priestory momentálne nemáme a musia splňať všetky hygienické predpisy, takže nebolo možné zriadiť výdajňu.
1: Kým časť rodičov aktuálny stav chápe, ďalší ho kritizujú. Patrí k ním aj Tomáš, ktorý je presvedčený, že mesto aj škola mali dostatok času sa na situáciu pripraviť.
4: S nejakým alternatívnym zabezpečením stravovania všetkých žiakov a k tomu nedošlo a to vidím najväčší problém. A samozrejme komunikácia s rodičmi, že namiesto toho, aby jasne a zrozumiteľne komunikovali na vonok, to znamená, čo sa tam deje, kedy to asi bude spustené, tak dochádza len k zasielaniu nejakých oznamov typu nevarí sa, koľko to bude trvať, nevieme a podobne.
1: Podobnú situáciu ako v Trenčíne riešia aj v nedalekom meste Nemšová. Riaditeľka tamojšej základnej školy Lenka Tršková vysvetľuje, že výdaj obedov zabezpečili v kultúrnom centre. Dočasné riešenie im odobrili aj hygienici.
5: Stravovanie máme zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti, ktorí teda nám stravu dovezú a o výdaj sa už postarajú naše pani kuchárky, ktoré veľmi dobre vedia, čo deti potrebujú, takže pristupujú k tomu s maximálnou zodpovednosťou.
0: Škola má zo zákona povinnosť zabezpečiť stravovanie. Trenčianska radnica preto avizuje, že situáciu bude riešiť.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dnešné deti vyrastajú vo svete, v ktorom peniaze často vidia ako iba číslo na displeji. Preto hovoriť o finančnej gramotnosti v súvislosti s hotovosťou a bankomatovou kartou vôbec neznamená uprednostňovať jeden zo spôsobov výchovy. Hotovosť a karta nie sú podľa odborníka na osobné financie Erika Babušiaka totiž súperi, ale dva po sebe nasledujúce učebné nástroje, pokračuje Janka Blejová.
2: Je podľa vás vhodné, aby dieťa presne povedalo, na čo minulo vreckové, prípadne aj v úvodzovkách vydokladovalo nejaké účtenky, aby rodič vedel, na čo išli tie peniažky?
3: Asi by som nešiel až do takých extrémov, že by to dieťa dávalo vyúčtovanie. Toto je podľa môjho názoru otázka dôvery a otázka toho, ako si to s tým dieťaťom vydiskutujeme. To znamená, je dobré za každým, keď to vreckové dieťa dostáva, mať taký krátky rozhovor, kde by som sa opýtal, čo sa podarilo v súvislosti s tým vreckovým, že na čo je to dieťa napríklad hrdé, že ako to zvládlo, čo by urobilo inak a či to funguje tak, ako si predstavovalo. Ale a v súvislosti s tým sa potom môžete rozprávať presne o tom, že ktoré výdavky sú nevyhnutné, ktoré sú také, že voláme ich nice to have, že je dobré niekedy na niečo tie peniaze mať, ale nie je to vec, ktorá by bola nevyhnutná. A aký je rozdiel napríklad medzi tým, čo to dieťa chce a čo potrebuje.
2: A teraz sme pri otázke, ktorá sa objavuje najmä v posledných rokoch, keď v triedach sa riešia problémy šikany. Čo keď v triede vznikne situácia, že na to vaše dieťa niekto tlačí, daj mi peniaze?
3: Opäť je to otázka komunikácia a dôvery. Dieťa vám takúto nepríjemnú skúsenosť povie, pokiaľ si dôverujete a otvorene o tom komunikujete. No samozrejme, toto je vec, ktorú treba riešiť s triednym učiteľom. A na druhej strane, ak sa to nedozviete a niečo také sa deje, ja by som si položil tú otázku, že prečo toto dieťa nepovie a skúšal by som rozmýšľať nad tým, kde sa tam stala chyba v tom vzťahu medzi mnou a tým dieťaťom.
2: Kedy podľa vás je vhodné namiesto konkrétneho finančného obnosu vybaviť platobnú kartu?
3: Peniaze v banke a platobná karta sú vecou, ktoré by som neriešil skôr, ako to dieťa má osvojené bežné peniaze, teda hotovosť, aby rozumelo tomu, že čo má približne akú hodnotu a akým spôsobom s tým môže nakladať. Veci ako platobná karta sa môžu strátiť pomerne ľahko, potom s tým súvisia zbytočné administratívne byrokratické povinnosti a je to niečo ako deti mávajú teraz na školách ten čip na obedy, tak keď už vidíte, že ten čip na obedy sa nestráca a to dieťa je schopné si ho ustrážiť, môže to byť dobrý znak a myslím, že skôr ako v druhom stupni by som na digitálne peniaze neprechádzal.
1: Najskôr je užitočné vidieť, ako mince z peňaženky ubúdajú, neskôr sa treba naučiť kontrolovať zostatok, limity a digitálne platby. No a v poslednej časti úvah na tému význam vreckového pre deti vám špecialista na osobné financie ponúkne stručnú rekapituláciu povedaného.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Počúvate Rádio Regina Západ a o chvíľočku si budeme pospevať so Simou Magušinovou.
1: Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja.
0: Táto pesnička sa volá Nenahraditeľná, príde po zelenej vlne.
2: Otázka na dnes.
3: Práca v poľnohospodárstve nie je pre každého. Vedeli by ste si predstaviť život farmára? Čomu by ste sa venovali radi a čo by vás naopak nelákalo? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
2: Zelená vlna.
0: Novú nehodu máme v Kolárove, v križovatke hlavná staničná, premávka sa spomaľuje a kolóna je v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Aktuálne si počkáte 10 minút.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Upleť mi s kvetou korunu snom, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho. Nech ma

0: Meno Karola Pádivého je spojené najmä s Trenčínom a žánrom dýchovej hudby. Narodil sa 10. septembra 1908 v Dolní Cerekvi pri Jihlave. Hral na husliach a v rumunskom mestečke Sibiu účinkoval v symfonickom orchestri. Tam napísal niekoľko skladieb. V októbri 1928 narukoval do Trenčína do vojenskej hudby 17. pešieho pluku. Neskôr pôsobil ako dirigent hasičskej hudby a zároveň ako učiteľ hudby. Pádivého kapela hrávala v mestskej kaviarni a účinkovala aj na plesoch živnostníkov a obchodníkov po celom regióne. Aj to sa môžeme dozvedieť v základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne, kde sa nachádza aj jeho pamätná izba. Viac sa dozvedel Martin Jurčo od pedagogičky Evy Kulhánkovej.
1: 2008 sme získali názov, čestný názov školy Karola Pádivého, pretože Karol Pádivý žil v Trenčíne, hoci sa narodil na Českomoravskej vrchovine, ale celý život prežil v Trenčíne a Trenčín sa mu stal druhým domovom.
2: No a my sa nachádzame a sme v expozícii. Vy ste urobili takú pamätnú izbu na základnej umeleckej škole. Sú tu všetky autentické aj dokumenty, aj zariadenie. Pozerám, že relatívne najnovšie ocenenie je prezidentský kríž in memoriam z roku 2004, aj keď Karol Pádivý zomrel už v roku 1965.
1: Keď sme dostali čestný názov Karola Pádivého, tak sme boli v kontakte s jeho žijúcim synom Jaroslavom Pádivým. Vlastne tá myšlienka vznikla tak nejak aj v jeho hlave, že tieto predmety, ktoré zostali po Karolovi Pádivom, on uchovával doma. Keďže sme získali čestný názov školy, jeho meno, takže nám prislúbil, že tieto veci daruje škole. Takže sme hľadali cestu, oslovili sme samozrejme zriaďovateľa mesto Trenčín, že či by to bolo možné a predmety vzácne historické, ktoré vlastne Karol Pádivý používal, čítal, písal, tak sú u nás v škole.
2: Čiže je to nábytok, harmonika, gombiková, ju tu je klavír, pracovný stôl. Vnúčka Karola Pádivého napísala aj Čas spomienok.
1: Čas spomienok, aj namalovala jeho portrét, pretože je ona vlastne vytvarničkou aktívnou, takže vlastne deduškovi namalovala autoportrét. Sú tu knihy, ktoré čítal. Karol Pádivý písal aj pre školu, alebo pre vyučovanie detí, také metodiky, ako učiť, alebo ako komponovať skladby a všetko sa to vlastne nachádza tu.
2: No a pozerám samozrejme napríklad Veselá dýchovka, taký zborníček notový, je jasné, a teda to aj pripomíname poslucháčom, že ovplyvnil predovšetkým dýchovú hudbu.
1: On sám bol aktívny hráč, hral vo vojenskej hudbe, takže nosil hudbu v hlave. Na pôvodnej budove sa nachádza jeho busta a vlastne všetky ostatné veci sú teraz na pôde školy.
2: Prišiel do Trenčína, alebo pôsobil to od tých 40. rokov?
1: Áno, pracoval v textilnej fabrike, kde vymyslel alebo napísal skladbu pre robotníkov a robotničky tej fabriky a tá skladba sa volala Pochod textilákov, ktorý sa hrá po celom svete dodnes. Potom zhrnul tie svoje pedagogické skúsenosti v knihe Zborová škola, skomponoval okolo 110 diel, veľa vlastne tých skladieb čerpá z folklóru trenčianského regiónu, sú to sobášne piesne, súčanské čardáše, okolo súčeku, branské veselice. Ten Trenčín sa mu naozaj stal takým druhým domovom, že on ho veľmi dobre poznal.
0: Neskôr sa Karol Pádivý presťahoval do Bratislavy a tam zomrel v septembri 1965 vo veku 57 rokov. Od roku 1993 udeľuje hudobný fond cenu Karola Pádivého za rozvíjanie dýchovej hudby na Slovensku. Od roku 2003 sú jeho dve skladby súčasťou štátneho protokolu Slovenskej republiky.

0: ty.
1: Už včera sme o takomto čase v Rádiu Regina spomínali výročné ocenenia Hudobného fondu za rok 2026. V kategórii ľudová hudba dostal cenu Pavla Tonkoviča slovenský húsľový virtuóz Štefan Molota. Cenu Karola Pádivého v kategórii dýchovej hudby si odniesol Vratislav Skaličan z Hradišťa na Hornej Nitre. Náš kolega Vlado Franc bol ocenený cenou Gejzu Dusíka. Tá sa síce udeľuje v kategórii populárnej hudby, no Vlado Franc ju dostal za celoživotné dielo aj za rovnú 1000 odvysielaných relácií Túto hudbu mám rád. Po udelení ocenenia sa Martin Jurčo pýtal Vlada Franca na jeho príchod do rozhlasu.
2: Ja som začínal ako tzv. Hudobný redaktor, ale hudobný redaktor sa vtedy myslel aj ten človek, ktorý iba vyberal hudbu do relácií s slovným redaktorom. To boli moje hudobnícke začiatky, respektíve redaktorské začiatky, ale ja som do rozhlasu nastúpil po Fedorovi Frešovi, ktorý robil externe hudobného redaktora v mládežníckej redakcii Mikrofórum a Modrá vlna. Zavolal mi šéf mládežníckej redakcie vtedy, že či by som nemal záujem prísť robiť do tejto redakcie, tak samozrejme, že som rád išiel, pretože do rozhlasu som pôvodne nastúpil ako produkčný hudobných telies, čiže mal som na starosti hudobné telesa z orchestra, aj tanečného orchestra, aj symfonického orchestra, ale také tie technické záležitosti, keď bolo treba nejaký ten orchester sťahovať, alebo čo ja viem, skoro by som povedal, že manuálnu prácu som robil.
3: Spoznal si tú rozhlasovú prácu aj z toho pohľadu hudobnej výroby, tedy ešte bol aj tanečný orchester, existoval, takže všetkých hudobníkov. Tá relácia Túto hudbu mám rád bola projektom na jeden rok pôvodne. Bolo to v roku 2000?
2: Bolo to v roku 1999, ale v 2000 sa to začalo vysielať. Pred koncom 99. riaditeľ proste vyhlásil takú súťaž námety na nový typ relácie, tak každý mohol dať nejaký námet, neviem koľko sa ich tam zišlo. Postupili dva, jeden bol môj a jeden ešte jedného kolegu.
3: Si sa vyslovene venoval len tejto relácie, alebo popri tom si bol ešte stále aj hudobný redaktor?
2: Reláciu Túto hudbu mám rád, som začal potom robiť popri tej ostatnej. Bol som hudobný redaktorom, bol som aj autorom a redaktorom relácie Túto hudbu mám rád. Nejaký čas, no potom sa situácia nejako zmenila. Nakoniec ja aj teraz nerobím iba Túto hudbu mám rád, robím ešte dvakrát do týždňa reláciu Hudobné spomienky.
3: Už sa ťa mnohí kolegovia pýtali, ako si vybral hudobných hostí, ale myslím, že tá devíza tej relácie aj v tom je, že keď niekto odejde teda do hudobného neba, tak je to v podstate jeden z takých typov aj profilových relácií, významných osobností.
2: Áno, bohužiaľ je to pravda, naozaj tú reláciu robím teda 25, respektíve 26. rok. Je to také možno trochu morbidné, keď to poviem. Už zomrelo za ten čas vyše 100 hostí, ktorých som tam mal. Keď príde taká príležitosť, že niekto z tých hostí, ktorých som mal počas tých rokov ako hostí v relácii, tak samozrejme, že vždy ich rád zreprízujem, pretože väčšinou to boli vydarné relácie tých, ktorých mnohokrát ľudia, nemusia to byť len umelci, mnohí ľudia naozaj neboli len hudobníci alebo umelci, mnohí boli úplne iných profesí, no tak ale hudba je tu pre všetky a všetci ľudia majú radi nejakú hudbu.
3: Ktorá z tých relácií mala najväčší ohlas? Tak vieme, že často spomínaš napríklad Petra Dvorského, ktorý bol myslím, že prvý.
2: To nemám vôbec zrátane, že ktorá mala počtom nejakých odpovedí alebo hlasov najväčší úspech. To som si neviedol, ale naozaj by som mohol mailami oblepiť rozhlasovú budovu zvonka ľudí, ktorí teda mi veľmi pekné maily na reláciu, či sa im páčila relácia, že sa im páčil host, hrali peknú muziku a tak ďalej.
1: No a nášmu kolegovi Vladovi Francovi za jeho ocenenie srdečne blahoželáme.

0: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
1: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
2: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Rádio Regina Západ.
12: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď sa stúm autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
13: Mám na vás aj v večer šlágere o 19. To by mohli kľúť aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
11: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Podvodníci sa v mene finančnej správy snažia v SMS správach vylákať od ľudí peniaze. Na škole v Nových Zámkoch v rámci rekonštrukcie urobili exteriérovú triedu. Zajtra na západe krajiny oblačná, zamračené s dažďom a teplotou najviac 18 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Agrorezort sa údajne chystá zrušiť štátny podnik plemenárske služby. Upozorňuje na to poslanec Marian Čaučík z opozičného KDH s tým, že informácie sa začali šíriť minulý týždeň na výstave Agrokomplex. Štátny podnik vedie centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý zohral dôležitú úlohu aj pri slintačke a krývačke.
15: Pýtame sa ministra Takáča, kam pôjde táto evidencia? Kto získa kontrolu nad touto veľmi citlivou databázou hospodárskych zvierat? Prečo sa vôbec fungujúca štátna firma, fungujúci podnik má zrušiť a takýmto rýchlym spôsobom bez serióznych analýz a bez argumentov? A tiež pýtame sa, čo sa stane s lukratívnym majetkom tejto firmy.
14: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč rušenie štátneho podniku popiera. Tvrdí, že rezort robí viaceré analýzy z pohľadu efektívnosti a konsolidácie.
16: Viaceré inštitúcie sú v hre na zrušenie, zlúčenie. Ak zrušíte nejakú inštitúciu, ktorá zo zákona musí vykonávať nejakú činnosť, tak to musíte niekde presunúť. Vy nemôžete prestať vykonávať tú činnosť. To znamená, to je všetko v rámci tých analýz, ktoré sú, hej? Čiže tvorí len to, že budeme zefektívňovať fungovanie štátnej správy ako nás, ako ministerstva.
14: Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS, v ktorých útočníci zneužívajú jej meno. Adresátom oznamujú údajný nárok na vrátenie peňazí a vyzývajú ich, aby na získanie sumy klikli na priložený internetový odkaz. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje.
17: Treba jednoznačne povedať, že finančná správa takýmto spôsobom s daňovými subjektmi nekomunikuje. Ak dostanete takúto správu alebo SMS-ku, tak v žiadnom prípade na ňu neklikajte, rovno ju vymažte a nereagujte na ňu.
14: Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch otvorila exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Školská psychologička Ester Nemčková hovorí, že vonkajšie prostredie ponúka žiakom iné podnety ako bežná trieda. Do učenia môžu zapojiť viac zmyslov a nové informácie si spájať s konkrétnym zážitkom.
18: Tým, že tie decka sú vonku, to prostredie nie je úplne že ideálne. Že zafúka vietor, teplejšie je, podporuje to ich odolnosť, lepšiu majú frustráciu. prekážnu toleranciu, adaptabilitu, takže veľmi užitočné momenty sa môžu vyskytnúť.
14: Exteriérová učebňa vznikla v rámci rozsiahlej rekonštrukcie školy financovanej z plánu obnovy. Celá učebňa je vyrobená z odolných materiálov tak, aby vonku zvládla rozmary počasia a mohla slúžiť aj ďalším generáciám školákov. Stovky účinkujúcich zo Slovenska a zahraničia sa aj tento rok predstavia na medzinárodnom folklórnom festivale Taký sme. V poradí 18. ročník podujatia sa začína dnes v Leviciach. Podľa organizátorov sa počas 5 festivalov

0: 14 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
1: Upozorňujeme na nehodu v Kolárove, v križovatke hlavná staničná, premávka sa už spomaľuje. Máme aj kolónu v Senici na Hurbanovej smerom do centra, zdržíte sa 10 minút a pozor v Nitre na križovatke ulíc Levická, Zlatomoravecká, Chrenovská. Nefungujú semafory, premávku riadi polícia.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Každý štvrtok po 14. patrí na vlnách Rádia Regina Západ záhradkárom a dnes sa budeme rozprávať s inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte v štúdiu.
3: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme, že ste prišli a samozrejme, že sa budete môcť od týchto chvíľ zapájať už aj vy. regina.zapad@rtstvr.sk, takisto môžete posielať SMS-ky v tvare Západ medzera a text na číslo 773. A už môžete aj telefonovať 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, keď sa dnes 10. septembra pozrieme do záhrady, čo by mal záhradkár momentálne mať ešte na tom prvom mieste?
3: No, ja som veľmi rád, že tie teploty klesli.
1: Aj my sme radi.
3: O polovicu a určite sú radi aj všetky stromčeky a kríky a celá príroda, takže aktuálne sú zbery jesenných odrod jablok, hrušiek, ktoré treba opatrne pozberať, pretože vieme, že za tou sladkým ovocím a za tým cukrom idú osy, sršne a ďalší hmyz, takže opatrne aj s tými rebríkmi, to je dôležité. A na to, čo sme sa tešili počas celého roku, ten zber, to je niečo nádhera. Ale nezberať tak proste rýchlo a otrhávať aj plodnostný obrat. Takže pekne si jednou rukou chytiť konár a i to jablčko alebo hrušku a po otočením pekne zo stopkou. To je veľmi dôležité, lebo keď to zoberieme zo stopkou, tak pri skladovaní nám dlhšie vydržia.
1: Aha.
3: A samozrejme to ovoce, ktoré je nabobtnané s tými sršňami, osami, tak sa snažíme to, každý to aj robí hodným spôsobom, čím skôr spracovať, pretože potom nám to hnie. Takže to je taká radosť záhradkára, nie každý v tomto roku sa môže potešiť tou úrodou, niekomu to zmrzlo, alebo stromčeky odpočívali, takže, ale niektoré záhradky po celom Slovensku sú veľmi krásne obsadené aj hruškami, jablkami, ďalším ovocím, ktoré už máme za sebou. Takže ten zber je veľmi dôležitý. Dôležité je to, aby sme ich nenapichovali ako srdečne, čiže aby sme tie nechty nemali nejaké príliš ostré. A samozrejme nehádzať ich do tých košíkov, ale pekne tak spôsob, aby sme ich neubíjali, aby neotláčali. A tie vrstvy, ktoré, ak máme väčšie ovocie, tak nedávajme veľmi veľké tie vrstvy, aby sme mali lepší prehľad potom, keď ich budeme konzumovať, lebo tie jesenné odrody nám nevydržia tak ako tie zimné odrody, ktoré ešte práve teraz naberajú cukor na to, takže s tými ešte máme čas. To až v neskôršom období. Takže proste uložiť ich tak a myslím, že každý vhodným spôsobom spracuje.
1: Rajčiny, papriky, uhorky, cukety, to ešte stále rodí. Ako ich vieme čo najdlhšie udržať v tej takej dobrej kondícii?
3: Tak samozrejme, vhodným spôsobom spracovať, všímať si tie rajčiny, aby nám neprezreli, aby nám nehnili. Opäť ich pekne pooberať a spracovať tak, ako už ako každým rokom, ako vždycky aj tie uhorky, aj tie cukety. Ináč veľmi sa darí proste guliášom a tým veľkým, ako našim, pretože sú veľmi nádherné, veľké, takže to sa dá vhodným spôsobom využiť.
1: Keď máme rajčiny ešte zelené, tak keďže sa nám blížia tie chladné noci.
3: Ja som ovocen, ale mne to nevadí, lebo som dlhé roky aj rajčiny pestoval na veľkých plochách. Takže mrazy ešte nehrozia, mraziky. Takže keď ich potom poberáme, tak oni nám dojdú.
1: Máme poslucháča telefonujúceho 0252 44 22 55 0252 49 14 21, tak na chvíľočku prerušíme náš rozhovor vašou otázkou. Pekný deň.
4: Dobrý deň vám prajem, všetkých pozdravím.
1: Ďakujeme.
4: Pekne, ja by som sa pána inžiniera Jakubeka chcela opýtať, len ešte môžem strihať previsnutú morušu a koľko očiek tam mám nehať?
3: No, opäť vynikajúca otázka. Nie, že môžete, ale ja hovorím, ako ani nemusíte, ale je to potrebné. Čiže tie všetky

0: ovocné druhy, všetne moruši. 7-krát do roka je potrebné upravovať. To stále opakujem na všetkých týchto našich stretnutiach. Každé mesiace, takže teraz máme ten september, to je predposledný aktívny mesiac a ešte aj október. Takže aj teraz pri vašej moruši previslej sa snažte to, čo sa krížuje, čo je nadbytočné, podstraňujte celé, čiže nezakrácovať, ale na konárový krúžok. Aby nemusela tá previsla aj ďalšie moruše mať nadbytok výhonkov a konárikov, to urobte. No a potom v tom ďalšom mesiaci októbri, potom morušu, aj tú previslu, aj tú normálnu, je potrebné skrátiť tie, čo ponecháte tie výhonky jednoročné, tak na tých 4-6 púčikov, to urobte. Tie slabšie letorasty, ktoré na moruši máte, tak na 2-3. A to budete robiť každým rokom. A potom na jar vám, potom zakrátení, budete mať krásnu úrodu, nebude tam veľa tých pučíkov, no a opäť sa potom budeme hrať tie ďalšie aktívne mesiace maj až do toho októbra. Takže teraz prerešte, ak ste sa spýtali. Áno, lebo nemusí koreňový systém vyživovať toľko tých konárikov, to je veľmi dôležité, ale nielen pri morušiach, ale pri všetkých ovocných stromoch.
1: A ešte jednu otázku.
0: Áno, môžete.
1: Koľko tých konárikov mám nehať? Lebo je hustá, strašne je hustá, taká bohatá.
2: Tak to je dobré.
0: Lebo ste skracovali v tom dobrom povedaní aj v tomto roku, to ste dosiahli. Tak viete, presný počet tých konárikov, to ani ja neviem, ani nikto vám nepovie, ale celá zásada je tá, aby jednotlivé tie letorasty a výhonky a staršie konáriky mali priestor. A ten priestor, aby tam dostalo slniečko, je tak na, aby boli od seba tak na tých 15-20 cm jednotlivé tie konáriky, aby sa dostalo to slniečko do všetkým tým vašim letorastom. Čiže vy zo všetkých tých strán vašej moruši, koľko ročná je tá maruša?
1: Viete čo, mám taký dojem, že ale 4 roky môže mať.
0: No to je ešte mladúčka, veď sa s ňou pohrajte pekne, to netreba veľa odstraňovať, ale tak, aby všetky tieto letorasty, ktoré mali svetlo, rozumiete? Tú dĺžku, ktoré vám asi nahnali aj možno, že aj metrové prirastky máte.
1: Áno, až po zem.
0: No, tak vidíte, jak ste sa dobre starali, mňa to teší, ja už to vidím, jak sú pekne previsle. Takže teraz nezakracujte. Hej. Teraz len prerešte tie dlháne
1: vyrezať,
0: toto je dôležité. A potom tie dlháne, ktoré ponecháte, hej, v októbri, tak v druhej polovici októbra, hej, pozakrácujte na tých 4 až 6 pučíkov. A potom, ak sa vám niečo bude zdať ešte aj v tom októbri husté, tak potom opäť na prevodne. Áno, čiže vždycky nechajte si takú rezervu, tých 10% stačí rezerva na všetky ovocných stromov a budete mať nádhernú zase previslu, ale bude zakrátená pekná na tie 4-6 púčiky. A oni vám potom znova do budúceho roku budú rodiť nádherne a opäť budú do dlhanie, jak sa patrí. Hej? Takže, a zase ich potom takto v oktobri v roku 27 zakrátite tie silnejšie na 4-6 púčikov. Dobre.
2: Ďakujeme za otázku.
1: Ale tam jednu otázočku. Jednoročné mám nehať aj dvojročné po prípade, áno?
0: Tak, nie, že aj dvojročné, aj trojročné, keď máte...
1: Aj trojročné, dobre.
0: No, tie trojročné a štvoročné, to je kostrová korunka, hej, alebo tam, tej vašej moruši.
1: To sú také tie najhrubšie.
0: Áno, tie tam nech tam budú, aj 100 rokovej, 50 rokovej, uh-huh. Čiže nebudete už mať ďalší hrubé konáre, to tak stačí 4-5 mať tie hrubé, uh-huh. A z nich budú vám každým rokom tým zakracovaním vyrastať tie letorasty, lebo moruša vždycky každý rok rodí na tých letorastov. Tak ako broskyňa, hej? Takže vy budete potrebovať každý rok po tom zakrátení tie silné, mladé letorasty, ktoré budú rodiť. Hej? Čiže opäť sa bude opakovať do nekonečna. Neviem, či ste, myslím, že ste pochopili to.
1: Porozumela som, áno. Ďakujem.
2: Ďakujeme, dáme priestor aj ďalším poslucháčom. Všetko dobré želáme. 02-52-44-22-55 02-52-49-14-21 a skôr ako si zahráme, ešte sa vráťme, pán Jakubek, k tomu zberu ovocia. Ako my spoznáme, že to ovocie je už naozaj pripravené na zber?
0: Tak v prvom rade sú tie plody vyfarbené. Pekne zo všetkých strán, čiže aj to líčko, to je pre každú odrodu, je to trošku také typickejšie, typické, a keď sa nevieme rozhodnúť, tak je jednoduchý spôsob. Zoberieme jedno jablko, nahrízneme trošku. A hneď zistíme, keď je ešte kyslé, že treba ešte počkať ten týždeň, dva týždne. Čiže jednoduchá metóda, ako ochutnať. Napríklad dneska, keď sme boli na tej svrčie, tak napríklad duli niektorí chceli ešte pooberať. No a hovorím, to sa ešte nedá, lebo ešte nie je vyzretá tá dula, ani hruško, ani jablčko. Tak hovorím, tu mladá pani, pekne si zakúste a vidíte, že je tvrdé. Takže to je tak, aj nie je taký humor, ale je v tom dobrom slova zmysle. Takže mňa to teší, že proste, aby ste to ovocie a tú odrodu si vychutnávali. To je veľmi dôležité. Aby ešte tá kvalita bola.
2: Ešte nám poradte, že čo s popadaným ovocím pod stromami? Či ho máme nechať, alebo nejak skompostovať, alebo radšej úplne odstrániť preč zo zahradky?
0: Tak popadané ovocie samozrejme treba si všímať a zberať to. A čo sa dá, tak skonzumovať, alebo proste vykrojiť, keď je trošku nahnete a podobne. Ale teraz vám poviem novú skúsenosť, to je z východu nová skúsenosť. Proste z toho ovocia, hej, sa suší, to viem, že sa suší, to aj zimné odrody, ale tie sušené jablčka, hej, alebo hrušky sú veľmi vhodné aj napríklad pre takéto ovce, hej, alebo pre iné zvieratka, takže zvieratka. Samozrejme aj pre nás. Uh-huh. Hej, takže je to vynikajúce sušenky, takže ja doporučujem vykrať, vysušiť a vhodným spôsobom spracovať. Uh-huh. Keď nechcem robiť šťavy, alebo iným spôsobom. Čiže úplne hnilé plody to samozrejme zlikvidujeme. Ja by som tie hnilo by nedával ani do kompostu, ale zlikvidoval, pretože nechceme šíriť moniliózu v ďalších rokoch. Takže takým citlivým spôsobom, lebo jak sa hovorí, dobrá gazdinka nenechá nič, ani pod stromom. A tie ostatné pak dať preč a mne to bude platiť pri tých jesenno-zimných a ďalších, pretože v každom tom nanitom jablčku alebo hruške, hej, je čo? Alebo slivke? Je obaľovač hruškový, slivkový, ktorý potom sa vtiahne tá larvička do pôdy, tam zakukli a tým obmedzíme jej rozmnožovanie. Takže oplatí sa všetky opadané, nielen opadané, či aj čerešne, to malo, ktoré robí, višne, slivky, hrušky, jablka, pozbierať, aby sme nešírili ďalšie našich škodcov, hlavne tie obaľovače. Uh-huh.
2: 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Opäť je tu priestor pre vás. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáva v našich záhradkároch.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. Ale prišla nám aj otázka na regina.zapad@stvr.sk. Píše nám Tomáš z Trenčína. Chce sa spýtať, či môže už teraz presvetliť broskyňu a poskracovať na nej letorasty. Či sa nemôže stať, teraz budem citovať, že mi ešte raz vyženie druhotné letorasty, ktoré by nestihli vyzrieť a mohli by v zime zmrznúť?
2: No tak veľmi tak fundovaná otázka. Vidím, že rozumie tomu tento pán, lebo druhotné letorasty sú tie bočné. To sú tohtoročné letorasty, ktoré vyrastajú a ich viacej na tých výhonkoch, čiže na tých letorastoch, ktoré nám od jary tohto roku vyrástli. Takže jednoducho, čo urobíme? Nezakracujeme ešte tie letorasty až v októbri. To isté, čo pri moru. Však z okolností tá istá metodika aj pre broskyne platí. To znamená, na 4-6 púčiky zakrátime tie letorasty, ktoré ponecháme na tých broskyniach, ktoré vyrástli nám od maja, tie hrubé. A tie bočné, ktoré idú, tie neponechávame, čiže druhotné letorasty tam neponecháme. Čiže ak dobre je zakrátená v maji, bola zakrátená tá broskynka v tomto roku, tak opäť ten letorast je možno, že aj metrový, aj 80 cm. A teraz to isté, čo som tej pani poradil pred chvíľočkou, niekto preriedi to nadbytočné, čo nechce má, a keď ten letorast má ten počet druhotných letorastu, čiže tých bočných, napríklad 5-6, tak nech v tomto období skráti tie letorasty na ten posledný letorast. Lebo my ešte aj tak pôjdeme na tú hrúbku, ktorá vyrastla od maja na tých 5-6 púčikov. Takže opäť, aby nám ešte tie letorasty, ktoré ponecháme, tie hrúbe, na ktoré zakrátime v oktobri nech to zakráti, ale teraz na prevod, čiže na odbočku, nech zo všetkých strán, pri všetkých broskyniach a nektarinkách neurobi ten rez na odbočku, tú poslednú. Čiže nie z vrchu, ale tá, čo ide. Aby tá výživa a energia išla do toho letorastu, ktorý chceme ponechať na budúci rok, aby nám rodil.
1: Pôjdeme sa opäť venovať ovocným stromom, kým sa k nám niekto dotelefonuje. Čo by sme mali v septembri urobiť s tými ovocnými stromami po zbere, keďže sme hovorili o tom, že už niektoré to ovocie môžeme zberať?
2: Tak samozrejme, tie stromčeky proste neznížili tie vysoké stromy, alebo ďalšie stromy, ktoré aj tie stredné, ktoré majú nadbytok konárikov, nech urýchlenie potom zbere, skrátia, čiže znížia výšku, to je jedno, akú majú výšku tie stromy, o polovicu až o dve tretiny. Nech čím skôr urobia. Nech sa neboja, že potom cez zimné mesiace im tie stromčeky proste namrznú alebo odumrú. Takže to je veľmi dôležité. Tí, čo neznižovali tie stromy alebo neznižili ešte v tom predjarnom období, jarnom, alebo v tých mesiacoch upravovať si, nech to urobia čím skôr. Čiže to je základ, aby sme tie stromčeky, všetky stromy, naštartovali na budúci rok. Takže ak to teraz znížime o polovicu a dve tretiny, tak určite do konca roka už nám nevyrašia z hrubých konárikov a bočných vyholených konárikov vlky. A to práve chceme dosiahnuť, aby nám tie vlky naštartovali v roku 27. Takže opäť teraz znížiť a opäť takisto upravovať.
1: Máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, aj pre vás. A teraz vítame priamo vás. Pekný deň.
3: Srdečne vás pozdravujem, záhradkár zo Žabého Majera. Pozdravujem pána predsedu. Hneď na úvod pochválim dnešnú reláciu. Hneď ste išli k veci. Žiadne dlhé
2: reči.
3: Asi niekto zasiahol. Pán predseda, otázka. Mám aj viniče, všetko sorty, nie vinorodé na víno, ale jedlé. A boli vzhľadom na to, že som sa staral a polieval, mám studňu v záhrade, sú veľmi silné výrazky konárikov, teda ťahuňov na tomto, že či nepomôcť viniču v tomto období s zakrátením pred januárovým rezom viniča, aby ostala fotosyntéza či to môžem, či odporúčate zakrátiť proste tú zelenú hmotu, ktorá je tam pomaly niekde až na chmelnici. Ja som to robil aj v lete, keď som sa snažil dostať slnečný svit priamo aj na Hrozno. Takže ďakujem, počúvam.
2: Áno, ďalšia výborná otázka. Takže je to nadbytočné letorasty, ktoré sú, ktoré nechceme používať, aj tie, ktoré nám vyrastajú z patiny, čiže z starého dreva, treba odstrániť hneď, to je veľmi základ, aby ste odstránili. A potom to zakrátenie na tých 5-7 pučíkov, alebo 2-3 pučíky, môžete kľudne urobiť v tom októbri, čiže teraz ešte nie, lebo ešte by mohli sa trošku prebudiť, ale v tom tej druhej polovici októbra zakráte, alebo v novembri, čím skôr, a netreba čakať potom na ten január, február, lebo zbytočne budú brať výživy. Takže teraz tie, ktoré tam nechceme mať, úplne od základu odstrani, a to, čo chceme mať, tak aby opäť mali slniečko a že by opäť v roku 27 vám naštartovali do tých výšok, ktoré sú. To znamená, budete mať zdravé a silné letorasty, čiže vidíš, že na jednoročnom dreve, čiže tohtoročnom, ktoré vyrastá z dvojročného, to pán Žabeumajer to veľmi dobre vie, takže keď zakratíte, opäť budete mať krásnu úrodu, pokiaľ nebudú nejaké mrázy alebo cukornatosť, takže toto urobte až to zakratenie na 5-7 pučíkov a zásobné pučíky na 2-3 až v druhej polovici októbra.
1: Mm-hmm. Máme opäť mailovú otázku, pýta sa Juraj, či môže teraz v septembri presadiť ešte starší ovocný strom, to je jedna časť otázky.
2: No, veľmi dobré otázky dneska sú, tak veľmi gratulujem za tie otázky. September je ešte trošku skoro, iba keď musíme, že ideme stávať tam nejakú chatku, alebo studňu, alebo niečo také, tak vtedy áno. Ale vždycky je lepšie, keď to presadzame v mesiacoch, tie staršie stromy, aj tie mladšie ovocné stromy, keď sa už končí vegetácia, to znamená mesiace október, čiže v druhej polovici októbra, a môžeme tie staršie stromy presadzať aj tie zimné mesiace. Hlavne tie zimné mesiace, november, december, január, sú ideálne na vysádzanie tých väčších, starších stromov, lebo tá zem okolo tých koreňov nám trošku aj stvrdne a tie stromčeky sa potom lepšie prijímajú. A samozrejme o 2/3 zakrátiť.
1: K ďalšej časti otázky sa dostaneme po otázke poslucháčskej, telefonickej. Pekný deň, želáme.
4: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Trenčína. Chcem sa spýtať na zemiaky. Mali sme 3 odrody zemiakov a tie jedny boli zelené do poslednej chvíle, úplne také boli 1,20 m vysoké, jak palec hrubé. Mali sme proste problém, aby sme to teda, tak sme to vykopali, lebo nám poradili, a žiadne zemiaky, tam boli napríklad 2 zemiaky, akože v jamke, a len kopec takých malinkých a výhonky, že keď tie ostatné, tie ďalšie 3 sorty boli celku dobré, že čo sa stalo, že tieto boli len zelené a žiadne hrúze nemali a málo, a potom kopec takýchto len koreňov, že čom bola chyba?
2: Tak zase taká zemiarská otázka, ale zase sa opäť usmiem, lebo neviete, aká je to odroda?
4: Viem, je to agria.
2: Že to je výborná odroda, a je zelená?
4: Tak zelená bola, že my sme ho stále chceli nechať, že keď je pekná vňať svoje pekné zemiaky. Všetky, hen tie 3 odrody nám akože rozchlamňať. Zemiaky boli celku uspokojivé, menej ako inokedy, ale tam toto je, ja som bola prekvapená, už som toľko rokov gazdina, ale takéto sme ešte nemali, že vňať zelená a žiadne zemiaky.
2: Mali ste, lebo agriu poznám, však ja som mal kolo 20 odrod niekedy, ja, to je vynikajúca odroda. Kúpili ste si tú sadbu, alebo máte vlastnú sadbu?
4: Kúpili sme ho tú sadbu, 10-kilové balenie, normálne v obchode, všetko tam bola, vysačka, všetko to bolo kúpené.
2: Dobre, tak proste, mohla tam byť chyba, jedna z možných chýb, lebo to sa nestáva za normálne okolnosti, hej, mohli byť tieto zemiačiky pred prezimovaním proste nejakým spôsobom, s nejakým prípravkom, hej, postriekané. Uh-huh. Stáva sa to, hej, nie som úplný zemiakár, ale môže sa to takto stať, lebo boli ako postriekané, aby nekličili skôr. Uh-huh. A možno, že bolo viacej tam toho postrieku, čiže tie rezidua, ktoré na tých hľuskách, ktoré ste mali, tak zapričinili to, že išli do ňate a netvorila sa proste táto hľuza, hej.
1: Čo s tým teraz? Dá sa?
2: Tak nie, nič. Tak to...
4: No nič, sa s tým nedá robiť, nič podstatné. No. Ja som z 10 kilov nakopala necelých 10 kg, z toho ešte bolo viacej malých ako veľkých a na každom tom aj väčšom zemiaku bolo 5-6 klíčkov takých 2 cm, lebo ak trochu popršalo, tak to začalo klíčiť.
2: Takže môže to byť, pani, jedna z týchto príčin, hej? Vy si ničím nestriekali tam nejaký
4: príprav? Nie, ja som aj oberala poctivo mandelinky. Bolo najmenej mandelinek ako na, to, ako na tých iných odrodách. Ale akože fakt tie zemiaky boli tak krásne, ja som si nesavriem, také zemiaky sme ešte nemali, takú vňať som ešte nemala, no ale fakt sme také ešte nemali, môžem povedať.
2: Dobre, pani, tak jedna z možností je táto a môže byť niečo aj tam, ale muselo byť z toho ľudov niečo urobené, lebo za normálne okolnosti ako neexistuje, že by keď je pekná, na ní musí byť aj pekná úroda, hej?
4: Presne,
2: no, takže na budúci rok dúfajme, že sa to nestane.
4: No ja už takú odrodu nekúpim. Ja mám najväčšie, môžem povedať, marabelky. To sú veľmi dobrá odroda. Mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť. Pekné, hladké. Fakt, že mala som aj akože, lebo nemohla som zohnať tie marabelky, tak som si kúpila viacej týchto, ktorá zhovorím agriu, každý vychvaloval, tak sme zobrali 10 kg.
2: A nevriť ani na tú atku, čiže agriu.
4: A ja mám tieto marabelky, som mala, čo ano. Som mala, tak veľmi pekné sú, akože menej v kopcoch, ale pekné, hladké, aj veľké. Viete, keby to bolo v pôde, že teda do tej pôdy už sme špekulovali, že teda som sa pýtala, že či teraz sme tam, hovorím, taká istá pôda na jednom tom láne, asi 10x6 metrov, čo máme tak ako na zemiaky, vždy to akože striedame, takže nič v tom iné nebolo, ako bolo aj na tých iných odrodách, len toto, čo urobila, tak teda aspoň vieme, že ja som stále rozmýšľala, kde sme urobili chybu. To, čo to...
2: Vy ste chybu nerobili žiadnu, tak dobre, nech sa na budúci rok vám to nestane.
4: Ďakujem vám dobré. Pekne a príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. A ešte sa teda vrátim k tej Jurajovej otázke druhej časti. Má starú jabloň, ktorá už veľmi nerodí. Pýta sa, či sa ju oplatí ešte zachraňovať, alebo má radšej vysadiť novú.
2: Tak neexistuje, aby u mňa tento pán aj ďalší, ktorý takúto otázku dali, neexistuje, aby ja som poradil, že vyťať ten strom. Uh-huh. Musí prirodzene odumrie, to znamená, snažme sa mu pomôcť aj tomu najstaršiemu stromu, to znamená, jediná záchrana je dvojtretinové zníženie výšky týchto stromov. Ne? A keby ste vedeli, pani redaktorka, jak tie stromy krásne regenerujú, keď ešte majú tú životnosť, lebo oni sa trápia. Ak je vysoký ten strom, tak sa trápi a odumiera. Uh-huh. Ale my, keď ho znížime o dve tretiny, o polovicu z výšky, naštartujú potom tam tie vlky. A tie vlky, to sú, ja stále poviem, ako naše dieťa, alebo vnúčata, to je život, to je perspektíva. Je. Čiže oni pomôžu aj tomu detkovi, alebo tej babke,
1: nová
2: tomu,
1: energia.
2: Áno, tomu stromu, staršiemu, aby sa prebudil. A to prebudenie spôsobuje, viete čo? Práve tie vlky. Tie vlky budú tak rodivé potom a tie vlky budú mať zdravé listy, čiže tá fotosyntéza, čiže cez tie listy sa posilní aj ten koreň z tých starých stromov, čiže obnoví sa aj koreňová sústava a bunky celého stromu tými vlkami, ktoré potom nahradia tie vysekajúce a odomierujúce konáriky.
1: Keď by to tak aj u ľudí fungovalo však.
2: No ja by som pristal.
1: Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Zostáva inžinier Eduard Jakubek v našom štúdiu, je to predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, tak jeho prítomnosť ešte využite. 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

začal a končí. Chcel som vidieť každé ráno tvoj smiech v mojich očiach.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
2: Vám, záhradkárom a záhradkárkam, dnes odpovedá inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A kolega Peťo mi hlási, že tam máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň.
3: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka od Trnavy, Alžbeta. Ja by som sa chcela spýtať pána Jakubeka, že či je ešte teraz možné očkovať jablone.
4: No, vynikajúca otázka. A akú očakávate odpoveď?
3: No, neviem, ja by som bola rada, keby som ešte mohla očkovať.
4: Fakt už, môžete, len tá ujateľnosť už je nízka, je, lebo tie mesiace, už september, aj keď sa vždy doporučovalo, že toho 15. septembra ešte dá sa, takže môžete to skúsiť, ale jednu podstatnú vec pre očkovanie musia všetci dodržiavať, lebo asi vy to asi viete, že vy očkovať môžete len do časti podpníka alebo letorastu, ktorý vyrastol vám v tomto roku. Hej?
3: Áno.
4: A máte takéto niečo, hej?
3: No mám. Ale chcela som len také akože podotknúť, že som už na Breskyde, tam som si to už vyskúšala, tam som si dopestovala pekné stromky, aj jabloň som už preočkovala, aj čerešňu som preočkovala.
2: No, vy ste šikovná.
3: Tak som si chcela reku ešte utvrdiť, že či ešte môžem teraz jabloň preočkovať. Tak len toľko.
4: Je to tak na 50-50, čiže skôr minus, ale vy sa nebudete. Nebojíte, nie? Nie ste sklamaná, keď sa vám niečo nepodarí v živote.
3: Ne, tak no, ja to zopakujem.
4: Áno, takže pekne to zaočkujte to, alebo zavrubľujte, skúste to. Hej. Áno. Možno, že budete mať šťastie. A keď sa vám to nepríjme, veď budete môcť tie vaše stromčeky, tie jablonky už od decembra, nie očkovať, ale vrubľať. Už od decembra je vonku, čiže december, január, február, márec, apríl, takže máte ešte 3-4 pokusy, takže nechajte si takú rezervu pod tým miestom očkovania, aby ste mohli opakovať ročníky. Hej? Takže, ale ja vám prajem, aby sa vám prijalo.
3: Ďakujem pekne.
2: Všetko dobré. Veľmi sa mi páči, keď majú poslucháči takúto energiu záhradkári.
4: To je z prírody, to je niečo nádherné.
2: Poďme poradiť ešte poslucháčom, ktorým odrodili černice, maliny, tomu sme sa ešte nevenovali. Čo s tým teraz aktuálne v septembri?
4: Tak tie černice, maliny, tajbery je potrebné okamžite, hej, okamžite pozberať, to mnohí nerobia, tie vyrodené odstrániť. Hej. Úplne odstrániť, lebo zbytočne tam berú živiny i tak vyschnú, lebo nebudú rodiť. Hej. Okrem tých remontantných, ktoré práve teraz až do konca roka budú prinášať krásne úrody. Hej. A ešte aj v ďalšom roku. Takže tie vyrodené, či sú to remontantné, ktoré už nepôjdu do budúceho roku, alebo tie jedno fakticky raz rodiace maliny, čím skôr odstrániť. To isté platí pre černice, lebo tam zbytočne opäť berú výživu a nielen výživu, aj to semenište chorôb a škodcov je tam v tej pôde. Takže treba dať priestor tým letorastom, ktoré budú rodiť na budúci rok. A opäť neponechávať množstvo na tých černiciach alebo malinách, ale regulovať tak, aby z jedného kríka išlo maximálne len 4-5 silné výhonky a ostatné odstrániť.
2: 0252 44 22 55 0252 49 14 21. Máme opäť niekoho, kto sa chce niečo spýtať. Radi vás počujeme.
5: Haló, haló.
2: Áno.
5: Môžem hovoriť? Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať pána inžiniera, či môžem ešte teraz strihať živý plod s ihličnanou.
4: Tak s tým môžete kedykoľvek si ich strihať, aj tie iličnany a tu je...
5: Áno, nevykápem mi to cez zimu.
4: Dneska také zlaté tie ženy sú, nie?
2: Plná energie, vidíte.
4: Všetci sa bojí, ale tak mám ešte aj rezervu, nie? Keď to zostriháte, nebojte sa, nič vám nenamrzne. Tie konce, proste zostrihajte, keby, to sa nestáva, ale keby nám niečo namrzlo, tak to znižite. Ale čím skôr to znižite, tým je to lepšie.
5: Dobre, ďakujem vám pekne, ďakujem, do počutia.
2: Všetko dobré, ďakujeme veľmi pekne, aj usmiali sme sa. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, ešte to využite.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Veľmi dobre hráme dnes, aj veľmi milých poslucháčov a posluchačky máme dnes na telefonickej linke. Predpokladám, že ďalšia taká posluchačka k nám prichádza práve teraz. Pekný deň.
2: No, dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Ďakujem. Ja by som sa chcela pána inžiniera Jakubeka spýtať, či hrozno, keď sa posadí zo zrnka, či bude z toho nejaké hrozno.
1: Posadili ste?
2: Áno, áno. Už mám veľké, jak
3: ceruzka. No dobre, moja zlatá, ďalšia veľmi pekná otázočka. Je to tzv. Generatívne rozmnožovanie, čiže so semienkami, hej? To ste urobili, to ste urobili. Lenže to, čo vám vznikne z jadierka, zo semienka, pri všetkých ovocných stromov, pri viniči, hej, nemusí to byť to isté. To ako my deti, hej, tiež sme vznikli a každý je iný, aj sestra, aj ja, aj vaše deti. Takže keď chcete mať nejakú istotu, lebo nevieme, môže byť aj dobre odrodiť, bude rodiť, 100% to bude rodiť, hej. Aj to, čo vyrastie do semienka, neviete, aké bude, či bude dobre, či bude horšie, takže ja vám doporučím, aby ste to hrozienka, čo vám vyrastli, ste semienka, tie výhonky zaštepili, zavrubľovali, hej. To budete mať istotu,
2: lebo... Takže zaštepiť sa to musí.
3: Áno, tak spojkovanie, lebo to máte tenké, tak kľudne môžete...
2: A kedy sa to štepí?
3: No, v tých mesiacoch, december, január, február, tak nebudete v decembri, tam, keď bude zima, ale kľudne vo februári spojkovaním si to naštepte, alebo keď máte niekoho, kto už vrúbľoval, hej, tak to je opäť jednoduchý spôsob. Hej. To je taký rez, 3-5 cm dlhý, s hladkým, ostrým nožom urobíte na podpníku a takisto na tej odrode priložíte, zaviažete. A keď ste tu z Bratislavy, my tu stále robíme tie školenia, to dneska nebude, ale o 2 týždne bude, tak môžete ísť na tie školenie, to je Svrčia, Karlova Ves, o 16. hodine, o 2 týždne, nie teraz. No a tam vám to ukážeme.
2: Dobre, ďakujem vám pekne a prajem vám príjemný deň.
3: Ďakujem.
1: Veľmi pekne ďakujeme a ešte sa chceme spýtať, pán Jakubek, využijeme tú príležitosť, že vás tu máme. Sú september, prípadne október ešte vhodné na výsadbu ovocných stromov, alebo treba počkať?
3: Ten september nie, to už sme už spomínali, ale práve ten október, hej, čiže na tú výsadbu je najlepší október, ale keď budeme v októbri sadiť, treba sa na to pripraviť. Ešte máme dosť času. Čiže tí, čo si kúpia v tom, tie stromčeky a budú sadiť v októbri, tak teraz tú pôdu je potrebné pripraviť. Pod tou prípravou rozumieme, že vykopať jamy, hej, nie hlboké, tak do hĺbky tých 50 cm úplne stačí, hej. No, radšej širšie, tak okolo toho metra, čiže pripraviť, nech sa trošku tá jamka prevetrá a aspoň tak 2-3 týždne pred vysadbou nejakou tou kvalitnou ornicou, čiže nie rašelinou, ale ornicou, zahádzať, aby sa zem usadla a potom v októbri vysádzať.
1: A pozerám na hodinky, že predpokladám, že asi posledný telefonát ešte stihneme. Pekný deň, Rádio Regina.
4: Dobrý deň.
1: Pekný deň, nepočuli sme sa už.
4: Haló?
1: Áno, už vás počujeme.
4: Dobre. Ja by som sa chcela pána Jakubka opýtať, že rybezle, teraz ich môžem ostrihať, alebo čo mám s nimi robiť?
3: No, ďalšia veľmi pekná a dobrá otázka. Čiže rybezle majú mať počet tých konárikov maximálne tých 70 na tých starších kríkov. Takže všetko to, čo je nadbytočné, odstránite, čo nechcete tam mať, a musíte odstrániť aj všetko štvoročné a staršie drevo. To je základ. To sú také tie čierne konáriky, ktoré hneď vidíte, nemusíte ani vedieť, koľko majú roky, lebo všetky tieto ročníky my vieme od vrchu prečítať prstencami. To je, ak sa tie jednotlivé roky delia, sa vytvára vždycky prstenec. Takže to urobte čím skôr. Čím skôr. Čiže už potom zberec ste mohli, ale keď ste to neurobili, tak to urobte teraz, aj pri egrešoch, aj pri joste, aj pri rybezliach, aby ten počet tých konárikov tam bol len 7 až 10 maximálne, nemusíte presne počítať, ale čím menej, tým lepšie, lebo tam je potrebné to svetielko, ale že by ste tam mali zástupenie jednoročné, dajme tomu dvojročné, trojročné, a to, čo v štvrtom roku vám zarodí, každým rokom odstraníte. Keď ten raz urobíte teraz, na budúci rok vám tam naštartuje veľké množstvo nových týchto letorastov, z ktorých si ponecháte len 2-3. zase nové. A ten nadbytočný počet, ktorý sa vám bude vytvárať v mesiacoch od mája, vždycky treba zavčasu odstraňovať, aby tie mladé, ktoré ponecháte, mali dostatočnú výšku, energiu, a že by boli životoschopné, že by mali kondičku. Hej. Tak toto urobte pri všetkých týchto vašich kričkových, aj stromčekových tvaroch. Pri stromčekových tvaroch tam stačí úplne tak 5, 6, 7 maximálne. A pri kričkových celkový počet tých konárikov tak do tej desiatky, do jedenástky stačí.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Srdečne vás pozdravujeme. Želáme všetko dobré a uzavrime to, pán Jakubek. Jednou otázkou, včera sme mali búrku, alebo teda taký silný dážď, ale v konečnom dôsledku máme ešte stále také teplé dni. Treba ešte v tomto období záhradu stále výdatne polievať, alebo už môžeme sa zmierniť v tomto?
3: Ja som dneska, sme boli na Svrčej v Karolisi, ja som to prekopal ešte do obedu. Opäť, viete, aké tam bolo sucho?
1: Úplne ten, nepomohol ten dážď včera?
3: Pomohol, každá kvapka pomôže, ale nie je to, tá zem nie je premočená a tá zem musí byť premočená. Čiže keď pôjdeme do zimy, musí tam byť určitá vlhkosť. Čiže opäť nemôžeme spoliehať len na ten sneh, či tu bude, či nebude, a na tie zrážky. Takže tú vlhkosť je potrebné udržiavať. Kto má možnosť, hej, proste má zachytenú vodu, alebo iný vodný spôsob, nech to zaleje pred zimou. A nielen pred zimou, aj teraz. Čiže počas celého roku potrebujeme aj my, aj tie stromčeky, dostatočné množstvo vody. Mladé stromčeky, snažme sa prekypriť, to je veľmi dôležité, lebo tým kyprením tiež udržujeme vlhkosť pri mladých, čiže do tých 70 rokov. A všetko to, čo máme k dispozícii vždycky od jary až do konca roka, čiže tú pokosenú trávu, to vždycky mulčujeme, aby nebol taký výpar. Bo my keď polieme stromčekom mladým, to neca vypári. Čiže udržiavať tú vlahu tým kyprením, to je veľmi potrebné. Minimálne tých 7-10 krát do roka pri tých mladých stromčekov, čiže to nie je kopanie, to je rozrušovanie prísložku, aby sme tam nemali betón. Čiže to nech naši záhradkári robia, a nielen pri stromčekov, i pri kríkoch. Čiže základom je dostatok vlahy, silná pevná koreňová sústava a zdravá listová plocha, ktorá musí naštartovať a naštartuje ovocné stromčeky aj v budúcom roku. Tak niekto urobia, niekto, a tí, čo nekopali ešte, tak ťažko je kopať do takej tvrdej pôdy, takže potom počkajú, a preto viesňujú, keď bude tá pôda už poddajná, to bude sa pripraviť na zimu, nech opatrne prerilujú, nechajú tú hrubú brázdu, zakryjú, zalejú, a na budúci rok tá pôda rozmrzne, keď nejaký mraz bude, ja viem, že bude, a potom sa s tými stromčekmi už môžeme v roku 27 hrať, doslova.
1: No veľká vďaka za to, že ste dnes prišli do nášho štúdia, za to, že ste nás v tom našom záhradkárčení opäť trošku posunuli o kúsok. Našim hosťom bol dnes inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám pekné dni ešte, kým prídete o 2 týždne.
3: Ďakujem všetkým, pekný deň.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Otázka na dnes.
1: Práca v poľnohospodárstve nie je pre každého. Vedeli by ste si predstaviť život farmára? Čomu by ste sa venovali radi a čo by vás naopak nelákalo? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: vyšší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do zámockého parku v Seredi sa vrátil tenis. Mesto otvorilo nový areál. Polícia namerala vodičovi v bojniciach takmer 3 promile alkoholu. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačná zamračené s dažďom a 13 až 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že jeho rezort splnil všetky míľniky plánu obnovy v rámci sociálno-zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou investíciou bola výstavba a rekonštrukcia 151 budov zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku v celkovom objeme 277 miliónov eur.
2: V týchto 151 budovách sa vytvorí 3125 miest pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Momentálne 68 zariadení už poskytuje svoje služby a 36 týchto zariadení začne poskytovať služby do konca tohto roka, ostatné zariadenia v budúcom roku.
1: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Poľnohospodári sa o výzvy budú uchádzať cez pôdohospodárskú platobnú agentúru. Sereď má nový tenisový areál, nachádza sa v atraktívnom prostredí zámockého parku. Poloha nového športoviska má aj zaujímavý historický rozmer. Práve v tejto lokalite sa začala písať pred takmer storočím história sereckého tenisu, hovorí Zuzana Slahučková z Mestského úradu.
4: Nové športovisko vzniklo na dovtedy málo využívanom mestskom pozemku priamo pri kaštieli. Areál tvoria 4 antukové kurty, centrálny kurt s umelým povrchom a zázemie pre hráčov a tenisový klub Sereď.
1: Nový areál nie je určený len členom tenisového klubu.
4: Kurty sú k dispozícii širokej verejnosti. Do konca aktuálnej tenisovej sezóny, teda do 31. októbra, je areál otvorený denne od 9. do 19. hodiny. Rezervácie je možné uskutočniť telefonicky alebo mailom.
1: Celkové náklady na vybudovanie tenisového areálu dosiahli takmer 900 tisíc eur. Viac ako 600 tisíc získalo mesto z Fondu na podporu športu. Ministerstvo vnútra nebude v súvislosti so sviatkom 7 bolestnej Panny Márie 15. septembra meniť úradné hodiny útvarov, potvrdil to hovorca Matej Neumann. V rámci konsolidácie sa tohtoročný 15. september zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Polícia obvinila 47-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič osobného vozidla jazdil v Bojniciach pod vplyvom alkoholu. V dychu mu namerali takmer 3 promile. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Muž javil známky požitia alkoholu a preto bol podrobený dýchovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 1,41 mg na liter alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,94 promile. Muž bol obmedzený na osobnej slobode.
1: V Trenčianskom kraji eviduje polícia od začiatku roka 430.

0: Na krajnici stojí odstavený kamión po nehode a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov na cestu. Navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny, tak prechádzate opatrne. Kolóny sú na D1 za Bratislavou smerom do Senca. Čakáte 20 minút, 30 na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, 10 na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom, 15 na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a pozor, za Galantou smerom na Sládkovičovo blokuje odstavený kamión s defektom 1 pruh, zvýšte opatrnosť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: V ďalšej hodinke nášho dnešného štvrtkového popoludnia sa pozrieme do Handlovej, kde už o pár dní vyrazia do ulic nové elektrické autobusy. Handlová je zatiaľ jediným mestom na Hornej Nitre, ktoré ich získalo.
2: Šoferuje sa takisto, len trošku je cítiť, že tie baterky sú v tej streche uložené a tú váhu v tých zákrutách. Ale je to pohodlné, takisto ako aj dieselový.
0: To bol vodič, ktorý elektrický autobus šoféroval, no a v tejto súvislosti sa o chvíľočku v našom vysielaní vrátime aj k našej rannej téme, k verejnej doprave a k tomu, ako ju vlastne využívame.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Stredná odborná škola obchodu a služieb na Lomonosovej ulici v Trnave začala školský rok otvorením nového študijného odboru ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti sa okrem teoretického vyučovania zapoja aj do duálneho vzdelávania, kde získajú praktické zručnosti priamo vo vojenských útvaroch a môžu sa tak pripraviť na kariéru profesionálneho vojaka. O podrobnosti sa zaujímala Vlasta Cigánková.
2: Rozšíriť počet mladých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Taký je cieľ ministerstva obrany pri zavádzaní nového študijného odboru ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním, vysvetľuje Martin Rímeš z ministerstva obrany.
3: Samozrejme je to aj nejaká spoločenská požiadavka, ale primárne je to záujem zo strany rodičov, ale hlavne žiakov takýto odbor študovať, lebo získavajú tu vedomosti z vojenského života, poradovú prípravu, taktickú prípravu, rôzne bojové techniky, je tu zdravotná príprava, spojovacia príprava, čiže všetko to, čo do budúcna profesionálny vojak by mal ovládať.
2: Jednou zo škôl, kde sa nový odbor bude vyučovať, je aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ktorá je s viac ako tisíckou žiakov najväčšou stredoškolskou inštitúciou v kraji. Vzdelávanie bude kombinované, hovorí riaditeľka Darina Šulková.
4: Budeme sa snažiť čo najlepšie to uchopiť a čo najkvalitnejšie vyzdelávať. Odborná časť sa bude odohrávať u nás, tá špeciálna telesná výchova, ale duálne zameranie bude chodiť aj do srední k vojakom. Jeden týždeň mesiaci budú absolvovať výcvik spolu s profesionálnou armádou, s profesionálnymi inštruktormi. Tak pevne veríme, že aj toto kvapko naša škola prispeje k profesionalizácii armády a obrane Slovenskej republiky.
2: O štúdium v odbore bol enormný záujem a počet žiakov štvornásobne prevyšoval možnosti prijatia. Je za tým aj duálny systém vzdelávania, hovorí vedúci odboru školstva Trnavskej župy Stanislav Pravda.
5: Máme už vyše 1200 žiakov v systéme duálneho vzdelávania a preto podporujeme tento systém či už našimi buskartami, to znamená bezplatnou dopravou, či už štipendium počas prvého roka, 50 eur každý mesiac, ale takisto bezplatným ubytovaním na našich internátoch.
2: Oslovili sme aj študentov nového odboru.
6: Alexandra Blizmanová. Som z Trenčína, vždy som mala vzťah vojenčine a vojenským veciam a chcela by som byť v budúcnosti vojačkou.
7: Volám sa Radoslav Jozef Báčik, som až Šťace. Vždy ma zaujímala vojenská technika, zbranie, v prírode byť a furt sa hýbať a športovať. A teraz konečne sa otvorila takáto možnosť, tak som šťastný.
8: Tatiana Gabojová, som z Fačkova. Chcela som toto robiť v budúcnosti, veľmi ma zaujímal ten odbor a viem, že budem mať dobrú budúcnosť to, ak to zvládnem. No, už dlho ma to baví, tak sa teším celkom.
9: Nela Varačková z Prievidze. Prihlásila som sa na tento odbor, lebo si chcem splniť sen a stať sa vojačkou.
2: Okrem Trnavy sa odbor ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním otvoril aj na školách v Handlovej, Snine a Sečovciach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Ako sme vás už informovali, v Handlovej už o niekoľko dní budú premávať nové elektrické autobusy. Mesto ich ako jediné na Hornej Nitre získalo v rámci výzvy Ministerstva financií. Nahradia tak pôvodné dízlové autobusy, ktoré v súčasnosti zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu. Igor Roško oslovil hovorkyňu Handlovej Janu Paulíniovú.
1: To je projekt, ktorý doniesol do Handlovej 3 bezemisné autobusy, a s tým, že tam bude v rámci projektu vybavenie aj softverové, aj hardverové. To znamená, že priniesie to väčší komfort pre cestujúcu verejnosť MHD v meste Handlova. Mesto Handlova získalo nenávratný finančný príspevok z fondu na spravodlivú transformáciu prostredníctvom Ministerstva regionálneho rozvoja a investícií.
2: Handlova bola jediným mestom na Hornej Nitre, ktoré peniaze na nákup elektrických autobusov z danej výzvy získalo. Išlo pritom o sumu viac ako 1,7 milióna eur. Súčasťou projektu je aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry, hovorí konateľ mestskej spoločnosti HATER Handlova Vladimír Borák.
3: Keďže je to elektrický autobus, tak samozrejme vyžaduje to mať aj nabíjačky, takže v podstate na Potočnej 20 pred sídlom firmy budú nainštalované dve nabíjačky so štyrmi v podstate portami, aby sa dalo kedykoľvek, v akoukoľvek hodinu vymeniť autobus. To by malo v podstate stačiť na túto prevádzku.
4: Ja hovoria, že Handlova je kopcovita, nie je to rovný terén. Vy si ten autobus neskôr testovali, ako sa správali v tomto teréne?
3: Áno, mali sme na testovanie síce iný typ autobusu, pretože tento nebol dostupný a tento je v podstate výsledkom verejného obstarávania. Handlova má svoje špecifika, v letnom období to nie je žiadny problém, v zimnom období sme preto dimenzovali práve na základe tých našich testov väčšiu batériu, aby sme práve v zimných obdobiach nemali problém.
2: S novými autobusmi sa už obyvatelia Handlovej stihli zoznámiť, hovorí vodič Peter Láslop, po ňom cestujúci.
5: Šoferuje sa takisto, len trošku je cítiť, že tie baterky sú v tej streche uložené a tú váhu v tých zákrutách. Ale je to pohodlné, takisto ako aj dieselový.
4: Pre vás je to komfort lepší?
5: Lepší, tichšie to je dobré.
4: Teraz ste sa previezli novým autobusom, čo na to hovoríte?
6: No výborne, tichučky, klimatizovaný, dobrá jazda to bola.
4: Je to rozdiel proti tým predchádzajúcim autobusom?
6: No, určite, jasné, toto je pohoda, tichučké, výborné.
7: Dobre sú tie autobusy, no, nové, pekné. Klimatizované.
2: Nové autobusy tie pôvodné nahradia koncom septembra. Pokračuje konateľ mestskej spoločnosti HATER Handlova Vladimír Borák.
3: Tri linky, takže na tri linky pôjdu tri elektrické autobusy. Jeden dieselový autobus zostane ako náhradný. V prípade, že sa niečo stane, vypadne vozidlo, stane sa niečo s nabíjaním, vždy treba mať zálohu.
2: Pri predpokladanom nájazde 50 000 km ročne na vozidlo môže trojica elektrobusov oproti porovnateľným dieselovým autobusom eliminovať približne 131 tón priamých výfukových emisí CO2. Hovorkyňa Handlovej Jana Paulíniová.
1: Je to významné v tom, že v podstate tie emisie budú nulové v meste Handlova. Tieto autobusy sú úplne nové, sú veľmi kvalitné, vybavené. V podstate ušetríme veľmi veľa tón za rok CO2, takže pre Hornú Nitru a pre Handlovu špeciálne je to veľmi významný krok, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy.

0: spieval nám Robo Grigorov a spievať budete počuť aj Mariku Gombitovú. Období dažďa, adresu nájdeš, ulicu číslo v nás. Symbolicky k tomu včerajšiemu počasiu a možno aj tomu dnešnému takému ponurejšiemu si zahráme v najbližšej polhodine pesničku V období dažďa.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Tak sa poďme pozrieť, čo je nové na našich cestách. Nová nehoda v Abraháme, na hlavnom ťahu havarovalo vozidlo, zvyšte opatrnosť. Za výjazdom z diaľnice R1 na Nitru západ na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny, prechádzajte opatrne. A pozor na kolóny, sú na diaľnici D1 za Bratislavou smerom do Senca, zdržíte sa 20 minút, 20 aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 15 na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veľkých Rypňanoch v okrese Topolčany má futbal už 92-ročnú tradíciu, avšak v tejto sezóne po prvý raz Ačko nenastupuje na súťažné zápasy. Aj mnohé ďalšie dedinské kluby doplácajú na nedostatok hráčov, pričom svoje zohráva aj ľahšia možnosť odísť bez súhlasu od iného. Peter Buček oslovil najskôr bývalého dlhoročného hráča a neskôr aj šéfa klubu, ktorý býva najbližšie k ihrisku, Ivana Kubalu.
1: Odhlásili sme A-mužstvo zo 6. ligy. 2000 eur pokuta. Nám tu ostal futbal. Máme tu 9, máme tu 13, máme tu 15. Za tých 2000 eur sme nemohli tým deťom niečo radšej nakúpiť? Nie. Musíme zaplatiť 2000 eur pokutu?
2: Matúš Štetka takisto obliekal dres Ačka Veľkých Rypňan, ale od novej sezóny nebude. Čo ďalej, Matúš?
3: Život sa nezrúti a ideme teraz do iných klubov na hosťovania a budeme sa to snažiť dať dokopy na ďalšiu sezónu.
2: No a vy konkrétne kam?
3: Ja idem konkrétne do Morava nad Váhom. To je Trnavský kraj a je to okres vlastne.
2: Takže góly budete dávať tam?
3: Uvidím, kde budem hrať. Ako na akej pozícii. Tak.
2: No ale futbal vo Veľkých Rypňanoch pokračuje ďalej, lebo vidím, že ste teraz skončili s tréningom, ste trénovali tých mladých chlapcov.
3: Áno, áno, túto mládež snažíme sa tu s ňou čo robiť, vychovať ich a dúfame, že bude aj dorastenecká kategória, aby mohli sme potom aj z Ačka si ich požičať a vlastne trochu ich začleniovať aj do ačkerského futbalu, do veľkého.
2: Tomáš Frťala je mužom na roztrhanie. Okrem toho, že v posledných rokoch je šéfom obecného futbalového klubu Veľké Rypňany, okrem toho ešte aj trénuje tých mladých futbalistov. To znamená, že vy ste s tým futbalom od rána do večera, Tomáš.
4: Ono na dedine to býva väčšinou tak, že jednotlivci nejaký riadia ten futbal. Ja už som pri futbale v Rypňanoch 14 rokov, kde som začínal ako tréner žiakov, postupne som 10 rokov predsedom klubu a 10 rokov som aj hrajúci kvázi tréner a párkrát sme sa vystriedali nejaký tréner, ktorí tu boli, ale viac menej to vždy bolo na mojich pleciach, ale naplňa ma to, čiže je to pre mňa také hobby a koníček a som s tým pohode.
2: Dalo sa niečo takéto čakať, že sa neprihlási Ačko do súťaže a že dospejete do takého stavu, že nebudete mať k dispozícii hráča, ktorý by bol schopný nastúpiť a vôbec nebudete schopný zostaviť mužstvo, postaviť ho do súťaže?
4: No tak toto by som ani najhoršom si nečakal, že toto sa môže stať, ale by som sa vrátil ešte k minulej sezóne 25-26, kedy sme vlastne angažovali kvalitného trénera. Začali sme zimnú prípravu, 20 hráči, všetko vyzeralo v poriadku a myslím si, že zlom nastal, keď sa pred jarnou časťou zranilo 7 hráčov a vlastne my sme celú jarnú časť dohrávali 12, maximálne 13 hráči, kde už to bolo troška neúnosné pri tej kvalite 6. ligy a myslím si, že teraz ten problém, ktorý nastal, že sme sa odhlásili alebo že hráči odišli do iných klubov, tak by sa nestal kvôli tomu, že tá atmosféra v klube by bola celkom úplne iná, aby sa to točilo o týchto hráčoch, ktorí vlastne sú aj zranení a ktorí išli aj za možno teda lepšími podmienkami.
0: Vo Veľkých Rypňanoch nemajú teda futbalových dorastencov, žiaci sa postupne rozbehnú na stredné školy do miest a mnohí z nich s futbalom aj definitívne skončia. Je to začarovaný kruh.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: dnešnom Krátko a jasne nazrieme do sveta fyziky.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Juraj Tekel je ultrabežec a organizátor pretekov Nízkotatranská stíhačka. Je však aj vedec, zanietený popularizátor fyziky, ktorú aj učí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho si s ním pokojne môžete zahrať skvoš alebo si dať partičku šachu. Vytrvalosť mu určite nechýba. Behať s ním môžeme hodiny, no rovnako dlho by sme mohli debatovať aj o zákonoch fyziky, o ktorých píše, prednáša a ktoré vysvetľuje na sociálnych sieťach. Dnes tu má pre nás výraz čierna diera.
3: Čierna diera jednoducho je taká časť časopriestoru, kde je to zakrivenie, o ktorom hovoril Einstein, také veľké, že z tejto oblasti už nevie výjsť ani svetlo. No a keďže svetlo je vec, ktorá sa vie šíriť najrýchlejšie, ako sa len dá, tak to znamená, že odtiaľ nevie ujsť nič. Takže čierna diera je taká oblasť časopriestoru, z ktorej vnútra tej oblasti nič nevychádza.
2: Prečo sa dámam niekedy hovorí, že ich kabelky sú čierne diery?
3: No, asi v tej predchádzajúcej odpovedi je úplne všetko zodpovedané.

0: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
1: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
2: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
8: Ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Sucho či iné dôvody ovplyvnili úrodu slovenských poľnohospodárov. Po sumarizácii strát zakladajú budúcu zimnú úrodu a premýšľajú nad tým, ako nahradiť straty v krmovinách. Aj tomu sa budú venovať kolegovia v našom žurnále Rádia Regina Západ. A dnes ho pre vás budeme vysielať o 17. hodine.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kraje chcú novelu zákona, ktorá by pomohla lepšie chrániť cesty v ich správe. V Bratislave vyhlásia výsledky 15. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené s dažďom a 13 až 18 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Združenie Samosprávne kraje Slovenska SK8 iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Viac povedal predseda združenia a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
2: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a tretej triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou rokovania SK8 v Modre bola otázka podpory zriadovanej kultúry v regiónoch. SK8 chce požiadať o kontrolu na pôde Fondu na podporu umenia. Opozičné KDH chce zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky. Poslanec Peter Stachura v návrhu uznesenia, ktorý podal do parlamentu, žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy.
3: Slovenský štát nemá absolútne žiadne ochranné mechanizmy na to, aby sme napríklad tohto súkromného investora, ktorý ovláda 50% verejných zdrojov, aby sme vedeli nejakým spôsobom obmedziť. Tento stav sa môže ešte zhoršiť a štát môže stratiť kontrolu aj nad tými 50% zdrojov, ktoré momentálne má.
1: Do iniciatívy Postav sa za Centrum energetického zhodnotenia odpadov spoločnosti Slovnaft sa pridali aj zástupcovia niektorých priemyselných spoločností. Podporu avizovanému projektu novej spaľovne v Bratislave vyjadrili jej partneri z odpadového hospodárstva, energetiky a priemyslu. Projekt má aj viacero odporcov. Nesúhlas vyjadrilo Bratislavské mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstva viacerých mestských častí či krajskí poslanci a ochranárske združenia. Iniciatíva Znepokojené matky nedávno informovala, že bude každý deň protestovať proti spaľovni pred sídlom Ministerstva životného prostredia, pretože Bratislavský kraj nepotrebuje ďalšiu spaľovňu ani zbytočné znečistenie toxickými látkami. Protesty, maďarské voľby, vojna a aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali 15. ročníku Slovak Press Photo. Výsledky vyhlásia už o hodinu. Tvorbu víťazov a finalistov si môže pozrieť aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
4: Fotografie sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou reality. To pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
1: Návštevníci si môžu pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Photo, ako aj Grant Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Výstavy potrvajú do 4. októbra. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa o 17:30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola, hovorí tréner Erik Čaládi.
5: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre, či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok a večer miestami zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 11, najvyššia denná 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km/h, k večeru zoslabne.

0: do Hlohovca z diaľnice D1 a 10 na výjazde do Dubnice nad Váhom z Jilavy. Dávajte pozor, v Bratislave v Rači pre vinobranie sú uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a medzi Veľkými Úľanmi a Sladkovičovom je zase na krajnici odstavená dodávka.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Hoci je dnes len 10. septembra, pre včelárov sa už začala jeseň a s ňou pomaly aj príprava včiel na zimu. Nuža, hodnotie aj sezónu.
2: By som to zhodnotil skôr ako podpriemernú sezónu. Hoci začala veľmi nádejne, napriek pomerne chladnej jari sa včelstva veľmi rýchlo rozbehli do sily. Na repke sa veľmi pekne ukázali, ale agáty nám zničili dažde.
0: Tak aj medzi včelárov stihneme zájsť. Do 17. sú tu pre vás Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Investovanie do kryptoaktív je síce regulované už v celej Európskej únii, táto regulácia však nereguluje investičné riziko investora. Podľa Národnej banky Slovenska má praktickú skúsenosť s kryptomenami 13,4% Slovákov, pričom väčšina používateľov investuje sumy do 250 eur. Čo je to krypto, sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľa odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Romana Fuseka.
1: Krypto je nová forma pre mnohých ľudí investície, pre niektorých ľudí platidla. Je to nový fenomén v oblasti finančného trhu. V rámci Európskej únie je táto oblasť zaregulovaná, ale v zásade vznikla ako istý typ konkurencie oproti tradičným menám. To znamená tomu, čo poznáme euro, poznáme dolár.
2: Kryptosvet vznikol takmer pred 20 rokmi ako decentralizovaná alternatíva týmto menám.
1: Teda kryptosvet nemá nikoho, kto tieto meny vydáva v podobe meny štátu, ale nejakým spôsobom v elektronickom prostredí tieto, nazvem to, alternatívne peniaze vznikajú. Takto ich vnímajú ľudia, takto ich vnímajú laicky tí, ktorí začali kryptosvet navštevovať. A dnes pre mnohých ľudí z nekryptosveta, tých, ktorí chcú na tom zarobiť hlavne, tak ich vnímajú ako alternatívnu investíciu. Teda niečo, čo im prináša výnos, čo im prináša zisk. No a pochopiteľne tento fenomén je ťahaný úspechom Bitcoinu a hlavne úspechom v tom zmysle, že rasty Bitcoinu, to znamená, koľko niektorí ľudia zarobili na vývoji ceny Bitcoinu, lákajú mnohých investorov.
2: Bežní spotrebitelia vnímajú teda krypto ako investičnú príležitosť.
1: Mnohí možno ani si neuvedomujú, že je to skôr príležitosť špekulatívna, lebo ľudia nie príliš rozlišujú medzi špekuláciou a investíciou. Špekulácia je naozaj staviť si na niečo a zarobiť veľmi rýchlo a veľmi veľa. No a toto je taký ten prvý motivačný faktor u mnohých spotrebiteľov, ktorý ich privedie potom aj častokrát k nie úplne pozitívnej skúsenosti.
2: Mal by teda bežný človek investovať do kryptoaktív?
1: Zvykneme hovoriť v súvislosti s kryptoaktívami to, že je fajn si ich vyskúšať. Ak chcete investovať a chcete zistiť, ako to funguje, tak je dobre tomu rozumieť. Vyskúšať znamená vyskúšať to, čo zvládnete. To znamená nikdy tam neinvestovať všetky svoje úspory, skúsiť len to, čo mi nebude chýbať, pretože vývoj ceny kryptoaktív je naozaj veľmi nepredvídateľný. Hovoríme o vysokej volatilite, to znamená skáče vám to hore dolu. Neviete povedať, kedy to vyskočí, kedy to padne. Čiže v malých čiastkách vyskúšať si, ako fungujú kryptopeňaženky, napríklad úschova týchto aktív funguje inak ako v bežných peniazoch, keď si uložíte peniaze v banke na účet, alebo ak si ukladáte na investičný účet cenné papiere. Tuto to funguje trošku inak. Čiže táto skúsenosť je dobrá pre každého spotrebiteľa, ktorý hľadá nejaké alternatívne investície.
0: Keď hovoríme o platobnej funkcii kryptoaktív, niektoré krajiny v Južnej Amerike alebo Ázii umožňujú nákup tovarov a služieb priamo z kryptopeňaženky, čo oceníme najmä v prípade nedostupnosti alternatívnych platobných prostriedkov.

0: Pre včelárov sa začala včelárska jeseň a pripravujú sa už na zimu. Sezónu už ukončili chovatelia naprieč Slovenskom. Pastvy v tomto období je totiž pre včely málo, na mnohých miestach nie je žiadna. Viac už Jana Obrancová.
1: Príchod včelárskej jesene nie je v tomto období ničím výnimočným. Faktom však je, že sezóna bola špecifická a ovplyvnilo ju aj tohtoročné výrazné sucho. Rudolf Kotrus, včelár z Nitrianskeho Zobora.
2: Veľmi záleží od lokality. Pod Zoborom je naozaj veľmi sucho. Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom.
1: Ako to vyzerá so slnečnicou?
2: U mňa v tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to nakrmenie na zimu.
1: Aj pri včelároch platí, že tento rok pociťujú veľké regionálne rozdiely. Sezóna sa však istotne k tým lepším, či dokonca rekordným nezaradí. Včelár z Haliča pri Lučenci Milan Kľaga tohtoročnú znášku tiež neradí k najlepším.
3: Taká priemerná, lebo napríklad niekde agáče pomrzli a tu nás sme mali agáčinu, niečo doniesli nám. Ale niekde agáč úplne padol. No a ostatné teraz je slabo jeseň, to ako sme agáč vytočili a trošku kvetového medu, už teraz len chovať treba.
1: Marek Urban, včelári priamo v krajskom meste Nitra. Hoci sezóna sa u neho rozbiehala pomerne sľubne, počas nej sa to zmenilo.
4: By som to zhodnotil skôr ako podpriemernú sezónu, hoci začala veľmi nádejne a napriek pomerne chladnej jari sa včelstva veľmi rýchlo rozbehli do sily, na repke sa veľmi pekne ukázali, ale agáty nám zničili dažde, potom prišli tieto suchá a lipy a aj slnečnica, týmto suchám veľmi ťažko odolávali, takže aj nektáru a tým pádom aj medu bolo pomerne dosť málo.
1: Príchod včelárskej jesene znamená aj začiatok krmenia včiel, do ktorého sa už včelári pustili.
4: Musíme začať krmiť opoznanie skôr. Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Každý včelár vie, že už koľko toho roztoku alebo cukru tým svojim včelám musí dať. U nás stačí častokrát buď 10 kg cukru alebo je 14 kg invertu. Niekde v horách krmia viacej.
1: S krmením a to pomerne vo veľkom, začal už aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho Zobora.
2: Mám niečo cez 50 rodín a už sa skrmilo cez 600 kg cukru. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg.
1: Obavy vyvstávajú aj z nadchádzajúceho zimného obdobia. Letné sucho totiž môže ovplyvniť aj to, ako včely prezimujú.
2: To sucho spôsobuje nielen to, že nedávajú nektár rastliny, ale výrazne sa obmedzuje tvorba pelu a pel potrebujú včely na výživu toho nového plodu. To je pre ne bielkovina. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne vychovaná alebo dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať. Pokiaľ to včelári podcenia, nedajú pozor na výživu tých včiel, tak môžu byť veľké problémy.
0: Včely sa na zimu ešte len chystajú a včelári podnikajú rôzne opatrenia, aby ich vyživili a poriadne na chladné obdobie pripravili. To, ako ho prekonajú, sa ukáže až na prelome februára a marca.

0: Otázka na dnes.
1: Práca v poľnohospodárstve nie je pre každého. Vedeli by ste si predstaviť život farmára? Čomu by ste sa venovali radi a čo by vás naopak nelákalo? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda je na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy. Zrazili sa dve autá, ktoré blokujú stredný pruh. Krátko sa zdržíte. Kolona je na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Čakáte štvrť hodinu. Rovnaký čas aj na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A pozor, v Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí počítajte so zvýšeným pohybom chodcov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: nie všetky zdravotné problémy sa dajú riešiť iba liekmi. Teraz si povedzme, ako môže človeku pomôcť liečebný pedagóg.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
0: Okrem špeciálnych pedagógov sa v oblasti zdravotníctva a aktuálne už aj v oblasti školstva stretávame s pracovnou pozíciou liečebného pedagóga. Táto profesia sa zameriava najmä na terapeuticko-výchovnú pomoc všetkým tým, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, vysvetľuje liečebná pedagogička Mária Wirth.
2: Liečebný pedagóg je povolanie, ktoré využíva vlastne expresívne formy terapie, ako je napríklad arteterapia, muzikoterapia alebo kognitívno-behaviorálna terapia. Ale na druhej strane využívame aj tréningy pamäti, aj bilaterálnu integráciu. To je taká zaujímavá metóda, ktorá pomáha prepájať pravú a ľavú hemisféru, pohybové cvičenia, ktorými krížujeme vlastne horné končatiny do pravej strany, do ľavej strany a tak ďalej. Čiže je to taký sumár cvičení, kde častokrát si mozog ide svoju cestu, ale práve to naše vedomie a naša pozornosť sa ho snaží usmerniť tak, aby to robil tak, ako to potrebujeme. Využívame aj muzikoterapiu a rôzne formy vlastne takých tých hudobných stretnutí. Takže snažíme sa ako keby aj tie zmysly zachytávať, ale vlastne aj tú kogníciu súčasne.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Leto v karavane má svoje čaro, ale ani taká jeseň nie je na zahodenie. Naopak, všade naokolo sú nejaké vinobrania, radosť naštartovať a o chvíľu môžete byť hoci aj v susednom štáte. Dali Rally je stretnutie karavanistov Vyšegradskej štvorky. Minulý víkend sa konalo v Zlatých pieskoch v Bratislave. Pokračuje narodeninový Michal Hercek.
2: Pani Ilona s manželom už bola na podobnom zraze v Poľsku, teraz zaparkovali u nás na Zlatých pieskoch. Čo ich na tieto stretnutia láka?
3: Hlavne sa potkáte s kamarádama, s ktorýma ste sa třeba rok nevideli, povykládáte si zážitky, co třeba kto prožil na dovolené.
2: V čom je pre vás čaro karavaningu?
3: Že máme všetko svoje, lehneme si do své postele, přikryjeme se svéma běžinama a sme takoví svobodní, môžeme kdykoliv si spomeneme niekam vyjet a sme na chystení.
2: Pán Vlastimil, na vás je úloha šoferovať väčšinou?
4: No, ne většinou, ale vždycky, protože manželka si netrofne jet s karavanem.
2: Prečo? Je to trošku iné asi ako šoferovať bežné auto?
4: No, tak určite je to iný. To je náročnejší, když máte za sebou ešte dalších 1800 kg a tá délka té soupravy je přece jenom větší, takže je potřeba kontrolovat provoz jak před sebou, tak vzadu, dávat pozor při odbočování a tak dále, aby ste někoho neohrozil.
2: Kým sa ľudia odhodlajú zaobstarať si karaván, tak aj tak prepočítavajú, že je to dosť veľká investícia.
4: Teď momentálne sme vymienili karavan, no a je to poměrně jako náročný na finance. Karavaning to musíte brať ako srdcovku. Další víkend jedeme do Strážnice a máme tam burčákový sraz. To je veľká akce, kde je přihlášených 300 posádek.
2: Katarína Kotrasová je manželkou prezidenta združenia Dali Rally. Sú roky, keď s manželom v karavane prenocujú aj 130 krát. Ako sa to začalo?
5: To začalo tým, že sme boli niekde v stane a vyfučali nám tie nafukovačky a sme si povedali, že veď by sme mohli chodiť aj s karavanom. A pôvodný úmysel bol, že budeme chodiť niekde k moru na dovolenky, ale skončilo to tým, že sme už precestovali kus Európy.
2: V čom sa na Slovensku karavaning posunul v posledných rokoch?
5: Vylepšili sa služby v kempoch, dá sa povedať. Oživili sa niektoré kempingy. Možno je taká väčšia informovanosť o tom, čo ja sledujem v tom období covidu. Zrazu Slovensko zistilo, že existuje karavaning.
2: V súvislosti s karavaningom sa hovorí o dobrodružstvách, ale bolo to niekedy aj také veľmi dobrodružné, že až ste nechceli?
5: Na jednej pumpe vo Francúzsku nás chceli nejakí zbojníci vydierať a aj na nás vytiahli mačetu, lebo dvoža, alebo čo. Neboli sme sami, boli sme s partiou kamarátov, takže podarilo sa nám odtiaľ odísť, ale väčšinou tie zážitky sú veľmi príjemné a zábavné.
1: Na Zlaté piesky sa zajtra ešte vrátime. Budeme hovoriť aj o tom, že na budúci rok sa na Slovensko chystajú karavanisti z celého sveta.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: počúvate Rádio Regina.
1: Tak sme pomaličky skončili pri slovných druhoch a končíme a uzatvárame aj dnešné celé popoludnie o 17. žurnál Rádia Regina. O 17.30 vás pozývame počúvať Zahrajte mi túto a o 18.00 sa budeme aj tentokrát venovať našim deťom. Je pripravená rozprávka o mačke, ktorá chodila sama. Tak zostaňte s Rádiom Regina. Pozdravujú Peťo Brusniak a Darina Mikolášová.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Západ. Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na potravinovú pomoc by malo byť v najbližších rokoch vyčlenených 35 miliónov eur. Rodinám v hmotnej núdzi alebo matkám samoživiteľkám pomáha s výbavou preškoláka Charita. Pri oprave cesty na jednom zo zvolenských sídlisk používajú aj zrecyklované cigaretové ohorky. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na potravinovú pomoc, ktorú by mal ponovom zastrešiť štát, plánujú pre obdobie 2028 až 2035 vyčleniť 35 miliónov eur. Aj to bol jeden z výstupov podujatia Dialóg pre Slovensko. Organizuje ho úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pri pokračovaní projektu v Trenčíne sa zamerali na konkrétne zmeny, ktoré by systém potravinovej pomoci v regióne mohli zlepšiť.
2: Potravinovú pomoc v Trenčianskom kraji podľa úradu splnomocnenca využíva štatisticky najmenej obyvateľov v rámci Slovenska. Koordinátorka príslušného národného projektu Lucia Švecová aj na základe získaných podnetov poukazuje na slabú prepojenosť dotknutých organizácií.
3: Určite by pomohla nejaká platforma, ktorá by ich poprepájala, alebo existuje sociálny odbor na ústredí práce na kraji, na meste, ale každý si ako keby že ide svoju agendu.
2: No pomohlo by aj plošné zmapovanie organizácií a adresnejšie zapájanie ochotných ľudí. Gymnazista Andrej tvrdí, že mnoho by sa ich našlo i medzi študentmi.
4: My sme asi tá demografická skupina s najväčším množstvom voľného času. Naozaj nevidím dôvod, prečo by sa do toho mladí ľudia nezapojili. Áno, chcú pomáhať, len im o tom treba povedať.
2: Dôkazom sú podľa neho napríklad úspešné zbierky na ich škole. Eva Fidlerová z neziskovej platformy potravinovej pomoci pre zmenu spomenula inšpirácie zo zahraničia, ako je projekt darovanie konzerv v Brne.
5: Dokonca majú vytvorené automaty na to, milý nápad, ktorý môže strhnúť ľudí nejakým spôsobom pomôcť. Núdznym.
2: Podľa koordinátorky Švecovej to ale môže byť aj využitie nezozbieranej úrody, o ktorú sa postarajú dobrovoľníci. Časť ide majiteľovi pozemku a časť subjektom starajúcich sa o núdznych.
3: Je viacero iniciatív, ktoré by sa mohli realizovať a nestoja skoro nič, iba čas. Tých potravín je tu veľa, ktoré sa vedie posunúť ľuďom, len treba nájsť spôsob ako.
2: Splnomocníkyňa vlády Simona Zacharová vysvetlila, že v rámci k tomu pripravovaného manuálu by už štát garantoval potrebnú legislatívu i financovanie.
6: My navrhujeme do obdobia 2028 až 35 aktivitu o hodnote 35 miliónov iba na potravinovú pomoc. Malo by to stačiť pre ľudí v sociálnej núdzi, ale aj počas krízových situácií.
2: Projekt je zatiaľ v polovici. Po jeho skončení vznikne odporúčací materiál, a to aj pre oblasti dobrovoľníctva, pracovného prostredia či pripravenosti na rôzne krízy. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na okraji Slovenského raja po týždni opäť horí. Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne v sedle Pukanec a zničil približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
7: Les v sedle Pukanec pri Slovenskom raji sa po týždni opäť rozhorel ráno okolo 5. Doplňa odborný lesný hospodár z lesov mesta Spišská Nová Ves Ľubomír Kubičár, po ňom veliteľ zásahu Peter Goduľa.
8: Horí nám na ploche momentálne nejakých 1,30 hektára. Smrekový porast, mladina, celá snaha kolegov, ktorí sa snažili o tú plochu zalesniť a potom vypestovať ten mladý lesný porast, tak vyšla na zmar. Tie škody budú obrovské.
9: Je to ale aj dosť strmý terén, veľmi kamenistý, kde trčia aj kore.
7: S požiarom, ktorý sa šíri koreňmi, bojujú profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy a ďalšie 4 dobrovoľné hasičské zbory. Nasadený je aj vrtuľník. Pomáhali aj dobrovoľníci, hovorí jeden z nich, Maroš Kozák.
10: Sme pomáhali hasičom okraje, hlavne to, čo horelo, zahasiť, že by sa to ďalej nešírilo. Horí pod zemou a ťažko je sa tam dostať. Všade je dym a je to ťažšie na hasenie. Je tam teplo.
7: Pred týždňom za lesný požiar mohli pravdepodobne zberači plodov. Za opätovný požiar v sedle Pukanec môže pravdepodobne vietor. Viac Ľubomír Kubičár.
8: To tlelo, tak to vietor to rozduchal naspäť znovu.
7: Hasiči budú na mieste do večera, potom ich vystriedajú lesníci. Všetci veria, že v lokalite konečne zaprší. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Sucho či iné dôvody ovplyvnili úrodu slovenských poľnohospodárov. Po sumarizácii strát zakladajú budúcu zimnú úrodu a premýšľajú, ako nahradiť straty v krmovinách.
11: Poľnohospodárske družstvo Ludrová v okrese Ružomberok pestuje jačmeň, pšenicu a repku. Podľa predsedu družstva Miroslava Števčeka v týchto komoditách išli nad 6 tón, čo je celkom priaznivé a výsledky sú porovnateľné s vlanejším rokom. Problémom sú však krmoviny,
12: ktoré zasiahli

0: stáže je na nižšej úrovni, ako sme mali predchádzajúce roky.
1: Situáciu potvrdzuje aj agronom družstva Ivan Forgaš.
2: Čo týka obilnín, tam sme minimálne o tonu z hektára menej proti vlaňajšku. A čo sa týka repka, tak tam sme boli na trochu vyššej úrovni ako vlani, ale to z toho titulu, že vlani nám veľmi veľa úrody zazožrala lesná zver.
1: Poľnohospodárom by pomohli systémové opatrenia, napríklad zvýšenie garantovanej ceny mlieka zo súčasných 30 centov za liter aspoň na 50 centov či iné opatrenia. Na teraz by sa mohla zlepšiť aspoň situácia so závlahami. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD dnes oznámil, že do tejto oblasti pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur.
3: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Poľnohospodári zatiaľ hľadajú opatrenia, ako si zabezpečiť výpadok príjmov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Lídri krajín Vyšehradskej štvorky súhlasia so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu v téme prípravy rozpočtu únie na najbližšie roky. Spája V4 okrem spoločnej poľnohospodárskej politiky, odstraňovania regionálnych rozdielov aj otázka vysokých nákladov na obranu štátov na východnom krídle Európskej únie. Premiéry Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa na tom zhodli počas stretnutia na Bratislavskom hrade. Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Po dnešnom zasadnutí zhromaždenia SK8 v Modré to povedal predseda združenia a šéf Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
6: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest 2. a 3. triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
5: Ďalšou témou bola otázka podpory zriaďovanej kultúry v regiónoch a riešenie podpory regionálnej kultúry. SK8 chce podať spoločný podnet so žiadosťou o kontrolu na pôde Fondu na podporu umenia. 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku za minulý rok zaznamenali 509 dokonaných samovrážd. Krízové centrum IPčko predstavilo novú metodiku odhaľovania a pomoci pri samovražednom správaní. Riaditeľ IPčka Marek Madro.
7: Tých systémov je 6, ktoré by mohli zafungovať v prípade toho, že nejaké dieťa napríklad je zachytené školským psychológom, centrom poradenstva a prevencie. Tento mladý človek dostane rovno k sebe case manažera, ktorý ho bude sprevádzať po psychiatrii, zabezpečí dostatočne skoro tú psychiatrickú starostlivosť.
5: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa v praxi mohli stretnúť a budú tak lepšie pripravení. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili odbor chladiar.
8: Anton Balog a Matúš Anský sú v štvrtom ročníku odboru technik energetických zariadení budov.
9: Tento odbor som si vybral hlavne preto, že v poslednej dobe je to dosť veľký trend.
10: To vykurovanie a chladenie bude teraz potrebné čím ďalej tým viac.
8: Doplňa hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár.
11: Na konci štúdia ocko s mamkou môžu kúpiť dodávku s nálepkou hodinový manžel a naozaj budú vedieť opraviť vodu, elektriku, kanalizáciu, plyn, plynový kotol a podobne. A vďaka našej novej učebni aj smart technológie ako tepelné čerpadlá, riadenie merania reguláciu a fotovoltické systémy.
8: Vybavenie učebne stálo vyše 1 milión eur. Opäť Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a žiak Anton Balog.
11: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
9: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6.

0: celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učebni.
1: Zavidím tým prvákom, že toto si budú môcť týmto prejsť a toto ich verím tomu posunie.
2: Novinkou je aj učebňa virtuálnej reality. Manažer spoločnosti, ktorá ju realizovala, Jakub Kochan.
3: Žiakom to prináša pridanú hodnotu v tom, že v rámci výučby sa vedia dostať do priestorov, do ktorých by sa inak nevedeli dostať. Ako prvá škola na Slovensku to má práve táto škola.
2: Učebňu bude využívať učiteľka odborných predmetov Dominika Poláčeková.
4: Je to pre mňa veľká výzva zároveň. Sa stretnú hlavne s novými technológiami, ktoré už v stavebníctve fungujú a sú.
2: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
5: Začiatok školského roka pravidelne prevé trápenia ženky rodičov, pre rodiny v hmotnej núdzi alebo matky samoživiteľky. Ide o obdobie obrovského stresu, kedy rozhoduje každý cent. Pomocnú ruku podávajú charitatívne zbierky.
6: Kým pre väčšinu detí ide o radosný štart pre rodičov, vo finančnej núdzi je to obdobie, kedy rátajú každý cent. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre mamičky v krízových centrách je situácia o to horšia.
7: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
8: Keby mi trebalo teraz že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
6: Výdavky sa pri viacerých súrodencoch rýchlo násobia, aj preto im už pravidelne pomáhajú v arcidiecéznej charite, vysvetľuje sociálna pracovníčka Martina Jasová.
9: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
6: Každý rok sa im podarí obdariť približne 300 detí z viac ako 200 rodín. Zbierka trvá oficiálne do polovice septembra. Jednotlivé charity naprieč Slovenskom však školské pomôcky radi príjmu počas celého roka. Pokračuje Silvia Hrabčáková, hovorkyňa košickej arcidiecézy.
10: Máme vyše 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť nové alebo už použité, ale stále zachované školské potreby. Zošity, pera, peračníky, tašky a rôzne výtvarné pomôcky a iné.
6: Jednotlivé mamičky poctivo vyberajú a zapájajú do prípravy na školu. Opäť vysvetľuje Martina Jasová.
9: Zapájame do tohoto rodičov, že buď si to spíšu z EduPage alebo komunikujú so školou, čiže nadväzujú vzťah aj s učiteľom dieťaťa, ktorý vlastne poskytne nejaký zoznam a podľa toho zoznamu to pripravíme. Častokrát zapájame aj dieťa do prípravy týchto pomôcok.
6: Nová aktovka známky síce nezaručí, dáva však dieťaťu rovnakú štartovaciu čiaru, akú majú iné deti. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
5: Cesta, ktorá spája zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky.
11: Takmer kilometrový úsek začali opravovať minulý týždeň. Pracovníci postupne odstraňovali starý povrch. Primátor Zvolena Vladimír Maňka.
12: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky. Bolo tam jediný prechod prechodcov, aj ten bol nebezpečný, čiže urobili z neho bezpečný prechod.
11: Na ceste pribudnú aj tri nové priechody prechodcov. Radnica rekonštrukciu obstarala za vyše 400 000 eur. Mestu v projekte pomohlo aj 260 000 eur z eurofondov. Na rekonštrukciu cesty sa použije vyše 1200 tón asfaltu. Zaujímavosťou je, že zhotoviteľ doň pridáva aj zrecyklované cigaretové ohorky. Dopĺňa konateľ vysúťaženej spoločnosti Michal Šimko.
13: Pri výrobe asfaltovej zmesi pridávame v určitom pomere množstvo práve tohto recyklovaného materiálu. Samotné spracovanie na stavbe je rovnaké bežné ako pri iných asfaltových zmesiach.
11: Výhodou je, že takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Kolají na ceste. Opäť Michal Šimko.
13: Ďalšia výhoda je taká, že vlastne nám to nenavyšuje cenu asfaltových zmesí. Veľký plus je teda, že je to ešte aj ekologický materiál.
11: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že použitie recyklovaných ohorkov je stále pomerne netradičné.
14: A ak však táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať.
11: Vo Zvolene ide o vôbec prvú cestu, pri ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaretových ohorkov. Hotová má byť do 3 mesiacov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
5: Zlepšovali podmienky chránených území. Miliónový projekt Európskej únie, ktorý trval 2,5 roka, spojil Slovákov a Maďarov na našej južnej hranici. Obec Výgľaš sa stala pomyselnou bránou do biosferickej rezervácie Poľana, zapísanej v UNESCO.
15: Obe strany, Maďarská aj Slovenská, sa zamerali na ochranu rastlín a živočíchov, ako aj samotného územia, doplňa riaditeľka chránenej krajinej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová.
16: Tento projekt bol v biosférických rezerváciách dvoch, Maďarsku, Pilíš a Ferte, a u nás na Slovensku biosférické rezervácie Poľana. Zamerali sme sa na dve chránené územie, Strúša a Hrončiačka.
15: Pri prieskume tejto vzácnej rastliny pomáhali aj deti z materskej školy. Martin Malatinec zo Združenia Náš región Podpoľanie, po ňom opäť Vladimíra Fabriciusová.
17: Prejdú to územie celé a majú každé meter štvorcové rozdelené, na čo spočítajú tie rastlinky a potom to vyhodnotia, že koľko ich pribudlo proti vlaňajšiemu roku.
16: Môžeme tieto deti brať do prírody, do chránených území. A deti sa zamerávajú nielen na tie prírodné kultúrne hodnoty, ale aj na to, aby vedeli v tej prírode si oddychnúť.
15: Vďaka projektu vznikol v obci Výgľaž aj náučný chodník, na ktorom sa záujemcovia oboznámia s faunou a florou Poľany, ale aj s jej históriou. Pokračuje strážca chránenej krajinej oblasti Jan Bariak.
18: Zvieratá, ktoré sa pohybujú v prírode, nám zanechávajú rôzne odkazy a my sa snažíme zisťovať podľa týchto pobytových znakov, aké jedince, kde žijú, aký biotop využívajú, kade migrujú.
15: Treťakom a šiestakom z Výgľaša sa takáto aktivita páčila.
19: Veľa sme sa toho dozvedeli, napríklad aj o hmyze, alebo aj o prírode a možno aj o zvieratkách, keď napríklad aj o stopách ako tu.
15: Prečo je podľa teba príroda dôležitá?
19: Stromy tvoria kyslík, ktorý my potrebujeme k životu. A na oddych napríklad a pre všetky zvieratá.
15: Výsledky projektu a s ním spojeného výskumu bude Slovensko prezentovať aj na významnom podujatí Euromap v Kanade. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
5: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
21: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závislí, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
5: Francúzsko sa na parížskom stretnutí, kde chýbajú americké firmy, snaží získať širšiu európsku podporu pre kľúčové strategické iniciatívy. Ide najmä o rozsiahlejšiu podporu zo strany Nemecka pre nosný systém Ariane 6 a pre plánovanú satelitnú konšteláciu Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo Valete absolvuje rokovanie so šéfom diplomacie Maltskej republiky Chrisom Fernom. Návšteva má posilniť bilaterálne vzťahy a zintenzívniť dialóg o európskych témach.
22: Máme veľa spoločného, čo chcem v rámci bilaterálnych rokovaní prebrať. Samozrejme, budú to témy úplne aktuálne. Zhodou okolností dnes je tu na návšteve aj predseda Európskej rady Antonio Costa, čiže budeme preberať tému viacročného finančného rámca, rovnako rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť, ale budú to aj bilaterálne otázky z hľadiska možného posilnenia našich obchodných vzťahov, ale aj vzťahov kultúrnych.
5: Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by znamenal, že Norsko a Japonsko by ostali poslednými krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto zvierat.
20: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Skoré rozpoznanie príznakov, život ohrozujúcej situácii a správny zásah. To je každodennou úlohou záchranárov. V prieskumoch ich verejnosť označuje za najdôveryhodnejšiu zložku zdravotníctva u nás. V Komárne si záchranárske týmy zmerali sily na medzinárodnej súťaži.
23: Bežný deň v posilňovni narušil kolaps jedného z návštevníkov. Opuch aj sťažené dýchanie zapríčinila alergia na orechy. Skončiť môže aj smrťou. Záchranári teda nesmú pochybiť. Rozhodca v súťaži Dušan Sopoliga.
24: Možno najčastejšie je to, že uvažujú možno nad nejakou inou diagnózou, keďže sme vo fitness centre. Každý robí chyby a nikto nie je 100%. Má to aj za účel to, aby sa posadky poučili a možno neurobili tú chybu v praxi.
23: Anafylaxia, teda život ohrozujúca alergická reakcia, pritom patrí medzi diagnózy, pri ktorých ktorých sa len nedávno menili aj záchranárske postupy. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby ZAMED Martin Michalov.
0: Táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
23: Zručnosti si záchranári precvičili aj pri simulovanej nehode kolobežkára s autom, pri náleze člena rodiny bez známok života ráno v posteli, aj pri strate vedomia priamo na ulici. Novinkou tohto ročníka súťaže bolo aj to, že v nej nesúperili len profesionálni záchranári, ale aj laici. Prihlásilo sa ich 17. Kristýna prišla až z Topolčian, aby si otestovala svoje znalosti z kurzu prvej pomoci. Zasahovala v situácii, keď na ulici stratil vedomie okolo idúci človek.
1: Táto súťaž bola pre mňa výzvou vyskúšať si to, možno zdokonaliť sa. Hlavne tým, že všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa hoci kde môže niečo stať, tak byť tým človekom, ktorý dokáže pomôcť aspoň po tej laickej stránke.
23: Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
2: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
23: Všetky úlohy v súťaži vychádzajú z každodennej praxe, čerpajú aj z reálnych zásahov záchranárov.
2: Na konci dňa sa z toho poučia sa na svojich chybách bez toho, aby niekto utrpel a následne pri skutočnom pacientovi ten výkon môže byť lepší.
23: Celoživotné vzdelávanie je pre záchranárov povinnosťou. Simulované súťaže patria k možnostiam, ako ju naplniť. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Nemali kde jazdiť a skákať na motorkách a reálna motocross si preto postavili sami. Partia nadšencov z Hnúšte premenila banské haldy, ktoré vyzerajú ako mesačná krajina, na športovisko.
3: Motokrosový areál je splneným snom partie združenej v motoklube 34 FMX Hnúšťa. Snívali o ňom roky, ale na výstavbu mali napokon len veľmi krátky čas, aby stihli ohlásené preteky. Pokračuje zakladateľ klubu Dominik Kališka.
4: Za 2 týždne sme búchali proste všetko, celý areál komplet. Motokrosovú trať, offroadovú trať, freestyleový skok. No určite bude slúžiť aj ako tréningová zložka pre mladých. Ľudia môžu si prísť zajazdiť, budú sa tu normálne trénovať, vyhradia sa nejaké dni.
3: Posledné dni pred prvými pretekmi trávili nadšenci výstavbou motokrosového areálu prakticky všetok voľný čas. Práce bolo veľa a času málo, ale napokon všetko stihli. Vysvetľuje majiteľ areálu Ivan Krankuš.
25: Všetko je improvizácia, čisto dobrovoľnícka práca. Sa nás stretlo kopa mladých ľudí, čo sme sa predtým v živote nepoznali. Je nás okolo 30 ľudí organizačný tím, ktorý tu maká od rána do večera 2 týždne a teraz to tu ideme naplno užiť.
3: Lákadlom nového motokrosového parku je rampa umožňujúca skoky do vzdialenosti 14 a viac metrov. Také sú na Slovensku len 4. Areál však budú môcť využívať aj začiatočníci. Návštevníci motokrosového areálu novú možnosť uvítali.
26: Môj syn tam tiež jazdí, tak som veľmi rada.
27: Bolo to perfektné, veľmi sa mi to páčilo. Užila som si tento deň.
3: Motokrosový areál vznikol na haldách Hlúšiny z banského závodu, ktorý ťaží magnezit. Pri jeho výstavbe teda nemuseli rúbať stromy ani iným spôsobom zasahovať do životného prostredia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
5: Šport. Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v Turecku bronzovú medailu v disciplíne 100 metrov motýlik v kategórii S8. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov stojí a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
28: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
5: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piata. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa už o pár minút predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
29: Musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
20: Predpoveď počasia.
5: Noc má byť oblačná, postupne na viacerých miestach dážď, ochladí sa na 16 až 11 stupňov, v údoliach až na 9. Zajtra oblačno až zamračené s dažďom, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, bude chladno. 12 až 17 na juhu a na zemplíne väčšinou 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
20: Žurnál Rádia Regina.
5: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 25 minút.
20: Zelená vlna.
6: Tradičné kolóny aj radary pripravené sú dopravné správy. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na D1 za Bernolákovom smerom na Senec a o niečo ďalej za Sencom smerom do Trnavy. Na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Radary hlásite v Prakovciach smerom na Gelnicu a v Ruskove smerom na Svinicu. Na diaľnici D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých ranných hodín pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka pôjde po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom ponúkneme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s nami až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vajnorské dožinky alebo aj Dni Vajnor sú pripravené už na najbližšiu sobotu 12. septembra v parku pod Lipami v mestskej časti Bratislava Vajnory. Dožinky sú oslavou ukončenia žatvy. Súčasťou tejto akcie bude okrem iného aj veľký alegorický sprievod, ktorý pôjde ulicami v centre Vajnor za účasti osobností spoločenského a kultúrneho života z hlavného mesta a okolia, miestnych dobrovoľných spolkov, združení a ďalších účastníkov. V programe tohto podujatia dostal priestor samozrejme i folklór. Nebude chýbať domáca vajnorská dychovka, vajnorský okrášľovací spolok, ale aj detská dychová hudba Šípkary, detský folklórny súbor Gerulata, detský folklórny súbor Klnka a aj detský folklórny súbor Slnečnica zo Senca. Organizátori sa na vás tešia, príďte si vychutnať atmosféru Vajnor, stretnúť sa so susedmi a priateľmi a užiť si víkend plný hudby, tradícií a zábavy.

Už zajtra otvorí svoje brány obľúbený trnavský jarmok. O jarmočné spravodajstvo sa postarajú trubadúry s radou známych komikov, ktorých vtipné posolstvá môžete sledovať online alebo v sobotu naživo z radničného balkóna. Nad Trnavou sa budú počas jarmoku krútiť kolotoče, pri nohách za hrnčiarske kruhy. Hlavnú ulicu obsadí poctivé remeslo. V Trnave bolo podľa historických prameňov počas stredoveku zdokladovaných 45 rôznych remesiel, vrátane vinárov, kuchárov, murárov, sklárov a neskôr kúpeľníkov a mydliarov. Na súčasný jarmok do Trnavy sa snažia organizátori pritiahnuť naozajstných majstrov svojho remesla z celého Slovenska. Na pešej zóne sa tento rok predstaví približne 350 predajcov. Vo všetkých stánkoch bude počas jarmoku možné platiť aj bezhotovostne. Príďte si aj zatancovať na ľudovú veselicu. Námestie SNP bude patriť husliam, cymbalom a tancu. Priestor dostanú domáce folklórne súbory, ale aj ľudové hudby či cymbalovky. Tešiť sa môžete na krajnanskú muziku, šenkvickú muziku, folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a roztancovať sa na ulici na škole tanca s folklórnym súborom Máj z Piešťan.

biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má, či tá hlávka bolí a či život je.

Akí sme. To je názov už 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať od zajtra 10. až do pondelka 14. septembra na viacerých miestach regiónu Tekov. A to konkrétne v Leviciach, Šahách, Lule, Veľkých Ludinciach, Zbrojníkoch, Hontianskej Vrbici a v Starom Tekove. Medzinárodný folklórny festival Taký sme predstavuje jedinečné kultúrne podujatie svojho druhu v rámci Nitrianskeho kraja. Každoročne sa realizuje vo viacerých lokalitách okresu Levice, pričom jeho program sa pravidelne uskutočňuje minimálne v 5 obciach a mestách tohto regiónu. Festival patrí medzi významné folklórne podujatia u nás, ktoré sa konajú pod hlavičkou a statusom CIOF. Počas 5 dní na 6 miestach bude zrealizovaných až 25 aktivít, a to konkrétne 6 gala programov, 4 metodiky výučby ľudového tanca a spevu, 1 jarmok ľudových remesiel, 7 tvorivých dielní, 1 krojová slávnostná svätá omša, 1 živá pozvánka, 1 krojový sprievod, 1 festivalové pozdravy a 2 prehliadky výstav a stálych expozícií. Pozvanie účinkovať na tomto festivale prijali i zahraniční účinkujúci. Folklórny súbor Jašák Jazbéni z Maďarska, lažský súbor písni a tancu Ondřejnica z Frýdku Místku a regionálny súbor Vesele Křemienické z Poľska. Domácu folklórnu scénu budú zastupovať folklórny súbor Vatra z Kozároviec, Krivín z Rybníka, Podlužianka z Podlužan, Trnky z Tlmáč, Čilejkári z Tlmáč a Nádaš z Farnej. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 18. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme.

Na zajtra 11. septembra je v Múzeu slovenskej dediny v Martine pripravený Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. To tvoria živé tradície, prejavy vedomosti a zručnosti, ktoré sme prebrali od našich predkov a odovzdávame ich potomkom. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva sú zapísané prvky, ktorým UNESCO priznalo status výnimočných foriem ľudových a tradičných prejavov, akými sú hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky vzťahujúce sa na prírodu a svet, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. V rámci celodňového podujatia v Martine budú naživo formou tvorivých dielní a workshopov prezentované všetky prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Ak neviete, ktoré to sú, tak vám ich pripomeniem. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdošská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky budú prezentovať terchovskí muzikanti z Turca, pohorelskí chlopi, folklórny súbor Blanciar zo Žiliny, sokoliari Aquila z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Róp, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborníci zo Slovenského národného múzea v Martine.

Najbližší víkend bude patriť vo viacerých lokalitách západného Slovenska aj oslavám vinobrania. Jedno také sa bude konať v Čajkove, ale aj v Nitre a na programe je i račianske vinobranie v bratislavskej mestskej časti Rača. V jeho programe dostane ako inak priestor i folklór a tentoraz ho príde predstaviť aj Sľuk, a to konkrétne programom v sobotu 12. septembra o 15. v amfiteátri v Knížkovej doline. Predstaví sa tu i ľudová hudba Vrbenčatá zo základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici v Bratislavskej Rači, príde i folklórny súbor Poľana a program vinobrania v Rači obohatí aj banda a ženy z muzičky.

0: V nedeľu 13. septembra sa v bratislavskej časti Záhorská Bystrica bude konať už 8. záhorácky festival ľudovej piesne. Vystúpi na ňom Jan Zaviačič, Dúbravské divy, Záhoráci Smolinčané, Jačkarice i Jačkari, spevácka skupina Bystričan a ľudová hudba Dudíci z Bratislavy. Na podujatie, ktoré sa bude konať počas najbližšej nedele, vás pozve jedna z jeho organizátoriek, pani Eva Frťalová.
1: Vážení poslucháči Rádia Regina, spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice a jeho zaujímaví hudobní hostia vás srdečne pozývajú na 8. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. septembra o 16. hodine v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici na námestí Rodiny 1. Vyhrávať bude ľudová hudba Dudíci. Príďte a potešte svoje srdcia tou našou krásnou ľudovou piesňou. Tešíme sa na vás.
0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného servisného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa okrem iného vrátime aj k autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Rudyarda Kiplinga O mačke, ktorá chodila sama. Rozpráva Julius Satinský.

0: Dávajte pozor a počúvajte, lebo toto sa stalo, moje milé deti, keď domáce zvieratá boli ešte divé. Pes bol divý, kôň bol divý, kráva aj prasa, ba aj ovca bola divá. Ale najdivejšia zo všetkých zvierat bola mačka. Aj človek bol vtedy divý, ale skrotila ho žena, ktorá nemala rada divý život. Nasťahovali sa do útulnej jaskyne. Dláška bola vysypaná suchým pieskom, vzadu horel krásny oheň zo suchého dreva a nad vchodom visela vysušená koža z divého koňa. Vo vlhkých a divých lesoch sa zišli divé zvieratá a čudovali sa, čo to znamená. Divý pes zacítil vôňu pečeného mesa z jaskyne a vyhlásil: "Buf, buf, pôjdem sa tam trošku poobzerať. Zdá sa mi, že je to dobré. Mačka, poď so mnou."
1: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam. Mňau, nejdem."
0: Keď divý pes pribehol do jaskyne a vošiel dnu, mačka ho zobdalič sledovala, aby mohla všetko vypočuť. Žena v jaskyni privítala psa slovami:
1: "Divý tvor z divých lesov, čo chceš?"
0: A hodila mu kosť z pečeného mesa. Pes kosť zožral a povedal:
2: "Baf, baf, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, daj mi ešte."
0: Žena riekla:
1: "Divý tvor z divých lesov, ak budeš cez deň pomáhať loviť môjmu mužovi, dám ti toľko pečených kostí, koľko len chceš."
0: Pes položil hlavu žene do lona a povedal:
2: "Baf, priateľka a žena môjho priateľa, budem loviť aj strážiť tvoju jaskyňu."
1: "Ach," vzdychla si mačka, "tá žena je veľmi múdra, mňau, ale nie je múdrejšia ako ja."
0: Na druhý deň žena natrhala na mokrých lúkach zelenú trávu a sušila ju pri ohni. V divých lesoch sa divé zvieratá čudovali, čo sa stalo so psom. Divý kvoň zadupotal nohami a rozhodol sa:
3: "Pôjdem sa tam pozrieť a poviem vám, prečo sa divý pes nevrátil. Mačka, poď so mnou."
1: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné, kam mňau, nejdem."
0: Ale napriek tomu išla tíško, tichučko za divým koňom. Keď žena začula koňa, usmiala sa:
1: "Prichádza druhý, divý tvor z divých lesov, čo chceš?"
0: A dala mu usušenú trávu. Koň sa najedol, tráva mu veľmi chutila. "Ak budeš poľovať s mojim mužom a s obsom, budeš takú dobrú trávu dostávať stále." Kôň sa pred ňou sklonil a povedal:
3: "Pani a manželka môjho pána, budem tvojim služobníkom."
1: "Ach, je to veľmi hlúpy kôň," povedala si mačka. "Mňau, tá žena je múdra, ale nie je múdrejšia ako ja."
0: Ďalší deň prišla do jaskyne divá krava. Mačka ju sledovala a skryla sa, aby mohla všetko vypočuť. Krava slúbila žene na výmenu za dobrú trávu svoje mlieko. Mačka sa vrátila sama do divých vlhkých lesov a nikomu nič nepovedala. Čakala, kto z divých tvorov ako ďalší pôjde k jaskyni, ale nik sa nepohol. Nuž sa vybrala mačka sama. Videla ženu, ako dojí kravu, videla svetlo ohňa a cítila vôňu teplého bieleho mlieka. Spýtala sa:
1: "Mňau, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, čo sa stalo s divou krávou?"
0: Žena sa usmiala a povedala:
1: "Divý tvor z divých lesov, vráť sa späť. Nepotrebujeme v jaskyni ďalších priateľov a služobníkov."
0: Mačka zapriadla:
1: "Ale ja chcem do vašej jaskyne."
0: "Prečo si neprišla s prvým priateľom hneď prvú noc? Ty si mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam." To mačku nahnevalo.
1: "Rozprával ti divý pes niečo o mne, mňau? To už nesmiem prísť do jaskyne a posedieť si pri teplom ohni? Si múdrá, krásna, nemala by si byť taká krutá ani k mačke nie, mňau."
0: Žena povedala: "Uzavrieme spolu dohodu. Ak ťa za niečo pochválim, smieš prísť do jaskyne. Ak ťa pochválim dvakrát, smieš sedieť pri ohni. Ak trikrát, smieš si vypiť dobrého teplého mliečka." Mačka zhrbila chrbát a vrátila sa do divokých vlhkých lesov. Ostala tam tak dlho, až na ňu žena zabudla. Iba malý netopier lietal každý večer k mačke a rozprával jej, čo je nové v jaskyni.
2: Je tam celkom nové dieťa. Rúžové, prostučké a malé. Žena ho má veľmi rada.
1: Áno, mňau, a

0: Polienka a chvostom ho poštekila pod bradičkou. Dieťa sa zasmialo a žena v jaskyni povedala: chvála tvorovi, ktorý mi zabavil dieťa, nech už je to ktokoľvek, dnes mám veľa práce a on mi dobre poslúžil. V tom už mačka sedela v jaskyni. Mňau, pochválila si ma a ja smiem byť v jaskyni. Žene sa to nepáčilo, ale sľub je sľub. Dieťa sa zasa rozplakalo a žena ho nemohla utíšiť. Mačka vyhlásila: teraz zaspievam dieťaťu pesničku, ktorá ho na hodinku uspí. A začala nežne priasť a dieťa naozaj zaspalo. Žena sa usmiala a povedala: to je obdivuhodné, zdá sa, že si veľmi múdra mačka. A v tej chvíli už mačka sedela pri ohni.
1: Mňau, nepriateľka moja, pochválila si ma druhý raz.
0: Ženu to veľmi mrzelo, ale nemohla si pomôcť. V jaskyni sa rozhostilo ticho. Také ticho, že z rohu jaskyne vybehla malá myška. Žena sa zľakla a vyskočila na lavicu. Mačka povedala:
1: nebudete vadiť, ak tú myšku zjem, mňau?
0: Nie, nie, rýchlo ju zjedz, budem ti vďačná, volala žena. Mačka myš chytila a žena ju pochválila tretíkrát.
1: Nepriateľka moja, povedala mačka, teraz už môžem popíjať biele teplé mliečko, kedy sa mi zachce, mňau, ale zostanem mačkou, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam.
0: Žena sa zasmiala. Mačka, si múdrá ako človek, môžeš zostať s nami. A odvtedy, milé deti, mačky žijú s ľuďmi. Chytajú myši, hrajú sa s deťmi, ktoré ich neťahajú za chvost a popíjajú svoje mlieko. Ale niekedy sa stanú mačkami, ktoré chodia sami a je im ľahostajné kam. Najčastejšie to býva vtedy, keď vychádza mesiac. Ale to asi viete. Však...

Rozprávku Rudyarda Kiplinga o mačke, ktorá chodila sama, rozprával Julius Satinský. Preklada úprava Hana Skovajsová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio

Z Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drogí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych predáč vám proponuje ukrajinské rádio noviny. Biela rádio príjmači vás vítajú Marian Bačo i Ľudmila Garianska. V Užhorodi hovorili pro slovácko-ukrajinské odnosy.

0: Mareku džreňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel o romanu lau, a da dive tu menge anaha o nevipena, andalo agentúri te dive se skerelila, sa ve prekal tu mende richtindia Erika Godlová, a anaha tu menge o interviole Zingorášiha, Miloš Bihári. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.
1: Dešo trin neve projekta šaj pomoži nentela čarel obhuva teloromane osady Androgáva. Trin šel sarandát hej duj famelí a kanabešen na legálno. O projekta chudena jeketáne butersar štár šel ezera euro andalo programo Slovensko. Obhuva krola čaripen kerena Androgáva Breznica, Brekov, Ihľany Karná, Kendice, Petrová, Podhoroď Pohorelá, Roztoký, Šumiac Telgard, tej Vyšná, Rybnica. Ola projekty Kamentela Čarel T.E. Hygiena Andro Romanek Hera Ozorárde Manuše Skrok Her Vaše Romane Komunity Pundradia Ziekto Septembro Starka Daber 6 e aktivita prekalsavý kamente kidelo pre odáta. O projekto spes vyčinel Leda Tendarky o Feder Lačaripena o monitoringos Andro Romane Komunity Džal Dureder Andre Dujto Fáza. O rezhin te chudel o čačikane informácii. Vašo buter efektívno droma prekal save pes dela o štátno pomoži pen. Ukerená pen o inkluzívna politiky. Androforo z Košice, prosídlisko z Lunigeňa a čaven sarandáte ochto neve nájomná kera. Ulade Andro Štár bloky. O čuček hera a kanahine vašo pomoži penle familienge. Andale na legálno osada Mašličkovo. Kada projekto sa voanel o tranzitno bešipen, andropuranek hera kamel te agorinel e na legálno osada, kajaka na bešen kio štáršel manuša. O ministerstvo z vašo školy, jeketane z legáve ha jarovnice, te kašakra arci diece zaha, 3. septembro step hundrade enevi škola jarovnica te, androgáv a vleo ministro z vašo školy Tomáš Drucker, te o kašakro arcibiskupos Bernard Bober, andre nevi škola e na bišušov triedy vašo šovšel, eňavardeš te šov čavore, a v kao čavore šaj piren, andre škola normálno, naproduj smeny sardžiakana. Eškola hyní o elokovano kotor, andale khangera kri škola, o ministerstvo z cindias okher, le developero star, nevľardia zla kompletno. Andre škola elate e jedáleň, o IT technológií te e infraštruktúra, savoro vašo sikratelo eňa milióny euro.
0: O Miloš Bihári bašavel pre Zingora Ciknovárdu, hino o skladatelis, te si kavel pre škola, Hino andale Trnava, ale skedy familia hine bašavým na skere týž. Hino o lídrozle projektoske Miloš Bihári Jazz Funk Brothers. Šunen o interviu le Miloši a Bihári.
2: Ja som sa narodil v Trnave, odtiaľ aj pochádzam z Trnavy a vlastne pochádzam z hudobnických rodín, takže takto sa ku mne dostala hudba už od mladých čias.
0: Od rodín, čo to znamená rodín? Že máš veľkú rodinu?
2: Mám veľkú rodinu aj z maminej strany, aj z otcovej strany, je nás veľa samozrejme. A z otcovej strany vlastne otec hrával kedysi na klarinete v cymbalovej muzike. Môj strýko, jeho brat, bol vlastne primáš tej cymbalovej muzike. A vlastne z maminej strany sú tak skôr tak jazzovo naladení. Tam som mal také jazzové základy a vlastne mamin bratranec je tiež jazzový hudobník a vlastne mojej babky všetci súrodenci hrávali vlastne jazzovú hudbu a mamin strýko tiež hral na klavíri.
0: Takže ste to mali také veselé v rodine.
2: Áno.
0: A kedy si ty začal vlastne hrať, alebo...
2: To si ja nepamätám moc. Pamätá si to moja rodina, môj blízky a pamätajú si fotky staré, ktoré niekedy prehrávávame, ale ja osobne si to nepamätám, lebo že vraj som mal nejakých 4 roky alebo tak, keď som začal loziť strýkovi do klavíra, keď cvičil, takže asi také boli nejaké začiatky a potom vlastne ma učili strýko a môj otec ma učili vlastne základy a pripravovali ma na základnú umeleckú školu. Ja som chodil na základnú umeleckú školu v Trnave, Mikuláša Schneidera Trnavského a vlastne som tam chodil od neviem, ako sa chodí od 6 rokov alebo od 7, tak nejak. Vlastne som tam absolvoval ju, tam som sa vlastne naučil také základy už trošku klasickej hudby a tak ďalej, a vlastne potom som pokračoval na konzervatóriu Bratislava.
0: Bratislava, a čo bolo v Bratislave, lebo hovorí sa, že tie roky na strednej škole sú tie najlepšie.
2: Sú.
0: Ako to bolo u teba?
2: Pre mňa jednoznačne najlepšie konzervatórium v Bratislave. Najlepšie časy, čo sa týka aj partie mojej.
0: Ako si mal partiu?
2: My sme mali veľmi dobrú partiu. My sme boli taká partia, že stále sme chodili hoci kde. Samozrejme, aj cvičili sme spolu. Potom sme vlastne ďalej, keď sme už boli starší, tak sme si aj založili kapelu vlastne. Pár rokov sme aj potom spolu hrávali a tak, takže super, sme boli kamaráti, všetko tam. Tam vlastne každý deň to žilo. Už len keď sme prišli do školy, takže na tieto spomienky, teda toto sú pre mňa veľmi cenné spomienky a myslím si, že z konzervatória mám najlepšie, akože čo sa týka takéto hudobné spomienky, ale aj ľudské samozrejme.
0: Pamätáš si na svoj prvý koncert na konzervatóriu?
2: Na konzervatóriu som mal prvý koncert, to si pamätám, my máme také, že interné koncerty, a vlastne keď som bol prvák, tak som mal prvý interný koncert, viem, čo som tam hral Mendelsona, piesne bez slov, taký výber tých skladieb, a vlastne bolo to taká, vlastne prvý koncert, bol som v strese, že nevedel som, že čo to obnáša a tak ďalej, aké sú tam iné samozrejme kritériá, prísnejšie a tak ďalej, takže potom som sa rýchlo aklimatizoval a už to potom išli súťaže medzikonzervatoriálne, potom medzinárodné samozrejme.
0: Aké súťaže to boli? O čom?
2: Ja som súťažil už na Zuške, čo boli vlastne celoslovenské súťaže, ktoré sa mi podarilo získať väčšinou prvé miesto, a potom vlastne na konzervatóriu bola takzvaná medzikonzervatoriálna, kde štyri konzervatória štátne súťažili, neskôr už sa pridali aj tie súkromné, že vlastne súťažili s nami, takže súťaž konzervatórií na Slovensku, ktorá prebieha každé 2 roky, solová, čiže keď tam niekto študuje plných 6 rokov, ako má, tak má šancu vlastne trikrát sa zúčastniť tej súťaže. Ja som sa tiež teraz zúčastnil. Mne to vyšlo tak, že v 2. ročníku, 4. ročníku a v absolvenskom. Takže toto som vlastne povyhrával, takže ma to tak namotivovalo. Aj pán profesor, môj najlepší pán profesor Peter Čerman, vtedajší riaditeľ, tak ma tak namotivoval, že treba ísť už ďalej, že na ďalší level, a to sú medzinárodné súťaže. Tak sme skúsili pár medzinárodných súťaží, môžem spomenúť napríklad Fórum per Tasty, alebo v Brne medzinárodná súťaž, potom bola vlastne medzinárodná súťaž Johana Nepomuka Humela, Slovenské filharmonie a tak ďalej, takže toto boli moje vlastne ciele, sa tam vlastne zviditeľniť a čo najlepšie ocenenie získať, lebo vlastne to nám ako klasickým klaviristom otváralo vlastne dvere na recitály, koncerty a samozrejme koncerty s orchestrom, lebo v dnešnej dobe je to taký sviatok hrať s orchestrom, že nie je to povedzme v rámci úväzku alebo v rámci roboty, ale je to v rámci dramaturgie, že vlastne tí dramaturgovia si pozývajú solistov na základe niečoho, a to niečo je vlastne ocenenia, renomované ocenenia, teda referencie vysoké. Takže tak.
0: A kedy si začal komponovať?
2: Mám pár takých skladieb, napríklad mám jazzový album Miloš Bihari Jazz Funk Brothers s mojou kapelou, ktorú sme dali dokopy už, ja neviem koľko hráme, asi aj 10 rokov spolu, možno aj viac, a vlastne sme vydali 2019 pod lavičkou Hudobný fond náš prvý album, to bol jazzový, to bolo, že Don't Worry Bihari sa to volalo, a tam vlastne boli moje veci vlastné, ktoré som skomponoval vlastne pre trio, jazzové trio, plus slačikovú sekciu a dýchovú sekciu, takže to bol taký ansambel trošku. A vlastne to bolo 6 skladieb, ktoré som skomponoval na tom CD-čku a vlastne dve boli zaranžované klasiky od Mozarta a od Chopina. A vlastne potom som ďalej, akože to nebolo, že išiel som komponovať, proste keď ma to napadlo, tak som si to buď zapísal, alebo som si to nahral na diktafón, aby som nezabudol a tak ďalej tie nápady. A vzniklo z toho potom aj Auschwitz vlastne, ktorý som dal dokopy s mojimi kolegami a vlastne sme to nahrali. Je to veľmi hlboká skladba a vlastne má to názov Auschwitz a je to vlastne solová klavírna skladba, ktorú ma doprevádza Sláčikové kvarteto. A v strede ako refrénová časť vlastne príde zbor, ktorý spieva v rómskom jazyku vlastne nakomponovanú modlitbu, ktorá pripomína Otče náš, Zdravás Mária, tieto hlavné modlitby v rómskom jazyku samozrejme.
0: Wow.
2: Takže toto je, to si ľudia môžu vypočuť na sociálnych sieťach, takže toto ma už, keď môžem byť úprimný, že to som mal už dlho v sebe, že to musím niečo také spraviť. Uh-huh. Aj som to mal nahraté dlho. Ja neviem, asi od roku 2019 možno. Ale som sa k tomu nevracal. A raz asi tam zhora mi prišiel nejaký asi impuls, že mám to pozrieť, tak som si to prekopal ešte raz. Dokomponoval som veci, ktoré som ešte chcel tam a vlastne vzniklo toto. A vlastne sme išli aj nahrať ten klip do Polska, do Osvienčima. Takže má to veľkú hĺbku. Teda dúfam.
0: Aká hudba je pre teba tá najlepšia? Aký štýl hudobný?
2: Neriešim vôbec štýl, alebo že ten hra tak, ale že riešim, že aby bola tá hudba uprímená od srdca a hudba je vlastne len dobrá alebo zlá, lebo ja mám taký názor, že môžu vlastne prísť muzikanti alebo interpreti a hrať úplne dokonale. Že dokonale, že keď sa pozriem to ako profesionálny hudobník, poviem, tuto všetko sedí harmonicky, melodicky, všetko sedí, je to úplne dokonale, ale nič mi to nepovedalo. Takže na tých by som si nekúpil koncert v živote. A môžu byť tak dokonalí, že na CDčko. Ale potom prídu ľudia, ktorí sú akože tiež dobrí. Nie je to až také akademické napríklad. Hovorím akože druhú možnosť. A chytí ťa to za srdce proste. To z nej alebo z neho ide. A to vlastne podľa mňa pre publikum je cennejšie než niečo strašne dokonalé. Lebo publikum nevie, že čo je dokonalé, čo nie. My nevieme sami, čo je dokonalé, čo nie je dokonalé. Ale vieme, čo nás chytí a čo nechytí.
0: Bojoval si niekedy so svojou identitou?
2: Akože som Róm? Nie. Ja som s tým absolútne vyrovnaný a ja som hrdý na to. A komu sa to nepáči, tak není môj kamarát.
0: Čo vysoká škola?
2: Vysoká škola, tak ja som študoval tu v Bratislave na Vysokej škole muzických umení u pána profesora Mariana Lapšanského, ktorý bol vtedy generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie. Takže ja som vlastne zostal tu na Slovensku iba kvôli nemu. Lebo ja som mal ponuku aj v Gráci, aj v Brne, aj tuto akože nablízko tieto akadémie, čo boli. A tak som zvažoval, že či sa vzdať túto, už som mal trošku také, povedzme, už vybudovanejšie meno, že mal som aj príležitosti, koncerty, takže bolo to ťažké rozhodnutie to opustiť a ísť niekde do kvázi cudzieho sveta. A už som bol trošku akože, už idem, samozrejme, že nalovený, samozrejme prestíž, ale potom prišla taká možnosť, že pán profesor ešte vlastne ma zobral ako posledného žiaka svojho, takže to bola úplne pre mňa česť s takým velikánom vlastne u neho byť a u neho vlastne si rady zobrať jeho cenné. Takže som nakoniec tu zostal a som aj rád za to rozhodnutie, že vlastne kvôli nemu som zostal na Vysokej škole muzických umení.
0: Čím bol výnimočný pre teba?
2: On je výnimočný už, ja neviem, x, y rokov. To je vlastne naša slovenská legenda, interpretačná klavírna. To je ako keď niekto povie v Amerike, ja neviem, Herbie Hancock alebo podobne, tak to je u nás Marian Lapšanský, že proste klobúk dole a je to značka, ktorá má veľké skúsenosti interpretačné, manažerské, všetko, takže absolútny vhodný kandidát na špičkového profesora.
0: A čo ťa naučil také iné?
2: Tak mňa naučil pán Lapšanský hlavne to, že byť samostatný. Hlavne. To ma naučil on, že samostatne vypracovať si veci a tak ďalej, aby som nepotreboval už potom vlastne toho profesora, aby som sám sebe bol vlastne ten kritik a tak ďalej. A samozrejme vo mne tak vypestoval aj to manažerské, také manažerský duch, keďže on vlastne mal všade známosti, čo sa týka nielen na súťaži, keď robil na medzinárodných, akože na v porote, ale samozrejme mal aj konexie, čo sa týka prestížnych koncertov. Takže to bolo jedna ku jednej. Hrám s huslistom a bicistom. Teraz máme taký nový projekt, to je Jungle Gypsy Jazz, kde hráme gypsy jazzové veci a vlastne Adam, on vlastne študoval na konzervatóriu aj s Markom a vlastne tak spolu sme sa tam stretli a sme dali dokopy toto trio, také Django gypsy jazz trio. A vlastne sme pred rokom vydali tiež album nový, CD-čkový, a kde vlastne sme zaranžovali všetky veci, ako je napríklad Brahms, Hungarian Dance, maďarské série sú tam, rumúnske a rôzne šelijaké gypsy jazzové veci. Takže je veľmi tiež špeciálny tento album a teraz vlastne s tým chodíme po koncertoch. My boli aj vo Švédsku teraz, na festivale nás pozvali, teraz sme boli v Taliansku nedávno, teraz ako duo sme tam vystúpili a ešte nás čaká Francúzsko, ale to ešte v štádiu vývoja.
0: A čo ťa ešte čaká v rámci hudby?
2: Ja teraz vlastne v rámci hudby chcel by som, alebo teda pracujem na solovom albume čisto klavír. Nebudem viac hovoriť, lebo ešte je to len zárodko, čiže ja až poviem, keď už niečo je, nehovorím až tak dopredu, ja som poverčivý. A vlastne teraz obiehame koncerty s tým Django Gypsy Jazz. Teraz mám vlastne o týždeň klavírny recital solový tu v Bratislave, kde hrám vlastne čisto Chopinové veci, čiže to bude trošku výzva po sebe hrať všetky Chopinky, takže na to sa teším a to je asi zatiaľ takto všetko.
0: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
2: Poslucháčom by som chcel odkázať a popriať veľa šťastia, veľa zdravia a držím im palce, aby si uchovali taký zdravý hudobný vkus, aby sme sa tu stále ako my interpreti udržovali a v rámci toho, že budú chodiť na naše koncerty a my budeme veľmi radi, keď budú chodiť na naše koncerty a srdečne ich napríklad pozývam na Kuzlo Vianoc, filmovú hudbu, ktorú robím každý rok, vianočné hity. Tentokrát je to v štyroch mestách. Je to v Trenčíne, Žiline, Malackách a nakoniec v Bratislave. Všetko v decembri. Je to na sociálnych sieťach a lístky sa už predávajú už od včera na Maxi Ticket, takže srdečne ich pozývam. Nech prídu a zažijú tak vlastne Kúzlo Vianoc, kde vlastne hrám filmové a vianočné hity prearanžované, prekomponované tiež s môjim orchestrom, ktorý sme si dali dokopy z našich kolegov a vlastne tento rok bude to špeciálne že vlastne sme dali šancu z už Exnárova, z Ružinova žiakom. Výber žiakov sme vybrali, ktorí s nami budú hrať v orchestri tam a budú aj v zbore spievať, takže bude to trošku špeciálne tento rok.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Amare kužirajale trajale o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa, redakcia vašu národnostná programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Mangal tu mengemek šukaráti, Romale. Rádio Patria.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Dnes to bude opäť rôznorodé, tak ako je rôznorodá aj naša domáca hudobná kultúra, ktorá vychádza z rôznych vplyvov a koreňov a mnohokrát si hľadá nové vyjadrenia a vlastné cestičky. Tie majú aj hudobníci z formácie The Vusla, ktorá nám v netradičnej úprave štyroch ústnych harmoník otvorí muziku etniku s tradičnou lemkovskou skladbou Išlo divča lučkami.
1: Išlo divča lučkami, lučkami, lučkami, lučkami, neslo fartu s rúškami.
0: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po troch rokoch otvorilo svoje novozrekonštruované priestory. My si dnes priblížime hudobný projekt Igor Kucer Emotion Group, ktorý spracováva piesne matky Andyho Warhola.
2: Oj, byť lísom zeleneňkým brala vdova, len drivneňky brala brala.
0: O projekte, ktorý vznikol ešte v roku 2016, nám porozpráva rusínsky spevák Igor Kucer.
3: Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koriňa, v jakej kultúri vyrastal.
0: Dnes budeme aj cestovať najprv do Maďarska za populárnym zoskupením Maďar Banda. Vypočujeme si aj starú nórsku pieseň od ženského vokálneho zoskupenia Spokanky. Nemecká world music kapela Bukahara s medzinárodným zložením nám zahrá a zaspieva skladbu s názvom Detský príbeh. To nie je zďaleka všetko. Dnes to bude opäť silné v našej rôznorodosti a všeho chuti, ktorá nás spája kdesi hlboko silnými koreňmi. Taká je hudobná relácia Národnostnej redakcie z Košíc Muzika etnika. Ešte doplním, že dnes od zvukového pultu vás pozdravuje Sergej Kováč a od mikrofónu Štefan Štec. Na úvod už avizovaná kapela The Vusla. Ide o ukrajinský orchester ústnych harmonik z Čerkás, ktorý v roku 2025 založil hudobník Dmitro Osivčuk, ktorý do projektu prizval aj svojich troch bratov Artemia, Antonia a Leontia. Každý z nich pritom hrá na inom type harmoniky, od diatonickej a chromatickej až po akordovú a basovú. Ich cieľom je dať ľudovým piesťam nový zvuk a zároveň ukázať, aké bohaté možnosti môže mať aj taký malý nástroj, akým je ústna harmonika. V skladbe, ktorú si teraz vypočujeme, sa k štvorici hudobníkov pridáva speváčka Irma Paškivská. V tomto prípade ide o lemkovskú, teda rusínsku ľudovú pieseň Išlo divča lučkami. Nech sa páči z muziky etniky The Vusla.

0: Etnika.
1: V týchto dňoch sa pozornosť opäť obracia k Medzilaborciam. Po troch rokoch a rozsiahlej rekonštrukcii sa tu začiatkom septembra znovu otvorilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Miesto, ktoré pripomína nielen svetoznámeho kráľa Popartu, ale aj jeho rusínske korene a príbeh jeho rodiny. A práve s týmto príbehom súvisí aj hudba, ktorú si teraz vypočujeme.
2: Teraz zaspívam, tak dievčina mladá si píde za mene.

Počuli ste hlas matky Andyho Varhola, Julie Zavadskej Varholovej, rodáčky z Mikovej, neďaleko Medzilaboriec, ktorá si aj po odchode do Ameriky uchovala silný vzťah k rodnému kraju. V 50. rokoch minulého storočia naspievala v Pittsburghu v USA na platňu rusínske ľudové piesne, ktoré poznala zo svojej domoviny.

0: O 10 ročia neskôr sa tieto autentické nahrávky stali inšpiráciou pre speváka Igora Kucera a jeho Emotion Group. Staré rusínske melódie dostali nový aranžmán a súčasný world music zvuk a v roku 2016 vyšli na albume Igor Kucer Emotion Group s názvom Present Songs by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to tak trochu hudobný návrat z Pittsburghu späť do Karpát, k miestu, odkiaľ pochádzala rodina jedného z najslávnejších umelcov 20. storočia. Nahrávky matky Andyho Warhola Julie Warholovej v roku 1987 objavil Michal Bicko v rodine Bezekovej. Poškodenú nahrávku potom preniesli na magnetofónový záznam a platňa bola istý čas vystavená v múzeu. Projekt Igora Kucera z týchto nahrávok vyšiel na CD v roku 2016. Hovorí Igor Kucer.
1: Film vlastne vznikol na základe iniciatívy jednoho úžasného človeka, hlavného kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Liberci, pána doktora Miša Bicka, ktorý nás s bratom Volodom oslovil s takou ideou, o ktorej sme ani vôbec netušili, že vôbec taká nahrávka existuje. Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol Koríňa, v jakej kultúri vyrastal a dati to dosť viac menej taký súčasnú podobu a vece približiť nielen našim ľuďom, ale v podstate aj celomu svitu, že kto sme a skadi Andrejko vlastne vyšol, akože šo sa týka toj kultúry, bo šo mi aj hovoril pán Mišo Bicko, že iši keď spolu zakladal múzeum s Johnom Warholom, bratom Andym, tak oni by si dovali len po rusínske a aj samotný John hovoril, že všetky troje bratia, John, Paul a Andy, hovorili s rodičami len po rusínske, keďže rodiče bars nehovorili anglicky, takže bytostní vyrastali v rusínskej kultúri, napriek tomu, že sa narodili v Pittsburghu, tam žili a potom aj keď mamka prišla s Andym do New Yorku, kde s ním žila, si dúmam, že výrazným spôsobom hlavne mamka Julia ovplyvnila Andyho. Nehovoria, že jak hovoria ľudia, ktorí ju mali možnosť poznať aj z tých celebrí, že bola silná, charizmatická žena, ktorá čiž nádherne maľovala, spívala. Ja si dúmam, že čiž mala obrovský talent, len ona išie ho nemohla realizovať v tým časi a všetko tú energiu aj peniazy, čo vtedy Warhol mali, tak dali na to, že by Andy Mich študovali vtedy na Pittsburghu na univerzite a neskôršie poti Mich fakt realizovali svý výnimočný talent a čo ňa strašne teší, že práve vín realizoval ten americký sen.

0: To bola skladba od Igor Kucer Emotion Group, ktorí ešte v roku 2016 vydali album, na ktorom spracovali pôvodné rusínske piesne Julie Varholovej, matky Andyho Varhola. Jej autentické záznamy, ktoré nahrala v Spojených štátoch amerických, sú zároveň cenné aj z etnografického hľadiska. Zachytávajú štýlový prejav a zaujímavý starodávny repertoár, ktorý si Julia Varholová priniesla z regiónu Horného Zemplína z obce Mikova z obdobia z prelomu 19. a 20. storočia. Tiež je zaujímavý rusínsky jazyk, zachovaný v jeho archaickej podobe. A práve jazyk bol jedným z najdôležitejších atribútov pri spracovávaní nahrávok, hovorí Igor Kucer.
1: Znáte, čo, no inakšie by to nešlo, bo celý projekt by zrazu stratil pointu, bo keby toto ste naspívali, to je jedno, či v angličtine, bo aj boli tak, no, Dakota Mudrland, že urob to tak, ale hovorí, to by bol asi najväčší nezmysel, bo to čaro práve aj v kontexte s tou muzikou je v tým jazyku, bo vy nie osobistý a je taký, jak je, takže... Ja sa vám priznám, mene ani v živote nenapalo to zaspívať v inčom jazyku. Bo aj toto všetko, čo spívame, čo sa týka melódii a textu, absolútne, by im povedal, môže na 100% vychádzame práve z Júli aj z jej prejavu. Bo toto spívanke, takotre textovo, sú kúštik inakšie. Sme ich začali rozoberať, že jak to cíle bolo, takže tam je aj tá osobistí, že aj melódii sú kúštik pomíňané, aj text sú kúštik inakšie. Ale tam je tá práve super autenticita v tým, že len tak ona to naspívala. Takže my sme, pre nás to bol akože základ, ktorý sme na 100% akože dotrimovali. To znamená melódiu a text.

To bola skladba Oj, pidli som zeleneňkm od Igor Kucer Emotion Group. A my si v dnešnej relácii Muzika etnika zahráme ešte jednu skladbu z tohto unikátneho a zároveň pre komunitu Rusínov na Slovensku veľmi významného albumu. Práve on zachytáva silné prepojenie Julie Varholovej a jej rodiny na kraj, odkiaľ pochádzali, a identitu, ktorú si zachovávali aj ďaleko za oceánom. Je viac než isté, že práve takýmto jazykom a piesňou sa Julia Varholová prihovárala synovi Andymu Varholovi, alebo keď chcete Andríkovi Varholovi, kráľovi pop-artu a umelcovi, ktorý svojou prácou, umením zmenil a zároveň zanechal nezmazateľnú stopu v rámci dejín umenia na celom svete.

Tentoraz sa vydáme za netradičným ženským viazhlasom. Spokanky je ženské vokálne zoskupenie, ktoré svoju tvorbu označuje aj ako etno-avangardu. Osem speváčok vo svojich vystúpeniach prepája precízny viazhlas, prvky divadla a autentické perkusívne či zvukové nástroje. Vo svojom repertoári pritom zbierajú a spracovávajú hudbu rôznych národov a kultúr. Skladbu, ktorú si teraz vypočujeme, pochádza zo škandinávskej ľudovej tradície. Tiované je tradičná norská pieseň a jej názov môžeme preložiť ako Zlodeji. Rozpráva príbeh Stoleho a Steinfina, dvojice zlodejov, okolo ktorých sa odvíja celý text piesne. V originálnej vokálnej úprave teraz zaznejú spokanky a skladba Tiované.

bola slovenská banda a skladba Frajere. A teraz poďme k susedom do Maďarska. Práve odtiaľ je zoskupenie Maďar Banda, ktorá je nielen medzi folkloristami a milovníkmi ľudového umenia v Maďarsku mimoriadne obľúbená. Ja z ich repertoáru vyberám ich hit, ktorý nesie názov Čavargo. Práve táto pieseň nie je tradičná, ľudová, v tom pravom slova zmysle. Ide o autorskú tvorbu inšpirovanú ľudovou tradíciou. Pieseň vydali v septembri 2024. Pieseň Čavargo, čo v preklade znamená túlavý alebo tulák, spája tradičné folklórne prvky a nástroje s prvkami modernej, popovej a mestskej hudby. Texty k piesňam, ktoré sa rozhodli upraviť, pre nich píše hudobník, skladateľ a zároveň spevák tohto zoskupenia Serini Béla. Tento žáner, ktorý hrá Maďar Banda a ktorý si čo chvíľa zahráme, sa v Maďarsku niekedy označuje aj ako urban folk alebo moderný nástupca hnutia Tanzhás, teda tanečný dom, kde sa tradícia neberie ako niečo skosnatele, ale ako niečo živé, čo sa stále vyvíja. A musím povedať, že tento prístup k tradičnej ľudovej kultúre sa mi mimoriadne páči, pretože jej pomáha prežiť a zároveň aj zachovať. Aby sme si skladbu Čavargo vychutnali čo najlepšie, preložím vám aspoň chytľavý refrén, v ktorom sa spieva. Och ty tulák, vždy sa hovorí len o tebe. Vždy sa o tebe hovorí. Krásny zvuk hudby otvorí všetky dvere. Otvárajú sa všetky dvere tejto noci. A my v Muzike Etnike otvárame dvere kapele Maďar Banda a skladbe Čavargo.

Muzika etnika. A teraz poďme do Nemecka, pretože práve tam vzniklo medzinárodné hudobné zoskupenie Bukahara, ktoré spája folk, world music, balkánske rytmy, swing aj severoafrické vplyvy a vytvára pritom svoj vlastný, ľahko rozpoznateľný zvuk. Kapelu tvoria štyria multiinstrumentalisti: Soufian Zoghalmi, spevák, gitarista, bubeník, Ahmed Eid, kontrabas a perkusie, huslista a mandolinista Daniel Avi Schneider a Max von Einem, ktorý hrá na trombón a bicie. Hudobníci sa spoznali počas štúdia jazzu v Kolíne nad Rýnom a Bukahara vznikla v roku 2009. Členovia majú rôzne korene, medzi nimi tunisko-nemecké, palestínsko-sýrske, židovsko-švajčiarske i nemecké. Nič iné z toho nemohlo vzniknúť ako skvelá nádielka kvalitnej medzinárodne cítiacej hudby. A teraz už Bukahara a skladba A Child's Tale, teda detský príbeh.

0: Muzika etnika.
1: To bola Julia Kozáková, skladba Amari, ktorá nás priviedla na záver dnešného vydania hudobnej relácie Muzika etnika. Myslím si, že aj dnes sme boli svedkami toho, že nielen u nás doma, ale aj okolo nás je veľa rôznych, v našom prípade hudobných kultúr, že to všetko vytvára krásnu, navzájom sa doplňujúcu mozaiku, v ktorej sa každý z nás nájde a zároveň môže byť súčasťou tejto impozantnej hudobnej palety. Lebo taká má byť muzika etnika. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Sergej Kováč. A od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kraje chcú novelu cestného zákona a kontrolu vo fonde na podporu umenia. V Komárne už po 14. raz súťažili záchranárske týmy, zapojili sa aj nezdravotníci. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zempline do 22 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifik jednotlivých krajín a nadalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
2: Je to jasný prísľub, pokiaľ ide o V4. Pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Viac povedal predseda združenia a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
3: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a tretej triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou rokovania SK8 v Modre bola otázka podpory zrieďovanej kultúry v regiónoch. SK8 chce požiadať o kontrolu na pôde fondu na podporu umenia. Štart školského roka pravidelne prevetrá peňaženky všetkých rodičov. Pre rodiny hmotnej núdzi či matky samoživiteľky ide o obdobie obrovského stresu. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre matky v krízových centrách je situácia o to horšia.
4: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
5: Keby mi trebalo teraz že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
1: Aj preto im pravidelne pomáhajú v arci diecéznej charite v Košiciach, hovorí sociálna pracovníčka Martina Jasová.
6: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
1: Každý rok sa im podarí obdarovať približne 300 detí z viac ako 200 rodín. V Komárne si po 14. raz merali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži Komárno Rescue. 22 týmov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska súťažilo v 6 disciplínach. Preverili ich schopnosť reagovať v rôznych situáciách. Od potreby oživovania priamo na ulici cez dopravné nehody až po nález člena rodiny bez známok života. Po prvý raz sa do súťaže zapojilo aj 17 laikov, teda nezdravotníkov. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
7: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
1: Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11 v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17 na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Na výjazde z Košic smerom na Košickú Belú havarovala motorka, zvýšte opatrnosť a 10 minút si počkáte v kolóne na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Kapela Hraj. Výchová hudba v Rádiu Regina.
8: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
9: Príjemný štvrtkový septembrový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj.
10: Dnes sme pri jej tvorbe načreli hlboko do archívu a hovoriť budeme predovšetkým o autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, ktorá sa na pôde rozhlasu svojho času konala. Vzýšli z nej skutočné skvosty a my veríme, že vás naše archívne pátranie príjemne pobaví a naladí.
9: Pohodu pri počúvaní vám želajú David Krajčí
10: a Mirka Záhumenská.

0: Predchodcom autorskej súťaže Novomestská nota, ktorá sa koná každý druhý rok v Novom meste nad Váhom, bola súťaž nových skladieb pre dychové hudby, ktorú usporadúval Slovenský rozhlas v Bratislave pod názvom Takú mi hudba zahraj.
1: Vymysleli ju a dlhé roky aj organizačne a dramaturgicky pripravoval redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Zdeněk Cón v spolupráci s Pavlom Zelenajom.
0: Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže od roku 1969 až do roku 1992. Súťaž sa konala poväčšine v kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v kúpeľoch Piešťany a posledné ročníky sa uskutočnili v PKO v Bratislave počas bratislavských slávností dychových hudieb.
1: Za 20 ročníkov tejto súťaže vzniklo pre ňu veľa kvalitných skladieb so spevom, ktoré boli vysielané aj u nás v Slovenskom rozhlase. Mnohé z nich sa dostali na gramofónové platne Opusu a viaceré z nich žijú dodnes.
0: Stačí spomenúť Slovenské tango autorov Igora Bázlika a Jána Štrasera, ktoré aranžoval Adam Hudec a aj premiérovo spieval s Helenou Uhríkovou na 13. ročníku spomínanej súťaže Takú mi hudba zahraj v roku 1981.
1: Ako píše Adam Hudec vo svojich spomienkach, okrem prvej ceny získali všetky ocenenia, ktoré sa v ten deň udeľovali. Na tejto súťaži uspeli i ďalšie skladby, napríklad Glóriková hodová polka alebo solo pre nás dvoch, Trnečková Vážne je to vážne, Vykrúcačky Pavla Zelenaja, Lieskovského Tokajské vinobranie, či skladby spomínaného Adama Hudeca V devíne pri víne alebo Zuzanka žmurkni.
0: Dovedna pre túto súťaž vzniklo viac ako 250 nových spievaných skladieb s dychovou hudbou, takže sme dnes skutočne mali z čoho vyberať. Vykrúcačky Pavla Zelenaja sú veľmi chutnou záležitosťou, určite aj vďaka textu Tomáša Janovica. V roku 1983 ich naspievali Gréta Švercelová a Zdeněk Sichra.

Ešte v roku 1973 sa na autorskej súťaži s názvom Takumi hudba zahraj predstavil aj spevák Miroslav Ličko, a to piesňou Veterný listár. Napísali ju Tomáš Seidman, Jan Strasser a Gejza Príbela. Na spomínanej súťaži si v tom istom roku zaspievala aj Eva Mária Uhríková pieseň s názvom Luna Park svieti. Jej autormi sú Vojtech Vík, Ladislav Šimon a Přemysl Laňka. Hrá dychová hudba bratislavskej posádky, diriguje Michal Galovec.

súvislosti s autorskou súťažou Takú mi hudba zahraj sa v tejto chvíli vrátime ešte k tvorbe Pavla Zelenaja. V roku 1992 na nej získala druhú cenu jeho polka Máš veľké šťastie. Opäť veľmi vtipný text k nej napísal Albin Škoviera a spolu s dýchovou hudbou Harmónia ju naspieval Zdeněk Sichra.

0: Nahrávky z autorskej rozhlasovej súťaže Takú mi hudba zahraj sú pre mňa veľmi zaujímavé, hlavne z pohľadu toho, kto do tejto súťaže v tom čase ako autor prispieval a kto nové piesne ako spevák interpretoval. O svojom vzťahu k dychovke a o tom, ako sa k nej ako spevák vôbec dostal, porozprával Zdeněk Sichra v rozhovore nášmu kolegovi Martinovi Jurčovi v cykle Na všetko sa pamätám ešte v roku 2019.
1: Je po zrušení bratislavskej Tatrarevy, ty už si bol na novej scéne. Pribudlo v archíve pod tvojim menom v sklade v podaní rôznych dychových orchestrov.
2: A to bolo tá doba, keď nám zrušili Tatru a ja som nemal kde spievať, tak sa ma ujali vojaci. A ja na tých vojakov nikdy nedám dopustiť, tak toho kapelníka vtedy toho nezajímalo, že ja že nemôžem spievať Tatra, lebo neexistuje. Tak mi dávali príležitosti, už sme to spomínali tiež v niektorých tých mojich spomienkach, takže som s nimi hodne veci naspieval. Chodil som do Trenčanských Teplíc na tú súťaž Takú mi zahraj. Tam som odspieval pesničky autorov Lieskovského, Izidora Glorika, potom Palo Zelenaj, dokonca tam myslím oboslal nejakú pesničku. Keď sme pripomínali Palovi Zelenajovi tých 90 rokov, tak oni chceli, aby sme urobili také finále, že sa všetci prídeme v interpreti pokloníka. Palo hovoril, žiadne také. Tam sa zahrá dychovka. Tak sa tam zahrala jeho skladba, taký pochod a ten koncert celý toho Zelenaja dostal taký úplne iný charakter, tak to vyznelo tak slávnostnejšie, aké by sme tam spievali všetci nejakú skladbu od Zelenaja.
1: A ako to bolo s tým tvojim príchodom na bratislavskú novú scénu? Bolo to po niekoľkých rokoch alebo po krátkom nejakom období v tých posádkových hudbách rôznych?
2: To bolo vtedy, jak nám tú Tatru zrušili, zavreli. A ja som bol rok asi necelý rok bez zamestnania, vtedy som robil s tou posádkovou hudbou. Na vojne tam bol trúbkár Jura Bartoš, Juraj Slezáček tam bol vtedy tiež ako vojak a ja som s nimi spieval, takže som sa tam zoznámil s veľa takými ľuďmi, ku ktorým som si našiel potom vzťah a cestu.
1: No ono to nebola len dychová hudba bratislavskej posádky, bola tam aj Zlatá krídlovka, vtedy si nahrávali so Zlatou krídlovkou, Radovánka, všetky možné dychovky, vtedy ich bolo skutočne veľmi veľa v tom období. Hovoríme o 70. rokoch.
2: Tá tanečná hudba vznikla z takýchto tí autori, ktorí skladali predýchové orchestre, tak potom už bol len krok k tomu, aby urobili pomalé skladby a urobili z Valčíku anglický Valčík. A raz som počul taký rozhovor kapelníkmi a Karel Vlach hovorí Hipšovi, ty máš tú dechovku, tak to nahrej. Nebo orchester Václava Hipša nemal saxofóny, len samé plechy. Takže to vlastne tiež bola dechovka.

0: Tak to bola veľmi vydarená polka s názvom Máme u nás hody z roku 1984 autorov Ľubomíra Stacha a Tibora Grinera. V roku 1978 na súťaži Takú mi hudba zahraj interpretoval Zdeněk Sichra napríklad aj skladbu Miroslava Broža Túlam sa hore hroním. Za mňa výborný tip na jesenný výlet.
1: No a v podaní tohto speváka si vypočujeme aj pieseň s názvom Už je darmo. Jej autorom je známy košický rozhlasák, hudobný skladateľ a klavirista Gejza Topercer. Hrá súťažný orchester, ktorý sa v tom čase volal Zlatá krídlovka.

0: Pred viac ako 50 rokmi na súťaži Takú mi hudba zahraj zaznela aj polka pre dcéru, ktorej autorom je Alois Bouda.
1: Ten sa narodil 14. decembra 1932 v Litoveli. Jeho otec bol učiteľom a matka bola v domácnosti. Keď bol ešte malý školák, jeho otec doniesol domov klavír, potom odišli na nákup a kým sa vrátili domov, vedel už na ňom zabrnkať práve naučenú pieseň. Celý jeho život je spojený s hudbou v našom rozhlasovom prostredí, najmä s Big Bandom Slovenského rozhlasu, no účinkoval aj v orchestri Siloša Pohanku či Novom tradicionále.
0: Jeho polku pre dcéru nám zaspievajú Helena Uhríková a Pavol Kmeď. Text k tejto piesni napísala Eva Večerová, vtedy Boudová, manželka Alojza Boudu.
2: Keď na

0: Skladby vytvorené pre autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj mali neraz naozaj pozoruhodné názvy a aj obsah textu. To určite platí pre nasledujúcu pieseň, ktorá sa volá Môj útočník. Zaspieva nám ju skvelá a stále aktívna speváčka Gizela Stachová, ktorá bude našou hostkou už o týždeň v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj.
1: A vy môžete ten týždeň premýšľať, ktorá že to slávna speváčka sa volala za Slobodná Stachová.

0: od nášho archívneho rozhlasového spomínania na súťaž Takumi hudba zahraj. Poďme k aktualitám. Minulý týždeň sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu. Jednou z nich je i cena Karola Pádivého. Tu si tento rok odniesol náš kamarát, veľmi aktívny pedagóg a najmä priaznivec aj nášho rozhlasového dychovkového vysielania, Vratislav Skaličan. K mikrofónu si ho pozval Martin Jurčo.
1: Ten Trenčiansky kraj je dosť silný na dychovú hudbu a u nás v Hradišti vlastne, to je Hradište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dychovej hudby, ale v regióne sú dychovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dychovkovo postihnutí asi celý región.
2: Ikou Kopáčik je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dychovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg, ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dychovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom, pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dychovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dychová hudba u nás v Hradišti decka, popri dychovej hudbe dospelých, a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dychovkou postihnutý, ako boli oni. A teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať trošku aj v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dychovú hudbu. Možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dychovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie telesa, ich názvy.
1: Momentálne detskú dychovú hudbu Hradišťanku. Tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dychovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí, 50 dychárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dychovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. V dospelackej Hradišti hrávam, chodím vypomáhať dosť často do dychovej hudby Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom, a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale zatiaľ ešte žijeme a dýchame, ako jak sa patrí dýchári. No, máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe. Pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dieľ Slovenska, nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš, a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dýchári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu, a tak a nám nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Potvrdzujú, aj vy potvrdzujete, že teda hudba je len jedna bez ohľadu na žáner. Ešte si povedzme vlastne o tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Nosiče teraz už sa trošku pomene vydávajú, ale boli časy, keď sme sa nezastavili. Ale teraz napríklad máme s našou detskou dýchovou hudbou, sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch, či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu, nejako dirigent aj s kolegom. CDčka momentálne teraz s detskou dýchovou hudbou by sme chceli v budúcom roku pri tom 100 výročí niečo nahrať, len už aj ten žáner, tá dýchovka nie je len tá klasika, už je tam kopu filmovej muziky a musíme ísť aj touto cestou, ale potom ich pritiahnuť k tej klasickej dýchovečke, ale plánujeme určite nahrať. A CDčka, ktoré sme nahrali, boli viac menej ako malá dychovka 12, čiže so spevom, ľudové piesne boli to, alebo komponované piesne takým ľudovým motivom, hlavne tým autorom našim bol pán Ikou Kopáčik.
2: Dá sa ešte stále niečo vyťažiť, ako sa hovorí z toho regiónu, pokiaľ ide o povedzme nejaké úpravy ľudových piesní?
1: Ale myslím si, že áno, ešte sa nájdu nejaké tie také zabudnutejšie piesne, ktoré by sa dali upraviť pre dychovú hudbu. Aj pán učiteľ Kopáčik ešte už síce má už dosť rokov, ale sem tam ešte niečo vytvorí. Základný repertoár sú teda ľudové piesne, také, čo ľudia poznajú. Ísť na trh s kožou, že ísť len s komponovanými piesňami, urobiť koncert, to by ľudí moc neoslovilo. Oni si radi vypočujú aj tú klasiku. Popri tom im môžeme pustiť, alebo teda zahrať nejakú novú skladbu, ktorá sa akurát v tej danej dobe skomponovala.

0: Milí priatelia, a záver dnešnej relácie Kapela Hraj bude už tradične patriť dobrým dychovkovým tipom na nasledujúci víkend. Pôvodne sme sa trošičku trápili, no po dôkladnom hľadaní sme nakoniec objavili naozaj slušnú hrstku akcií.
1: V sobotu 12. septembra si v rámci vinobrania v Rači budete môcť vypočuť detskú dychovú hudbu Šípkári, ale aj obľúbených žadoviákov, a v nedeľu si na tom istom podujatí zahrajú aj viac ako 150-ročný Hrnčarovaní.
0: Rovnako v nedeľu 13.9. sa môžete tešiť aj na rôzne hodové koncerty. V Považskej Teplej na hodových slávnostiach o 15.00 zahrá Kolárovičanka, v Hornom Lieskove Lieskovanka a v Malých Ledniciach o 14.00 Mošteňanka.
1: Ak ste fanúšikmi speváckej dvojice manželov Osičkovcov, Záhorienky a Dubovanky, tak si nenechajte újsť koncert v Dubovanoch už túto nedeľu 13. septembra o 16.00.
0: No a pri našom hľadaní, ako som spomínal, sme zabrúsili aj do Rakúska. Konkrétne do neďalekej Viedne, tam sa budú konať celomestské dožinky.
1: Alebo ak chcete Erntedank Festival, konať sa bude na námestí Hrdinov, teda na Heldenplatze. Ponuka tohto podujatia, čo sa dychovky týka, bude naozaj zaujímavá a pestrá.
0: V sobotu od 10.00 zahrajú Musikverein Prellenkirchen, Original Woodstock Musikanten, Wudaramusi a Desperate Brass Wives, čo je čisto ženský dychový ansámbel.
1: V nedeľu 13. septembra na tomto podujatí zahrajú Alpenlander Musikanten, Kaiser Musikanten a Brasaranka.
0: Začínajú od 10.30 a ak si chcete aspoň trošičku navodiť atmosféru veľkého festivalu Woodstock der Blasmusik, určite neváhajte zavítať do Viedne.

0: Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už takmer všetko. Pripomíname, že 28. septembra sa tu vo veľkom koncertnom štúdiu bude konať verejná nahrávka koncertu Dychových hudieb. Zahrajú si tu Dunajská kapela a Lieskovanka. Vstup na koncert je voľný a vy všetci ste srdečne vítaní.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Opäť o týždeň sa na vás pri dobrej dychovej hudbe tešia Mirka Záhumenská
0: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 35 miliónov eur pôjde na investície do závlah. Rezort pôdohospodárstva spúšťa 4 výzvy. Strieborné námestie v Banskej Bystrici už patrí mestu. Čaká ho komplexná rekonštrukcia. Zajtra bude oblačno a zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že budeme mať vrátené z podielových daní 0,7%. Ale ukázalo sa, že tá výška financovania zo strany samosprávnych krajov bude navýšená. Dokopy budeme potrebovať dofinancovať sociálne služby pre neverejných zriadovateľov vo výške 70 miliónov eur.
1: Kraje od júla financujú aj neverejných poskytovateľov, najmä zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Nová kompetencia im pribudla v rámci reformy financovania sociálnych služieb. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na investície do závlah. Poľnohospodári, ale ďalšie subjekty o ne budú môcť požiadať cez pôdohospodárskú platobnú agentúru. Šéf agrorezortu Richard Takáč spresnil, že ide o 4 výzvy.
3: Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Strieborné námestie v Banskej Bystrici, ktoré je dôležitým dopravným uzlom a denne ním prejdú stovky cestujúcich motoristov, chodcov či cyklistov, čaká komplexná rekonštrukcia. Doteraz jej bránili nevysporiadané pozemky, tie už mesto získalo a priestor chce výrazne zmeniť. Práve zeleň má ponovom nahradiť veľkú časť asfaltu. Projekt počíta aj so zadržiavaním dažďovej vody priamo v území, hovorí Martin Lakanda, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica.
4: Či už prostredníctvom vysadby stromov v koreňových bunkách, budú tu osadené dve dažďové záhrady, maximálne plochy zatravnené a vodopriepustné.
1: Projekt za približne 2 milióny eur chce mesto financovať z eurofondov. S rekonštrukciou strieborného námestia by mohli začať na jar budúceho roka. Trnavský samosprávny kraj pripravuje v areáli Župného centra sociálnych služieb v Seredi výstavbu nového pavilónu s kapacitou 40 lôžok. Nový objekt bude určený pre klientov s Alzheimerovou a či Parkinsonovou chorobou, pokračuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Reagujeme na vysoký dopyt po špecializovaných službách a vybudujeme moderný pavilón, ktorý prinesie dôstojné prostredie pre klientov aj personál. Nadväzujeme na investície v okrese Galanta, kde sme minulý rok otvorili špecializované zariadenie, a to pre deti s autizmom aj podporované bývanie.
1: Celková investícia presiahne 3,5 milióna eur. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia a inžinierská činnosť. Hokejisti Nitry získali prvé 3 body v novom ročníku Ligy majstrov. Na ľade fínskeho Koko Kouvola otočili duel z 0-1 a uspeli 4-1. Dvoma gólmi sa pod triumf Corgoňov podpísal útočník Michal Krištof. Slovenský klub tak v Lige majstrov zvíťazil prvýkrát po 7 rokoch. Zajtra bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územie dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu zemplín a na zemplíne 12 až 22 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vieter do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na Štefánikovej smerom k hlavnej stanici havaroval autobus, blokuje pravý a čiastočne aj ľavý pruh. Prejdete striedavo. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešná Viera v živote bude taká výročná. Práve 10. septembra je 13. výročie úmrtia Silvestra Krčméryho, tak si o ňom niečo povieme.
2: Dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: "Mám rád ľudí." Do zátvorky napísal všetkých.
1: V týchto dňoch oslavujú aj 30. výročie založenia Salesianina Mamatejke v Bratislavskej Petržalke.
3: Mamatejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesianoch a sestrách Salesiankách rásť aj mladí ľudia.
1: A 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko si zase pripomínajú Uršulinky.
4: Bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Nátor.

0: národa zborník o Silvestrovi Krčmérim, ktorý zostavuje spolu s kolegami historik ústavu František Neupauer. Pavol Kál sa s ním porozprával o tejto výnimočnej osobnosti našich novodobých dejín.
1: Doktor Silvester Krčmér je považovaný za generála tajnej cirkvi v bývalom Československu spolu s Vladimírom Juklom. Prečo si vyslúžil takýto prívlastok? To už sa pýtam historika Františka Neupauera.
2: No, je to možno taký ešte nepresný prívlastok, ak tak môžem povedať, lebo generál je len jeden. Ale na druhej strane z takého pohľadu môžeme hovoriť o takých troch pilierov podzemnej cirkvi a je to vlastne biskup Korec a rovnako lekár Silvester Krčméry a matematik Vladimír Jukl. Ja si myslím, že skôr, aby som ho tak zavnímal, ako ho osloval Dominik Tatárka, apoštol Silvo, apoštol Silvester Krčméry.
1: Vieme o ňom, že on veľmi bazíroval na kresťanskej výchove mládeže, venoval sa mladým a to v čase totality, čo vôbec nebolo jednoduché, pretrpel naozaj množstvo príkoria zo strany komunistického režimu. Čím oslovoval tú mládež?
2: Bol mužom, ktorý stretol človeka, ktorý ho v živote ovplyvnil. Tým človekom bol profesor Kolakovič, tak ho poznáme na Slovensku. A on tu bol na Slovensku len krátko, v roku 1943 do roku 1946. A on ako mladý medik zrazu sa započúval do jeho prednášok a do jeho slov. Aj keď predtým premýšľa nad duchovným povolaním, že bude jezuita, zrazu Kolakovič mu hovorí, však ty nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty poriadne rob tú svoju robotu, čo máš, buď lekárom, a on zrazu Krčméry mal ambíciu poraziť malomocenstvo. To vnímal, preto to študoval kožné lekárstvo. A neskôr aj v Paríži, v Maroku bol a končil medicínu v 48. v Prahe. Čiže toto možno niečo, čo ho oslovilo nejak tak veľmi silno. A vo vzťahu k mladým bolo to, že Kolakovič im hovoril, že v každom skúste vidieť Krista. Ku každému sa tak správajte, ako by ste stretli Ježiša Krista. A oni to žili, tak ako ich to svojím spôsobom učil Kolakovič.
1: Vieme, že Silvester Krčméry bol viacero rokov väznený a dokonca je mučený a týraný. Ale zaujímavé je, že on pristupoval k tým svojim väzniteľom a mučiteľom s postojom odpustenia a takto to robili aj mnohí iní väzni a dokonca je to aj súčasťou hry Nepolepšiteľný svetec. Je toto taký aspekt, ktorý možno viac tak zavážil aj u tých mladých, že vedeli, že Silvester Krčméry dosť veľa pretrpel?
2: Možno áno, ale na druhej strane ja sám som Silvestra Krčméryho nepoznal, ale cez tých, ktorých zase on ovplyvnil, tak som sa k nemu dostal, cez kňaza Jozefa Vatehu, ktorý mi povedal, že všetko by dal človeku, ktorý ho zoznámil so Silvestrom Krčmérym. A ja som sa so Silvom zoznámil pred vyše 20 rokmi na pohrebe tohto kňaza, ktorý zomrel v 40. roku života. Tak to sú možno takéto paradoxy. Pre mňa je veľmi silné, že nezatrpchol napriek týmto zlým veciam, ktoré sa diali. A dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: mám rád ľudí. Do zatvorky napísal všetkých. Prácu a veselosť. A to je podľa mňa niečo neskutočné, keď to človek napíše vo väzení, muž, ktorému buchajú hlavu o stenu, kým nepadne do bezvedomia, ktorému zlámu rebra, nechajú neošetrené. Keď som videl tie záznamy, ako často ho brali na tú vyšetrovačku, to bol proste kolotoč vyšetrovaní, vypočúvaní, ráno, na obed, večer, o polnoci, hocikedy. A on vlastne ostáva stáť svojím spôsobom pevný vo svojom presvedčení a vo svojom vnímaní. Tak je to pre mňa niečo, čo sa muselo dotýkať týchto ľudí, keď on toto napísal vo väzení a ešte praktickejšie to žil vo svojom osobnom živote.
1: Vy ste ho teda spoznali už na sklonku života. Čo ste čítali v jeho očiach, v jeho slovách?
2: Pre mňa bolo silné, že som rozmýšľal, aký dar mu pripraviť. Som si tak uvedomil, že počas väzenia nemohol vnímať to slavenie Eucharistie ako niečo silné. A vtedy bol už na lôžku na Košickej 30, tak som oslovil jedného kňaza, jezuitu, či by mohol tam v nedeľu odslúžiť svätú omšu. Nakoniec prišiel iný jezuita, ktorý už je tiež na večnosti a on povedal, že on tam bude chodiť celý pôst. A zrazu vlastne z pôstu sa stalo ďalšie a ďalšie, čiže posledný, myslím, že rok a pol sa v nedeľu, skoro každú nedeľu, medzi tým bol aj v nemocnici, u neho na Košickej 30 slúžili sväté omše. A čo bolo najsilnejšie, že stále na konci omše sa spievala pieseň Ježišu kráľu neba i zeme a sme to spievali so Silvestrom Krčmérym. Respektíve, my sme sa len tak pridávali, on spieval, ako to človek vidí na tých prenosoch NHL, keď vlastne tam spievajú hymnu s

0: oduševnením, značením a to bolo nádherné.
1: V súčasnosti ste aj vy spoluautorom pripravovaného zborníku, ktorý sa bude venovať aj osobnosti Silvestra Krčmeryho. Povedzme trošku viac našim poslucháčom o tomto počine.
0: Samotná publikácia zborník vychádza na pôde Ústavu pamäti národa, kde ja som zostavovateľom ako historik, pretože sme pripravili konferenciu, keď bolo 100 rokov narodenia Silvestra Krčmeryho, teda v danom roku. A teraz už vlastne prakticky sme to trošku aj obohatili o množstvo ďalších vecí. Ale čo bude zaujímavé pre čitateľov, tak nenájdu tam len príspevky z konferencie, ale aj spomienky napríklad zdravotných sestier, ktoré ho zažili ako lekár rentgenológa, rovnako aj spomienky mladých z tých svätých omší a rôzne dokumenty. Napríklad aj ja s kolegyňou sme našli dokument v Ríme, ktorý napísal ešte ako mladý medik z Paríži.
1: Tie spomienky a svedectvá na Silvestra Krčmeryho ste ich vlastne videli ako jeden z mála, keďže ste zostavovali ten zborník, ktorý sa pripravuje. Ktoré z nich možno tak silno zasiahli vás?
0: Pre mňa je silné zavnímať aj pohľad z cudziny. Z Talianska, z Nemecka, z Francúzska. A jedna tá spomienka z Francúzska je silná v tom, že Silvo tam hovorí, no my sme boli ako taká sanitka. Tak ako sanitka ide, kde je to potrebné, niekde v horskom teréne je to náročnejšie a inde, kde sa dá tak normálne, tak nemáte nás prečo obdivovať podzemnú cirkev. My sme len mali ťažší horský terén, ale sme rovnako ako sanitka prinášali tú záchranu. A tento človek, ktorý to napísal, Denis Didier, tak hovoril, že niečo v tom duchu a že dúfa, že už sa dávno začal proces blahorečenia Silvestra Krčmeryho, pretože, parafrázujem, jeho svedectvo, ktoré som zaznamenal, keď som zaznamenával svedectva z celej východnej Európy, bolo pre mňa najsilnejšie a najpôsobivejšie.
1: No teda, a ako vyzerá ten proces blahorečenia? Máte nejaké indície, ktoré by smerovali k nejakým začiatočným aktivitám?
0: Ja som pravdopovedac historik, čiže riešim zborník a historické témy, ale ak by som mohol hovoriť o indíciách, tak viem o tom, že niečo a dúfam, že v blízkej dobe sa odohrá v tomto smere a aspoň podľa aj mojich informácií, ktoré ako historik som poskytol spoločenstvu Fatima o jeho životnom príbehu, tak by sa to malo niekde posunúť ďalej.
1: A čo by povedal dnes Silvester Krčmery, ak by sa prešiel našou krajinou?
0: To tiež neviem skonštatovať alebo sa na to nejak tak zahľadieť, ale to, čo Slavomír Zrebný alebo aj do hry Nepolepšený svetec dal zase Ľubomír Feldek, že zaznel hlas Silvestra Krčmeryho, živý hlas nahraný v Ústave pamäti národa a tam Silvo hovorí, že čo je také najdôležitejšie, aby sme mali starostlivosť o tých najbiednejších. A to sa mi zdá také silné. Niekedy ten najbiednejší je možno človek, ktorý je bohatý a niečo mu chýba a niekedy sú to naozaj ľudia, siroty, vdovy, o ktorých by sme mali prejaviť väčší záujem.

0: v živote na návšteve.
1: Bratislavskí Saleziáni na Mamatejke oslavujú výnimočné jubileum, presne 30 rokov od svojho založenia a pôsobenia v Petržalke. Pri tejto príležitosti si na nadchádzajúci víkend pripravili bohatý a pestrý program pre všetky generácie. O tom, čo pre miestnu komunitu 30 ročia prítomnosti Salesiánov znamenajú, ako budú vyzerať oslavy a ako sa na ne pripravovali, som sa rozprával s koordinátorom programu Jurajom Bajčanom.
2: Nápad prišiel začiatkom tohto roka 2026 ešte s našim vtedajším direktorom Peťom Lukáčikom a s takými blízkymi spolupracovníkmi aj v rámci rodinného piliera, takého ideového tímu, ktorý rozmýšľa nad ponukami, aktivitami pre rodiny a mladých. Tak sme sa bavili, že teda v tomto roku budeme sláviť 30 rokov, tak že čo s tým? No tak sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme takýto víkend vďačnosti pri príležitosti oslav 30 rokov.
1: Ten víkend teda začína zajtra, od zajtra máte trojdňové oslavy. V skratke bude aký program a kto môže prísť?
2: Prísť určite môže každý, srdečne pozývame všetkých, nielen mamatejkárov, ale aj tých, ktorí na mamatejku chodia možno len na sväté omše, ale aj určite z blízkeho okolia, aj ďalekého. A program bude v podstate celovíkendový od piatku do nedele, s tým, že piatok je zameraný viac možno na taký duchovnejší program. Budeme mať svätú omšu oradkovskú o 17:30, po svätej omši také špeciálne oradko, väčšinou teda do oradka chodievajú mladí a deti, takže zameraný ten program bude skôr na nich. Potom bude adorácia, ktorá bude už vo vnútorných priestoroch, a v sobotu bude slávnostná svätá omša opäť o 17:30 s otcom biskupom Halkom, a po tejto svätej omši bude taký hodinu a štvrť moderovaný večer vďačnosti s pozvanými hostiami, ktorí kedysi na Mamatejke pôsobili, a potom bude priestor na také stretnutie a malé pohostenie. V nedeľu už bude taká tá najväčšia slávnosť, aj čo sa týka programu. O 11:00 do obeda bude svätá omša, ktorú bude celebrovať náš provinciál Peťo Jacko. A o 15:00 začne veľký program v našich vonkajších priestoroch, naozaj pre všetkých ľudí. Bude veľmi bohatý program, stanoviska pre deti, veľká gastrozóna a mnohé atrakcie.
1: Ešte ten večer vďačnosti, budete vlastne tak rekapitulovať celých tých 30 rokov. Aj ste vytvorili také minifilmy, ktoré to mapujú. A je to zaujímavé vďaka tomu, že máte tie archívne zábery z toho, ako to pred tými 30 rokmi bolo, keď sa to stávalo, keď to všetko začínalo.
2: Áno, máme naozaj bohaté podklady, dokumenty, dáta, videá, fotografie, čo je naozaj také jedno z bohatstiev Mamatejky, že aj naši predchádzajúci bratia, počnúc otcom Mirkom, ktorí tvorili tieto kroniky, kde sa zachovalo veľa tohto materiálu. Dneska môžeme teda použiť tento materiál, môžeme si zaspomínať, môžeme odtiaľ povyťahovať mnohé udalosti, na ktoré možno už dneska mnohí mladí vlastne nemajú ich odkiaľ vedieť, alebo a viacerí možno aj zabudli. Takže tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pripomenúť tie začiatky Mamatejky.
1: Prídu teda ľudia alebo hostia, ktorí tu pred tými 30 rokmi pôsobili, keď ste ich oslovovali, že poďte porozprávať, tak ako reagovali? Boli radi, že sa môžu vrátiť naspäť tam, kde kedysi boli?
2: Určite boli radi. Samozrejme sme riešili aj ich časový nejaký harmonogram a kalendáre. Mnohí sú teda dneska už úplne v iných domoch, aj teda ďalej od Bratislavy, aj v Bardejove, Michalovciach a podobne. Takže je to pre nich náročnejšie, ale o to sme vďačnejší a radšej, že teda prišli a našli si na nás čas a chcú s nami oslaviť tento deň.
1: Ty si začal na Mamatejku chodiť, keď si mal 10 rokov, keď sa to celé vlastne stávalo, začalo, a odtedy tam stále sa nachádzaš, chodíš už aj s rodinou, tak ako ty vnímaš tých 30 rokov takéto farnosti?
2: Tých 30 rokov vnímam ako obdobie takého veľkého požehnania. A pre mňa osobne je Mama Tejka druhým domovom. Vyrastol som tam, formoval som sa, našiel som si v našom stredisku manželku. Dnes máme 4 krásne deti, o chvíľku 15. výročie manželstva. Formoval som sa ako animátor, dnes som exalievom. Mama Tejke sa snažím alebo chcem vrátiť to, čo som dostal. Možno aj práve tým, že som tak možno bližšie pri niektorých aktivitách a vnímam to naozaj ako celé to obdobie a dúfam, že aj ďalších minimálne ďalších 30, 60, 90 rokov bude obdobím veľkého požehnania pre všetkých, ktorí naozaj prišli od detí cez mladých po rodiny až starších.
1: Jedným z tých hlavných poslaní Salesiánov je vlastne starať sa o mládež a o deti, o mladých. Tá Mama Tejka to naplňa dostatočne?
2: Áno, poslanie Salesiánov starať sa o mládež, a nielen Salesiánov, aj sestier Salesiánok, prípadne Salesiánov spolupracovníkov, Mama Tejka naplňa určite. Možno aj za pomoci mnohých animátorov, nie možno, ale určite aj za pomoci mnohých animátorov a laikov, ktorí sa do života Mama Tejky zapájajú, čo je veľmi fajn a veľmi sa z toho tešíme, že Mama Tejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiáni robte svoju robotu, ale naozaj môžu pri Salesiánoch a sestrach Salesiánkach rásť aj mladí ľudia, ktorí môžu získavať skúsenosti, či už pri výchove, organizácii a takzvaných tých soft skills, kedy tento priestor dostávajú a spoločne naozaj so všetkými zložkami tej salesianskej rodiny, ktoré na Mama Tejke dneska už sú, tak sa snažíme teda naplňať aj to poslanie, ktoré sme dostali.
1: Ty si tam bol teda ako dieťa, ako mládežník, teraz už ako dospelý, ako spolupracovník. Ktoré z tých období je také najradosnejšie?
2: Každé obdobie má niečo do seba, jednoznačne tým, že som tam vyrastol naozaj od malého chlapca, ja si veľmi rád spomínam na tie začiatky. Jednak to boli také roky tak objavovania, nikdy predtým sme petržalskí chlapci nemali takýto priestor, kde sme sa mohli stretávať, hrať a byť jednoducho na jednom mieste, kedy sme sa cítili prijatí a mohli sme vytvárať aj nové kamarátstva. To bolo určite jedno z tých prvých radostných nové skúsenosti, ktoré sme mohli naberať, určite nové priateľstvá a zážitky. Postupne samozrejme, ako sme rástli, tak ďalšie radosti sme zažívali pri vytváraných spoločenstvách, tzv. Stretkách, kedy sme sa možno postupne začali zapájať aj do života. Takže to malo tiež niečo do seba, rôzne katarínske zábavy a iné aktivity, ktoré sme mohli organizovať, tie nám prinášali radosť. No a ako som už hovoril, dnes už som manžel, otec, tak aj to je okrem starostí veľká radosť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú môžeme zažívať, z ktorej sa môžeme tešiť, aj ten rodinný život, ktorý na Mama Tejke naplno je.
1: Za tých 30 rokov sa to stredisko vyvíja, aj sa modernizuje, aj sa zväčšuje. Je z tvojho pohľadu ešte nejaký priestor alebo niečo, kam sa to ešte môže posunúť? Čo by sa ešte mohlo zlepšiť?
2: Určite je vždy priestor sa posúvať. Aj v tej modernizácii Mama Tejka určite potrebuje veľkú modernizáciu a najbližšie možno okná, ktoré už majú 30 rokov. A čo sa týka možno takého systému výchovného, tak ten je jasne daný, zakotvený preventívny systém, z ktorého sa snažíme tak čerpať a ísť podľa neho. Ale keďže sa aj snažíme nejakým spôsobom vnímať dobu, v ktorej žijeme, tak aj spôsob komunikácie, aj spôsob a štýl výchovy mladých, nechcem úplne povedať, že sa mení, ale snažíme sa prispôsobovať ich potrebám, ich vnímaniu dnešného sveta. A toto je ten priestor, ktorý vidíme na to, aby sme lepšie dokázali chápať dnešného mladého človeka, poskytnúť mu to najlepšie, čo potrebuje, s dôrazom na to, že nie len jeho plniť jeho túžby, ale naozaj sa zamerať na to, aby sme ho vychovávali v tej dobrej ceste a k tomu, čo je pre neho prospešné.

0: v živote na návšteve.
1: Uršulinky si tento rok pripomínajú významné jubileum. 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Jubilejný rok si pripomínajú na viacerých miestach a slávnosť sa konala aj v Košiciach, kde ich pôsobenie siaha hlboko do histórie mesta. Uršulinky v meste dodnes pôsobia a nechali tú hlbokú stopu. Ako sa teda Uršulinky dostali do Košíc, čomu sa tu venovali a čo všetko ich pôsobenie v meste zanechalo. O histórii košickej komunity sa rozprával s predstavenou košických Uršulinok, sestrou školastikou, kolega Martin Ďurčo.
2: Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
3: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
2: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvé Mater Agnesi, kde čítame: Netreba sa bať budúcnosti, lebo kde je tabernákulum, tam je nebo na zemi, čo aj anjeli obdivujú. Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá úplná moc, ktorá nám vnikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca? Keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom príjmaní a cítili sme pulz jeho boského srdca v našom srdci? Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz, kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice.
3: Aktuálne je provinciálnou predstavenou Uršulínok na Slovensku sestra Mária Rita Žiaková. Opýtal som sa jej, ako sestry vnímajú Košický kláštor.
4: Košický kláštor, čo je trošku iné ako všetky naše ostatné, že ak sa pozriete geograficky na mapu Slovenska, tak skoro všetko máme lokalizované na západnom Slovensku, aj Bratislava, aj Trnava, aj keď sme mali ešte kláštor v Modre, Sucha nad Parnou, všetko je to na západe. Kláštor v Košiciach je teda na východnom Slovensku a je ako keby trošku ďalej od nás, že není takom priamom dianí, ako keby žil tak samostatne. Čo bolo teda v tej histórii, tak každý vlastne jeden kláštor a bol ako keby samostatným domov. Tam, keď ste sa rozhodli a vstúpili ste do Košického kláštora, tak ste v tom Košickom kláštore zomreli, iba ak ste išli zakladať nejaký nový kláštor. V dnešnej dobe, keď už je Rímska unia Radu svätej Uršule, sme jedna provincia a už máme presun sestier v rámci tej provincie. Teda naozaj, keď robím nejaké presuny, tak môžem v rámci provincii. Čo z histórie pozerám, tak bolo jasné, že sestry tu robili obrovský apoštolát a boli veľmi činné. Vidieť to aj treba z veľkosti toho kláštorného objektu, z veľkosti kostola, to, že naozaj Angelinum patril k nám, že to bol krásny veľký kláštor, kde sestry naozaj mali svoje školy, mali školy v slovenskom jazyku, aj v maďarskom jazyku. Teda bol to určite veľký rozkvitajúci kláštor, to je vidieť a je to jasné. Teda sestry v Košiciach boli určite silnou súčasťou tohto mesta. V dnešnej dobe už po totalite sme tu neotvorili školy, lebo sme vedeli, že nás je o mnoho menej a potrebovali sme sa zosústrediť na tie, kde sa to obnovilo, teda v Bratislave a v Trnave, ale stále tak, ako bolo spomenuté v našich, keďže ten kláštor bol vybudovaný v minulosti ako škola, tak sme to dali k dispozícii škole, ktorá je tu momentálne stredná zdravotná škola, ktorá patrí arcibiskupskému úradu.
3: Čiže vlastne viac menej sestry pokračujú, dá sa povedať, v tej istej misii, možno v menšom počte, ale áno. Viac menej rovnaká vec.
4: Áno, dá sa to tak povedať a samozrejme sestry tu majú internát aj stredoškolský a potom teda ponúkajú aj priestor pre ubytovanie vysokoškolskej mládeže alebo už mladých žien, takže naozaj stále sú v kontakte s tými mladými ženami.
3: Poviem tak, že vŕtanie sa v histórii, ono je to také celkom pekné, lebo vlastne vyťahujú sa tie pekné veci. Čo cítite vy, keď sa vám to tak pripomína znova? Vy ste asi vo formácii mali tú históriu, každá sestra si musí poznať, že kam patrí, kam vstupuje, ale teraz je to asi také výnimočné pre vás.
4: Určite. Ja cítim veľkú vďačnosť a obdiv. Naozaj toho, čo tie ženy žili a ako žili, to je hlboká vďačnosť, obdiv, aj to, že napríklad som vďačná, že ma Boh povolal práve do tejto rehole, že mi dal tie charizmy, ktoré vlastne dal do tejto spoločnosti.
3: Vy ste to povedali taký pekný obraz, že obdivujem tie ženy, ktoré na voze sa naložili a išli stovky kilometrov do ďalekých Košíc, blízko tých Turkov, pred tými 350 rokmi do protestantského mesta fakticky. Keby ste mali tú možnosť a mohli by ste sa opýtať tých žien na tom voze jednu vec, jednu otázku, čo by vás tak zaujímalo. Čo by to bolo?
4: Ako to dokážete? Že viem, že odpoveď je, že Ježiš Kristus, ale aj tak je to také, že to obdivujem. A možno aj preto, keď som sa ako mada rozhodovala, tak bol to určite obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať. A takisto aj tieto sestry, keď odchádzali do tých Košíc alebo kamkoľvek inde, kde zakladali nový kláštor, robili to pre neho a pre dobro duši.

0: viera v živote, príbeh.
1: Pre Sabinovčanku Janu Gašparíkovú bola od malička dôležitá miestna evanjelická komunita. Aj neskôr, keď odišla študovať do Nitry, nadviazala kontakt s tamojšími evanjelickými spoločenstvami. Teraz sa jej domovským stal Trnavský cirkevný zbor. Michala Hercega zaujímali najprv jej korene.
2: Sabinovský evanjelický zbor augsburského vyznania bol vždy pomerne aktívny zbor a v mojich očiach bol veľmi vzácny aj tým, že boli tam veľmi aktívni ľudia, ktorí sa venovali deťom, mládeži, ale aj dospelým, dokonca aj spevokol tam funguje doteraz, bez prestávky už vlastne 10 ročia. Sú to dve budovy, pričom v jednej aktívne prebiehajú služby Božie a druhá budova je to starý nemecký kostol, ktorý je pamiatkou, ktorá sa teraz konštruuje, ale tam neprebiehajú služby Božie. To je len ako v záhrade, ako taká kultúrna pamiatka, ktorá je takým mementom histórie.
3: Tam sa ešte len začnú po rekonštrukcii diať veci, čiže zrejme koncerty, nejaké kultúrne podujatia.
2: Áno, ale už teraz je to v Sabinove, súčasťou takého pekného kultúrneho centra, takého parku s takým amfiteátrom medzi tými kostolmi a bude to určite také kultúrne miesto, kde budú koncerty a rôzne výstavy, takže všetci sa na to tešia.
3: Veľa je diskusií o tom, kedy priviesť prvýkrát dieťa na služby Božie, či tam vydrží, či nevyrušuje ostatných, tak vaši rodičia si túto dilemu nemali. Pomerne skoro ste sa ocitli v kostole.
2: Áno, odkiaľ mi pamäť funguje, tak vlastne chodila som do kostola, dokonca sme chodili každú nedeľu bez akékoľvek podmienky. Celá rodina, starí rodičia, sestry, bratranci, my sme sa tam stretli absolútne všetci a bolo to vždy veľmi pekné. My sme mali tlačenicu, tam sa nedalo zaparkovať. Kostol bol taký plný, že ľudia stali až vonku, čo je dnes netradičné pri evanjelických kostoloch. Povedzme si.
3: Čo všetko bolo k dispozícii v čase vášho detstva, ak bol človek aktívny, chcel sa zapojiť do evanjelického diania?
2: Na základnej škole sme mali náboženstvo, kde chodil buď katechet, alebo pán farár, neskôr pani farárka. A samozrejme, keď som bola siedmačka, začala som chodiť na konfirmačnú prípravu, ktorá trvala 2 roky. 2 roky, každú sobotu celé do obede som strávila vlastne štúdiom Biblie. Začínali sme ráno o 8, čiže pre mňa to bolo v sobotu ráno skoro vstať, odísť do Sabinova a tam stráviť celé dobedie, prísť naspäť a teda poviem to, bolo to naozaj taká biblická škola, pán farár mal na nás krátky bič, tak úsmevne povedané, ale naozaj doteraz si pamätám celé citáty kompletné z Biblie, celé verše, celé žalmy.
3: Potom to samozrejme pokračuje ďalej v doraste, nejaké celoslovenské alebo seniorátne stretnutia mládeže, to všetko sa vás týkalo?
2: To všetko sa ma priamo týkalo, pretože ako som ukončila konfirmáciu v 8. ročníku, my sme už boli zapojení do dorastu, neskôr do mládeže. V sobotu bolo stretnutie mládeže, v piatky bolo stretnutie dorastu, čiže ja som mala plné večerie. V podstate mojim koničkom bolo čas strávený kompletne s týmto spoločenstvom, čiže aj organizácia táborov, rôznych seniorátnych stretnutí celoslovenských, potom keď sme si kúpili vlastne ako autobus, ako spoločenstvo, mali sme dosť veľkú aparatúru, kapelu, tak sme chodili už aj po veľkých stretnutiach, organizovali sme ich, takže to bola pre mňa veľká škola a zároveň to bolo aj tým, že nás bolo asi 80 alebo 90. Pomaličky vznikali rodiny, potom tam boli deti nejaké. Ja som bola stále v tom veku stredoškolskom.
3: Dnes je moderné hovoriť o rôznych bublinách. Vy ste si žili do 18-ky v takej svojej evanjelickej bubline, no ale potom ste prišli do Nitry. Ako to bolo? Ten týždeň nejako pretrpieť a potom rýchlo domov?
2: Najprv to bolo veľmi ťažké pre mňa, pretože byť otrhnutý od takej komunity, kde som mala naozaj všetkých najlepších priateľov, tak ja som sa vo štvrtok zbalila a odišla som naspäť tých 400 km do Sabinova. Nebolo to jednoduché. Ja som si precestovala asi celú zemeguľu 3-krát dokola, vďaka tomuto na tú dĺžku. A potom som vlastne pochopila, že aj v Nitre sú nejaké spoločenstva. Bola som pozvaná do evanjelického zboru v Nitre a v tom čase tam bol miestnym farárom Ivan Elko, ktorý je biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnej dobe. A s jeho pani manželkou tiež tam viedli takúto skupinku, ktorá bola určená hlavne pre vysokoškolákov. A potom som zistila, že ešte aj na internáte sú skupinky, takže som začlenená bola aj do vysokoškolského biblického hnutia, kde som neskôr bola vlastne aktívna aj na celoslovenskej úrovni. Vysokoškolské biblické hnutie je to vlastne naddenominačná organizácia evanjelikálna, čiže spája všetky takéto denominácie naprieč Európou a tak to aj bolo. Vlastne na vysokých školách, väčšinou na internátoch, sa takéto skupinky stretávajú po celom Slovensku. Je to tradícia už 25 rokov. Raz do roka sa stretávajú v nejakej krajine v Európe a na tých som sa tiež stretávala. V Linci, boli sme v Prahe, v Budapešti, tuším, to boli obrovské stretnutia. V takých športových halách, kde proste sme mali naozaj také veľmi dobré spoločenstvo na, neviem, to bolo 6 dní, tuším, až dokopy niekedy. A vďaka tomu mám veľmi veľa kamarátov, dá sa povedať, po celej Európe.
3: Ono sa to tak hovorí, že evanjelik evanjelika veľmi rýchlo nájde, identifikuje, že sa vedia tak spájať.
2: Ja si to aj vlastne ani neuvedomujem, ale je to presne tak, veľmi ľahko sa identifikujeme a rýchlo nájdeme tie body, kde sa spájame. A hlavne, keď má tie morálne hodnoty, tak človek jasne zaradené, tak si rýchlo rozumieme. A vďaka tomu mám priateľov po celom Slovensku, ktorí sú v súčasnosti naozaj na rôznych zaujímavých miestach a ja sa vždy veľmi teším, keď ich môžem kontaktovať.
3: Dnes to už naozaj nie je tak, že človek ostáva v tej svojej tradičnej komunite. Život ho môže zaviať všelikam, napríklad aj do obce, kde by sme evanjelikov možno spočítali na prstoch koľkých rúk.
2: No, to teda neviem. Dúfam, že aspoň 20 nás bude v cíferi. A mne to nerobí žiadny problém sa dať do reči o týchto kresťanských hodnotách aj s katolíkmi. Ja som v tomto pomerne naddenominačný človek, takže ja sa vždy veľmi teším, keď stretnem ľudí, ktorí majú tie hodnoty ako ja. Pre mňa je dôležité, aby boli kresťania, veriaci.
3: Predsa len, keď už sa poznáte a je vás tak maličko, je možné rozvíjať nejaký niezborový život, lebo patríte do Trnavy, ale nejaký komunitný evanjelický.
2: Postupne zisťuje, že napríklad synov spolužiak zo škôlky pochádza z evanjelickej rodiny a tak som už navrhla jeho mamičke, že môžeme ísť spolu do kostola a môžeme proste uvažovať nad tým, že chlapci môžu chodiť spolu na konfirmáciu potom, hej, a takýmto spôsobom to pomaličky akože rozvíjam, lebo ja ich pripravujem na to moje deti, že budú chodiť na konfirmáciu a budú to študovať.
3: No momentálne je pre vás aktuálny prvý ročník, do ktorého syn nastúpil. No a otázka výučby evanjelického náboženstva. Ako ste o tom uvažovali?
2: V základnej škole v Cíferi takáto ponuka zatiaľ nie je. Asi oslovím farára v Trnave a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo myslím si, že je tam viac evanjelikov na základnej škole.
3: Do Trnavy chodíte na služby Božie, sú aj nejaké ďalšie zborové aktivity, do ktorých sa zapájate?
2: Sú tam rôzne aktivity, naposledy tam bol denný tábor, ale je tam krásny spevácky zbor Lastovičky, do ktorého by som možno rada dala syna neskôr, ale chodievame tam a majú to tam radi.
1: Milí poslucháči, to je z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.
4: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
1: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činnosti. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
2: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
1: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
2: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
1: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístreškov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamo distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
2: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obrieske. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
1: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kästnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudácio predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kästnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 19. časť.

Olivový venec pre víťazov zaviedol vraj zakladateľ hier Ifitus. Prvý, koho ním ovenčil, bol podľa Flegóna Strahl Mesenčan Dajkles. Víťaz na 7 hrách roku 752 pred našim letopočtom. Pôvodne sa udeľoval pravdepodobne i hneď po pretekoch. Stužky a palmové ratolesti máme doložené až od konca 6. storočia pred našim letopočtom na vázových maľbách. Mená víťazov sa od najstarších čias zaznamenávali na mramorovú dosku, ktorú mal v opatere olympijský veľkňaz. Menom víťaza v behu na jedno štádium, čo bola do 14. hier roku 724 pred našim letopočtom jediná súťažná disciplína, sa označovala, ako vieme, celá olympiáda. Prvým takýmto víťazom bol Kroibos z Elisu. Posledným, ktorého meno sa zachovalo, Dionýzios z Alexandrie na 262. hrách roku 269 nášho letopočtu. Časom udelili Elidania víťazom ešte jedno privilégium. Mohli si dať postaviť Valtise sochu. Ovenčením víťazov a príslušnými ďakovnými obeťami sa olympijské hry formálne skončili. Elická vláda usporiadala na to v Pritaneju slávnostný obed na počesť víťazov. Zúčastnili sa na ňom jej členovia, Helanodikovia, Pritanovia, vedúci oficiálnych delegácií, no a samozrejme olympionici. Pričom každý z nich mal právo prizvať si otca a trénera. Večer bola rozlúčková slávnosť a, ako hovorí Pindaros v 10. zo svojich olympijských ód, pôvabná tvár luny žiarila do noci príjemným svetlom. Kraj sa ozýval piesňami jasotom, výkrikmi radosti hodujúcich. Ráno hodili tí, čo sa sem chceli vrátiť, do vôd Alfeja venčeky z konárov zelených stromov a zbalili si stany. Keď zmizol za zákrutou v údolí posledný voz, vtiahli do Olympie 4 roky ticha. Víťazní pretekári si odnášali domov vence a slávu. Tieto vence zo starej olivy, aké si mohol upliesť hocikto hocikde, boli jedinou odmenou, ktorú mohli v Olympii získať. Okrem nich a práva dať si postaviť sochu, nedostali ináč za víťazstvo nič. To znamená najmä nič v materiálnom zmysle. Nejakú vzácnu amforu, nejakú bronzovú trojnožku, nejakú truhlicu s mešcami zlata. Tak sa to píše, hoci inými slovami v knihách antických autorov. A je to nad všetky pochyby pravda. No nie je to pravda celá. Olympijské víťazstvo a s ním spojená sláva zabezpečovali totiž výhody a odmeny, ktoré sa dali celkom dobre prerátať na drachmy, míny, stratéry a iné peňažné jednotky. K ním sa pripájali verejné pocty. Už návrat olympionika do domovského mesta sa rovnal podľa Cicerona rímskemu triumfu, to jest slávnostnému návratu víťazného vojvodcu z významnej vojny do Ríma. Veniec z Olympie bol v mnohých prípadoch poukážkou na zaopatrenie zo štátnych prostriedkov na celý život. Aj o tom si ešte porozprávame a opäť bez idealizovania. Po kapitole o olympijských a neolympijských disciplínach. Podľa vzoru olympijských hier vznikli na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom troje ďalšie celogrécke hry. V Delfách, Istmí a Nemeji. Prvé z nich sa konali každé 2 roky. A hoci v Grécku neexistovala v tých časoch nejaká ústredná autorita, čoskoro sa dospelo k takému ich usporiadaniu, že na každý rok pripadali aspoň jedny a časovo sa neprekrývali. Spolu s hrami v Olympii tvorili teda cyklus, po grécky zvaný periodos, kolobeh, ktorý poskytoval príležitosť na každoročné pravidelné stretnutie Grékov na športových podujatiach. Napriek hojnej návštevnosti zo strany pretekárov i divákov nevyrovnali sa však olympijským hrám, aj keď mohli ponúknuť účastníkom pestrejší program. Najvýznamnejšie z týchto hier boli pítijské hry v Delfách, ktoré sa konali na počesť boha Apolóna, syna najvyššieho boha Dia, boha slnečného jasu, ochrancu života a poriadku, vodcu múz. Pítijské sa volali povedľa starého mena Delf, odvodeného od draka Pitóna, ktorého tam Apolón zabil z pomsty za to, že prenasledoval jeho matku Létu a zabraňoval jej, aby ho aj so sestrou Artemidou porodila. Založil ich vraj sám Apolón, a to na pamiatku tohto činu.
Podľa mýtov boli teda staršie ako olympijské, ale ako celogrécke hry sa datujú až od roku 582 pred našim letopočtom, keď ich zreorganizoval sikónsky vládca Kleisthenes. Na rozdiel od Ifita, niet pri Kleisthenovi pochyb, že bol historickou osobnosťou. Vládol vyše 30 rokov. Do dejín svojho mesta sa zapísal ústavnými reformami a úspešnými vojnami. Zvíťazil na 52. olympijských hrách v pretekoch so štvorzáprahom. Pred reorganizáciou sa slávili pítijské hry údajne v 8-ročných odstupoch a iba s jednou súťažnou disciplínou, ale nie športovou, ale hudobnou. Kleisthenes zaviedol 4-ročnú periodicitu a ich dátum určil na koniec leta každej tretej olympiády. Náplňou, ktorú im dal, vytvoril z nich programovo najbohatšie hry v Grécku. Pítijské hry charakterizovalo úzke spojenie umenia a športu. Umelecké súťaže však mali na nich prevahu. Úlohu olympijských helanodikov zastávali pri nich delfskí kňazi, hieromnemoni, vykonávatelia posvetných úkonov. Hlavný dozor nad nimi mala delfská Amfiktyónia, čiže Konfederácia štátov na ochranu tamojšej Apolónovej svätyne. Umelecké súťaže pozostávali z hry na píšťale a líre, respektíve citare. Zo spevu so sprívodom píšťaly, zo zborového spevu, z prednesu básní a dramatických predstavení. Športové zo všetkých atletických disciplín zavedených na olympijských hrách a navyše z dvojitého a dlhého behu dorastencov. Podľa tradície určil tento program už Kleisthenes, ale prinajmenej pri dramatických predstaveniach treba o tom pochybovať. Neskôr došlo k zrušeniu niektorých súťaží a do programu zaradili preteky na voze so štvorzáprahom. Odmenou víťaza bol vavrínový veniec z posvetného Apolónovho stromu. Pre umelca predstavoval najvyššiu poctu, akú mohol na celogréckom kolbišti dosiahnuť. Prostredie, v ktorom sa odohrávali pítijské hry, bolo a je vonkoncom odlišné od olympijského. Pri príchode z Atén, cez Téby je to asi 200 kilometrov, vyzerajú Delfy ako horské sídlo drakov premenené na svetostánok bohov. A potom zlostne rozbúrané, pôsobia tak divo, že by sme sa nečudovali,

200 zemetraseniu. Ale v rokoch 370 až 340 pred našim letopočtom ho obnovili v pôvodnej veľkosti 60 x 24 metrov. Dnes z neho vidieť len podsadu, z ktorej sa dá vyčítať jeho pôdorys a 6 poškodených dorských stĺpov z 38, čo ho kedysi lemovali. Okolo sú roztrúsené pozostatky pokladníc vyše 20 miest. Zrekonštruovaná je z nich len aténska. Medzi nimi sa kľukatí svätá cesta s chodníčkami k uzbyškom kaplniek, pomníkov, oltárov, tu a tam aj k bezhlavým a bezrukým sochám. Na juhovýchode za kastalským prameňom s dnes už neposvetnou vodou vystupuje z údolia mramorová terasa. Niekdejší okrsok bohyne Atény Pronaje. Nad ňou sa týčia tri dorské stĺpy so zvyškom architrávu z pôvabnej okrúhlej stavby z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. O jej účele vieme menej ako o pôvode vánku, čo tu sídli s cikádami v korunách mandľovníkov. Delfy boli možno ešte väčšou a cenejšou galériou sôch pod šírym nebom ako Olympia. Podľa Plínia ich tam stálo 3000. Pravda, to bolo ešte pred návštevou umenia milovného Neróna, ktorý okradol Apolóna o 500 kovových svoch bohov a rovnaký počet svoch ľudí, ako píše Pausánias. Pritom nevieme, či Plínius zarátal aj výtvory iného druhu, napríklad trojnožky venované do Delf syrakúským vládcom Gelónom po víťazstve nad Kartágincami pri Himére roku 480 pred našim letopočtom, ktoré boli z čistého zlata a vážili 50 talentov. To je asi 1855 kilogramov. Nepatrné zvyšky týchto umeleckých pokladov sú dnes v Delfskom múzeu a povyšujú ho tak na jedno z najvýznamnejších v Grécku. Patria medzi ne kolosálne archaické sochy Kleobia a Bitóna od Polymeda Zargu. Zobrazujú synov Hérinej kňažky Kidipy, ktorých nechali bohovia zomrieť v rozkvete mladosti, aby tak splnili jej prosbu o najkrajší dar. Ďalej skvelé reliefy z pokladnice Sikionu, Sifna, Atén a tak ďalej. Torza prvých známych kariatíd, sfinx Naxíčanov, z mladších najmä znamenité sochy atléta Agia od Lysipa a neznámeho filozofa od neznámeho umelca. Sú tu vynikajúce bronzy z archaických až rímskych čias, sarkofágy s bohatou výzdobou, vázy s geometrickou i figurálnou výzdobou a okrem iného najstaršie notové záznamy melódií, hymnou na Apolóna z 2. storočia nášho letopočtu. Prvenstvo si však udržuje zvyšok bronzového pomníka z čias okolo roku 475 pred našim letopočtom, ktorý dal postaviť na pamiatku víťazstva svojho štvorzáprahu v Delfách vládca sicílskej Gely Polyzalos. Je to slávny vozatej delfský, socha v prísnom klasickom slohu, ktorá majstrovsky zachytáva dohasínajúce vnútorné napätie po pretekoch a disciplinovane potláčanú radosť z víťazstva. Dnes hodnotíme toto dielo neznámeho sochára ako veľdielo. V starovekých Delfách však zrejme tak zanikalo, že väčšina návštevníkov si ho ani nevšimla. Medzi nimi ani Pausánias. Pítijské hry v Delfách mali tri javiská. Hudobné a dramatické súťaže sa konali v divadle, ktoré stálo a stojí na severozápad od Apolónovho chrámu. Postavili ho v 4. storočí pred našim letopočtom a obnovili za rímskych čias. Jeho sedadlá pre 5000 divákov sú dobre zachované a z ich najvyššieho radu, 35. je jedna z najlepších vyhliadok na celú svätyňu. Na atletické preteky slúžil štadión, vybudovaný na umelej terase v úbočí skalnej steny, vysoko nad svätyňou. Atléti však museli trénovať až v pomerne vzdialenom gymnáziu na mramorovej terase. Štadión pochádza z 5. storočia pred našim letopočtom a pôvodne bol bez sedadiel. Dal ich postaviť z bieleho parnaského vápenca až koncom prvej polovice 2. storočia nášho letopočtu Herodes Atický. Sedadlá majú 12 radov a najmä na severnej strane, krytej ohradným múrom, sú celkom bezchybné. Na juhovýchodnej strane stoja pozostatky niekdejšej vstupnej brány. Chýrny kameň s nápisom, zakazujúcim nosiť si na štadión víno, ktorý bol pri nej, dnes leží o kúsok ďalej v spevňovacom múre, lebo pri rekonštrukčných prácach ho pre zvetranosť nespoznali. Pretekár

krátka trať, červenkastá ako tenisový kurt a miestami zarastená trávou, je široká 25 až 28 metrov. Vzdialenosť od štartu po cieľ, to jest PT-ské štádium, merala 177,6 metra. Pred postavením tohto štadióna sa konali atletické preteky na Prímorskej pláni pri Kryse, na juhozápad od Svetine, kde bol aj hypodróm pre preteky na vozoch. Delfský štadión je najlepšie zachovaný zo všetkých antických štadiónov. V tomto ohľade sa mu ako tak rovná len štadión v maloázijskom Afrodiziase, v dnešnom juhozápadnom Turecku. Na rozdiel od olympijského ho nemuseli od základu obnovovať. Stačilo ho len odkopať a vyčistiť, o čo sa zaslúžili, tak ako o odkrytie ostatných delfských stavieb a pamiatok, francúzski archeológovia v rokoch 1860 až 1939 pod vedením Foucarta a neskôr najmä Teofila Homola, ktorý tu zohral podobnú úlohu ako Curtius v Olympii. Je naozaj nádherný a predstavuje skutočný vzor športovej architektúry. Aj jeho okolie je priam rozprávkové. Nemá však tú príťažlivosť ako olympijský. Ani si na ňom tak neposedíme. Cez deň sú jeho sedadlá rozpálené a zo škár medzi nimi vyliezajú občas malé hady. Jedovaté poznáme podľa zelenej farby, čo nenadchýna ani nadšených serpentológov. Nikdy ani neznamenal toľko ako olympijský. Vošlo sa naň iba 7000 divákov. Sláva Delf sa nezakladala na ich hrách, ale na ich veštierni. Dejiská istmijských a nemejských hier sme už navštívili na ceste z Atén do Olympie. Stačí teda povedať, že istmijské hry sa konali na počesť boha Poseidóna a že podľa Atenčanov ich založil Tézeus a podľa Korinťanov Sisyfos. Z miestnych hier sa vyvinuli na celogrécke v rokoch 582 až 570 pred našim letopočtom, keď ich reorganizovali potomkovia korinského vládcu Kypsela. Korinťania ich usporadúvali každý druhý a štvrtý rok olympiády, a to koncom apríla a začiatkom mája. V čase, keď ich mesto ležalo po zničení Rimanmi v troskách, prevzali túto úlohu vládcovia z nedalekého Sikiónu. Mali rovnakú športovú náplň ako olympijské hry. Navyše sa v nich súťažilo v hudbe, recitácii a ako na jediných gréckych hrách aj v maliarstve, vystavenými obrazmi. Odmenou víťaza bol pôvodne veniec z celerových listov za rímskych čias s konárov Pínie, ktorej večná zeleň symbolizovala večne sa vlniace zelenkasté vody morskej ríše boha Poseidóna. Nemejské hry založil vraj Herakles na pamiatku svojho víťazstva nad tamojším strašným levom. Podľa inej verzie ich prvý raz usporiadal argejský kráľ Adrastos, vodca výpravy siedmých proti Tébam, aby tak uctil pamiatku nešťastne zahynutého Ofelta, syna nemejského kráľa Likurga. Ako celogrécke hry sa konali na počesť najvyššieho boha Dia, a to poprvý raz roku 573 pred našim letopočtom. Od tých čias potom každý nepárny rok olympijského štvoročia vždy začiatkom leta. Kto bol ich historický zakladateľ alebo reorganizátor z hier miestneho charakteru, nevieme. Riadil ich zbor hodnostárov, ktorí sa volali podľa olympijských Helanodikovia. Hry sa pôvodne obmedzovali na atletické a jazdecké disciplíny, ktorých rozsah bol o niečo menší ako v Olympii. V helenistickej dobe sa ich program rozšíril o hudobné a dramatické súťaže. Víťaz dostával v starších časoch celerový veniec, v neskorších dubový z ratolestí Diovho stromu. Oboje tieto hry stáli čo do významu za olympijskými, podobne ako pítijské. To však neznamená, že ich nenavštevovali poprední pretekári a tisícové zástupy divákov, alebo že by ich víťazov neospevovali slávni básnici. Na čas ich trvania sa vyhlasoval tiež posvetný mier, podobný olympijskej ekecheirii, ktorý sa vzťahoval na ich okolie i na cestu účastníkov tam a naspäť. Pravda, že okrem nich existovali aj hry miestneho či krajového významu. A to zďaleka nie iba aténske Panaténaje či spartské Karneje. Zo správ vieme o vyše troch stovkách takýchto hier.
Pritom v helenistickej dobe bola väčšina z nich otvorená všetkým pretekárom a asi 20 takýchto hier malo celogrécky charakter. Dnes sme na také množstvo športových podujatí zvyknutí, ale ešte v minulom storočí sa to zdalo neuveriteľné. Tento fakt svedčí o obrovskom rozšírení a obľube športu v celom gréckom svete. A o to väčšmi vyniká sláva a prestíž, ktorú si vydobili a v tejto súťaži udržali olympijské hry. Prvenstvo olympijských hier bolo a ostalo nesporné. Možno ho doložiť aj tak povediac štatisticky. Poznáme z nich vyše 800 víťazov, kým zo všetkých ostatných hier dovedná len asi 300, ak to neboli zároveň víťazi v Olympii. Alebo aj ináč. Za rímskych čias si daktoré mesta vymohli cisárske privilégium, že ich hry sa môžu nazývať akoby olympijské, či rovné olympijským. Najlepšie je však dať slovo básnikovi. Tak je, čítame hneď v prvej Pindarovej olympijskej óde. Voda je najprednejšia. Zlato žiarisťa oheň planúci za noci ponad všetky pozemské statky. Ak chceš však srdce spievať o hrách, tak namiesto slnka nehľadaj hviezdu, čo by viac žiarila éterom a hriala cez deň. Osláv olympijské boje, výkvet všetkých hier. 6. kapitola, súťažné disciplíny, pravidlá a prax. Je nemožné, aby ti niekto slovami opísal potešenie, ktoré tam pociťujeme. Povedal podľa Lukiana Solón Anacharzisovi o hrách v Olympii. A aké by si mal, keby si sám sedel medzi divákmi a na vlastné oči sa kochal pohľadom na toto skvelé divadlo, na odvahu a vytrvalosť atlétov, na krásne tvary ich tiel, na silu ich údov, na ich obratnosť a umenie, na ich húževnatosť, trpezlivosť a neuhaziteľnú túžbu po víťazstve. Neprestal by si ich chváliť, nadšene na nich volať a tlieskať im. Tieto Solónove slová sú síce len fiktívne, ale dobre vystihujú, čo všetko sa od pretekára vyžadovalo. Pritom tu nejde o anachronizmus, o prenášanie Lukianových predstav a požiadaviek do čias o vyše pol tisícročia starších. Na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom, keď došlo k údajnej Anacharzisovej návšteve Atén, bola už atletika v Grécku na takej úrovni, že do bojov o olympijský veniec mohli zasiahnuť iba vyspelí pretekári, ktorí prešli dlhým a tvrdým tréningom. Samozrejme, aj vtedy, tak ako dnes, existovali bežeckí, zápasnícky a iní fenoméni, ak máme použiť výraz športovej žurnalistiky, ktorí mali také telesné predpoklady, že im stačila len neveľká odborná pomoc. Pestiar od pluhu, Glaukos Skarista, víťaz na 65. olympijských hrách, bol v Grécku takouto výnimkou ako napríklad v Ríme Cincinnatus, ktorého povolali do funkcie diktátora takisto od pluhu. Z atletiky pestovanej v masovom meradle na gymnáziách aj z menej masových pretekoch na koňoch a vozoch sa postupne vyčlenilo to, čo dnes voláme vrcholový šport. Tento šport predpokladal systematický tréning a odborného trénera. Nie už len poradcu či skupinového cvičiteľa, ale kvalifikovaného špecialistu, ktorý vedel rozvinúť fyzické, psychické vlastnosti zvereného pretekára tak, že ho naplnil ako amforu drahocenným olejom majstrovstva. V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že v najstarších časoch tréning a tréneri neexistovali. Pretekári sa spoliehali na svoje vrodené schopnosti a na rady starších. Ako príklad sa uvádzajú verše z 23. spevu Iliady, kde sa opisuje príprava na preteky na vozoch pri pohrebných hrách na Patroklovu počesť. Starý kráľ Nestor radí svojmu synovi. Antilochos, si doposiaľ mladý, no predsa ťa ľúbi Zeus i Poseidón a od nich si dostal umenie jazdiť. Preto ťa netreba poučať v ničom. Avšak, milý syn môj, maj pokope všetok svoj rozum, ak nechceš, aby ti ušla najlepšia cena. Nie je to sila, lež rozum, čo robí rubača lepším. Takisto kormidelník na šírom iskrivom mori rozumom rýchlu loď riadi, keď hádžujú vetry.
Vozataj taktiež len rozumom druhého prevýšiť môže. Sú to bez pochyby skvelé a múdre verše. Nepochybne tiež vyjadrujú pravdu. Staršie i neveľmi mladšie pamiatky nás však ohľadne poučania poučujú o inom. Spomeňme si na nástené malby z Kréty a Téry a na mykenské vázy z Egejských ostrovov. Nevyžadovali azda premety nad býčími chrbtami dlhý a trpezlivý tréning. Nie je obraz boxujúcich chlapcov dokladom, že výcvik na box sa začínal už v mladšom veku? Nezobrazujú niektoré výjavy na vázach priam postupné fázy tréningu? Alebo príklad z inej kultúrnej oblasti. Vary sa medzi chetickými pamiatkami nezachovala doslova príručka na tréning koní? Na tréning, ktorý sa končil kvalifikačnými limitmi? Ak interpretujeme pamiatky z krécko-mykenskej doby správne, musíme dospieť k zisteniu, že súčasne s exibičným a súťažným športom existoval aj tréning. A ak existoval tréning, nevyhnutne existovali aj tréneri. Aj keď možno nie hneď ako špecialisti, pre ktorých bola táto činnosť povolaním.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 19. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri 597. vydaní relácie Bez slov, ktorej počúvame inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. V prvej časti našej relácie si pripomenieme 70 rokov od narodenia Mariky Gombitovej, a to inštrumentálnymi verziami rôznych skladieb, ktoré pôvodne interpretovala, napríklad z hudobného filmu Smoliari alebo zo svojho vlastného repertoáru. Vypočujeme si aj skladby, o ktoré ste si písali v minulých reláciách, napríklad nahrávky Laca Dečiho z roku 1971. Tak nech sa vám príjemne počúva našich 90 minút. Začíname skladbou Keby sa len trocha o mňa bál, jednou z pesničiek, ktoré odzneli aj vo filme Smoliari Dušana Chodaja a ktorý sa nakrúcal v Trenčíne. Tento príbeh o študentoch a študentkách basketbalistoch bol nakrútený podľa novely Jozefa Repka a pesničky len ilustrovali atmosféru samotného filmu. Marika Gombitová i Miroslav Žbirka v ňom neúčinkovali. Pesničky sa neskôr objavili aj na platni s názvom Smoliari. My si teraz vypočujeme spomínanú skladbu Keby sa len trocha o mňa bál. V roku 1981 ju nahral Peter Šibileu so svojím orchestrom. Pripomeňme, že autorom skladieb je Ali Brezovský. Na krídlovke nám bude hrať Juraj Lehocký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Keby sa len trocha o mňa bál, skladbu Aliho Brezovského z hudobného filmu Smoliari hral na krídlovke Juraj Lehocký. Vypočujme si teraz komornú verziu tejto skladby, a to v podaní symfonického orchestra Melódia, ktorý diriguje Peter Breiner. Nahrávka je z roku 1987.

Ďalšou skladbou, ktorú spievala Marika Gombitová v hudobnom filme Smoliari, je skladba Správne dievča. My sme ju našli v archíve v podaní orchestra Gustava Broma a nájdeme ju na jednej z platní filmových melódií.

hudobnom filme Smoliari z roku 1978 nájdeme aj skladbu Sme tie známe postavy. Rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka túto skladbu nahrali ako Smoliari.

Počúvame skladby z hudobného filmu Smoliari, v ktorom spievala aj Marika Gombitová, samozrejme len v nahrávkach. Jedna z kľúčových pesničiek, ktoré zazneli a ktoré uspievala ako duet s Miroslavom Žbírkom, bola skladba Tajná šťastná hviezda. My si vypočujeme túto skladbu z pera Aliho Brezovského a Kamila Petraja hneď trikrát s gitarou Aladára Kováča, potom v podaní Matúša Jakabčica a skupiny Stop Time z roku 1992 a nakoniec v podaní štúdiovej skupiny Pavla Zajačka s flautou Williama Peška.

Počúvali sme skladbu, pôvodne duet Mariky Gombitovej a Miroslava Šbírku Tajná šťastná hviezda z hudobného filmu Smoliari. Tentoraz s gitarou Aladára Kováča v podaní skupiny Stop Time a Matúša Jakabčica a s flautou Viliama Peška a štúdiovou skupinou Pavla Zajačka. Pri príležitosti 70-ky Mariky Gombitovej počúvame skladby, ktoré mala v repertoári a presúvame sa do obdobia, keď nahrala skladbu Prstenky strávy s VV systémom Vlada Valoviča. Bolo to v roku 1978 a krátko na to nahral aj orchester Jozefa Vobrubu v aranžmáne Vladimíra Popelku aj inštrumentálnu verziu tejto skladby.

Územie zázrakov. To bola pôvodne pesnička Mariky Gombitovej a počúvali sme jej instrumentálnu úpravu v podaní Tomáša Redea. Na jednom z albumov Opus Klub je aj skladba Deň letí. Je z druhého albumu Mariky Gombitovej s názvom Môj malý príbeh. V roku 1982 nahral skladbu v aranžmáne Ondřeja Soukupa aj orchester Jozefa Vobrubu.

V roku 1983 vznikol v réžii Juraja Kubiska aj film podľa novely Petra Jaroša s názvom Tisícročná včela. Hudbu k nej napísal Petr Habka a v seriálovej verzii nahrala aj jednu z piesní Marika Gombitová. Orchester Gustava Broma nahral jednu z jej inštrumentálnych verzií.

Počúvame skladby Mariky Gombitovej v instrumentálnych verziách a teraz Uličník Bosk. Tento duet Mariky Gombitovej a Vaša Patejdla nájdeme na albume Voľné miesto v srdci. V roku 1985 vznikla aj instrumentálna verzia tejto skladby v podaní skupiny Fermata s podtitulom z filmu Obyčajný deň.

Z rovnakého albumu Voľné miesto v srdci je aj ďalšia skladba Mariky Gombitovej Adresa ja, adresa ty. František Hergot bude hrať na harmonike a nahrávka vznikla v produkcii Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča v roku 1988.

Už sme spomínali projekt Tomáša Rédeja, ktorý si prevzal do svojho repertoáru skladbu Mariky Gombitovej Územie zázrakov. Rovnako aj huslista Peter Uličný nahral niekoľko skladieb Mariky Gombitovej, ako napríklad skladbu Zostaň.

Niektoré skladby Mariky Gombitovej si vypočujeme opäť o týždeň. Napríklad niekoľko verzií jej slávnej pesničky Vyznanie z pera Janka Lehockého. Pokračujeme skladbou Dušana Pálku s názvom Čítam román. No a túto skladbu v roku 1977 v aranžmáne Jaromíra Hniličku nahral orchester Gustava Broma. Pôvodnou interpretkou tejto pesničky je Eva Kostolániová.

e-mailoch ste nás žiadali aj o niektoré ukážky z albumu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Tento album má naozaj neopakovateľnú atmosféru. Vznikol v roku 1971 ako jeden z prvých titulov vydavateľstva Opus. Laca Déčiho sprevádzal veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Zaznejú skladby Čierny a biely, Elegia a September.

Minulý týždeň sme počúvali ukážky z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Teraz máme pripravenú skladbu z tohto albumu s názvom Tajná láska. Aranžoval Alois Bouda, na trúbke hrá Juraj Lehocký, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Dnes sme už počúvali skladbu Dušana Pálku, ešte jedna s názvom Keď ťa večer vítam. Aranžoval ju Mojmír Bártek z Brna a v roku 1981 nahral rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pravidelne nás žiadate o skladby staršieho dátumu, napríklad z konca rokov 50. Tak vyhovujeme tej časti našich poslucháčov. Vojtech Vik, Jan Ondruš, Bývam v rozpakoch. Hrá rytmická skupina Jana Ondruša z roku 1955. Potom to bude vyznanie inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského. Ženský účes rytmickej skupiny Václava Hrajeckého, skladba od Zdeňka Cóna a napokon Bláznivý mlynár. Bude hrať tanečný orchester Jaroslava Lajfera.

Rozlúčime sa dvomi skladbami z albumu Spomienky, ktorý bol veľmi úspešný a vyšiel vo viacerých reedíciách vďaka známym melódiám. Dve z nich teraz zaznejú. Ešte raz ku tebe prídem a nečakaj ma už nikdy. Dušana Pálku a Zdeňka Cóna. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Dominika mi vravela, že už budete určite pobalená, pani Žofia.
2: Poznáma. Nikdy nenechávam nič na poslednú chvíľu.
1: Čo to máte v tej taške? Ideme do Rožňavy len na víkend.
2: Nepatrí sa prísť na návštevu s prázdnymi rukami.
1: Ale ja nič pre vášho synovca nemám.
2: Veziete mu ten najväčší darček, Ivanka. Keď Šaňko počul, že Dominika dostala virózu, zľakol sa, že sa náš výlet ruší. Je vám veľmi vďačný za pomoc. Chystá sa zase odísť, kam si na tie svoje múračky. Kto vie, kedy by som sa do Rožňavy dostala. Som zvedavá, ako opravil náš rodičovský dom. Keď som tam bola naposledy, vyzeral, že každú chvíľu spadne. Veľmi vám ďakujem, že tam so mnou idete.
1: Už mi toľko neďakujte, pani Žofia. To ja som vašim dlžníkom.
2: Ale choďte. Myslela som, že ste na tú nepríjemnosť s unikajúcim plynom už dávno zabudli.
1: Naopak. Odteraz si veľmi dobre dávam pozor, aby som nezačala variť, kým nie som celkom fit.
2: To mi pripomína, aby som pred odchodom ešte raz skontrolovala, či som ja nezabudla niečo vypnúť.
1: Sporák je vypnutý. To som si všimla hneď, ako som prišla.
2: Fajn. Tak ešte skontrolujem, či sa nesvietí v kúpeľni a na záchode.
1: A čo bude s klifkom?
2: O toho sa postará Emilko. Má ho prísť pozrieť dvakrát za deň.
1: Mačka nie je pes, pani Žofia. Netreba ju tak často venčiť. Však, Klifko?
2: Myslíte, že Emilka zbytočne preháňam?
1: Tak trochu.
2: Robím to pre jeho zdravie, Ivanka. V poslednom čase zlenivel. Sedí doma a priberá. Trochu pohybu mu urobí len dobre.
3: Hotovo, Bibka, môžeš si vypláchnuť.
4: Myslíš, že sa ti ho podarí zachrániť, Tomáško? Nechcem chodiť štrbavá.
3: Je to šestka dole. Aj keby išla von, nikto si to nevšimne. Keby niečo, dostaneš implantát.
4: No, ale ja chcem mať čo najdlhšie vlastné zuby.
3: Dal som tam liečivú vložku.
4: A to je všetko?
3: Malo by ťa to prestať bolieť.
4: Ďakujem, Tomáško.
3: Idem ťa na kúsok odprevadiť. Som zvedavý, čo máš nové. Renátka, prosím ťa, zatiaľ to tu pripravu pre ďalšieho pacienta. Tak spusti.
4: Kedy sme sa videli naposledy?
3: Pred začiatkom leta, keď sa Tamara vrátila z liečebne a začala sa zase sama starať o deti. Vravila si, že sa chystáš maľovať byt.
4: Veď bolo na čase. Kým som bola v Prahe, susedia ma dvakrát vytopili.
3: A už ho máš v poriadku?
4: No ako tak. Stále ešte triedím veci. Neveril by si, koľko sa mi za tie roky nakopilo zbytočný harabúr.
3: Na to mám chvála Bohu Alicu. Tá vyhodí aj to, čo nemusí.
4: Chúďatko moje. Už sa z tej Cyrilovej smrti spamätala?
3: Ťažko povedať, ale našťastie ju zamestnáva Ajko. Začala s ním chodiť dvakrát do týždňa na plávanie a raz do týždňa cvičí s kolegami v posilňovni. Bola to ich iniciatíva. Som im vďačný, že ju motivujú.
4: Všetko chce často mi. Verím, že sa Alica dá zasa dokopy. Pozdravujú odo mne.
3: Pozdravím. A máš nejaké správy o Tamare? Alica sa ma na to bude určite pýtať.
4: No, volali sme spolu, keď sa vrátili s Viktorom z dovolenky. Boli aj s deťmi v Turecku. Mala dobrú náladu. Vraj tam bolo fantasticky. Začiatkom školského roka sa chystala zasa do práce. Takže určite už zarezáva. Nemusí si robiť o ňu starosti.
1: Pani Žofia, tu som.
2: Moderné záchody, ale ruky si nemáš do čoho utrieť. Zásobník na utierky bol prázdny. Ešte, že mám papírové vreckovky.
1: Idem im to k pokladni nahlásiť.
2: Už som tá bola.
1: A?
2: Vraj ich od rana už dvakrát doplňali. Ale určite tam niekoho pošlu.
1: Je to frekventovaná benzínka. Zastavuje tu dosť aut, mali by to častejšie kontrolovať.
2: Ale kávu majú dobrú.
1: Aj pekný chutík pre deti. Sárinke by sa páčil.
2: Je vám za ňou smutno však?
1: Už aby boli Vianoce a zase sa o ňu staral brat.
2: Úprimne, Ivanka, mne sa tá striedavá starostlivosť nepáči. Dieťa má traumu z rozvodu rodičov a ešte si musí zvykať na nové prostredie. Brazília je pre nás exotická krajina. Čudujem sa vášmu bratovi, že súhlasil, aby si ju tam jeho bývalá žena na tak dlho zobrala.
1: Nechcel sa s ňou zase vláčiť po súdoch.
2: Tak tomu rozumiem. Aj Štaňko je rád, že už to má za sebou.
1: A ako mu vlastne ten rozvod dopadol?
2: Rozviedli ich.
1: Blahoželám.
2: Ružena sa ale môže proti rozsudku odvolať.
1: Myslíte, že to urobí?
2: Ak bude chcieť Šaňovi ďalej strpčovať život. Zamestnala sa v Rožňave na pošte triedi balíky. Už na ňu v meste narazila, ale obišlo sa to bez slovnej potičky.
1: Aj tak to musí byť pre neho stresujúca situácia.
2: Fakty sú ale jasné. Ruženu dobehla jej minulosť. A Emilko tvrdí, že keby sa odvolala, ďalší súd na rozsudku nič nezmení.
5: Ahoj, Bibka.
6: Tomáško, si ešte v ambulancii?
5: Som na ceste do Bratislavy. Máme stretnutie s kolegami z fakulty.
6: Aha.
5: Bolí ťa ten zub? Veľmi?
6: No, dosť.
5: Skús to ešte vydržať. Vezmi si tabletku proti bolesti a trochu si pospí.
6: Už som si vzala, ale nezaberá.
5: A kedy si si ju vzala?
6: Asi pred pol hodinou.
5: Môžeš si dať ešte jednu.
6: A keď to nepomôže?
5: Tak ti ho bude musieť vytrhnúť.
6: Ó, to by som nebola rada.
5: Preto ti vravím, aby si bola trpezlivá. Zo skúseností viem, že niekedy zvykne zub bolieť celé hodiny po ošetrení, ale nakoniec sa bolesť utíši.
6: No dobre, pokúsim sa to nejak ustať.
5: Ale ak ťa bude bolieť ešte aj večer, rozhodne mi zavolaj.
7: Poďte ďalej. Teta, nevyzúvaj sa.
2: Naozaj? Máš to tu všetko také čistučké. Čo poviete, Ivanka? Ani ja nemám doma taký poriadok.
1: Dýcha to tu novotou. Aj nábytok ste si robili

0: Ďakujem, to je od vás milé, ale nemali ste si robiť starosti. Úplne stačí, že ste mi priviezli tetu.
1: Šaňko, dobre vidím?
0: Určite. Tie nové okuliare ti ohromne pristanú.
1: Prestaň sa predvádzať, vôbec nie si vtipný.
2: Podľa mňa to vtipné bolo.
1: Ďakujem. Pozerám sa na tú starú slivku tam vzadu pri plote.
0: Aha.
1: Vieš, koľko tá má rokov?
0: Určite veľa. Pamätám si ju od detstva.
1: Rovných 60. Zasadil ju môj otec, keď som mala 15 rokov a prijali ma na strednú školu.
2: Takže to nie je hociaký strom.
1: Veru, je pamätný. Možno preto má stále toľko slíviek.
0: A aká je z nich slivovica?
1: Čo tam po slivovici, ale lekvár z nich je úžasný. Kedy sa ich chystáš oberať, Šaňko?
0: Chcel som ich oberať na budúci týždeň. Sused mi prepustil termín v pálenici, jeho slivku napadla dáka pliaga.
1: To chceš všetky tieto skvelé slivky premeniť na alkohol?
0: Podľa tónu tvojho hlasu súdim, že s tým nesúhlasíš.
1: Presne tak. Zajtra pekne vylezieš na rebrík a nazbieraš zo pár košíkov. Uvarím taký lekvár, že si oblížeš všetkých 5 prstov.
0: Zajtra som chcel grilovať. Meso už mám v páci.
1: Neboj sa, my s Ivankou stihneme aj uvariť lekvár, aj zjesť tvoje dobroty. Súhlasíte, Ivanka?
2: S vami vždy, pani Žofia.
0: Vidím, že ste zohrané dvo. Má to ale jeden háčik.
1: Čo, nemáš rebrík alebo košík?
0: Zaváracie poháre a ani ostatné suroviny na prípravu lekváru.
1: Hneď ti napíšem zoznam, čo máš kúpiť. Obchody, hádam, v Rožňave máte.
0: No keď myslíš, že to zvládnem?
1: Máš pravdu, v týchto veciach sa na chlapov nedá spolehnúť. Ivanka, prosím vás, môžete ísť s ním?
2: Som si istá, že pán Karas moju pomoc nepotrebuje.
0: Prosím, budem rád, ak mi pomôžete.
2: Ak si to želáte, rada s vami pôjdem.
1: Fajn, ja si zatiaľ vybalím.
3: Dávajte pozor, nevidíte, že tu vykladám tovar?
2: Prepáčte, nevšimla som si vás. Pozerám sa na police, hľadám poháre na zaváranie.
0: Ivanka, už som ich našiel. Rúžena?
3: Ale, aké milé stretnutie. Rada ťa zasa vidím, Šaňko.
0: Čo tu robíš?
3: Vidíš, pracujem.
0: Minule si vravela, že pracuješ na pošte.
3: Minule si sa tváril, že si so ženami skončil. Ale teraz už chápem, prečo si sa chcel rozviesť.
0: Prestaň, Ružená.
3: Ale rozsudok ešte nie je právoplatný, Šaňko. Stále si ženatý muž.
0: Takže si sa odvolala.
3: Nevadí vám to, slečna? Vlastne, ako sa tak na vás pozerám, na tínedžerku už nevyzeráte.
0: Nenechajte sa od nej vyprovokovať, Ivanka.
3: Inak čo? Neručíš za seba?
0: Vravím ti, prestaň.
3: Dosvedčíte, že sa mi vyhrážal však, Ivanka. No,
0: poďme preč.
2: Počkajte chvíľu, pán Karas.
3: Pán Karas? Nehrajte divadielko, určite s ním spávate.
2: Vravíte, že ste tu zamestnaná, pani Karasová?
3: A čo má byť?
2: To ste museli podpísať pracovnú zmluvu.
3: A?
2: Určite sa v nej píše, že nesmiete obťažovať zákazníkov. Je to hrubé porušenie pravidiel a môžu vás za to okamžite vyhodiť.
3: O čom to tu táraš, ty chudera? Myslíš si, že sa ťa zľaknem?
2: Bezpečnostná služba!
3: Nevykrikuj tu!
2: Služba!
3: Sklapni!
2: Mám zavolať rovno políciu?
3: Nemyslíš si, že si vyhrala. Ešte sa uvidíme.
2: Už sa neviem dočkať.
0: Teda, vy sa nezdáte?
2: Chce to len prax. Keď máte na starosť deti, musíte ich vedieť občas prekričať. V ktorom oddelení ste videli tie poháre na zaváranie?

0: Sadnite si tá, Marka. Ale prečo si nezavolali, že prídete? Nemám vás ani poriadne čím pohostiť.
1: S tým si nerobte starosti, Bibka. Vlastne som...
0: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
1: Naozaj?
0: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku. A keby vás teraz videl, no vyzeráte fantasticky. A detičky sa majú ako? A Viktor? Prečo sa to ale pýtam? Určite sa majú dobre, keď ste v takej skvelej forme.
1: Oni s Alicou sa majú ako?
0: No, Alicka...

0: sa ešte stále celkom nespamätala z bratovej smrti.
1: Cyril zomrel?
0: No, už to budú 4 mesiace.
1: To mi je ľúto. Stretli sme sa na psychiatrii u Broni. Po tom, čo ho previezli do Pezinka, som o ňom nepočula. Myslela som, že je už stabilizovaný.
0: Bola to nehoda.
1: Chuderka Alica. Ešte, že má Tomáša.
0: Snaží sa jej pomáhať, ako môže.
1: Taký bol vždy.
0: A ako sa vám darí v práci? Čo kolegovia? Určite sa vás už nevedeli dočkať.
1: No, naozaj boli veľmi milí.
0: A máte veľa práce?
1: Že či... Aj teraz som tu služobne.
0: Ale čo?
1: V Bratislave je medzinárodný workshop o najnovších trendoch v oblasti chirurgie, tak ma prednosta delegoval, aby som zastupovala naše oddelenie.
0: Takže to ste si odskočili do Nitry len kvôli mne?
1: Akože len. Práve kvôli vám.
0: Ale nemusíte sa ešte dnes vrátiť?
1: Bohužiaľ musím. Večer je v hoteli, kde sme ubytovaní. Spoločenský večer. Kolegovia ma čakajú.
0: O, to je škoda. Myslela som, že tu prespíte. Navarila by som nám niečo dobré.
1: Mrzí ma to, Bibka, ale už mám kúpený spiatočný lístok na autobus.
0: Ale kávu si so mnou ešte dáte.
1: Rada.
2: Hotovo. Toto bola posledná fľaša. Môžeš ju odniesť do komory, Šaňko. Nech si tam pekne chladne s ostatnými. A keď budeme v nedeľu odchádzať, Ivanka, už si môžete lekvár zobrať domov.
3: Hlavne si odnesiem kúsok z tej vašej energie, pani Žofia. Po tej ceste ste sa ešte pustili do varenia lekváru. To ja by som nedala.
2: Preceňujete ma, moja milá. Meliem z posledného. Idem sa osprchovať a šup do postele.
4: Máš ju už pripravenú, ale nie je ešte skoro ísť spať. Myslel som si, že si trochu posedíme. A od obeda si nič nejedla.
2: Po tom všetkom lekvári, čo som ochutnala, vôbec nie som hladná.
4: V chladničke chladím tvoje obľúbené prosečko.
2: Dobrý pokus, Šaňko, ale ak hneď nezaleziem do perín, a zaspím vám tu postojačky. Dajte si ho s Ivankou aj za mňa.
4: Prinesiem teda to prosecco?
3: Rada si dám.
4: Ale najskôr nám pripravím niečo rýchle pod zub. Nebudeme piť na prázdny žalúdok. Máte rada špagety?
3: Veľmi.
4: Mám šťastie. Nič iné tak rýchlo uvariť neviem.
1: Nakoniec mi prednosta dal za pravdu. Keby som netrvala na tom, že ten slepák treba ihneď operovať, asi by to nedopadlo dobre.
0: Vlastne ste tej žene zachránili života, Marka. Ani sa nečudujem, že ste v jednom kole. Keby som raz potrebovala operáciu, chcem, aby ste ma operovali jedine vy.
1: Sú aj iní dobrí doktori. Ale je pravda, že málo kto má také skúsenosti z terénu ako ja.
0: Veď preto si vás vážia. To je Tomáš. Poviem mu, že ste tu, nech príde.
1: Radšej nie, Bibka.
0: Ale potešil by sa.
1: Budem už musieť ísť. Zbytočne by sa sem hnal. Ja mu potom zavolám.
0: Ako myslíte, ale bude ho to mrzieť. Tomáško?
5: Som na ceste zo Stredka.
0: Áno, vidíš, úplne som zabudla, že si teraz v Bratislave.
5: Len chcem vedieť, či sa mám zastaviť rovno v ambulancii. Ako si na tom s tým zubom, Bibka?
0: Už je to trošku lepšie, hej.
5: To je dobré. Prepáč, mám na druhej linke Alicu, musím končiť. Keby niečo, ozvi sa.
0: Pozdrav ju. No, tiež je v jednom kole. Práve sa vracia z Bratislavy.
1: Pochopila som. Aspoň vás nemusí trápiť, že sme sa nestretli.
0: Naozaj už musíte ísť, Tamarka.
1: Potrebujem sa ešte pripraviť na ten večerný raut. Veľmi rada som vás videla, Bibka.
0: A ja vás. Pozdravte Viktora a deťom dajte za mňa veľkú pusu.
1: Vybavím.
0: A určite zavolajte Tomášovi.
1: Spoľahnite sa.
4: Môžem vám ešte doliať, Ivanka?
3: To už je tretí pohár. Tuším, ak chcete opiť, pán Karas.
4: Je to len prosecco. Tak môžem?
3: Len ak si pripijeme na tykanie.
4: Práve som vám to chcel navrhnúť. Vždy, keď ste ma oslovili pán Karas, až ma myklo. Pán Karas bol vždy môj otec. A taký starý ešte nie som.
3: A ja neznášam, keď mi hovoria slečna.
4: Hneď to teda napravíme. Tak, tu je tvoj pohár.
3: Ďakujem.
4: Šaňo.
3: Ivana.
4: Bude aj pusa?
3: A bez nej to presa nejde. Je výborné.
4: Ja mám radšej slivovicu, ale dá sa. Ešte som sa ti nestihol ani poďakovať.
3: Za čo?
4: Že si tete nepovedala o tom dnešnom stretnutí s Rúženou. Zbytočne by ju to rozrušilo.
3: A ty?
4: Čo?
3: Ako si sa cítil?
4: Bolo mi to nepríjemné kvôli tebe.
3: A je pravda, že ma zaskočilo, keď mi vtedy vynadala do telefónu, ale už som bola na ňu pripravená. No.
4: A zvládla si to perfektne. Nevedel som, že vieš byť taká drsná.
3: Myslel si si, že som krehká kvetinka?
4: Vlastne o tebe nič neviem. Čo nie je fér, lebo ty o mne vieš všetko.
3: Všetko?
4: No teda to podstatné.
3: A to je podľa teba čo?
4: No čo robím, s kým som žil. Teraz si dokonca v mojom dome.
3: A čo by si chcel o mne vedieť?
4: A čo si ochotná mi povedať?
3: Nejde o to čo, ale či je vôbec o čom.
4: Tajomná Ivana.
3: Vážne je to núda. Vyštudovala som pedagogickú, učím v družine, mám neter Sárku a brata Dušana. Bývam väčšinou času v jeho dome, lebo je to pre oboch výhodné.
4: A čo vzťahy?
3: Dobré.
4: To bola asi hlúpa otázka.
3: Normálna, len som chcela byť vtipná. Na to, aký si vymakaný, si dosť plachý.
4: Myslíš?
3: No, možno sa mýlim. V mužoch sa veľmi nevyznám.
4: Veď ani ja v ženách.
3: To som si všimla. Ako si si mohol zobrať takú...
4: Potvoru?
3: Chcela som povedať niečo horšie, ale zostaňme pri potvore.
4: Ružena bola veľmi pekná.
3: To vysvetľuje veľa, ale nie všetko.
4: A milá?
3: Tomu neverím.
4: Bol som do nej zbláznený.
3: V tom to asi bude.
4: A zase sa bavíme len o mne.
3: Mám rada vážnu hudbu.
4: Pokračuj.
3: Vôňu lipových kvetov.
4: A ešte?
3: Hrubé knihy. Tenké rezance v slepačej polievke.
4: A?
3: Toto prosecco mi fakt chutí.
4: V chladničke mám ešte jednu fľašu.
3: Veď ty nemáš rád prosecco.
4: No asi som tušil, že ty áno.
6: Tomáško, už si doma?
5: Už. A počujem ti nahlase, že ťa zase rozbolel zub. Nič sa nedá robiť, Bibka. Budeme ho musieť vytrhnúť. Ideme do ambulancie. Si doma?
6: Nie, ja nevolám ti kvôli zubu.
5: Nie?
6: Zastavila sa tu Tamara.
5: Kedy?
6: Dnes. Vraj si odskočila z Bratislavy, je tam na lekárskom workshope.
5: Prečo si mi to nepovedala, keď sme spolu volali?
6: Len vyslovene mi to zakázala.
5: Vážne? Prečo?
6: Keď si volal, už sa ponáhľala na autobus. Vraj sa ti ozve neskôr.
5: Ale nevolala mi.
6: Tak to som tušila. Začínam mať o ňu strach, Tomáško.
5: A dôvod?
6: Zabudla si u mňa v nabíjačke mobil.
5: Ten si občas všetci niekde zabudneme. Kvôli tomu sa o ňu nemusíš hneď báť. Nechaj jej odkaz v hoteli, kde je ubytovaná.
6: Už sa stalo. Nikto s menom Tamara Balogová v tom hoteli nebýva.
5: Si si istá? Dobre si si zapamätala názov hotela?
6: Obvolala som všetky veľké hotely a nikde ju nenašli. A ešte som zistila, že v žiadnom z nich sa lekársky workshop nekoná. Tamara mi klamala.
5: Vravela si, že je v poriadku.
6: No, podľa mňa aj bola. Ale ty sa v tom vyznáš lepšie. Preto ti volám.
5: Kedy od teba odišla na autobus?
6: No a to je ďalší dôvod, prečo sa o ňu bojím. V tom čase žiadny autobus do Bratislavy nešiel.
5: A do Prahy?
6: Ten má ísť až o hodinu.
5: Idem na stanicu. Dúfajme, že tam bude.
6: A ak nie?
5: Dám ti vedieť.

0: Prečo dávaš riad do umývačky teraz, Šaňko? Zbytočne narobí hluk. Mal si to nechať až na ráno.
1: Prepáč, teta. Nechcel som ťa zobudiť.
0: Nezobudil. Len som tak driemala. Bolí ma hlava.
1: Dala si si tabletku na tlak?
0: Zabudla som, veď preto som vstala. Podaj mi prosím pohár vody, nech ju môžem zapiť.
1: Páči sa. Studená, ako ju máš rada.
0: Ďakujem. Dobrú vodu tu máte.
1: Ešte si prosíš?
0: Jeden pohár mi zatiaľ stačí. A Ivanka už išla spať?
1: Pred chvíľou.
0: Nejako skoro.
1: Tiež ju rozbolela hlava.
0: Nehovor mi, že také mladé žienia má problém s tlakom.
1: Vypili sme to tvoje prosecco.
0: Aha.
1: A veď ti vravím, išla spať?
0: Myslela som, že sa ti páči.
1: Cítim sa s ňou príjemne, je milá. Ale po tom, čo som prežil s Ruženou, si na nový vzťah ešte netrúfam.
0: A kedy si budeš trúfať?
1: Ja neviem, teta, ale chvíľu to ešte potrvá.
0: Len aby potom nebolo neskoro, Šaňko. Život je príliš krátky, aby si ho premrhal čakaním na niečo, čo máš možno na dosah ruky.
1: Tamara. Tamara. Hej, zobuď sa.
2: Pustite ma.
1: Tami, to som ja.
2: Tommy? Čo tu robíš? Ako si ma našiel?
1: Volala mi Biba.
2: Ale nie. Vyslovene som ju prosila, aby ti o mne nehovorila.
1: Zabudla si si u nej v nabíjačke mobil. Volala do hotela a tam jej povedali, že o tebe nič nevedia. Prečo si klamala, Tamara?
2: Nejako to vyplynulo zo situácie.
1: Z akej situácie? Ty si ušla z domu?
2: Nie.
1: Takže Viktor vie, že si tu?
2: Myslí si, že som na tom workshope.
1: Vy ste sa pohádali?
2: Nie.
1: No tak mi to prosím ťa vysvetli. Prečo si prišla za Bibou?
2: Je moja spriaznená duša. Potrebovala som sa s niekým porozprávať. Chcela som jej povedať, že sa po návrate z liečebne cítim byť v Prahe veľmi osamelá, ale ona ma stále len chválila, ako dobre vyzerám, koľko mám zase energie, akú má z toho veľkú radosť. Nechcela som jej ukaziť, preto som si začala vymýšľať, aká som úspešná. Pravda je, že stále nikde nepracujem. Všade sa ma kvôli mojej diagnóze boja zamestnať.
1: A Viktor o tom všetkom nevie.
2: Od začiatku septembra sa tvári, že zarezávam v nemocnici.
1: Je ti jasné, že teraz mu to už budeš musieť povedať?
2: Môj problém s prácou sa tým ale nevyrieši, Tomáš. V Prahe určite miesto nezoženiem.
1: Tak ho zoženieš inde. Si skvelá chirurgička a nikto nemá právo ťa diskriminovať.
2: Tebe sa to ľahko hovorí. Ale celý náš rodinný život je viazaný na Prahu. Neviem si s touto situáciou poradiť, Tomáš.
1: Všetko bude dobré. Neboj sa. Zajtra ťa odveziem do Prahy a preberieme to s Viktorom. Ale teraz ideš k nám. Potrebuješ sa na to poriadne vyspať.

skončila sa 536. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Biba, Jana Hubinská, Žofia, Hana Letková, Tamara, Zuzana Kapráliková, Šaňo, Roman Ferienčík, Ivana, Eva Gribová, Ružena, Gabriela Dzúriková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Nie je veľa interpretov, ktorí s radosťou a oddanosťou k hudbe kráčajú od začiatku kariéry cez prvé úspechy a rokmi sa dostanú k statusu legendy. A ja tu dnes môžem privítať zástupcu jednej z nich, pretože vítam Laciho Matinka zo skupiny Maduar. Laci, ahoj.
2: Veľmi pekne ďakujem za privítanie, pozdravujem všetkých vašich poslucháčov, ahojte.
1: Pamätám si pred pár dňami, keď sme si dohadovali tento rozhovor, že si to tak pekne v maili napísal, že budeme tak nostalgicky spomínať, no napadlo by ti pred 40 rokmi, keď sme sa spoznali, že takto 40 rokov budeme debatovať ty v úlohe legendy a ja v úlohe už staršieho, pokročilejšieho moderátora.
2: Tak nie, tak to sú dve legendy, lebo však aj ty si začínal v legendárnom rádiu Rock FM a ono to nebolo celkom 40 rokov, ja to len upresním. 1.8.1986 vznikol Maduar ako taký a
1: nám trvalo 40 rokov vás, tak, no, tak som myslel.
2: A nám trvalo 8 rokov, kým sme sa prepracovali k tomu, aby sme sa s legendou tvojho typu mohli stretnúť nejakom Rock FM rádiu v tom čase. No a keď sme vznikali, tak Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov a vravím, 8 rokov trvalo, kým sme sa presne k tomuto dopracovali a ak odpoveď na tvoju otázku, nebolo by nás to napadlo.
1: Nebolo, nebolo. Ale predsa len, zaspomínaš si na také prvé miesta, vieš, rokovým kapelám, kapelám všeobecne sa hovorí, že to sú garážové skupiny, niekde v garáži začínali. Ty si pamätáš na tú prvú miestnosť alebo prvé...
2: Tak Maduar prekvapivo je väčšia možno garážová kapela ako mnohé dnešné kapely, pretože my sme najprv začínali dokonca doma u nás vo obývačke u Matinkovcov, pretože sme nemali ešte nástroje. To znamená, ja som spomínal, Juraj mal 11 rokov, ja 15, chodil som do ľudovej školy umenia, takže moje akordeón boli akože klávesové nástroje, Juraj chodil na ľudovú školu umenia na zobcovú flautu, takže španielka bola basová gitara a tretí zakladajúci člen bol Laco Dulovič, tak on nemal bicie, tak boli to krabice a také ceruzky obalené takou gumou a činel z nejakého hliníka, tak sme my začínali. Až potom sme sa prepracovali k nástrojom a na to, aby sme sa k ním dostali, tak ja som vlastne predal, nie že predal, vytiahol som si moju životnú poisku, čo rodičia za socializmu ešte šporili 18 rokov či koľko, tak ja som si
1: rodičia
2: to
1: vedeli
2: vytiahol.
1: O tom?
2: Vedeli, samozrejme, chytali sa síce za hlavu, ale ja som si z toho kúpil syntetizátor. Čiže my sme museli aj investovať potom do nástrojov v tých prvých krokoch a nakoniec potom náš otec vybavil v kultúrnom dome v Rimavskej Sobote takú cvičebňu a tam sme začali cvičiť a hrávať naživo. 8 rokov.
1: Ale to mnohé dnešné kapely by toto mali počuť, také tie začiatočnícke, ktoré robia prvé kroky, že presne aj tá takéto premyslenie si veci, do čoho investujem, aj taká tá oddanosť, aj tá skromnosť, že naozaj dnes, hoci kto si kde na internete objedná akýkoľvek synťák, alebo proste nejakú elektroniku môže rovno robiť profesionálne veci.
2: No tak to, vtedy to bolo
1: vtedy to bolo samozrejme v tom čase.
2: No teraz dneska naozaj kúpim si počítač a doma si nahrám to, čo potrebujem. Áno. Mám dokonca už dneska umelú inteligenciu, že už naozaj nič nemusím robiť, ale v našich časoch my sme si museli kúpiť nástroje, to bola jedna vec, potom sme si museli vybaviť miestnosť a nebolo také ľahké ani zohnať spolupracovníkov, napríklad Erik Aresta, náš bývalý čem bola až náš tretí gitarista v poradí, ktorého sme museli hľadať v okolí Rimavskej Soboty, ešte neboli internety tak a sociálne médiá už vôbec nie mobily v tom čase, keď my sme začínali.
1: Telefónne zoznamy
2: tak, my sme hrávali, áno, my sme nahrávali len s tými ľuďmi, ktorých sme poznali alebo sme ich vedeli stiahnuť k sebe do kapely, ktorí mali taký istý rovnaký záujem, aspoň teda minimálne na chvíľu. No a potom takisto mnohí nevedia, že my sme hrávali slovensky spievanú rockovo-popovú hudbu, kde autorský prioritne môj brat robil hudobné texty do toho a potom sme to teda skladal texty a my sme to potom zhudobňovali. No a následne, keď sme sa rozhodli, že uvedomili sme si, že no počkať, ale tých rokovo-popových kapiel na Slovensku v Čechách v tom čase to bolo spústa a že tam, keď chceme uspieť, to bude ťažké.
1: No ale ako manažersky ste vy rozmýšľali? Normálne marketingovo?
2: Nie len marketingovo, manažersky, ale tým, že Juraj, keďže vymyslel, že vznikne kapela, tak sa stal vedúcim kapely a ja som bol najstarší, tak som sa stal manažérom. A my sme si tak v určitom momente uvedomili manažersky a tak videli sme dieru na trhu, lebo začala sem prúdiť k nám tanečná hudba.
1: MTV už fungovalo vtedy?
2: MTV už fungovalo, maďarské mali tieto televízne relácie presah k nám. No a tak sme rozmýšľali, my sme neboli žánrovo obmedzení, to treba povedať, takže nám bolo jedno, ako hudbu hráme a povedali sme si, že by sme mohli byť prví v Čechách a na Slovensku, kto priniesie anglicky spievanú tanečnú hudbu. K tomu bolo treba samozrejme speváčku, to tiež nebolo také jednoduché.
1: No ako prišla Barbara k vám?
2: No, takže...
1: Hneď, že ti skočím do reči.
2: Dobre, ideš na to, lebo však áno. Mali sme speváčky z Rimavskej Soboty, napríklad Lidu Balcaru alebo Mirku Petrincovú, ktorí spievali v rôznych ľudových súboroch a postupne sme potrebovali niečo, nazvime to nie, že kvalitnejšie, ale s lepším prejavom ako speváckým, aj s angličtinou. No a naša história je spätá so Slovenským rozhlasom, pretože prvé nahrávky naše vznikali v Slovenskom rozhlase v Košiciach a v Banskej Bystrici. A vďaka pani Sabadošovej, ktorá už bohužiaľ tiež nie je medzi nami, tak ja som ju poprosil, ako vtedy, ako manažer kapely, že či by sme nemohli, či by nám nevedelo odporučiť nejaké speváčky. Predsa len Košice, väčšie mesto ako Rimavská Sobota, ona povedala, že pozná dve a na nahrávanie do štúdia prišla jedna a to bola Barbara Haščáková. Takže už sme ju mali možnosť poznať v štúdiu, ale bolo treba ešte presvedčiť, lebo ona mala v tom čase 14 rokov, veľmi talentované dievča to bolo, a bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ona ako 14-ročná dievča medzi nami štyrmi dospelými chlapcami bude v poriadku a že my raz budeme slávna kapela. To sa podarilo a v marci 94 sa stala členkou skupiny Maduar.
1: A to je neuveriteľné aj tento príbeh, ale aj to, že v podstate aj vy skoro ešte násťroční alebo tak na hranici, že ste si už tedy takto vedeli povedať, a to beriem teraz a hovorím to ako s veľkými sympatiami, že ste si povedali, ďakujeme, že my raz budeme slávni. Ako čo tie klipy z MTV, alebo ktoré preberali maďarská televízia, alebo možno rakúska, že ste ich videli okrem MTV, že toto bolo také, že áno, takto to chceme robiť, toto chceme byť my, alebo takto, tam a tam to chceme dosiahnuť.
2: No my sme videli, že na Slovensku v Čechách neexistuje taká skupina, ktorá by robila tanečnú hudbu a anglicky spievanú. Tomu sme rozumeli a chápali sme, že keby sme to tým, že ako som spomínal, sme neboli žánrov obmedzení, že keby sa nám to podarilo dať dohromady, tak by sme mohli byť prví a to sa podarilo vďaka niekoľkým skutočnostiam. Poprvé museli sme mať profesionálnu nahrávku, to bolo ten Košický rozhlas. Museli sme mať aj autorov hudby a textu, to bol môj brat Juraj Matinko a Erik Aresta. Museli sme to vedieť producentsky zastrešiť a potom sme to všetko museli ešte dostať k ľuďom a tam nám pomohol Rudo Tuček v tom čase, ktorý ako prvý z historicky z tých ľudí, ktorých sme oslovovali, zahral našu pesničku v rádiu a spôsobil vlastne to, že sme sa stali známi ako my, ako kapela, tak aj naša pesnička sa stala hitom.
1: No ktorá to bola, povedz pri tom?
2: To bola prvá skladba, bola aj Feel Good, ktorú sme zverejnili pri ľuďoch a potom prišlo Do It.
1: Do It až potom. Dobre, sme na pôde STVR v pyramíde rozhlasu a táto spoločnosť mala, môžem pokojne menovať tie relácie, ktoré dnes mnohé už neexistujú, aj samozrejme tú rozhlasovú stanicu, ktoré si už hovoril, čiže Rock FM rádio, na ktoré máme obidva spomienky, ale spomenúť treba Triangel, televízny s Danom Junasom, Štúdio Kontakt, samozrejme Rock FM rádio a tam to je tiež miesto, kde ste boli dostatočne prezentovaní s výsledkom tým, že už nie len I Feel Good a Do It, ale že proste Maduar už naozaj sa stala prvá liga tanečnej.
2: Dokonca ešte aj skôr, pretože ja keď som sem vkročil do tohto Slovenského rozhlasu dneska v roku 2026, tak som sa preniesol do roku 94, keď som práve s našimi nahrávkami som ešte chodil do Rock FM rádia a tu sme stretali ľudí práve ako si ty, Ľubo Černák, Gajo Kurúc, Rastio Očenáš, Julo Viršík, potom ešte tu bol Ďuro Čurný.
1: Jasné.
2: A vlastne prvé naše rozhovory dokonca v ET boli ani nie s Rudom Tučekom v 94., keď už sme mali aj Barbaru ako členku.
1: Ale naživo, žiadne nahrávanie.
2: Ale v roku 92-93 už sme prišli do Rock FM rádia a prehrávali sme ešte z tých pásov na datky, aby sme to mohli u vás vysielať. Čiže veľmi hlboké prepojenie máme tu práve so Slovenským rozhlasom a konkrétne s touto budovou pyramídy, až také zimomriavky sa mi objavili, keď som sem vkročil. Takže my ďakujeme v podstate aj Rock FM rádiu, alebo aj Slovenskému rozhlasu, že jednak mohli naše pesničky vzniknúť, jednak že sme ich mali kde odprezentovať, no a potom následne, že sme mohli s tom pokračovať.
1: Nám už to bolo vtedy ľahké nasadzovať do vysielania, keď sme vedeli, že to je sáska na tutovku.
2: A dokonca z Rock FM máme aj to, že my sme vyhrali Rock FM Fest. V roku 94 s pesničkou Ragadansa my sme v októbri vlastne boli víťazi vášho Rock FM Festu v 94. roku.
1: Pamätáme si, to boli krásne časy. Už si spomenul, že boli sme piati, začalo nás 5. A ono niekedy si treba povedať nie len takéto príjemné veci, že tá sláva išla pekne po schodíkoch hore, ale boli tam niekedy aj také zemetrasenia, aj čo sa personálnych vecí týka, tak spomeňme takéto,
2: viem, kam v podstate,
1: také základné zemetrasenie, že zrazu bum, a Erika s Barbarou nebolo.
2: Áno, tak my sme začínali traja. Zostava zakladajúca bola Ladislav Dulovič, môj brat Juraj Matinko a ja Ladislav Matinko. Potom sme pribrali Erika na 2 roky ako gitaristu. Potom on odišiel, mali sme ďalších členov, ktorých v podstate sme vystriedali. Potom prišla Barbara v 94. Erik sa vrátil, prijali sme ho teda naspäť do kapely a v tejto petici nás ľudia mali možnosť poznať v roku 1994 v Čechách a na Slovensku. No a celé toto turbulentné obdobie vzniklo len preto, lebo my sme jedného dňa zistili z listu z fanklubu, že naša speváčka už nie je naša speváčka. náš vydavateľ už nie je náš vydavateľ a náš bývalý člen chodí vystupovať s Barbarou ako Maduár, bez toho, aby my sme vedeli, napriek tomu, že ja som bol manažer. Čiže a v prvých dvoch videoklipoch, keď si ich ľudia pozrú, tak v prvom videoklipe bol Maduár prezentovaný ako štvorica a v druhom videoklipe už len ako dvojica. Čiže bolo vopred dohodnuté dávno, využila sa moja neprítomnosť ako manažer, lebo ja som bol v Amerike jedno celé leto v 94. a upiekol sa takýto koláč, o ktorom my sme sa dozvedeli a neskôr. A navyše už bola pripravená pesnička I'm Free pre dvojicu spomínanú. No a tým pádom to je pre nás, by som povedal, ťažké obdobie to bolo, lebo my sme zrazu zistili, že no tak z tej popularity úvodnej máme trošku ukrojené vďaka tým videoklipom, ktoré neboli prezentované tak, ako mali, teda neprezentovali kapelu tak, ako by ju mali prezentovať. A ďalšie single už, ktoré boli pripravené, sa nezrealizovali. Takže my sme svojím spôsobom vďační nášmu bývalému, lebo to nás postavilo pred hotovú vec a my sme zistili veľmi rýchlo, že počkať, musíme si dávať pozor aj na takéto veci, musíme si dávať pozor aj na to, aké je v showbiznise, ako to všetko beží a museli sme nájsť novú speváčku, nového vydavateľa, začať ako keby odznova. Čiže svojím spôsobom sme vďační za to, že sme sa naučili čeliť ťažkým situáciám.
1: A ako sa usúzdrov v Čechách hovorí, stali ste sa silnejšími v kramfokoch.
2: A potom prišla speváčka Anna Katarína Šacel zo Švédska, ktorá bola veľmi šikovná, ovládala 6 jazykov, mala taký trošku iný, jemnejší hlas a my sme zažili s ňou takú ďalšiu éru, takže prvá éra bola naša začiatočná, potom bola éra s Barbarou a potom prišla éra s Aničkou, kde sme dokonca prekonali aj spomínaný single Do It, lebo sme mali single Mystic Party, ktorý bol náš prvý platinový single.
1: A vidíš, keď sme spomenuli aj speváčky, či už Barbaru, alebo túto Anu, tak mnohí sa teraz za mňa spýtajú a ja sa spýtam za nich, že čo je s ňou?
2: Anička je vo Švédsku, ona po roku odišla.
1: No tak sa pýtam, čiže, čo tam robí.
2: My sme mali napríklad éru s Barbarou krátku, len jednoročnú, ale intenzívnu. A takisto éru s Aničkou, ona študovala na konzervatóriu v Bratislave. My keď sme ju oslovili na spoluprácu so skupinou Maduár, tak ona tam vlastne študovala. Keď doštudovala, išla do Švédska, takže my sme potom zostali v roku 96 v zakladajúcej trojici, už kokcem, Laco Dulovič, Juraj Matinko, Ladislav Matinko.
1: A spieva doteraz niekde? Alebo...
2: Spievala ona tak ako, že sama, nie že sama pre seba, skôr tak kostole alebo také gospelové veci ona rieši, takže ona sa venuje spevu, ale nie už na takej tej komerčnej báze, ako to bolo v Maduare.
1: Dobre. Našim hostom je stále Laci Matinko zo skupiny Maduár. Laci, pred chvíľočkou si prvýkrát spomenul Ameriku, že si tam bol, ale Amerika asi dosť vážne, či do tvojho, alebo do života vašej familie, alebo aj teba, aj tvojho brata zasiahla. Skús tiež tak stručne, bo ešte k mnohým témam sa chceme dostať. Ako prišlo k tomu, že si v Amerike pôsobil dlhšie? A tiež taká tá základná otázka, čo ti dala hudobne, manažérsky, organizačne, ľudsky a možno aj zhodnotiť môžeš majamskú scénu, pretože na Miami si tuším bol, že?
2: Áno, na Miami Beach celkom presne, takže na dobrom mieste, ako sa hovorí, v top destinácii. Nás, pamätníkov, Amerika vždy lákala. Ja som prvýkrát bol v Amerike, ako som už spomínal, v 94. to je to, čo som spomínal, keď sa veci upiekli okolo nás a mne sa tam páčilo. Potom sme sa tam dostali až prostredníctvom hudby ako takej, pretože my na rozdiel od iných kapiel, keď sme mali taký sen, že uspieť v Čechách a na Slovensku, potom sme ten sen posunuli aj do Maďarska, lebo jeden album sme vydali v Maďarsku a potom sme chceli ísť ďalej do sveta a to sme vedeli, že musíme ísť do zahraničia, dohodnúť si stretnutia s vydavateľstvami vo svete a tak sme išli od Moskvy až po New York po vydavateľstvách, takže opäť sme sa dostali do Ameriky. Tak sme získali kontrakt, to sa nám podarilo potom 2006. Hafananu sme vydali v 94 krajinách sveta. No a tento súkromný pobyt, aj keď nie celkom, tak prišiel až neskôr, to bol rok 2011, keď sme išli robiť turné po českých a slovenských komunitách a išli sme na Floridu, tam sme zostali aj s Jurajom na 2 roky. Juraj sa potom vracal aj s rodinou naspäť a ja som zostal v Amerike a otvorili sme tam cestovnú agentúru a venovali sme sa českým a slovenským cestovkám. Zabezpečovali sme pre nich služby na Floride. To si treba predstaviť tak, že Florida je turistický raj. Tam sú výletné plavby, chodia po Karibiku, je tam Kennedy Space Center, sú tam zábavné parky a my sme zabezpečovali také, že vyzdvihnúť na letisku, odviezť do prístavu, z prístavu do obchodného centra, ísť na výlet do Key West.
1: Takže ďalšie manažersko-logistické skúsenosti.
2: Manažersko-logistické skúsenosti sme využili, pretože to bolo treba všetko dať dohromady a viac menej. Ja som letel na Slovensko kvôli maduárskym vystúpeniam. Juraj zastrešoval tu doma divíziu Entertainment a ja som zastrešoval v Amerike divíziu Travel. Takže to sme riešili až do roku 2020 a teraz sa opäť venujeme hudobným aktivitám.
1: Jasné. Spomenul si Hafananu. My starší vieme, kto je za Hafananou, africký spevák mozambického pôvodu Afrik Simon, ktorý aj Hafananu, aj Ramaju a tieto najväčšie hity prezentoval. Stretli ste sa vy s ním niekedy?
2: Nie, osobne sme sa nestretli len prostredníctvom faxu, keď nám dávali povolenie na to, aby sme mohli vlastne tú cover verziu urobiť s tým, že to bolo také, v tých časoch ešte neboli teda akože ani poriadne skenery, takže faxom nám posielali toto potvrdenie, ale zaujímavosťou je to, že môj brat keďže račkuje a on bol prvý, ktorý ten fax čítal a pozeral a zistil, že aký je tam text a videl, že tam nie je žiadne R-ko,
1: to je dobré,
2: tak
1: toto.
2: To bola prvá skladba, ktorú on solovo spieval a bum, náš najväčší megahit.
1: Predstav si, vidíš, aj takéto zákruty prináša show business. Dobre, čo sa týka súčasnosti, už si tiež naznačil, že organizačne aj nejaké vystúpenia nie len svoje, tak poďme už postupne k týmto aktivitám. Blíži sa, alebo je vlastne teraz veľké výročie, 40 ročie na scéne, sakriš, tak to je teda poriadny čas. Tak. Ale za ten čas organizuješ, alebo organizujete nielen svoje vystúpenia, ale aj presne v štýle 90-tok, pretože to si stále myslím, hoci mnohí vedia, že ja som rocker, ale treba povedať, že tanečná hudba rokov 90-tých mala čosi do seba a je fajn, že to stále žije a aj my starší vďaka tomu spomíname na tie časy.
2: No a keby si taký rocker, keby si prišiel na náš koncert, bol by si prekvapený, pretože my tam vlastne máme aj tú éru v tých začiatkoch a to sú také skladby, že to keby si počul, ešte by sa ti to páčilo. Možno viac ako Do It alebo Havana na celá. Ale späť k tomu, áno, oslavujeme 40 rokov, nie na scéne, svojím spôsobom na našej scéne, lebo my to považujeme, odkedy robíme, že robíme, ale uspeli sme až 8 rokov neskôr, takže nie na scéne, ale od vzniku skupiny Maduár. No a máme niekoľko oslavných aktivít. My sme to poňali, takže budeme robiť nie jeden veľký megakoncert, ale urobíme taký oslavný rok. Najprv sme pripravili také video pre našich fanúšikov na YouTube, ktoré má názov Príbeh legendy. Veľmi pekne spracované, aj také neznámejšie momenty sú tam uvedené, to si ľudia môžu pozrieť. Potom sme 26.6. urobili Maduár Nighties Party. My máme vlastný festival, na ktorý si pozývame zahraničné 90-kové hviezdy Captain Jack, Rednex 24/7 a ten festival je výnimočný tým, že my máme spolu s nimi spoločnú pesničku, takisto je toho súčasťou aj Robert Burian.
1: A nechcem ti masiť brucho, ale mám pocit, že vy ste ako keby s týmto boli prví, lebo teraz normálne sa vrece s tým roztrhalo, 90-ky tam, 90-ky tam, ale si pamätám, že to už niekoľko rokov dozadu je, že vy ste takéto čo
2: tak
1: si urobili.
2: My sme začali 2022, ale samozrejme neboli sme úplne prví, ale žiadna iná 90-ková kapela nemá svoj vlastný festival, teda okrem nás. A my ten festival sme poňali tak, že zároveň je to prezentácia našej spoločnej pesničky so zahraničnými hviezdami. V tom sme výnimoční oproti iným a takisto máme veľmi peknú poctu Barbare Haščákovej, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Máme to v rámci tohto Maduár Nighties Party, tohto 5-hodinového festivalu v rámci nášho bloku, takú spomienku na Barbaru, takže to je výnimočné a zároveň je ešte trochu iné pri tomto festivale aj to, že my tam máme vlastne za sebou živú sprievodnú kapelu v rámci nášho bloku.
1: Aha.
2: Takže to bolo 26.6. sme robili Maduár Nighties Party v Odrči Hamre, áno, 15.8. sme robili v Kolárove toto isto, kde si to už kúpili ako celok pre svoj jarmok, ktorý mali jeden deň bol vyčlenený pre Maduár Nighties Party, konkrétne sobota. Náš narodeninový víkend, keďže 1.8. oslavujeme narodeniny, tak 31.7. sme zabsolvovali na Big Summer Feste, tam sme prezentovali nový Megamix a takisto aj novú pesničku v koncertnej verzii. No a deň na to v Šali sme prezentovali pre zmenu nový koncertný program, kde na opener koncerte v rámci šalianského amfiteátra pred plným amfiteátrom sme prezentovali teda tento nový koncertný program. No a čakajú nás ďalšie aktivity, keďže oslavujeme ďalej a to je nová pesnička, ktorá má názov Navždy.
1: Navždy, áno.
2: To príde v septembri a takisto dva kala koncerty v Prahe v Lucerne a v Bratislave v Pyramíde, tu historicky. Tu, to bude v novembri, takže áno. Na to sa veľmi tešíme.
1: Čiže my máme ako bodku za týmto rozhovorom dáme presne dátum aj hodinu pozvánku.
2: Presne toto. Tak. Čiže máme taký oslavný rok, ani
1: fajn.
2: Nie tak oslavný deň,
1: aj
2: ale oslavný
1: fajn,
2: rok.
1: Aj fajn, že s novou pesničkou, to sa mi páči.
2: Áno, tá je súčasťou aj Megamixu. Megamix robíme s Marekom Vozárom, alebo pod umeleckým menom Mark Vos sa volá.
1: To sa priznám, to som mi vrtalo v hlave. Čo to je za meno Mark Vos?
2: Áno, my s ním spolupracujeme už od roku 2007. Prvý remix nám robil v tom čase, ale medzi tým sa vypracoval, teraz robil už remixy pre Helenu Vondráčkovú a takisto pre Daru Rollins, takže a ten Megamix sme dali vonku 28. a má veľmi veľký úspech.
1: A je dosť dlhý, čo mnohí si povedia, wow, 20 minút, tuším, alebo koľko to tam má, že?
2: Áno, lebo obsahuje všetky najväčšie hity.
1: A to som chcel presne dopovedať, že ale v podstate nič sa tam nedá škrtnúť, lebo všetko tam patrí.
2: Sú tam všetky najväčšie hity a dali sme tam aj novšie skladby, práve sme tam dali aj spomínanú Show a Made You Are Captain Jack's Rednex 24/7 a takisto aj novú pesničku Navždy.
1: Mm-hmm. Popíš tú pesničku.
2: Veľmi pekná. Veľmi pekná, slovensky spievaná, tanečná, moderná. Robili sme to zase na tak... Máme takú skúsenosť s tým, že boli sme na tom Big Summer Feste a robili sme tam tú koncertnú verziu a tam techniku zastršoval Rudo Tuček. Takže sme sa po rokoch stretli aj s ním nostalgicky. A on povedal, že táto skladba má veľký hitový potenciál. Naposledy, keď to povedal pri Do It, tak vieme, ako to skončilo. Aha. Takže bodaj by mal pravdu, pretože táto skladba je veľmi zaujímavá v tom, že je moderne stavaná a jednak ešte plánujeme do nej osloviť mnohých slovenských a českých umelcov, čiže to bude taká ako festivalovka. A celý ten text je o tom, že v podstate, keď sa cítime dobre, kdekoľvek, kde sme, tak by sme chceli, aby to bolo navždy. Keby som to tak skrátil.
1: A čo sa týka personálneho zloženia a dávania nejakého zreteľu na vokály, myslíte si, že dá sa nájsť niekoho podobného, ako bola Barbara, že nejaký taký ženský vokál? To bolo zlatíčko hrdlo.
2: Tak bolo zlatíčko, ale zase potom prišli, my sme mali to šťastie a sme hrdí na to, že sme mohli Barbaru spoznať v tom čase ako veľmi talentovanú, veľmi vyspelú na svoj vek dievčinu. A potom prišli tie talentové súťaže, ktoré ukázali, že tých spevákov je dostatočne veľa v Čechách a na Slovensku. Takže dajú sa nájsť, len človek má dneska o mnoho väčšie možnosti, ako my sme mali svojho času. Ale ja spomínam napríklad koncertnú kooperáciu, keďže my už od roku 99 sme len v bratskej dvojici Juraj a Ladislav Matinkovci, tak sme na koncertné kooperácie využívali rôzne speváčky, s ktorými sme robili, či už to bola Mirka Kulichová napríklad, Katy Dvožáková z Košíc, takisto potom bola Ivana Poláčková, tá spieva teraz našim bývalým kolegom, tiež sa stretli na našej akcii a druhú speváčku sme mu doručili. No a potom taká tá zaujímavá spolupráca bola s Ivanou Bagovou, čo je prvá víťazka Hlasu Československa a tam sme videli, že teda áno, dá sa. Je to zase iný hlas, ale Ivanka bola famózna, s ňou máme dokonca niekoľko skladieb aj nahratých, máme jej svoj hlas prepožičala aj do troch spoločných skladieb a koncertne si ju pozývame práve na Maduar Nighties Party vždy ako hostia, kde tie skladby, ktoré naspievala s nami, spieva aj v rámci koncertu live.
1: Sme v 21. storočí, hovoril si o tých krásnych začiatkoch plných romantiky, kde, ako si to povedal, že papierové krabice a podobne a niečo takéto rekvizity. Dnes už žijeme v dobe umelej inteligencie. Sú nejaké veci, ktoré skúšate ako nové v rámci prípravy skladieb, nahrávania, nejaké nahrávacie postupy, možno nejaké technológie? Je na to čas v tejto urýchlenej a uponáhlenej dobe, alebo si poviete, nájdeme si ten čas a skúsime dať tomu nejaký nový
2: šmrnc? My sme stará škola a my sme takí, tým, že sme aj hrávali naživo, napriek tomu, že sme potom síce robili tanečnú hudbu, ale aj na tých koncertoch my máme živú kapelu za sebou. Samozrejme, Megamix musí byť tanečný a tak ďalej. Čiže, ako to povedal náš prvý vydavateľ, Maduár je jedna z najrozmanitejších kapiel žánrovo v Čechách a na Slovensku. Všetky naše albumy sú toho dôkazom, čiže okrem silných tanečných vecí máme aj také popovo až rokovo ladené pesničky pre staršie publikum, nazvime to tak. A nám tieto procesy s umelou inteligenciou a tak ďalej, to nám nejako nesedí, my sa tomu skôr vyhýbame a skôr sa venujeme tomu takej tej poctivej klasike.
1: Tak, radšej to necháš duši a hudobnému srdcu.
2: Necháme to duši hudobnému srdcu a pracujeme s tým, lebo my si to možno neuvedomujeme, ale aby sme potom neprišli o prácu jedného dňa kvôli tomuto všetci.
1: No dobre, poďme k tým galakoncertom, lebo už to znie veľmi dobré. To sa už 10 ročie hovorí, že kto dobije alebo kto vypredá Lucernu, to je čávo. Kto sa dostane do pyramídy rozhlasu, to tiež nie je ľahká cesta, čo si budeme hovoriť. Je toto vážna a vážená inštitúcia.
2: Takže
1: asi... Podľa mňa to sú dva také zárezy, ľudovo povedané, ktoré teda niečo znamenajú. A budú, dúfam, znamenať, keď sa to uskutoční.
2: Jednak niečo znamenajú, ale jednak sú to ikonické priestory. To znamená, ako pyramída je ikonický priestor v Bratislave, pre nás veľmi nostalgicky silno prepojená práve cez tie naše prvé kroky a Rock FM, ako sme to spomínali, rádio tu u vás, v tejto istej budove. A takisto Lucerna Pražská. Takže ani nejde o to, že by sme nemohli ísť inde. My sme si haly vyskúšali v rámci Maduar Nighties Party, boli sme v športových halách a vieme obhospodáriť aj to, ale ikonické momenty, ikonické priestory treba mať vo svojom rezume a keď sa bavíme o gala koncerte, tak sa patrí ísť do takých priestorov, kde aj akustika je dobrá, čo napríklad v tomto v pyramíde je jedna z najlepších. Náš koncert je poňatý ako galakoncert kvôli tomu, že my prichádzame všetky naše éry. Máme to postavené na princípe laterny magiky. V praxi to znamená, že za nami na lectenie idú archívne materiály, nostalgické, exkluzívne, ktoré ľudia nemali možnosť kde vidieť z našich VHS-iek. Potom tam idú nostalgické videoklipy, čiže tí ľudia sa prenesú automaticky do 90. rokov tak, ako ich zažili. To všetko je zosynchronizované so živou kapelou, so živým hraním na pódiu a my do toho máme ešte sprievodné hovorené slovo. Súčasťou tohto sú všetky naše obdobia, všetci naši členovia, teda, alebo ex-členovia teraz už, keď to hovoríme z dnešného pohľadu, takisto zaznie originál hlasy Barbary Haščákovej, Anny Kataríny Šacel, súčasťou gala koncertu a gala večera je samozrejme aj podsta Barbary Haščákovej a celé to trvá hodinu a 45 minút a je to veľmi pekný program, ktorý ľudí jedno oko nenechá suché a ľudí prenesie do 90. rokov presne tak, ako ich zažili.
1: No ja si myslím, že toto chceli ľudia počuť, že to nebude len o muzike, hodina 45 minút, len maduár, ale bude to takéto multižánrové, by som
2: povedal. Bude to multižánrové, pretože my tam budeme prezentovať aj rôzne obdobia, aj skladby, ktoré ľudia nepoznajú, pretože je to koncert. A budú tam ale všetky samozrejme najväčšie hity, takisto nová skladba Navždy a aj z pesnička z Captain Jack Rednecks 24/7, ktorý práve, keďže máme technológie, nám umožnia cez ledstenu byť súčasťou tohto nášho gala večera. Takže my sa tešíme na to, aj do Pyramídy, aj do Lucerny. Všetkých pozývame. V Prahe budeme 16.11.2026 a v Bratislave v Pyramíde 18.11.2026.
1: Aj vieme čas?
2: Časy sú štandardne nastavené na 7 hodinu plus minus, ale to vlastne akurát to dávame teraz v čase tohto rozhovoru do predaja.
1: Takže tým, čím sme začali, že budeme nostalgicky spomínať, tak tým vlastne aj končíme týmto lákadlom na tieto gala koncerty, že bude to nielen pre nás, pre teba, pre mňa, pretože pred chvíľou si mi teda priznala farbu, že ja som viac rocker, ale som veľmi hrdý a som rád, že som trošičku bol aj súčasťou vašej kariéry, pretože som raz bol aj moderátor, aj krstný otec vášho albumu.
2: Áno, ty nie že moderátor, ty si bol krstný otec tak. Jedného z našich albumov, takže pán krstný otec budeš pozvaný, pretože tieto gala koncerty majú ešte jednu výnimočnosť. My tým chceme dať hold týmito koncertami nielen našim fanúšikom, ale prioritne ľuďom, s ktorými sme mali možnosť počas tých 40 rokov spolupracovať. Čiže pozveme ľudí z médií, s ktorými sme mali tú česť sa stretnúť, pozveme ľudí z vydavateľstiev, pozveme ľudí, s ktorými sme partnersky kooperovali, kto bude mať chuť a čas, bude vítaný ako v Bratislave, tak aj v Prahe, takže vlastne ty budeš jeden z nich.
1: Veľká vďaka, veľmi si toho vážim, veľmi si to cením a teším sa na stretnutie s vami aj s kolegami, s ktorými som sa možno dávnejšie nestretol.
2: A tvoja roková duša pokrejta, ako sme hovorili, pri tých skladbách, ktoré ani netušíš, že tam budú, budeme sa na to tešiť.
1: A ja sa budem tešiť na ďalšiu éru budúcnosti skupiny Maduár, ktorá je, ako sme už povedali, 40 rokov súčasťou ešte na začiatku československej, dnes slovenskej hudobnej scény a dúfame, že minimálne ďalších 40 rokov tomu tak bude.
2: Ďakujeme pekne.
1: Zdravíčko nám slúži.
2: A nebuď skromný československej, pretože aj Čechy stále chodíme vystupovať a pamätajú si na to, takže sa tešíme, že sme súčasťou československej hudobnej scény. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov. Bolo nám s tebou. Čaute.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Laci Matinko zo skupiny Maduár. Tešíme sa na nové skladby, na tú najčerstvejšiu a potom, ktoré prídu hneď za tým. Veľká vďaka a buďme zdraví.
2: Nápodobne.

najbližší svet. Nočné